0: 78.0. FM Naha. Your radio station. Okinawa.
1: ラジオネーム旧具志川市の俺さんから番宣いただきました。
2: 新戸助新の S、
1: スリー石峰の S、
2: ケージャージの S、 3人合わせて FM 那覇新戸助のオリジンアワー、だいたい水曜6時に放送中。
3: だいたい
1: 絶対水曜6時でしょ。
4: せいや
5: チューバーやっさ
4: ー、いや
5: チューバーやっさー。
6: 毎週火曜日夜6時からノーブレーキの
5: オリジンアワーポッドキャストも配信中。
4: みんな聞いてね。いや
5: チューバーやさ。
7: 那覇市のラジオ電波環境が大幅に改善。 FM 那覇では2017年6月より弁護岳にある沖縄タワーから電波を発信。県庁前、朝日町、西町、辻、若狭、おろく、坪川、小久場、式名、上間、小羽倉などなど、より聞きやすくなりました。那覇を愛する声を電波に乗せて FM 那覇。
8: FM 那覇の番組は YouTube チャンネルで動画も配信中。パソコンからスマホからいつでもどこでも FM 那覇でチャンネル登録してね。あなたの夢を叶えるラジオ、 FM 那覇。
9: 沖縄がホームのプロ卓球チーム琉球アスティーダ、今シーズンは王座奪還し再び日本一へ。皆様の温かい応援とホーム戦へのご来場を心よりお待ちしております。 T リーグの頂を目指して Go! Go!

0: アスティーダ。
1: 家族や友人が困ってる、そんな時は駆け足沖縄。大量の食材買いすぎた、そんな時も駆け足沖縄。近所の支援団体と寄付やボランティアでつながろう。助けたい、助かりたいの助け合い、駆け足沖縄。
2: FM 那覇をお聞きのあなた、ドラゴンゲートプロレスの大和です。我々は全国でプロレスを行っています。ぜひ会場まで足を運んでください。大和が10時をお知らせします。

0: 78.0. FM Naha. Your radio station.
1: どうもブブのちょっとそこまで、本日は首里にやってきました。
2: おやおや、ブーブーさん、オリジンアワーの番宣なのに別番組みたいになってますね。
1: 毎週火曜日夜6時からノーブレーキのオリジンアワー、
3: ポッドキャストも配信中。
1: リスナーの皆さん聞いてますか？
4: 私の目にはあなたは高価でたっとい、私はあなたを愛している。人生に安らぎと希望を与えます。モノレール義母駅から首里駅に向かって徒歩3分、赤い十字架が目印です。 070-5403-5651 シャローム聖霊教会。
5: 沖縄がホームのプロ卓球チーム琉球アスティーダ、今シーズンは王座奪還し再び日本一へ。皆様の温かい応援とホーム戦へのご来場を心よりお待ちしております。 T リーグの頂を目指してゴーゴーアスティーダ。
6: 那覇市 LINE 公式アカウント、学校の欠席連絡、粗大ごみの手続き、ごみ収集日通知、防災ハザードマップ、避難所検索、那覇の暮らしをもっと便利に、那覇市 LINE 公式アカウントをご登録ください。
7: 那覇市のラジオ電波環境が大幅に改善。FM 那覇では2017年6月より弁護岳にある沖縄タワーから電波を発信。県庁前、朝日町、西町、辻、若狭、小禄、坪川、小久場、式名、上間、小羽倉などなど、より聞きやすくなりました。那覇を愛する声を電波に乗せて、 FM 那覇。
8: FM 那覇の番組はYouTube チャンネルで動画も配信中。パソコンからスマホからいつでもどこでも FM 那覇でチャンネル登録してね。あなたの夢を叶えるラジオ、 FM 那覇。
9: 気にしないでここにいて。
10: FM 那覇をお聞きのあなた、
11: カチンバコンボのゆうです。
10: あらりです。
12: ハローです。
11: 僕たちの夏がやってきた。
10: 新アルバムベインビリーバスが発売中。
11: カチンバコンボが11時をお知らせします。

0: クティブシニアクリニックルナ沖縄の院長の関口由紀です。男性と女性の更年期やフェムゾーントラブル、メールゾーントラブルにお困りの方はアクティブシニアクリニックルナ沖縄へ。沖江通り新カービル2階です。
1: はい、11時1分になりました。今ちょっと飲みましたね。皆さん、1週間ぶりでございます。上間牧野地球園地の遊び方でございます。今日はですね、オープニングテーマの後にね、次郎さんの、地球オーケストラ地球遊園地バージョンの後に、スポンサーのねアクティブシニアクリニックルナ沖縄さんの、CM、からスタートしております。今日は那覇曇り空ですね。でも晴れるのかな、雨はね降ってないです。最近なんかねすごく暑かったり寒かったり、なんかもううどんみたいな気分で過ごしてますけどあの麺が茹でられる時みたいな感じで過ごしてますけれども、昨日は暑かったですね。夜ね、もうエアコンを皆さんつけて寝てるんじゃないでしょうかねってぐらい暑かったです。ということで今日はあのゲストね、ゲストの皆さん、始まってますよ。ありがとうございます。本日の地球エッチな遊び方はですね、とあるゲストがとある情報を持って来てくださる予定なんですけれども、まだ現場の方では確認できていないので、こんな時はもちろんご登場いただくのはこの方でございます。お願いします。
2: おはようございます、ゲストです。よろしくお願いします。
1: ありがとうございます。一応名を名乗ってもらっていいですか、ラジオなので。はい、
2: 上間司です、よろしくお願いします。
1: ありがとうございます。本当にこういう時の司さんということでですね、ありがとうございます。本当に
2: ありがとうございます。
1: 国民にとっての本当にマルチタレント。
2: はい、
1: ちょっとマイクすいません、もうちょっと前で喋ってもらえるとありがたいですね。はい、
2: はいはい、ありがとうございます。
1: このためにね毎回ついてきてくださっていると言っても過言ではない。
2: 過言です。
1: 過言です。ありがとうございます。あ、ひろちゃんさん、ありがとうございます。ありがとうございます。こんにちは。お、塚田さん、ワイルドになってるだって。
2: あ、ありがとうございます。
1: ちょっとそう、ワイルドなんでしょうかね。先日もね、ヤンキーみたいって言われてましたもんね。
2: 言われましたね。
1: 塚田さんのお友達のね、はい、平君に。
2: 平君に言われました。
1: 言われてました。はい、ということで、何が起こっているかということは大体お分かりいただけたかと思いますけれども、はい、ゲストがちょっとおそらく、連絡が取れているので、もちろんご無事は確認できておりますけれども、ちょっと今この時間に お間に合いにおなってないので、王が多いですね。おゲストがですねいらっしゃっていないので、はい、いたいと司さんと今日この時はちょっと一緒に、お話をねさせていただければなと思っております。
2: はい、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。ということで本日のゲスト、今時点で上間司さんでございます。
2: はい、よろしくお願いします。
1: お久しぶりでございますけれども、
2: はい、
1: はい、
2: もうずっといるんでお久しぶりな感じはしないです。
1: 毎週ね司さんは現場には一緒に入ってくださってですね、ゲストのこの受け入れだったりお見送りだったりですね、それから写真撮影だったり動画撮影っていうのをね全般、やってくださっております。特に私この地球園地の遊び方が終わった後はね、そのまますぐに国吉局長とのねトークラウンジビートに出させていただいているので、ゲストのお見送りがね最後までちょっとできないのでね、
2: はい、
1: 塚田さんがそこは引き継いで超丁寧なお見送りをして
2: 専属で担当させていただいて、
1: 専属お見送り係、はい、をしてくれています、はい、ね、はい、金曜日にいただいたマネージャーさんですね。だって
2: はい、そうです、ありがとうございます。
1: はい、どんな気持ちでマネージャーを務めていらっしゃるんですか。
2: どんな気持ち、
1: はい、
2: 楽しんでいます、はい、嬉しい気持ちでやってます、
1: はい、
2: ありがとうございます、
1: はい、そしてこういうちょっとねゲストご都合がご都合がの時はこうしてゲストもしてくださると、
2: はい、
1: はい、ということでですね、ちょっと状況のご説明から入りましたけれども、今日はですね大事な告知が本当に山ほどありまして、
2: はい、
1: はい、それ行きたいと思います、
2: はい、
1: よろしいですか。
2: お願いします、
1: はい、本日ですね5月29日の金曜日でございます。皆さん5月も末ですね、もう最後の金曜日、もう来週は6月になりますけれども早いですね。
2: 早いですね。
1: 2026年ももう半分、やがて半分になるというような5月29日の金曜日でございます。今日ですね、この後の時間ですよ、すぐこの三重橋の近くの三重橋の鳥のこの沖江通りの FM 那覇の前のちょっと先に行ったところのですね、サウンズグッドさんでなんとスタンドアップコメディライブがあります。本日はい、塚さんどんなライブでしょうか。
2: どう、
1: はい、
2: なんだっけこれ、
1: はい、
2: マキビーが出ます。
1: はい、
2: 主役で出ます。
1: 主役じゃないです、ちょっと待って、誤報流すのやめてもらっていいですか。実は今ですね、沖縄では、東京コメディーバーの皆さんがですね、東京には東京コメディーバーというですね、夜な夜なスタンドアップコメディーが繰り広げられている、バーがあるんですけれども、そちらにご出演の皆さんがですね、沖縄に今入られておりまして、約1週間ぐらいでしょうかね、各地でスタンドアップコメディーだったり、ちょっとなんだろうな、スタンドアップコメディーだけじゃないのかな、まあ、をやってます。沖縄のスタンドアップコメディーをやっているコメディアンとスピーカーとね、一緒に混ぜ混ぜでやっとるんですけど、その中のお一つですね、5月29日今日ですね、19時から7時からでスタンドアップコメディーショーでダンキンです。
2: ダンキン、
1: はい、すごい発音のいい英語みたいに聞こえますね。ダンキン
2: 、はい、
1: 今夜だけはステージの上は男子禁制ということで、女性だけのスタンドアップコメディーショーでございます。私たちも沖縄でね、なんだっけ、ウーマンスタンドアップ沖縄ね、やらせていただいております。毎回ね、満席で本当にありがたいことでございます。満席いただいてやっておりますけれども、その私たちウーマンスタンドアップ沖縄とですね、はい、東京コメディーバーの、女性スタンドアップコメディアンとのですね、
2: はい、
1: コラボライブ、
2: はい、もちろんマキビーが主役で、
1: だからちょっと言葉に気をつけてもらっていいですか、はい、もちろん私も出演させていただきますよ、もちろん、
2: はい、
1: で、東京からですね、素敵なコメディアンがお二人ねいらっしゃって一緒にねやるんです。
2: はい、
1: あ、はい、やるんです、うん、今一応やるんです、
2: うん、
1: はい、木下舞也さん、
2: 木下舞也さん、
1: はい、はい、スタンドアップコメディアンでございます。英語でね、お話になるんですよ、
2: はい、
1: 舞也さんは、
2: うん、
1: そして陽さん、
2: 陽さん、
1: はい、この方もですね、東京コメディーバーの方でね、スタンドアップコメディアンされてますけれども、
2: はい、
1: ヨーヨーさんなのか、ヨーさんって私呼んでますけど、ヨーさん、
2: はい、
1: ね、
2: ヨーさん、
1: はい、で、中国のお話をされる、だから中国の方ですね、うん、
2: はい、
1: ですので今回は本当に女性なんですけれども、うん、皆さんそれぞれアイデンティティもそれぞれの方たちが集まってですね、うん、スタンドアップコメディーやりますんで、
2: はい、
1: 相当そのカルチャーのあれが始まりますよ、チャンプルーが、もうやっぱり海外もそうだし沖縄もまあ独特ですよね、うん、スタンドアップコメディやる上で沖縄のまあカルチャー、
2: うん、
1: とても独特なところがあって、うん、そこの中のね、お話を皆さんされてますけれども、
2: はい、
1: ここにさらに海外だったり東京だったり中国、ね、海外で言うと中国っておかしいね、
2: 世界ですね、
1: そう、英語圏、
2: うん、
1: 中国圏、中華圏か、ごめんなさい言葉が、で日本沖縄で年代もバラバラですので、
2: うん、
1: 相当面白いですね、うん、乱高下になると思いますので、
2: はい、
1: はい、
2: 楽しみですね、
1: はい、私はラストから2番目に登場しますので、
2: はい、
1: ぜひ皆様今日まだ当日券というか取り置きができますので何行きたいですよって、でこれね、多分私たちの告知が悪いんですけれど、ウーマンスタンドアップ沖縄って毎回満席なんですよ、だから20から埋まるんですけど、今回ねウーマンスタンドアップ沖縄月1回やってるんですけど、5月度分がこれになってるので、
2: うん、
1: これに来ないと5月のウーマンスタンドアップ沖縄見れないんですよ皆さん、
2: うん、
1: でもちょっとご予約がですね20以下になってまして今、
2: うん、
1: 予約忘れてますよ皆さん、大丈夫ですか、ウーマンスタンドアップ沖縄ですよ、このダンキンが。
2: ダンキン。Yes.
1: ぜひ皆さん今からでもメッセージいただくか、東京コメディーバーさんのですね、うん、インスタグラムですとか今 SNS の広告、ね、いろんな媒体に出てますので、 そちらからネットからご予約もいただけますので、はい、ぜひとも今からでも間に合います。当日突撃ドキュンでもいいですもん、はい、ぜひですね、サウンズグッドさんだと結構入りますからね、
2: うん、
1: はい、あのこの沖江通りのですね、ローソンのあたりですね、うん、場所はざかり言うと、はい、あのあたりですので、ぜひ、あ、今日この後局長も誘ってみよう、誘っといてくださいね、
2: はい、
1: はい、お願いします。はい、
2: 局長行きましょう。
1: はい、ということで、まずそれが一つ告知ですね。そして、今だから、スタンドアップコメディフェスをね、沖縄だから繰り広げられてるわけです。東京コメディバーの皆さんとですね、うん、で、明日もあります。明日はですね、沖縄市の方でですね、
2: 沖縄市で、はい、はい、
1: ありまして、ですね、5月27日から31日までの間にね、コメディフェス、沖縄コメディフェスティバルっていうのをねやってるんですけれどもね、明日は、
2: はい、
1: 5月の30日土曜日ですね、全国的に5月30日土曜日ですけれども、
2: はい、
1: そしたら沖縄市の方でですね、レミズ沖縄の読み方であってますね、沖縄市、上地だってます、上地、上地1丁目4の1にありますですね、バーの方でですね、
2: はい、
1: セアロガイおじさんと、
2: はい、
1: が、まあ、メインになるのかな、はい、と太郎ちゃんね、
2: 太郎ちゃん、はい、
1: 沖縄のスタンドアップコメディ界を、牽引してくれています太郎ちゃん、最近フリーになられてね、
2: はい、
1: ますます勢いづいて全国にも、ツアーされてますけれども、
2: はい、
1: セアロガイおじさん、太郎ちゃん、
2: はい、
1: 2人を筆頭にですね、スタンドアップコメディのショーがあります、ライブがあります。ここに、私とゆうりちゃんが、
2: はい、
1: 花を添えるというですね、
2: はい、
1: ことで沖縄市でも開催ありますので、あ、那覇はちょっと遠いわ、行けないわという方はですね、
2: はい、
1: 北部から中部の方、よろしければ明日、
2: はい、
1: 沖縄市でお会いしましょう。こちら、16時から17時30分夕方前ぐらいですね、
2: はい、
1: の開催になっておりますので、はい、こちらも、チケット、こちらあれですね、あれでサイトからまだチケット買える、今見たら買えますので、ぜひともね、はい、お越しいただければと思います。私が出演する、スタンドアップコメディライブ5月29日金曜日、本日ですね、サウンズグッド、こちら那覇市でございます、19時からでございます、はい、ダンキン、
2: ダンキン、
1: はい、ステージの上は男子禁制でございますので、女性のね、スタンドアップコメディですけれども、
2: はい、
1: オーディエンスはお客様は男性もね、もちろん、はい、OK、むしろ男性に来てほしいと思っておりますので、
2: はい、
1: お席まだまだあります。はい、じゃあ行くよーっていう人、はい、ありがとうございます、手挙げてもらっていいですか、ラジオを聞きの、はい、はい、行くよーっていう方、はい、ありがとうございます、ちょっと周りで皆さん牽制しちゃってくださいよ、はい、はい、はい、ありがとうございます。私の SNS に直接メッセージいただいても大丈夫です、私ので取り置きできますので、ぜひとも、メッセージいただければと思います。
2: はい、はい、よろしくお願いします。
1: あれ、ジュンジュンさんじゃないのかな、ジュンになってるお名前がマキティ、はい、マキ B でございます、ありがとうございますね、100年もこのネタをね当てこすっていただいておりますけど、はい、でもう一つありまして、実は、
2: はい、
1: 今日本当は今日ゲストいらっしゃったらですね、ここで一緒に発表しちゃえと思ってたことがありまして、
2: はい、
1: それいいですか、
2: 例のあれですね、
1: あ、いいですか、
2: あ、もうお願いします。
1: まあ、私もこうしてスタンドアップコメディねやらせていただいておりますけれども、
2: はい、
1: かわいこちゃんとともにね、ウーマンスタンドアップ沖縄だ

0: あと今回のようにちょっとねお呼ばれして、あの善次郎さんのねライブだったりとかっていうのをね、はい、やらせていただいておるんですけれども、ちょっとはたと気づいたことがありまして、
1: はい、
0: 単独ライブ、
1: はい、単独ライブ、
0: はい、はい、私一人の、
1: はい、
0: いわゆる独演会ってやつですかね、
1: はい、
0: やろっかなみたいな、
1: おお、
0: やってなかったよなみたいな、そういえばと思って、
1: おお、
0: やってなかった、やって
1: やってなかった
0: やってなかったですよね、はい、でいや独演会っていうか講演会講師ですから、もともとね講演会は散々やってきてるんですよ、社会にいた頃はですよ、
1: はい、
0: 私も
1: 私が分かる範囲では
0: や
1: ってない
0: です、ね、はい、やってないです、はい、そうやってないんですよ、
1: 1年ちょいでは
0: 分からない、はい、分からなかった。沖縄に来る前はですね、うん、企業様に向けて新卒採用とはみたいな講演会やらせていただいたりですね、うん、大学生にあのキャリアガイダンスしてみたりですね、うん、まあ、そういったことはさせていただいてたんですけれども、
1: はい、
0: ここで満を持して
1: 満を持して
0: お満を持し て,
1: お満を
0: 持してスタンドコメディライブ、
1: はい、
0: やります、
1: やっちゃうんです、
0: ね、やりまーもうす やるって言ったらやりまーすはいありがとうございます、やります、私忘れてたんですが、そういえばそっかと思ってできるやんと思って、
1: やりましょう、
0: ある方にそう、はい、あとお話ししてる時にやればいいじゃんって、あ確かにと思ってやってなかったと思ってですね、あのやること、あびっくりした、走ってくる人がいるとゲストさんかと思っちゃいますけど違いました、はい、ということでマキビーの単独のスタンドアップコメディライブ、
1: ライブ、はい、
0: はい、やらせていただくこととなりました、ありがとうございます。でうっかりね気を抜くと私忘れちゃうんですけど、後ろ盾みたいなのも結構私も大きい後ろ盾持ってましてね、
1: はい、
0: チャクラの方で、
1: チャクラ、はい、
0: ライブハウスチャクラの方でですね、
1: 国際通りの、
0: そうです、国際通りの、はい、花ビル5階にありますチャクラの方で、はい、もちろん、木梨翔吉さんのライブハウスでございますけれども、はい、木梨翔吉さんのお膝元でですね見守られながら、
1: はいはい、
0: なんとスタンドアップコメディー、私のあのネタの数々を、は
1: い、いいですね、はい、最高です、
0: 翔吉さんの前で、
1: はい、
0: 翔吉さんのネタをやるんでしょうかね、
1: いけますか
0: 、リベラルの巣窟と言っても過言ではないあの場所で、私のこの自由奔放なプロパガンダも含め
1: 左右行ったり来たりで
0: 下ネタも含めですよ。でもちろんねこれやりたいです、やりたいですとか、まあ、こういうの考えてるんですって翔吉さんとねちょっとミーティングの時に、全然別件でミーティングの時に少しお話、ね、うん、させていて、おい面白いやりなさいって言ってくださってですね、
1: そうですね、
0: なんとチャクラで、
1: うん、
0: チャクラでですねやるっていう、多分他の芸人さんも含めてなかなかないんじゃないですか。
1: そうですね、
0: あの木梨翔吉さんがステージに立っているステージでですよ、
1: ね、
0: 今ね数々のアーティストがですね立ってきたステージで、もちろん二郎さんもね、クスクスの二郎さんも先日、はい、宮田誠さんとですねクスクス2分の1やってくださったあのステージで、私がスタンドアップコメディをぶちかますということで開催しますと、うん、いうことを今言っちゃいましたので、もうやらないわけにはいかなくなりました、やります
1: はい、はい、ありがとうございます、
0: ありがとうございます。そして、実はずっと温めてたタイトル、私がやるんだったらもうこれだろうっていうタイトルもありまして、
1: はい、
0: 一応世界観を持ってまして、タイトルですね、
1: はい、
0: 脳内解放ということで、
1: はい、
0: 私の脳みその中身を全部見せたいっていうような、概念のスタンドアップコメディでございます。でもちろん単独でございますので、時間は1時間ぐらい、1時間から1時間半もちろん全部であるんですけれども、ずっとスタンドアップコメディだけをやるわけではなくて、私ができること全部やっちゃえと思いまして、
1: はい、
0: そういえば忘れてたけど、私できることいっぱいあると思ってですね、
1: はい、
0: スタンドアップコメディを含めた、
1: はい、
0: 私のできること全部ぶちまけの大体1時間半、
1: 9割半下ネタ、
0: うん、そうですね、
1: はい、
0: はい、ほぼ下ネタの、
1: はい、
0: はい、回になるかと思います。脳内解放、常識の外の調和ということでですね、スタンドアップコメディライブやらせていただきます。2026年7月12日の日曜日、
1: 7月12日の日曜日、
0: はい、だいぶほらビビってるでしょ1ヶ月以上先に設定して 発表も1ヶ月以上前に発表するってなかなかないですよ、私からイベントやるときには。
1: そうですね、あ来週やります。
0: 結構そんな感じなんですけども、今回はビビり散らかしてですね、だいぶ先に設定させていただきました。いつもやりたいと思ったらすぐやるんですけれども、はい、今回はやっぱり自分のこととなるとビビっちゃう。

0: 出たんですけど、お返事もないんですけど、はい、まあもうやるのは変わりないので、はい、今今日発表しました。
1: はい、
0: はい、2026年7月12日の日曜日でございます。マキビ初単独ライブということで。
1: 単独ライブ、
0: はい、やらせていただきます。脳内解放、常識の外の調和でございます。これまでね、本当にこの私ラジオもさせていただいていて、はい、いろんな発信はしてるんですけど、本当の本当の本当のことって言ったら、本当にこの世界がね、本当に粉々になってしまうんじゃないかみたいな脳みそを私持ってまして、
1: はい、
0: 一緒にいて一番よく分かるのが、はい、ゲストの司さんだと思うんですけど、
1: はい、中身がどうなってるのかもう僕のレベルでは全く分かんない
0: 日々も分からないことだらけですよね。
1: そうですね、はい、毎日分かんないです
0: あの私自身もだから自分の脳のだから脳の機能とこのボディ体、人間の体と心とって本当にバラバラなんだなということを自分自身で実感しますけれども、うん、本当に自分の思考脳に私自身が翻弄されてる時もあるじゃん、
1: うん、
0: 見てて分かると思うんですけど、うん、本当にあの考え、あの回転は止まらないし、寝てても考えてるし、本当に正気さんにもあんたはもうこっちとこっちをこう行ったり来たりしてるねって言われて、ちょっとラジオでわからないと思うんですけど、あの本当にものすごい世界観を持っておりまして、でその中で発信していることって実は本当にちょびっとだけでして、で昨日もね、実は私の心の友と酒を組み交わしてたんですけど、昨日ちょうどね久しぶりに、はい、飲んでたんですけれどもね、その時にやっぱりマキシャンって本当に好きなことをものすごく言ってるように見せて、ものすごく言ってない、この技術すごいよねみたいな言っていただきまして、
1: うん、
0: 何でもこうぶちまけてる風に見えて、実はその裏側でこの言ってないことの多さ、
1: うん、
0: はいみたいな
1: 恐ろしい話、
0: まさにそう。こっち側の本当に見えてない側をですね、いや私には見えてるんですよ、私の世界実はこう思ってるとかっていうところを全部見せてお見せしてみようかなと思っております。だからこれ2回目があるとかもうそんなことも考えずに、もう脳内解放でございます。たった1回かもしれない、チャクラがなくなるかもしれない、それぐらいのですね、ちょっと質量になるかなと思いますけれども、はい、1回やってみようかなと思います。本当のことを言ったら世界が終わる気がしていたっていうサブタイトルというか、ちょっとメッセージもねつけさせていただいてるんですけれども、脳内解放、常識の外の調和、マキビートークライブということで、2026年7月12日日曜日に、5時にオープンしまして、スタートは18時から6時から、
1: 6時から、
0: はい、やりたいと思っておりますので、ぜひ皆さん番書をクリアせの上ですね、来ていただきたい、来りゃいいじゃんっていう感じです。
1: もう濃い濃いです、はい、
0: ただね、いやもちろん理解しようとかね、いい大丈夫です、とにかく怖いもの見たので来ていただくのが一番よろしいかなと思っております。はい、
1: はい、
0: マキビ単独ライブでございますね、はい、でチケットは私のインスタグラムの方からいただければと思います、
1: はい、
0: 申し込みフォーム等々ちょっと今後作るかちょっとあれですけど、今時点ではメッセージいただければなと思いますね。このあと、数日のうちには、SNS 等でアップしていきたいと思いますので、はい、脳内解放していきたいと思います。はい、ありがとうございます。言っちゃいましたね。
1: お楽しみください。
0: はい、ありがとうございます。ということで司さん、今日は青と青で、ペアリングしてまいりましたけれども、せっかくですので、ね、司さん、まあ、自己紹介を兼ねてご挨拶メッセージどうぞ。まずやっとオープニングトーク終わりました。
1: はい、司です。
0: はい、
1: よろしくお願いします。
0: はい、
1: 僕は車関係、車検整備修理、
0: うん、
1: 取り付け関係、
0: うん、
1: やってるんですが、
0: うん、
1: ちょっと暇です。
0: あ、なるほど。
1: お仕事ください。
0: はい、
1: 何でもやりますんで、マキビーの方でも連絡いただければ、
0: うん、
1: またこちらから折り返しご連絡差し上げますんで、
0: うん、じゃあもう一回ちょっと内容もう一度言っておきましょうか、ゆっくりね、皆さん届くように。
1: はい、車検、
0: 車検です。車
1: 整備、
0: 整備、具体的に整備って言うと どんなイメージですか。整備というと
1: 整備、あ、まあ、
0: 壊れたら持ってくってイメージですけれども、なんか整備っていうのは、オイル交換、
1: オイル交換、メンテナンスもそうなんですけど、
0: メンテナンス、
1: はい、定期的にやるべきこと、まあ、チェックもそうなんですけど、
0: はい、
1: あとは ちょっと気になること、ベル

0: ベルトが鳴くよとか、
1: ベルトが鳴く
0: キリキリなってるよとか、
1: あ、なるほどなるほど、
0: あとはなんかブレーキ踏んだらちょっと違和感ガタガタするよとか、
1: はいはい、
0: なんかハンドルが振るよとか、うん、なんかそういうちょっと違和感があれば壊れる前に、はい、大きくお金がかかる前にチェックして修理すれば安くというか、まあ最低限で済むよっていう場合もありますんで、はいはい、あとはまあ安全の問題ですね、
1: はい、
0: そういったのもあるんで、
1: はい、
0: ちょっと車のこと気になるなとか、うん、なんかわからないからとか、ずっと何もメンテナンスしてないよ、何も見てないよっていう方はご連絡いただければ、
1: う
0: ん、まあ、
1: いやもうね、はい、命を乗せて走るものですから、はい、ぜひ皆さん、あと時期的にあれですか、エアコンのほらチェックなんか、これから本格的に暑くなる前に、
0: そうです ね、はい、まあ、エアコンフィルターですかとか、そういったのでまた匂いが出たりとか、そういったのも出てくるんで、うん、
1: はい、
0: まあ、チェックはできますんでご連絡いただければ、
1: はい、これが整備ね、整備、そして、はい、
0: あとはまあ、ETC ドライブレコーダーとか、
1: うん、
0: まあ、オーディオが壊れたよとか、
1: うん、
0: そういったのがあれば、まあ、交換等のご依頼もお受けしてますんで、
1: はい、
0: だからもよろしくお願いします。
1: はい、ということで塚さんの、本業ですね、車の方のねお仕事、もしよろしければというかね、はい、じゃんじゃんお仕事いただければと思います。
0: はい、よろしくお願いします。
1: はい、そして年明けからですね、いろいろね、はい、まあ、モデルさんだったりとか、
0: はい、
1: まあ、表に立つようなね、
0: はい、
1: お仕事の、そっちどうですか最近は。
0: そっちはこの間埼玉行った時に、
1: うん、
0: ウォーキングの第2回目の練習、
1: うん、
0: マキビーと一緒にやってきて、
1: はいはい、
0: ね、マキビーはだいぶ褒められて、
1: うん、
0: ピンヒールで一生懸命歩いて筋肉痛してました。
1: 塚さんは
0: 相変わらずどうにか頑張れました。
1: はい、11月にね、
0: はい、2
1: 人で韓国の方の、アジアモデルフェスティバルの方ね、一応、はい、ファッションショーですね、呼んでいただいておりまして、はい、そちらに出演に向けてですね、ウォーキングのレッスンなるものがありまして、
0: はい、
1: 恵比寿まで行ってね、
0: はい、
1: ハイヒールと、ハイヒールも私が鬼ヒールと呼んでる8センチ以上のですね、
0: はい、
1: ハイヒールを、いや、これが恐ろしいくらい20代は私鬼ヒールを履いて生活してたわけですよ、
0: はい、
1: 本当に忘れてたんですけど、で今回は私のお気に入りのディーゼルのですね、10センチぐらいあるかなね、ヒールがある、あ、ヒール、高さのあるヒールを持っててですね、で革靴ね、男性は革靴でやるんですけれども、
0: はい、
1: ウォーキングのレッスン1時間半みっちりですね、ウォーキングのレッスンで歩くだけなんですけど、うん、まあやっぱりハイヒールで歩くとですね、もうふくらはぎがですね大変なことになります。でハイヒールで歩くと本当体幹、ここにね筋肉っていうか軸がないと本当に美しく歩けなくて、で本当に20代の頃はよくこれでも相当もバンバン歩いてたし、運転の時はまあ履き替えたりとかもちろんね安全優先してましたけれども、よくこんな生活してたなと思うぐらいでね、忘れましたね、久しぶりに履きましたところびっくりしちゃった、
0: うん、
1: もうよちよち歩いております。この動画もちょっとアップしようかなと思うんですけど、どういう風に上げようかなと思ったら全然ね上げないままになってしまいましたけれども、うんね、それも近々上げていきましょう、
0: はい
1: はい、そっちのお仕事もまたね何かあれば、
0: はい、
1: うん、
0: よろしくお願いします。
1: はい、映像作品の方も実はいろんな社会情勢に、よりましてですね、少しね公開が先になっておりますけれども、うん、また皆さんにお届けできるかなと思っております。
0: はい、
1: はい、そんな司さん、はい、どうですか、ゲスト来ませんね。
0: そうですね、赤嶺さん。
1: いやいや、
0: どこ行った、
1: あれ、いらっしゃるかな、あ、ね、ということで、で、そう、先日ね、そうだ、大きなトピアックがありましたね、5月26日、今週の、火曜日だったですか、水曜日か、5月26日、
0: 水曜日、
1: はい、はい、にですね、私が、無事に44歳の誕生日を迎えまして、ありがとうございます。
0: で、
1: 私の私の誕生日ということはですね、
0: はい。
1: はい、
0: 結婚記念日ですね、
1: はい、はい、昨年ね、塚さんとは電撃入籍しまして、
0: はい、
1: あれから5月26日でございましたね、
0: はい、
1: の出来事でございました。
0: 1年経ちましたね。
1: 1年経どうですか。
0: うん、なんか不思議な感じですね。もう時間が軸がおかしくて、
1: うん、
0: もう5、6年経ってるのかなと思ったらまだ1年しか経ってない感じで、
1: うん、
0: もう早いのか遅いのか、
1: うん、
0: よう分からん感じになってますね。
1: なるほど。そして
0: そして、
1: はい、
0: どうにかこうにかマキビーと一緒になって1年間持ちました。おめでとうございます。
1: どんな気分ですか。
0: いつも迷惑かけて本当にありがとうございます。
1: 迷惑かけてありがとうございます。
0: 迷惑もかけてるし見て面倒見てもらってありがとうございます。
1: はい、あ、コメントいただいてます。松風律さん、松風律さん、あと黒猫さん様でしか見ない、ごめんなさい、なんで出てますか。黒猫さんの弟、黒猫さんの弟さん、はい、こんにちは、こんにちは、今日は新日本プロレスを見に行きます。
0: どういうことですか。
1: あの、いってらっしゃい、
0: いってらっしゃい、
1: はい、新日本プロレス沖縄であるんですか。
0: あるんでしょう ね、
1: 私、はい、あのプロレス、あの去年あたりは何回か見に行って今年も、ね、行きたいなと思ってたらもうあっという間に5月の末になってしまいました。あの今井ライムさん、あ、新潟です、 ありがとうございます。あ、新潟なんですね、
0: うん、
1: 総意があ、ごめんなさい、総意が行く子ってね、はい、あ、ごめんなさい、あ、今リツさんとしか話してない、
0: はい、
1: うん、あ、ごめんなさい、あ、そういうのはね、はい、新潟です。私が、あの実は私、あの新潟に12年ぐらいか住んでましたね。第二のふるさとが新潟県なもんですからね。あの、はい、大好きです。大好き新潟、カタカナで大好き新潟でございます。はい、ありがとうございます。新潟の人にしか分からない話を今しました。ちょっと喋ってください
0: 。私も新潟行ってみたいです。まだ行ったことない
1: んで。まだ行ってないもんね。はい、行きましょう。お話戻します。そう、1年経ちまして、
0: はい、
1: ね、最近塚田さんがこれ、ね、ちょっと話しておきましたよね。 SNS ちょっとざわつかしてますけど、ちょっとよかったらお話少し、うん、せっかくなんで、まあ、パートナーシップの話をね、うん、させていただいている番組でもありますし、
0: はい
1: はい、あの表現はラジオに合わせた表現で、
0: うん、そうですね、だいぶ、
1: まあ、私があのちょっと注釈入れながらお話を、ね、はい、しますけど、
0: まあ、マキビーにだいぶ負担をかけてしまって、
1: お急に、はい、言葉気をつけてっていう意味で伝えたつもり、はい、はいはい、なるほどね。
0: なんで僕も、まあ、どんどん仕事をしていきながら、
1: うん、
0: もっと一緒に2人で、うん、楽しめるように、
1: うん、
0: っていうのを目指して、
1: うん、
0: 日々努力しています。
1: どんな
0: 求人だったりいろいろやりながら
1: うん、うん、
0: タイミーも登録してみたり、
1: あと全然話が見えてこないですけど、うん、どういう発信をされたんですか SNS で。
0: え、 SNS、
1: はいはい、つかささんの SNS。
0: ああ、
1: じゃ放送事故になりますんで、ね、
0: なんだっけ、あの、
1: うんうん、うん、
0: まあ、ずっと迷惑かけて仕事もしてなくてっていう話を、ああ、投稿しました。
1: はいはい、
0: それに対して、まあ、みんなに聞いてもらうのと自分に活を入れるためにと含めて出しました。
1: うんうん、
0: なんでこれからどんどん頑張っていこうと思ってます。
1: はい、ありがとうございます、はい、頑張っていこうっていう思いを
0: 伝えました、
1: 伝えてくださったんですね、
0: はい、
1: ありがとうございます。あの今、司さんがですね、あの、あ、ちょっと、あ、いいや、はい、大丈夫です、はい、ということで、そう、まあね、この1年間ね2人で一緒に活動してきましたので、
0: はい、
1: あの、まあ、いろいろな良か良いこと、良かこと、良きこと、いろんな出会いだったりですね、まあね、それこそアジアモデルフェスティバルに呼んでいただいたりとか、
0: はい、
1: 本当にいろんなことね、いろんな奇跡も含めて起こしてきましたけれども、
0: はい、
1: 司さんがさらに飛躍をするためにね、
0: はい、
1: 今司さんのターンになってるみたいな感じですね、どちらかというとね、
0: はいはい、そうです、頑張ります、
1: ね、私がだからどちらかというと塚田さんが今まで、サポート側に回り、私が、してきましたけれども、
0: はい、
1: 私のエネルギーが強すぎてですね、私はだいぶバーンと来てますけれども、 司がそこにねまた追いつきたいということで。

0: やっていくみたいな表現で合ってます、
1: はい、
0: ちょっと喋ってもらっていいですか、ちょっとこっちからです。
1: そうですね、うん、やっていきます、
0: うんうん、
1: これからまあやりたいこともいっぱいあるんで、それに行くために、
0: うん、
1: まあ、予算も何もかも準備しないといけないんで、
0: うん、
1: そのために先にやることがいっぱいあるんで、それからやるべきことを潰していって、来年頃にはもう楽しく遊べるように。
0: お、早いですね、展開。
1: はい、
0: はい、ちょっとはい、ちょっと借りていいですか。私のですね、そう今話しながらごめんなさい、思い出しながらちょっと喋っちゃったんですけど、
1: はい、
0: 単独ライブのですね、脳内解放って、うん、に話ちょっと戻るんですけど、
1: はい、
0: ちょ音楽のページ出してもらっていいですか。実はね、私が大好きなケツメイシさんの曲で脳内解放という曲がありましてですね、でそこからインスピレーションを受けて脳内解放っていうタイトルにしてるんですけれども、その脳内解放の曲をかけながらその発表しようと思ってたのを今思い出しましてですね、それをかけていきたいと思います。そしてごめんなさい、話が あちこち行ってますけれども、司さんもまさに今脳内解放中でございましてですね、中にあるものをどんどん出していくっていうようなですね、はい、はい、ありがとうございます、ことを取り組まれてるんですよね。
1: はい、
0: はい、ということでちょっとあ、これもかけて、はい、すいません、脳内解放をかけさせていただきたいと思います。はい、いけます、あ、かかってる、あ、じゃあもう一回お願いします。では、ケツメイシさんでね、脳内解放をお聞きください。ちょっとすいません、イントロからかけて、かかってます、これだいぶ出てないちゃんとやってちゃんと出してなんかごめんなさい、今曲を準備しております。はい、そうツアーがね、沖縄にも今回いらっしゃるということで、発表になってます。で、チケットが、ね、まだ買えると思いますよ、まだで、LINE でのねからの、ケツメイシさんのライブのねツアーのチケットね、 LINE から、エントリーっていうのがあって、今日ね全国的発表になる日なので、歓喜する方、次の、チャンスを待つ方出てくると思いますけれども、はい、それでは行かせていただきたいと思います。今回ね、私が、今日今ちょっと司さんと話していることもそうですけれども、
1: はい、
0: 単独ライブでそこら辺もね話していくんですけど、単独ライブの、私のテーマソングというか、私の、自分がすいません、自分がやってる会社の社歌でもあるんですけども、これ脳内解放、イントロからすごく印象的で私は大好きなので、聞いていただきたいと思います。脳内解放

0: 聞きいただいております。脳内解放かっこいいでしょ。
1: かっこいい。
0: すごいかっこいいでしょ。かっこいい。だからこのイメージがすごく自分の中にあって、うん、この曲が大好きで、本当の自分みたいなところ。いや、聞いてください。
1: はい。
0: これのすごいイメージが強くて、はい、こういう曲のイメージのライブをします。
1: うん、楽しみですね。
0: はい。あ、この曲のイメージ、この曲をやるとかそういうことじゃなくて、なんか世界観がこういう感じ、本来の自分出すよみたいなところでやっていけたらいいなと思っております。脳内解放を聞きいただきました。はい、ということでですね、はい、この曲のちょっと前にですね、とんでもないことが発覚しましてですね、はい、慌てて曲かけたんですけど、伝わってました？は
1: い、いつもめったにかからないです。突然言うからなんだろう、
0: ね、じゃあのね、ゲストの方からちゃんと連絡来てね、はい、私が入り時間間違って伝えてたってことが判明しましたすいません
1: 赤嶺さん、すいません、
0: ポカーンでございまして、はい、今向かってくださってるということなので、はい、あ、よかったと思って、はい、
1: はい、
0: ということで脳内解放ありがとうございます、はい、っていうねことで話戻しますね。すみません。多分また次回、その次かにご出演いただく、いずれにせよご出演はいただきますのでお楽しみいただければと思います。はい、で、司さんね、そう、ごめんなさいね、ちょっとね、
1: はい、
0: 私が曲のことを考えてしまいましたけれども、
1: はい、
0: はい、あ、そう、この1年間ね、でもよくほぼ毎日一緒にいました、過ごしてましたね、仕事を含め。
1: そうですね、はい。
0: うんうんうん。
1: ずっと一緒にいれましたね、はい、
0: いたのね。だから目標達成できてるんだけれどもね、じゃあ次の目標としてね、
1: はい、
0: まあやっぱり車のお仕事も含めてだし、はい、何か新しいものもね、
1: はい、
0: お仕事展開もあると面白いなと思いますけど、どうですか、
1: はい、そうですね、
0: 結構だから、そう、塚さんが SNS、 後で塚さんの SNS 見ていただくと分かりますけれども、
1: はい、
0: まあ、テキスト文章ですのでね、なかなかこのニュアンスっていうのは伝わりに結構ちょっと深刻っぽく伝わってるもの、まあ塚さんの素直さというかね、それでなんか皆さん結構優しいねお声をかけていただいたりもしてますけれども、
1: はい、
0: うんうん、ね、連絡いただいたりね、お仕事の連絡いただいたりっていうのもしてますけれども、
1: はい、
0: うんうん、何を喋ろうと思った、あ、そう、何だった、どんな発信してたの、もうちょっと分かるように説明してほしいわけ、
1: うん、なんだっけ細かく覚えてないけど、
0: うん
1: うん、まあ、マキビだけに負担をかけてしまったなっていうのと
0: はいはい、ちょっと深刻に、
1: はい、
0: はい、
1: だから俺も、
0: おうおう、
1: 頑張
0: ります、まあ、収入格差を埋めていきたいって話です、はい、すいません本当にすいません、愛ちゃんも来てくれたありがとうございます、
1: 変わります、
0: いいですか、ということでですね、ありがとうございます、あ、これ、あ、そっち、あ、な、カメラがね、こっち、あ、ここに並んでもらっていいですか、はい、ごめんなさい、ありがとうございます、一応告知、あ、あ、大丈夫ですね、はい、すいません、はい、ありがとうございます、あ、これこうですね、はい、ありがとう、あ、司さん、ありがとうございました、またね、ゆっくり、ありがとうございます、
2: ゲスト、
0: あ、ゲスト違います、はい、ありがとうございます、今ですね、なんと、ライブハウスチャクラからですね、はい、ありがとうございます、赤嶺さんと愛ちゃんが到着してくださいました、ありがとうございます、
3: はい、FM 中尾的な皆さん、お久しぶりです、
0: お久しぶり、
3: はい、
2: こんにちは、
3: こんにちは、
0: ありがとうございます、
3: はい、早速告知、
0: あれあれあれ、告知はいいですか、すいません、よろしくお願いします、
3: はい、はい、来たる6月10日、
0: はい、
3: 国際通りの花ビル5階にてエスプロレコーズ沖縄タレントスクール設立式と題しまして、
2: はい、
3: ライブイベントを行います、はい、はい、出演は、
0: はい、
3: 木梨小吉、未来銀行、セレブレーションチャンプルズ、
0: はい、
3: 石原正史、
0: はい、
3: リオン&ウルファ、
0: お、
3: その他、そしてマキビー、
0: はい、
3: そして司会久高まりでお送りいたします、
0: は
3: い、
0: マリちゃん司会でね、
2: そうなんです、
0: ありがとうございます、そして
3: オープンが18時、
0: はい、
3: 夕方の6時ですね、
0: はい、
3: そしてチャージが5,800円、ワンドリンク付きで、なんか軽食もあるんじゃないかな、ないんじゃないかなっていう、
4: あるんじゃないかな、ない
3: んじゃないかな、皆さんのお腹の空き具合によって考えようと思ってます、
0: はい、そんな高度なそんな高度なイベントあるんですね、
3: はいはい、そして、お問い合わせは、チャクラの SNS、はい、インスタグラムか、はい、X のメッセージ、DM まで
4: よろしくお願いします。
0: はい、ありがとうございます。
3: 直接マキビーさんにね、ご連絡いただいても、
0: はい、もちろん OK です、私の方でね、
3: はい、それから各種出演者にご連絡とっても大丈夫です。
0: あ、職さんに連絡しても大丈夫なんですね、
4: はい、大丈夫です。
0: 大丈夫じゃないでしょ、ちょっと待って、
4: 大丈夫ですよ、
0: 大丈夫ですね、
3: はい、あの僕たまに国際通り歩いてる時に、あの、はい、見つけていただいて、
0: あ、はい、声かけていただいてもいい
4: です
0: か、
4: 直接、
0: はい、
4: でも大丈夫です、
0: はい、出演者の中に赤峰&与那国っていう気になるワードがありますけど、はい、こちらは、
3: はいはい、これは、僕たちです、
0: はい、
3: よろしくお願いします。
4: メンバー、あのセレブレーションチャンプルズメンバーの、
3: はい、下地さん、吉江さんも、
0: あ、はい、本当だ、皆さんそれぞれで、じゃあ、
3: はい、今曲を練習してます。
0: あ、素晴らしい、なんだっけ、こういうのなんて言うんだっけ、インスピレーションじゃなくて、なんだっけ、こうピュッて、あの、はい、飛び出るやつか、
4: 何でしょう、何でしょう、
3: 三振ですね、三振
0: チャンプルーズなんだけれども、うん、それぞれのメンバーがまた、あ、スピンオフ、スピンオフ、
4: あ、スピンオフ
0: スピンオフね、ちょっとずつほらまたそこを飛び出して、はい、それぞれの、パフォーマンスがあるということですね、
3: はい、
0: はい、改めまして、今日は
3: マキビさんはこの日何をやるんですか。
0: あ、この日ね、だから、はい、これよくやらせてくれるなと思うんだけど、はい、あのスタンドコメディでマキビが入ってるっていうですね、
3: はい、
0: はい、とんでもない日ですね、ありがとうございます、はい、みんなできることを持ち寄るっていうの、正木さんがいつもねライブなんかでね、はい、MC で話すのにぴったりだなと、はい、みんなそれぞれできることをね、
3: ぜひこのタレントスクール、はい、お笑い部門か何か盛り上げていただければ、
0: はい、ありがとうございます。ちょっと情報量ちょっと待ってちょっと待ってね、ライブハウスチャクラから赤峰さんと、
3: はい、
0: 愛ちゃんが来てくれてます、はい、すいません、はい、ちょっと一言ずつ、はい、
3: 仕切り直しましょう、
0: はい
3: はい、よろしくお願いします、は
4: い、よろしくお願いします、はい、
0: で、事の顛末を伝えますとですね、11時からの番組なのに私が時間を間違えてですね、はい、入り時間をお伝えしたんです。お二人遅れてなくて、はい、むしろちょっと早めにちゃんと時間通り来てくださってですね、はい、本当にお忙しいのに、
4: はい、いえ、とんでもないです。11時からだったんですね、
0: はい、すいません、なのに11時45分に来てくださいって連絡しちゃったの、10時45分
3: でもおしゃべり苦手なんで、
0: いや、嘘でしょ、
3: 好都合です、
0: ちょっと待って、本当にお忙しい中でチャクラから今向かっていただいて、
3: 5分しか喋れないんで、
0: ありがとうございます。で、あのチャクラが、はい、また改めてリニューアルオープンというタイミングでもあるということをお伝えしたかったのと、
4: そうですね、はいはい、このエスプロレコーズ沖縄タレントスクール設立式なんですけれども、はい、このエスプロレコーズ沖縄っていうのも、そもそも喜納昌吉さんとエスプロレコーズ、うん、元ソニーの社長の
3: 若松、ね、
4: ソニーミュージックの若松さんと喜納さんが提携して、うん、沖縄でそういうミュージシャン、
0: はい、
4: 音楽、本当に音楽を愛してる人たちがこう、うん、花開くように、
0: はい
4: はい、のエスプロレコーズ沖縄タレントスクールというのを設立、は
0: い、ものすごい勢いで情報出してくれたんですけど、はい、すごい

0: 情報が今出たっていう。
1: ギュッとギュッともう最後の最後でギュッとやっております。
0: はい、質量のすいません本当にエスプロレコーズ、はい、沖縄タレントスクールが設立してそれ以外とチャクラですよね。場所もね、
2: はい、
0: スクールの場所もチャクラで、まあ、レッスンルームだったり、はい、本当にいろんな機材だったり楽器設備がありますけれども、はい、チャクラの方で、はい、このスクールがオープンする。
2: はい。
1: はい、
2: そうなんです。
1: スターになりたい方どんどん、そう、
2: 先生やりたい方も募集してるので。
0: あ、なるほど、はい、大丈夫ですか。こんなざっくりな募集の仕方でいっぱい来ると思いますよ、はい、ちょっと待って、大丈夫です。
1: インスピレーションで始めますので、
0: はい、部門とかっていうのはこれから
2: で、沖縄の舞踊とかね、はい、民謡とか沖縄の芸能だったりとか、うんうん、それこそもちろんね、
0: はい、
1: 先ほど、はい、
2: 先ほどちらっとお話出ました、はい、お笑い部門も、
0: はい、あるんですか。
1: 想定しております。
2: 想定しております。
0: すごい広い言い方
2: と、なんかギター習いたいとか、うん、ドラム習いたいとか、そういう人もねできるような
1: 学校、各種楽器とかね。
0: 確かに、だって皆さんそれぞれできることがあるから、はい、本当にそれを持ち寄ったら、
2: はい、
0: あ、すごい美しき緑の世界みたいですね。緑の星の世界、
2: ね、
0: はいはい、そうだ、愛ちゃんもだってね三線で歌もされるし、
2: はい、
0: 赤嶺さんはドラムやったり、はい、お料理やったり、はい、はい、そう
1: ね、お料理部門も想定しましょうか。
0: しましょう。あ、なるほど。
2: お料理教室、
1: お料理タレントとか言います
0: よね。お料理タレントで、お二人はチャクラの、どういう紹介にしておきましょうか。チャクラの、
1: ね、
0: 店長さん同士、
1: そうですね、セレブレーションチャンプルズとして
2: チャクラ
0: でメンバーで
1: 演奏しながら、
2: はい、
0: チャクラを運営している、
2: はい、そうですね、はい、
1: そうです、
0: お二人でございます、
2: はい、すごい情報たくさんだと思うんです
0: けど、はい、
1: すごい、もうお時間となりましたので、
0: 皆さんまだお時間なんですけど、お時間ではあるんですけれども、はい、そうそう、すいません、はい、もう一回来てもらってもいいですもんね。ありがとうございます。
1: もう何度でも、
0: はい、来てくれますよね。ちょっと来週
1: 近いんで、近いんで
0: 来週改めてですね、はい、お二人のこの人が、いや人柄も今多分本当数分で分かったと思うんですけど、本当にお二人のこの人柄によってですねチャクラの安寧は保たれてると言っても過言ではないお二人です。
2: え、ありがとうございます。
0: いや本当にね、チャクラが、
1: はい、ありがとうございます。
0: こちらこそで今ねスクールの設立、はい、その中のね分野だったり、あとお二人が、チャンプルーズとして活躍される傍らですね、チャクラを回す傍ら、楽器の、はい、スクールも、スクールというか、はい、レッスンもね、
2: は
0: い、するんですよね、
1: はい
0: はい、でその中でチャクラがねもっと、これがどんな風になっていくのか、リニューアルの部分はまた次回、
2: そうですね、
0: 詳しくお話ししていけたらなと、
2: はい、
0: もう少しあれですかね、身近なというか皆さんにいろんなこう来ていただけるようなコンテンツになるイメージで
1: もう想定しております。
0: 想定しておりますので、はい、ぜひちょっとまた、来週、再来週になるかと思います。設立後ですね、はい、この設立パーティーのイベントの裏話なんかも含めてですね、
1: すごくいいですね、
0: 一緒にお話しさせていただければと思う、
2: は
0: い、
2: 11時45分で大丈夫ですか。
1: ちょうどこの尺がちょうどいいです
0: 。いやいや、ちょっと待って、足りない、10時45分に、すいません、はい、すいません、本当に赤嶺さん、今回愛ちゃん、私の完全にミスでございましてですね、こうやって笑い飛ばしてくれる2人にはもう一生頭が、
1: マキさんの優しさかなと思って、
2: おしゃべり苦手だから、
1: そうそう、苦手だから1時間持たないだろうなっていう、いやい
0: やいや、とんでもない、そんなことない、
2: ありがたいなって、
0: ましてほら愛ちゃんがねこうして出てきてくださるのも、はい、実は私としては大変にそのレアなチャンスだったから、愛ちゃんとしゃべるのすごい楽しみにして、本当にものすごい楽しみにしてた。で、もう赤嶺さんはねもうプロですから、ラジオもね出ていただいてますけれども、はい、ものすごい世界観作ってくださるんでね、はい、すごい楽しみにしてたのに、とんでもない私がポカをやらいましてですね、はい、司さんねびっくりした、
2: ゲスト
0: 今ゲスト役をやっていい、飛んだ、すいません本当に、ね、
1: そう、お二人も、はい、今度三振とかドラムとかぜひ習いに来てください、
0: 一緒に、はい、
1: 第1号かもしれないです ね、
0: そうですよね、
1: 生徒
0: ぜひ、で先生になりたいという方もご縁があればチャンスがあるってことですね、
2: そうです、
0: このくらいの表現しておきましょうね、はいはい、ぜひね皆さん、こういった、スクールが設立されますので、これから情報がどんどん出ていきますし、
2: はい、
0: はい、SNS ですとか、あとまたこちらラジオでももちろんね、発信していきますし、私はもうこの日正木さんに頼んでですね、はい、ラジオのスポンサーになってもらおうと思ってますんで、はい、スクールね、でいろんなスクールで学んでる方ですとか、先生がこっちまた番組で来ていただければいいなと思ってます、喋りすぎてすみません、それではお二人いっぺんにメッセージお願いします。

0: します。
1: はい。6月10日
2: いっぺんに
1: 皆さん会いに来てください。
0: これ何、自由参加なの？
1: いや違います、チャージがあります。
0: じゃあ誰でも来れるかってこと、
1: はい、ああお客さん、はい、
0: はい、
1: 5800円持ってれば誰でも
0: 事前予約もいらない。
1: あ、事前予約はそうですね、
2: してた方がいいですね、
0: いただいた方がお腹の隙具合が、
1: はい、キャパが、はい
0: はい、
2: 結構混み合う可能性かなり大なので。
0: そうですね、はい、だいぶ混み合うと思いますけれども、はいはい、
2: ここ早めに、
1: そこで、そうですね、そういう意味では早いもん勝ちです。はい、早いもん勝ちですね。
2: はい、ご予約いただいて、
0: は
2: い、
0: じゃ早めにご予約ということで、皆さん本当に今日はありがとうございました。
1: 愛知県、赤嶺
0: さん、ありがとうございました。また遊ぼうね、
1: 素敵な番組盛り上げていきましょう。
2: ありがとうございます。

78.0。FM Naha。Your radio station.

0: たへ。未来チケットがあるお店ではチケットを使って無料でご飯が食べれます。お腹いっぱい、笑顔いっぱい、未来チケットを利用してくださいね。
1: FM 那覇の番組は YouTube チャンネルで動画も配信中。パソコンからスマホからいつでもどこでも FM 那覇でチャンネル登録してね。あなたの夢を叶えるラジオ FM 那覇。
2: 総理さん謝ってください。
3: これは謝らなくていいんです。
2: なんでですか、謝ってください。
3: いい、謝らなくていい。
2: じゃあ何に謝るんですか。
4: 毎週火曜日夜6時からノーブレーキのオリジンアワー
2: ポッドキャストも配信中。
3: 7時からじゃなくて、ソーリ
5: ー。ラジオネーム旧ぐしかわ市の俺さんから番宣いただきました。
6: 新戸助新の S、
7: スリー石峰の S、
8: ケージャージの S、
9: 3人合わせて FM 那覇新戸助のオリジンアワー、だいたい水曜6時に放送中。
10: だいたい
11: 絶対水曜6時でしょ。
12: 那覇市のラジオ電波環境が大幅に改善。 FM 那覇では2017年6月より弁護岳にある沖縄タワーから電波を発信。県庁前、朝日町、西町、辻、若狭、おろく、坪川、国場、式名、上間、小羽倉などなど、より聞きやすくなりました。那覇を愛する声を電波に乗せて FM 那覇。
0: タコライスラバーズ未来チケット、協力店へ来店されたお客様へ食事代金にプラス未来チケットを購入すると、小学生までの子どもたちが無料で食事できます。子どもたちの未来につながる未来チケットにご協力ください。
13: 那覇市第一牧師高卒市場組合長の阿国智光です。2023年3月19日那覇市第一牧師高卒市場がリニューアルオープンしました。阿国智光が12時をお知らせします。

0: FM の覇をみん…
1: そんなこと
0: なんて言いました俺
2: 見に来てくれたお客様ラジオだと思って来たんですけど、
0: ね、FM の覇をお聞きの皆さんこんにちは、はい、時刻は今12時1分となっております、はい、本日は5月29日金曜日、はい、沖縄通りにある FM の覇のスタジオから、お届けしますトークランチョンビート。本日のお相手は FM の覇のセバスチャンことマサシーと
1: マキビーと
2: 中田です。
0: 今日もよろしくお願いします。
1: 嬉しい、スペシャルなデイになりました、はい、
0: またあの今週、先週の金曜日、
1: はい、
0: マキビーさんお休みということで、
2: はい、
1: はい、先週
0: 先週、
2: はい、お休みされてたじゃないですか。
1: 先々週じゃなくて
2: 先週
0: 先週
1: 先週だったっけ、
2: はい、
1: すいません
2: 何も覚えてないじゃないですか。はい、
1: あ、そうそう、先週
0: 狂ってる
1: 先週そう、ごめんなさい、本当時間軸めちゃくちゃ、
0: はい、
1: 先週お休みさせていただいて、すみません、寂しい思いさせて、すみませんでした、ね、本当
0: ラジオ出るっていうのはね、はい、この曜日をこう整えるっていう意味 で、
2: そうですよ、ね、
0: 意味でも
1: だから海軍がカレーの日があるのと一緒ですよね。
0: あ、そう金曜日
2: 何と一緒にしてるんですか
0: カレーと一緒です、だから、
1: ね、そういうことです、
0: カレーと一緒の
2: 日、
1: 金曜日、はい、カレーを食べることで整う、はい、はい、すいません、
2: 今日金曜日なんやっていう、
0: はい、なので先週休んだおかげでくるったっていうね、時間
2: が、まあ、あるあるですよ本当に休むとなんか今何曜日か分かんなくなっちゃいますから、
1: 本当に申し訳ない、はい、だから本当に申し訳なかったよね、すごいよ
0: ということで、あの
1: 長引
0: 中D に急遽入ってもらったんですよ。
2: 先週代打だったんですよ。
1: あ、そうなの？
2: はい、
0: うん、
1: じゃあいいじゃん、はい、
2: なんか久方ぶりな気はしないんですよ。
1: あ、そうなのね、うん、
2: はい、
0: で、
1: 私がいない間に2人で何喋ったんですか？
0: 野球ですよ、
2: はい、なんか別にね、募る話も野球ぐらいしかないですから、はい、
1: そうなんですね、うん、
0: はい、でそれと、
1: はい、
0: で火曜日、
1: はい、
0: また別、あの自分綿貫かなという役者で元 FM のスタッフとやってるんですけども、はい、あの急遽来れなくなって、
1: うん、
0: また代打長D
1: 今週の火曜日、
0: 今週の火曜日
2: いや、
1: あのすごいじゃん、
0: 予定外です本当に。
1: で、待って、すごいじゃん本当に、昔のサザエさんみたいじゃん、週に1回
0: 3分前ぐらいに決まりました、いるから
2: あの先週遊びに来たんです火曜日か、
1: うん、
2: あのまあこのねちょっとお話がてら遊びに来て、
1: うん、
0: あの、はい、綿貫にも面識があるので、
2: はい、で綿貫さんにもご挨拶だけして帰りますねっつって、次予定あるんでっつったら3分前ぐらいに出れんって言われ
1: で出れたのね、
2: 出れたんですけど
1: すごい長D、
2: なんかもうたびたびすいません、
0: 本当に今日もねこの後収録で来てくれたのに、
2: はい、
0: もう出ろと
1: だってすごいいい時間に入ってらっしゃいましたもんね、この番組に出るぐらいの入り時間だったじゃないですか。
2: 局長が12時に来いっていうから
1: いやもう仕込みやんこれ完全にいや、はい、あのいやごめんなさい、あのすごくプラスに私勝手に取らせていただく、私先日お誕生日だったもんですから、
2: あ、
1: ありがとうございます、ありがとうございます、
0: おめでとうございました、
1: あ、そうそう、年に1回のお誕生日だったので、ね、は
0: い、
1: あ、嬉しい、
0: おめでとうございました、
1: ありがとうございます、ありがとうございます、
2: 後ろも祝われてますよ、
1: あ、ね、
2: うん、おめでとうって、
1: ありがとうございます、
0: は
1: い、
0: 過去形ですよね、
1: 過去形ですね、もう過ぎました、うん、過ぎたことはもういいんですけどね、
2: はい、過ぎたこと言わないでください、
1: 違う違う、ごめんなさい、
0: は
1: い、
0: い
1: やだから今日
0: すご
1: いハッピーな日に、ありがとうございます、ハッピーな日になって本当に嬉しい、
0: はい、じゃあ後でちょっとね、ちょっと儀式をしますか。
1: 儀式？
0: 儀式。
1: あ、いいんですか。マリリン・モンローでハッピーバースデー歌ってくれるんですか。
2: あ、いいんすか。
0: いいんすか。そんな。
1: いいん
2: です。いつからプレジデントになられたんですか。そんな豪勢な、やめてくださいよ。
1: あ、とにかく長D出演

0: 裏話がすごいですね。
1: はい、なんでたびたびいるんで、
2: だから今週、はい、僕を除けば一番出てます。
0: 出てる、はい、一番
1: 自分の番組まだやってないの、今週分。
2: 僕を除けばじゃなくて僕を入れて一緒です。
1: どうなってんすか。FM の覇さん、
0: ミスター FM の覇じゃないですか。
2: はい、僕とのトークランチを見ると今週全部出てますね。
1: あら、すいません、なんかたびたびお世話になっております。
2: ちょっと 何か企んでる可能性
0: だって。急にそう、FM那覇をそんな
1: 乗っ取ろうとはしてないですよ。
0: びっくりする、
1: はい、遊びに来たら出れちゃう。
0: 遊びに来たら出れちゃうっていうのも、FM那覇がそういう軽い曲だと思われるのもどうかと思う。
1: 失礼いたしました。
0: でもね、すごいね、ナガディね、
1: たまたまちょっとね、うん、都合があって、
0: どのタイミングにも適応しちゃう。
2: はい、はいはい、ということで、はい、
0: 今回は
2: 本日5月29日オープニングでやってるんですけど、はい、記念日の紹介なんですけども、
0: はいはい、調べてきたんだ、はい、
2: あのね、こんにゃくの日、
1: うん、
0: そうです、
2: ね、全国こんにゃく協同組合、ま
1: あ、これは多分あれですよね、529に当ててこんにゃくってことです。わかりやすい、
0: だいたい
1: 何かができた人がなさそうですね。
0: 予測は立ちますね、
1: はい、
2: そうそう、このこんにゃくなんですけど、
0: はい、
2: あれ出てこない、もともと食えたもんじゃないんですよ。いろんな
1: 嫌いってことですか。好き嫌いの話ですか。食えたもんじゃないよこんにゃくなんてみたいな話ですか。
2: じゃあ、
0: 生産者さん
2: の、じゃこんにゃく芋、
0: あ、芋がね、
1: もともと芋ですからね、
2: もともと芋で、は
0: い、毒
2: がある し、はい、で
1: 好き嫌いの話かなと。
0: 食えたもんじゃねえ。調理法じゃなくて、うん、
2: あの調べたのか出てこない、火で出てこない、
0: はい、
2: なんだ、
1: まあまあまあ、
2: でいろんな家庭粉にし、まず食べれないからそのままで、
1: はいはい、
2: で粉にしてみようとか、はい、水につけてみようとか、
1: はい、
2: いろんな家庭を経てあの形になったんだけど、うん、なんでそこまでしてあの芋を食べようかっていうこの執念。
1: これ日本人だけなんですか、こんにゃく。
2: こんにゃくは日本だけです。
1: 食べる日本人ってちょっと変わってますよね。納豆とかもそうですけど、うん、発酵食品とかも、うん、なんで腐ったものを頑張って食べようとしたんだろうっていうところあるじゃないですか。
2: ありますね、
0: はい、
1: なんか不思議な人間性ありますよね、うん、日本人って。
2: なんかおかしいよね、
1: はい、
2: フグもあんだけ死者を出しながら、
1: はい、まだ食べ続けてる。
0: 牡蠣もそうだしね、
2: 牡蠣も、
0: うん、お腹壊しても食べたいもんね、うん、
2: そんなこんにゃく、
0: はい、
2: 麺が主流となっている、
0: はい、
2: マーラータンに行ってきたんですよね。
0: おこんにゃくの麺ではないでしょ。
1: 春雨、春雨、
0: さつまいものあれは麺、はい、あどちらのどっち行ってきたんですか。
2: いやいや行ってきたんですよ、ね、
0: あ私もちろん行きました、行きました、
2: ね、先々週、
0: 先々週
1: それでラジオお休みされた
0: んです。そうなんですよ、ちょっとマーラータン食べ行き
1: ました。マーラータン食べたくない
0: です。すいません。そう、うんはい、もうでも何、先々週とかもう3回ぐらい行ってますよ、こっちもあっちも。
2: えそうなの。
0: 両方行きました、もちろん、はい。
1: 早いっすね。
0: もちろん。
1: 本当ですか。
0: 本当ですよ。そんな嘘つくか、わざわざ。何の得か。
2: やっぱ何回も行くってことはやっぱ美味しい。
0: そう、もともと好きで、私この通りにあったの覚えてません？あの駐車場の入り口に、緑駐車場の入り口、
2: ありました、ありました、
0: ちっちゃい
2: あの駐車場の入り口に。
0: そうで、こんなに早い繰り返し言っただけ、はい、こんなに早いの本当に、何
2: 早すぎたんだね。
0: そう、ブレイク前夜にこんな太い麺の
1: ナトイプスみたいな。全然前世の言い方しちゃった。はい、ブレイク前夜に、はい、
0: そうそう、
1: はい、
0: にあったんですよ、こんな太い麺で辛いマーラータン、はい、で私もともと好きでそこもよく行ってて、うん、あなくなっちゃったなって思ってて、はい、
2: だから早すぎたんだね。
0: そう、早すぎたんですよ。
2: その頃には一応内地では流行ってたんだよね。
0: あ、そうだと思う、うん、
1: こっちで流行ってなかった
0: んですね。流行るっていうか、一つのコンテンツとしてすでにあったんだよ。だから流行っちゃったから、これ廃りますよ、もったいない。もともと文化としてある、
1: あ、
0: うん、流行っちゃったおかげで。
1: 流行っちゃダメなんですね、やっぱ。
0: そうそう、
1: 廃るから。だから今ナタデココ食べてる人誰もいないですね。
0: タピオカもそうなの、すごい流行ったんだけど、
1: はい、
0: 昔も流行ったけど、その間普通に売ってたんだよ、映画館とかで。
1: ありましたよね、
0: あったでしょ。で私好きで飲んでたのに、
1: メインプレイスの外にありましたよね。
0: あったんで、あのパールレディさんとか昔からあるんだけど、はいはい、流行っちゃったから廃れちゃったの。
1: あーなるほど、流行らない方が好きな人は好きだったのに。
0: ずっとそう。
1: なるほど、
0: 本当にね。だから廃れ、あ、まあ、流行ってもいいんだけど、はい、廃れないでほしいし、まだやってんのみたいなことは言わないでほしい、本当に。
1: あら
0: ずっと
1: 好きで飲んでんだから、こっちは好きでタピオカなんだ、まだタピオカ飲んでるわけ。
0: 今タピオカみたいに言われちゃうと。
1: 確かに、まあ、好きで飲んだからうるせえよみたいな。そうそう、流行りで飲んでるわけじゃないんだよ。
2: この人が今さらキングスファンになろうとしてると一緒じゃないですか。
0: それはもう絶対そのそれけど番組出ようとしてる、呼ばれようとしてるじゃん。
1: じゃあ今年からなったらにわかなんですよ。

0: だからちゃんと2026-2027シーズンに合わせて今準備してますで推しの選手もちゃんと決めてるんですよこの選手応援するって。そしたらなんかオフシーズンになりつれて移籍報道とかちらほら聞こえてくるから来年から僕別のブースターになってる可能性あるよっていう。
1: 待って、はい、絶対ちょっと待って、野球でほらもうさ話もうまいし解説もうまいからさ、はい、そっちが受けたから今度バスケも始めていこうっていうさ
0: 別にこれで仕事もらってるわけじゃ野球の話で仕事もらってるわけじゃないの、
1: そうなの、そっち
0: 好きで好きで、あの冬の時期にやりますかバスケットって、応援する応援する、はい、ウィンタースポーツですから、
1: あ野球がない時期にね、
0: 野球ない時期に楽しめる娯楽としていいじゃないですか、
2: 時期が違う、どっちもアメリカンスポーツなん
0: で、はい、そういうことですよ、
1: いいこと言うじゃない、
0: そり
1: ゃ
0: そうですよ、だから年中楽しめる趣味を欲しくてバスケットいいなっていう
1: 私は野球が終わったら次相棒があってそれでまた野球に戻るってい
0: う、いやでも相棒で乗りこなせるのって限界、相棒週1とかしかやってないじゃない
1: ですか、週1ですけど
0: ちょ足りん
1: す、2ターンやってますよ、2シーズン分ならドラマだけど、
0: わかりますよ、でもそれ以外の曜日何もすることないじゃないですか、
1: そうすっごいずっとドキドキしてる、
0: 6時の前にテレビ座ってもあれなんで来ないのみたいな、なんか悲しい気持ち、中堅八高がいつまでも帰ってこない親待ってるみたいになるじゃないですか、
1: は
0: い、
1: さすがそっか、はい、どうしよう、私も
0: それを埋めるためにバスケット、
1: やだちょっと気になってたから、ナガディがそうなったなら私もじゃあちょっとバスケ、やっぱ世代だし、あの、まあ、あれの、あのスラムダンクの世代の、はい、ちょうどドンピシャなんで、
0: はい、
1: で
2: バスケの選手なんですけど、
1: はい、
2: あのこういう着こなしってさ、
0: はい、
2: あるじゃんユニフォームの流行りって、今どんなと思う、
1: えバスケってそんな着崩してるとかイメージないですよ、もうちゃんと、
0: でもシャツインしてないですよバスケ
2: って、あの要はマジック・ジョンソンの時代、マジック・ジョンソンって分かる、
1: 分かりますよ、ダボダボの、
2: いやマジック・ジョンソンの時ピタピタなんですよ、
1: あそう
2: あのパンツも短くてピタピタ、
0: ショーパンみたいな、
2: でなんならマイケル・ジョーダンの初期もピタピタ、
1: はいはい、今は
2: でその後あのマイケル・ジョーダンがまあ後半とかアレン・アイバーソンっていうまたアイコンスターが出た時に、うんダボダボ、
1: あとなんだ、最近だってファッションでそういうの流行ってるじゃないですか、はい、ユニフォームみたいなやつね、はい、とても、
2: うんうん、で最近はまたピタピタになって
1: き
2: て
1: る、あそうなの、
0: 僕ダボダボが好きなんですけど、もうまた
2: ダボダボちょっとダサいぜ今、
0: 前言われるんですか、好きでダボダボ着てんのに今まだダボダボやってるわけって言われんの、
2: そうそうそうそう、
0: 悪すぎるやろ、あの、俺ダボダボ着たいから着てん
2: のよ、ハーフパン、あ短パン、あ要はあのユニフォームの下とか、はいはもうなんかもうピタピタの方が、
1: あで短いんだ、
2: 短い、
0: じゃあダボダボの長々でタピオカ食ってたら
1: 飲んでたらもう完全に言われますよ、
0: この人ちょっと古い人だ
1: と
0: 思われ
1: た、
0: いや
1: そうなんだ、
0: いやだ、
2: 好きなの着ていいんだけど、だ
1: ってファッションになってるほらそのユニフォームっぽいやつってさ、バスケのユニフォーム、はい、それはまだもうちょっとこのたっぷりしてるでしょ、たっぷりって言い方もごめんなさい、も
0: うタピオカの話ですか、
1: 違うよ、
0: オーバーサイズね、
1: オーバーサイズちょっと昭和の表現しよう、たっぷりしてるって言いますよね、たっぷりしてるって言うって、ちょっと大きめのたっぷりしてるって言うって聞いた時に、
2: あれね、あのオーバーサイズの大きいのって、
0: はい、
2: あの女性が男性用のユニフォームを着て、はい、スカート代わりまでワンピース代わりにしてるやつを言うんですよ、
0: はい
1: はい、はいはい、
2: あれ卑怯っすね、
0: でもあれ可愛いじゃないですか、可愛いじゃないですか、
1: 好みの話やろよ、
0: 可愛いじゃないですかね、
2: あれ可愛い、あれ可愛い、ね、
0: それがなくなるってことですか、
2: いや
0: もうこんなスポブラみたいなピタピタの時期いやだそんな世の
2: 中ちゃうわ、
0: いやだピタピタすぎるよ、
2: でもこういうのってなんかあのスターが作っていくものなのかなって、
0: あなるほど、
2: やっぱ活躍する選手がそういう感じに
0: してる、カッチリしてたらカッチリ
1: で、やっぱりファッション業界とも絶対結託はしてると思う、
2: うんうん、
1: 次でどれぐらいピタピタなのか知りたい、その、はい、普通のファッションも最近チビティまた流行ってるの分かります、
2: あ本当に
1: 多分長ディは分かんない、
0: スポブラでしょ、
1: 何ってじゃあ多分長ディは分からない、
2: あチビティっていうかあのマッチョの人が着るチビティでしょ、
1: 違う、
2: マッチョの人が自分の体のラインを出したいから、うちらでやったらもう悲惨ですよ、
1: 違う違う、それはヘキでしょ、違うの、
2: ヘキじゃない、
1: 竹がよ、
0: へそ出しルック
1: みたいな、竹田、はい哲也社長なんだけど、
0: 武田哲也さん
1: じゃなくて、
0: 武田哲也さん、こんなん着てたっけ、
1: サックスフック武田
2: 君、元日ハムの、
1: 違う違う違う、野球の話じゃないの、あのタレント、
0: 武田、名前忘れちゃった
2: から、武田真
1: 嗣、武田真嗣、あれってこと、武田真嗣さんがすごい、はいはい、あの人って中性的な感じで出てきたの、多分長ディは分からないと思いますけど、はい、局長分かる、当時
0: あった、でも僕らの時もそうでしたよ、
1: あ本当、
0: どちらかというと中性寄りな人間っていう
1: か、そうで彼がチビティを、はい、あ流行るっつって着だして、
0: はい、
1: で周りがすげえ笑って、タモさんとかめっちゃ笑ってたんだけど、はい、ずっとその後流行

0: やってちびって、
1: うん、
0: はい、じゃそれじゃなくてっていう話なん
1: じゃあやっとたどり着いたマーラーさんと武田さんは一緒ってことですか流行る前からやってたよみたいな、
0: これ流行らすよみたいな、はいはい、でマーラータの話でしたよね最初入り口に今ね、
1: もうなんかいや最初こんにゃくだったんです、あ、おいしいですか、
0: あ、こんにゃく、あ、おいしい、うん、ぜひ行っていただきたい。でも男性はだから最初恥ずかしいかも、自分でこうやって撮ったりとか。
2: なんで恥ずかしい、
1: なんで、
0: なんか一人で
1: なんでバイキング行けない人たちだと思ってた、僕らはがっつり撮っちゃいますよお腹いっぱいになりたい、
0: 女子たちの中でやるから、
1: いやいや、あ、じゃあ朝9時に行きますよ、誰もいない
2: 時間に。昔国際通りにタコスやっがあって、
1: はい、
2: そこ買いに行ったら俺以外全員女子高生だったっていう状態、
0: そうそうそう、私でも気が引けたの、女子高生ばっかり、
2: 男女比率、あ、カップル以外で男性いました。
1: マーラータンのお店どうでした、
0: あ、男性同士って方もいた、こっちのお店は、こっちはいなかった、
1: 国際通り、
0: こっちはもう女子高生ばっかり、
1: こっちじゃ、あっちじゃ分からん
0: じゃあ、店名言ったら悪いと思って一応、
1: はい、
0: あえて分からないように、まあ、こっち側ね、うん、あえて分からないように言ってみたんだけど、
1: はい、
0: そう、
1: まあ、A 社はほぼ女性、
0: そう、老舗は、はい、あ、先にできた先にできた方は先にできた方はあの女子高生多かった、は
1: い、
0: 場所柄かな、で、はい、こっちはやっぱりあのちょっと大人が多かった、
2: はい、こっちは内地からのチェーン店、
0: あ、そうそう、内地、あっちでも元内地です、オーストラリアのお店だから、
1: オーストラリア、
0: もともとオーストラリアのお店をこっちに持ってきたんですよ。
1: へえ、オーストラリアで流行ってるんですか、マーラータン。
0: オーストラリアでも流行ってる。
1: うわ、
0: うん、
1: すごいっすね。
0: そう、世界で
1: グローバルの食べ物ですね。
0: ちなみにマーラータンって何料理だと思います？認識としてですよ。これ当てるんじゃなくて何料理と認識されてますか？
1: 中国、なんか四川系のイメージでした僕は、
2: うん。
0: 韓国料理ってイメージは？
1: ない
2: っす。ないっ
0: す。うん。
1: 合ってるんですか？
0: 違う、あの私認識が、
1: はい、
0: だから分かんなくなっちゃって、
1: はい、
0: なんか中国料理だと思って。てるんです
1: はい、
0: 中華圏の料理で、中華圏の料理かなと思って旅行くと流れてる BGM とか韓国なんですよ。
1: え？
2: あ、韓国が流れてんだ。
0: そう、韓国の、GG とかあるのが流れてる。
1: じゃあラーメン屋でジャズ流しちゃダメってことですか？いいじゃないですか別に。
0: いいこと言う、そっか。
2: つくもラーメンか。
0: いや、ちょっと
2: 東京にある。
0: ジャジーな。
1: ジャジーなラーメン屋。
2: でもあの夜の、結構回転率早くしたいときはテクノ流れて
0: る。あ、もう早くよ。
2: BPM が違うっていう。
0: ライディーンとか流されてすごい急で、オープニングですよね今。
2: オープニングです。
1: 楽しいね。いつものことですよ。
0: 楽しいね。あ、ぜひじゃあ二人行ってきてください。
1: マーラータン、
0: うん、ね、
2: いや
1: 一人で行くの気引けるじゃん。
0: なんで大丈夫つだじゃん今。
1: 怖いじゃん。
2: 1グラム5円弱ですよね。
0: そう、4円ぐらい。
2: 2000円は超えますよね。
0: あ、それが意外とそんなことないですよ。
2: あ、本当に。
0: ね、2000円いかないぐらいね。私で1800円ぐらいだった。
2: は
0: い、
2: うん。
1: 1800円、女性で1800円でしょ、
2: うん、
1: 僕ら腹ペコなんで3000円食っちゃいますよ。
0: なるほどね、
1: 昼で3000円はもう徐々に食って
0: お腹いっぱい食べたいもんね。
2: じゃあ、あと、じゃあ裏技、
0: はい、
2: 裏技、
0: はい、
1: 裏技、
2: 火鍋の素を買ってください。
1: あ、
0: ほ、
2: 中華系のお店とか、
0: はいはいはい、
2: あっちにもドトールじゃねえで、かえ、なんだ、いろんなお店、うん、国の売ってるところ、
1: はいはいはい、なんだろう、まあわかります
2: 、メインプレイスとかにある、
0: はいはいはいはい、ああ、カルディ、
2: カルディ、カルディ、
0: カーバで出たから
1: 難しいです。
2: カルディとかにも多分あると思う。
1: 火鍋の素、
0: 火鍋の
1: 素、はい、
0: イメージつきます、
2: うん、それをスプーンで一つくいぐらいやって、
1: はい、
0: どんなスプーン、どれぐらいのサイズのスプーンですか。
1: 確かにこのサジコサジは変わって
2: くる。本当は人鍋用っていうブロックがあるけど、それの6分の1ぐらいでもうマーラータンになります。
0: やったんですか。
2: なんなら後で見せます。 あります。
0: すごい、
1: すごい、
2: はい、
0: で、麺は
1: マーラータン、
2: 麺はもう自分の好きなの
0: もうすごい、
1: 海の親マーラータン
0: 申し子、
2: 火鍋の素を使えばもう家庭でマーラータン見たもどきが楽しめるっていう。
1: あ、なるほど、そういうのをご家庭でやってったら、
0: うん、
1: まあ皆さんもね、
2: 200円ぐらいで済むよっていう。
0: そうそう、食べるとどうしても金額がね上がるんで。
2: ただお店ではないので、うん、お店はお店で行きたい、はい、
0: あ、もちろん
1: もちろん。中華麺も選べるんですよね。
0: あ、私お店、あ、そう、中華麺もあるのよ、うん、はい、あの辛ラーメンみたいなね、
1: 麺スタンド麺。じゃあもう家でけんじゃん、それ言い出したらもう
0: 違う、なんでごめんなさい、辛ラーメンって言ったのは、辛ラーメンの麺って煮込みだ、韓国のラーメンって煮込む前提で麺になってるから、日本の麺と全然違うんですよね、うん、
1: 作りが、はい、
0: あ、そう、だから伸びるっていう感覚ではないですよ、煮込んでも美味しいから。
1: なるほど、
0: だからちょっとごめんなさい、辛ラーメンの麺って言っちゃったんだけど、はい、煮込み用の麺って言えばいいかな、
1: はい、
0: で、
1: はい、
0: 春雨系もあるし、さつまいも系のあのやつもありますので、うん、あとなんだっけ、あれもある、刀削麺、
2: 刀削麺、
1: 何ですか、刀削麺、刀削麺、
0: あ、削る麺、あの切るんじゃなくて、
2: 削る、あ、刀削麺あるよ。
1: え、
0: ここ中華やるんですか。
1: やっぱりマーラータン生みの親でした。 そう
0: あぜひあそれね私はそうコツってあれかと思ったらこれを取るお店でのコツかと思った私1個コツ
1: 元取る方法みたいな、ね、
0: いやコツを1個掴んだんで
2: 何
0: あれやっぱグラムだから、うん、水に使ってるものとかはそうよく水切って盛る、うん、盛らないとグラムが麺とか水に使ってんの
1: なるほどね
2: 麺って茹でられてない状態
0: そうそう茹でられてないのそうで持ってって調理して出してくださるんだけど、はいはい、水に使ってる食材が結構種類お野菜とかキクラゲとか

0: たいなね、は
1: い、いやでもぜひ
2: よく水切ってやるみた
3: いな、
2: は
3: い、いいですよ、あの生々しくていいですね
1: だからぜひね、はい、あの上手にだから楽しんでいただきたいなと思って、せっかくね、はい、美味しいし、
2: まあ、せっかくね、なんか
1: 沖縄にもでき
2: たみんなでや作ったりするの楽しそうですもん、僕のアレンジ、私のアレンジみたいな感じ、
1: あ、いいこと言う、はい、だカップルなんかもうイチャイチャしてますよ、もう、
2: あ、そうなんですか、
1: ねえ
2: ねえって言われ
1: た
2: ね
1: ぜひ行ってほしいよ、はいはい、と、はい、はい、3人で行こう、
2: 3人で行きましょう、
1: はい、絶対面白いから、はい、
3: つかさは
1: 一緒に行こう、4人撮影して、3人の
3: 何ですか、
2: いやでし
1: ょ、流した
2: い、食べさせてあげてよ
3: はい、はいはい、ということで、まあ、こんにゃくの日っていうこと
1: で、ああそうでしたね、こんにゃくの日の話でしたね、はい、はい、
2: こんにゃくの日ですか、
3: でこっから、はい、本日のトークテーマ発表したいと思います、はい、いいす、はい、本日のトークテーマは、
2: うん、はい、
3: 防災気象情報の変更が本日から
1: すごい
3: 変更となります。今日から変わります。
1: ほう、あ、今日からなんですか？
3: 今日から変わる。正確にはあの昨日の午後なんですけども、法的には今日、は
1: い。あ、法律でそもそも決まってるんですね。ここら辺から聞きたい。ま、なるほど。
3: うん、でそれを、はい、あのもう真面目な番組ですので、
1: そうですよ。もうずっとそうですけどね。
3: あのこれをちょっとお伝えしていきたいと思いますね。来週も台風も来る。
1: ね、予報出てます。
2: 大変ですよ、本当に。
3: はい、それをあの今回真面目に。
2: はい、
1: いや笑っちゃってるじゃないですか。
3: いやいや真面目にちょっとはい、はい、お伝えした。うん、ただこう ね、あの想定外なオープニング。
2: 何がすか。いやいつも通りですよ。はい。
3: はい、あのあの駆け足でいきたいと思います。
1: はい、お願いします
2: そっちなんだ
3: この番組は、YouTube とツイキャスで動画配信しているので僕たちご覧ください。コメントやメッセージはツイキャスや FM の葉のメールに送ってください。ラジオアプリのリスンラジオでは世界中どこでも FM の葉の放送が楽しめます。また放送が YouTube でこの番組アップするのでそちらでもお楽しみください。それではトークランチョンビート始まるよ。

0: 学生服リユースリサイクルショップゆいまーるでは、生活保護世帯、一人親世帯に学生服を無料で提供するプロジェクトの寄付を募集しています。子どもたちに学生服を。学生服リユースゆいまーるで検索ください。
1: 家族や友人が困ってる、そんな時は駆け足沖縄。大量の食材買いすぎた、そんな時も駆け足沖縄。近所の支援団体と寄付やボランティアでつながろう。助けたい、助かりたいの助け合い、駆け足沖縄。
2: 沖縄がホームのプロ卓球チーム琉球アスティーダ、今シーズンは王座奪還し再び日本一へ。皆様の温かい応援とホーム戦へのご来場を心よりお待ちしております。 T リーグの頂きを目指して、ゴーゴーアスティーダ。

0: はい、時刻は12時25分となっております。コメント来てます。自転車の店タオスさん、こんにちは。マサシーさん、マキビーさん、ナガディさん、こんにちは。
1: こんにちは。
2: おお、なんでやってくれるんですか。何してんすか。何してんすか。わざわざ振ってくれたら何してんすか。変な耳の当て方してるから聞こえてないんですよ。何してるんですか。
0: あ、ギリエさん、こんにちは。
2: こんにちは。
0: たけしさん、こんにちは。今日もよろしくお願いします。自転車の店タオさん、 BCD トリオにはエースがいない。
2: A がいないからじゃないですか。
0: あ、そうだね。
2: はいはい、A が、はい、A がいたら BC エドになれます。
0: BC エドね。あ、
2: A で
0: なるほど。
2: まあ、A がいないってことでね、BCD トリオ。ありがとうございます。
0: たけしさん、この3人が揃ったということは全面野球ですね。
2: 違います。今日は防災の話です。防災のちゃんとした日です。
1: 、はい、いや、野球もちゃんとしてるで。
2: 我々は真面目な話もできます。

0: 店さんの店タオさん、中D レギュラーメンバー入り
1: ありがとうございます。
0: ジョンさん、マサシ、マキティ、中B、
1: はい、あ、大丈夫です。これはもういつものリスナーさんと一緒だという認識なので大丈夫です。
2: ジュンさん名前変えたんですね。
1: ね、
2: はい、
0: はい、あ、本当だ、ジュンジュンさん、
1: はい、
0: 自転車の店タオさん、こんにゃくはこんにゃく、うん、こんにゃくと言われてこんにゃく、え、プルプルじゃ、は、こんにゃくからだったのか。
1: いや違うと思うな。俺はこれはただの洒落たボケだと思うな。そっから来てんのか、まあ、なんかちょっと絶妙に難しいラインのコメント来ましたね。いや多分違うと思うけどな、う
0: ん、ちなみにこんにゃく英語では、はい、あのデビルトングって言って、悪魔の舌って、
1: だからもうあかんやん、
0: 食べるもんじゃないんだよ。
1: だから
0: 今ではもうこんにゃく、
1: はい、
2: すごい、そうなの、
1: 和製英語みたいな感じですか、こんにゃく、
0: うん、
2: こんにゃくパークに謝ってほしい。
1: デビルパーク、
2: デビルパーク、
1: 怖いな。
0: 松風律さん、はい、どうも、今日は新日本プロレスを見に会場へ向かってます。あ、いいっすね、
1: いいっすね、新日、はい、
0: ウルフアロン、
1: ウルフさん、
0: 自転車の店タオさん、発酵食品は世界中食べられていますよ。
2: あ、そうですよね、
0: はい、まあ、いろいろあるよね、
2: いろいろありますからね、
0: ま
2: あまあ、
1: ごめんなさい、言い方が悪かった、納豆とかがってことですよね、
2: うん、そう、パッと見に初めて見たらちょっと口に、はい、ね、するのは躊躇しそうなものを、はい、ね、確かに。
0: 松風律さん、はい、あ、そうだ、野球好きな皆さんにザ・リーサルウェポンズの黄金のライオンという曲をおすすめします。かける好きがあったら
1: ちょっとお願いします。
0: そのまま岡サーファーみたいにならないようにって、キングスの話ですかね。
2: あ、なるほど。
1: 何岡サーファーって誰なのよ、岡サーファーって誰なのよ、ね、
0: はい、カークっていう単語を覚えたばっかりの中D さんのことじゃないですか、
2: ね、は
0: い
2: は
0: い、
2: あ、なるほど、
1: ね、僕のこと岡サーファーって言ってるんですか。海出たことねえのにサーフボード持って勝たんなよってことか。
2: 近いスポブラで出てきてください。ちょっと
1: スポブラで海行くか、スポブラで海行くか。ちゃんと勉強します。でもね、沖縄アリーナも結構近くにありますから、ちょっと実践的に見に行こうと思えば見に行きますかね、はい、
2: 長ディと言ったら楽しそうだもんね、本当にね、
0: はい、松風律さん、元大英の武田。
1: いや、やっぱね、武田さんの下りしてくれたから、
2: ね、そう、武田さん、
1: はい、シンジストレートがいいね、
2: シンジの方です、
0: はいはい、円楽さん、ヒロミがいいともにチビティ、はい、チビティできた時は、衣装さんがサイズ間違えた、こんなちっちゃいの持ってきちゃったって感じだったね。
1: ああ、なんかもう間違えできちゃったみたいなことですか、
2: ね、当時ね、はい、そのそうそう
1: おしゃれとかの概念がない部分ですかね。
2: そう、こんな竹の変だって言われてた、これもいいと思うで、そうだ、武田真嗣が言われてたんだもん。
1: はい、ヒロミさんもみたいですね、
2: ヒロミさんもね、
1: はい、
0: オーストラリアは内地じゃないだろ。
1: 誰、オーストラリアのこと内地って
2: 。もっと内地って言ったよ。
1: もっと、ね、何もっと内地って。
0: はい、ということで、ここからは、
2: はい、
0: トークテーマの
2: 長くなるね、本当に、はい、
0: 防災気象情報が変更となりました、本日から、
1: はい、
0: ということで、真面目な、見てこれ 10枚で、10枚、
2: いや手元に資料いただいてますけど、すごい本当にたくさんいただいてますけど、
0: はい、はい、まあ、それについてちょっとお話ししていきたいと思うんですけども、
1: はい、
0: 何せもう原稿作っちゃったのでね、
1: はい、
0: あのアドリブが効かんところがあるかもしれないですけど、
2: あ、なるほど、はい、原稿で喋るんですか、
1: まあ、あんまふざけるなよということですよ。
2: はい、わかりました、もちろん、
0: はい、はい、本日から気象庁の防災情報が大きく変わりまして、うん、これからまあ内地では梅雨とかね、また台風来ますか、台風シーズンに向けて知っておきたい内容がたくさんあります、
1: はい、
0: そして何より来週には台風6号が沖縄に近づく可能性がありますので、改めて防災について考える時間にしたいと思います。沖縄に住んでいると毎年のようにっていうか、ここ2年来てないですよね。
1: そうっすね、
2: 台風の直撃はないっていうことですよね、
1: は
2: い
1: は
2: い、
1: 発生して近づきそうまであっても結局それちゃったり消えちゃったりして、う
0: ん、石垣宮古にはよく行ってるんですけど、はい、直撃がなかなかなかったですけども、はい、まあ、一応毎年のように来ると言われてます、
1: はい、
0: で県外の人から見ると沖縄の人は台風に慣れてるってイメージあるんですけど、
1: ま
0: あ、
1: 沖縄の人からしてもそうじゃないですか、う
2: ん、いや、慣れてるって、うん、はい、感じますよ、あの共存してるなって思う。
0: ああ、はいはいはいはい、
2: うん、慣れてるという、
1: なんか台風って従来だと本当に危機的状況だみたいな、
0: うん、
1: もう準備してとかあるじゃないですか、
2: うんうん、
1: 沖縄市ののんきに前日にレンタル DVD 店行って明日何見ようかなみたいな。
2: いいえ、それじゃ聞きますよ、
1: はい、うん、もうそれぐらいなんかちょっとねフラットに考えてる方も結構いらっしゃるんじゃないかな。なんか
2: 一方で当たり前のようにあの電気、あ、なんだっけ、 発電機がお家にあったりとかっていうのも聞くから、はいはい、だからまさに共存してるんだなって、逆にそこでなんかじっとしてるだけじゃなくて、だから飲み行くこともあるんだよとか、お酒飲んだりするんだよとかも聞いたりすると、まさに

0: 共存してるんだなって感じ、
1: うんうん、台風に対して、
0: う
1: ん、
0: そうそうそう、はい、イメージは、
2: まあ、で慣れてるんだけど、うん、慣れてるからこそ油断してしまうことも、うん、まあ、ね、あるだろうと、今回も大丈夫だろうと思っていたら、うん、予想以上に被害が大きかったっていうこともありますね、うん、で2023年の台風6号、うん、みんな覚えてると思うけど、かなり U ターン台風だった
0: じゃない、1週間ぐらい、
2: ね、長い間沖縄に影響あって停電したところもあったんですけど、その時どうでした？
1: 僕は実家が台風で停電して、うん、僕実家徒歩1分で宜野湾市なんですよ、
2: はいはいはい、
1: で浦添市民で、
2: はいはいはい、
1: あの何軒か先の家が電気ついてるんですけど僕ん家2日ぐらい電気つかないみたいな状態で、うんうん、はい、で当時はそんなにこの家電業あたりです、家電の知識もないから、うん、結構やっぱ困難なことがいっぱいあるんですよ。ガスは使えるけど、うんうんうん、お風呂使えないよね、トイレ使えないよねとか、うんうん、こういったのがあって、でもまだまあ便利だなと思ったのが、今車で充電とかできるじゃないですか、
2: う
1: ん
2: うん、はいはい
1: はい、ああいったのでカーチャージャーとかで充電できるから、まあ時間は経つの大変だけど、まあ、なんとかはやっていけるよねみたいな、うんうん、そういうイメージだったっすけど、長かったっすね、1週間
0: 長かったですよ。私もあの身を寄せてました、あのその電気なりがついてるお家に、うん、あ、
2: 停電だった、
0: 停電だった、
2: あ、
1: 結構やばいところはもっと被害すごかったみたいですしね、うん、
2: でやっぱこれ飲食店とかも冷蔵庫も停電するから、そっちのも処理というか、うん、処置も大変だったと思うし、うんうんうん、
1: はい、
2: 結構ダメにしたっていうのも聞いて、うん、たん
1: ますよね、
2: まあ、改めて電気のこのありがたみとかいうのも感じた人も多い、はい、多かったです。スーパーからもう商品なくなったりとかもありましたよね。
1: 結構すごかったですね。
0: ユニオンさんには感謝しましたね、本当に。あの時
1: ずっと空いてるから、
0: そうそう、
2: だからこそ
0: びっくりした、
2: うん、今のうちからちょっと備えておくことが大事なんですけども、
1: はい、非常にそうですね、はい、
2: そんな中で今回気象庁の、防災気象情報が大きく変わりました、
0: はい
1: はい、
2: で今までは大雨警報、洪水警報、土砂災害警報、氾濫危険情報などたくさん名前あったけど、
1: はい、
2: 正直あんまりよく分かんないんじゃないですか。
1: まあ分かったよね、まあまあ大雨洪水警報とかも単純ですからあれですけど、うん、それより上になってくると、うん、何が今大変なんだろうっていうのはちょっとあんまり理解してないでやってますね、
2: うんうん、なので今回どれくらい危険なのかっていうのを分かりやすくするために、警戒レベルが数字で出るようになりました、うん、レベル3、4、5という感じで簡単に説明して、
1: はい、
2: できるようになっています。で、レベル3なんですけども、まあ、病院で例えるなら、まあ、診察が受けた方がいい状態、レベル4はすぐ処置が必要な状態、
1: うん、
2: レベル5は救急搬送レベルということで、もうレベル5になってからはもう遅いっていうことなんですよ。
0: なるほど、
2: はいはいはい。で、なので、どっち読もうかな。で、特に今回の見直しではこのレベル4の情報が特に分かりやすく整理されました。
0: レベル4、
2: うん、でこれまでは、土砂災害情報、土砂災害情報、はい
1: はい、
2: 河川では氾濫危険情報というように、うん、災害ごとに異なる名前が使われていたんだけど、今後は危険警報という名称に統一されます。
1: 例えば、分かりやすい名前ですね。
2: 例えばレベル4土砂災害危険情報、レベル4氾濫危険情報警報ですねっていうこと形になります。でこの危険警報、ごめんね、危険情報じゃない、危険警報でした
1: 、はい、
2: これによって危険警報イコール避難が必要な段階、
1: うん、
2: ということがよくわかるんですよ、
0: うんうん、
2: で、まあレベル、危険レベル3だと、まあ、高齢者とか避難に時間がかかる人が避難する、
1: うん、
2: でレベル4はもうみんな危険な場所だったらもう全員避難する、
0: うん、
1: これはもうあれですよね、まあ、例えばですけどこの市とか県で制定されている安全区域の場所にみんなで行きましょうみたいな、学校だったりとか、
2: そうそう
1: そう、そういったところに行きましょうってことですよね、うんうん、はい、
2: そうです。でレベル5ではもうそこも終わってるよっていうぐらいの
1: もうこれ出たらもうどうしたって無理ですみたいな、そういう状態、
0: うん、どういうこと、避難してもダメってこと、
2: もうそこは危険な状態にありますってこと、
0: その、
1: じゃあもうここにいた時点でもう危険な状態になってるんで、もう被害は被りますくらいの、なんでもうそれが出る場所にはもう早めに行きましょうっていう、3が出た時点から警戒し始めて、

0: もう4が出る頃にはもう避難終えてるぐらいの、
1: 4までには完了することが大事っていうことですね、
2: は
0: い、なるっていう形ですかね。
1: で今回の見直しでは情報の体系も整理されて、これまで使われてた洪水という区分は氾濫と大雨に2つに整理されます、
0: うん、
1: 大きな河川については氾濫、
2: うん、
1: で中小河川や、うん、打ち水氾濫なのかななどについては大雨という形で危険度を確認する、はい、ということになります。で最近よく耳にする、先週もありましたね、線状降水帯、
2: はい、
0: もうちやばかったっすよ
1: ね、やばいよね
0: 職場でそれこそ休憩しとって、15分の休憩あって、うん、僕喫煙者なんでタバコ吸いに行こうと喫煙所行って、行った時点で小雨ぐらいやったんですよ。15分後足元沈むぐらいまで、もう後ろの崖とか滝みたいになってて、えこんなことあんので傘持って行ってたんですけど、傘途中で流されて本当に冗談抜きで、え15分でこんな人足元沈むぐらい雨降るのぐらいで、
2: すごかったんだ。
0: 1時間で50ミリ降ったみたいな。
1: 数年前にはあんまり聞かない名前だったけど、ここ数年でめっちゃ聞くようになりましたよね、うんうん、もう片部位どこじゃないっていう、はい、
2: だから
0: 慌てて土のを準備して、
2: へ、
0: はい、で結局次の日自分が片付けたんですけど
2: ありがとうございます、
0: まあ、何もなくてよかった
2: ね、本当にね、
1: はい、うん、でまたこの警報が、全ての警報が変わるわけじゃなくて、
2: うん、
1: 暴風警報と波浪警報、高潮警報以外の解除警報などはこれまでと大きく変わらない部分もありますっていうことですね、うん、であと避難って指示出された時って、
0: う
1: ん、何を基準に考えますかっていう話なんですけども、まあ、避難警報出た時に、
0: これはまあ何でもいいですけど、地震だったり、
1: はいはい、
0: まあ、津波、うん、雨とかで、
1: うん、
2: あ基準に考えるっていうのは避難を実践するかどうか、だから
1: 自分が避難するかどうか。
2: 私一回だけリアルにその埼玉のお家に住んでた時に一回出たことがあって、はい、もういよいよ避難しなきゃいけないかなっていう時があったけど、やっぱりギリギリまで粘っちゃうとか様子見ちゃいましたね。
1: あ、はいはい、
2: 一応準備はした、じゃあ何が必要かどうしようか、
1: うん、
2: でもじゃあ本当にここを避難するのかっていうのはね、まあ、結果してないんですけど、
1: はい、
2: そうそう、だから逆に気になるそこが。
1: あで、今ちょっと準備してるのはどこに行くかっていう、
2: あ場所、
1: 場所
0: そこはまあ知っとくべきですよね、う
2: ん、でも大体なんか学校とか公民館とかイメージはあるじゃないですか、ある程度は、
1: うんうん、
0: 僕も一緒のイメージです、
2: ね、イメージ的にそう、
0: 近くの学校に、学校って安全なように作られてるんで、はいはい、高台とかに作られててみたいな、
2: そうそう、そんなイメージ、うん、とにかく、は
1: い、で、まあ、そこが避難所になってたりとかっていう、はい、まあ、避難っていうのは、まあ、避難所に行くことだけではなくて、
0: はい、
1: 要は安全な場所に行く、要は避難所が今住んでるところより危険なところだったら行く必要はない。
2: いやそうそうそう、
0: まあ、極端な話、そうですね、うん、
1: で特にここの近くでだったこの那覇小学校って近くにあるけど、
0: はい、
1: 川3つに挟まれてるわけ、
2: うんうん、
0: あじゃあ逆にもしかしたらここよりも危ない可能性があるってことですか。
1: そうそうそうそう、
2: あその災害によってはってことですよね。
1: 災害によっては、
0: 津波とかだったら、うんうんうん、
2: なるほどなるほど、は
1: い、だから一応頑丈なところに行くっていうのが一番、まあ、
0: 頑丈、
1: 頑丈だ、要は頑丈な建物、あホテルとか、
2: ああなるほど、
0: ホテルってやっぱ頑丈なんですか。わかんない、建物っても基本頑丈ですけど、うん、より頑丈な建物
1: って言われた時、沖縄だとほとんどが鉄筋コンクリート、うん、
0: はい、あんま木の建物とかも少ないですしね、
2: う
0: ん
2: う
0: ん、
2: はい、
1: だから、まあ、避難所に行くだけじゃなくて、まあ、知り合いでなんかいいお家住んでるなとか
0: ちょっと寄せてよみ
1: たいな、まあ、まあ親戚とかね、
2: 必ずしもその避難所で指定されている場所ではなくてっていうことですね、うん、そうそう、場所を考えないとね、
1: もっと快適な場所があるならそっちの方が、
2: あ、まあそれはそうですよね、う
0: ん、あと交通手段も沖縄県民のちょっと大事だと思うんですけど、
1: うん、
0: やっぱ車社会なんで、例えば避難所に向かうってなった時に、もちろん足が不自由な方とかだったら車使わないといけないありますけど、車でめっちゃ道混雑するとかあるじゃないですか。
2: だからその津波警報があったじゃないですか、
0: はい、
2: それ去年一昨年かな、
0: はい、
2: 津波のあったでしょ、
1: はい、ありました。
2: あの時私もそうちゃんと避難しましたけれども、
0: はい、
2: そうあの時もほら車で皆さんだから大変だったじゃないですか、
0: うんうん、
2: も
0: う片道大渋滞みたいになって、そうそうそうそう、あれが本当に被害が大きかった時に、あの状態だともしかしたらそのまま車ごと流されちゃうんじゃないのかなとかあったりして、
1: う
0: ん、
1: そうそうそう、でまたあの時ポストでちょっと流行ったけど、これ迷惑だな

0: ていうのが、あの愛車を津波から自ら守るためにあのデパートの駐車場に止めましょうっていうのが出回って、で結果そこに向かう車が大渋滞。
1: あ、なるほど、
2: なるほどね。
0: なったかどうかは覚えてないけど、
1: はい、まあ要はね、うん、北部中部だったら、まあ、大きいデパートライカムとかもそうですけど、うん、だったりとかこの辺だったら
0: 立体駐車場とかに
1: あるところにいてみたいな、
2: ね、まあ心理的なことはもちろんね理解できますけど、やっぱりねそういう
1: 車守りたいのは分かるけど、まず人の命守ることを優先していかないとね。
2: そうそう、うん、なるほどね。
0: だから地震来たら、こっちにも地震来た時の、コメント、うん、あコメントというか、速報のものを常に置いてるんですけど、
1: はい、
0: まあ車はハザードランプをつけてゆっくりスピードを落として道路の左側に止めてくださいっていうのもちゃんとあるので、
2: うん、
0: まあ、鍵つけて置いておく、
2: うんうんうん、
0: ということも必要になってくるかもしれないですね。で僕ももちろん詳しいわけではないので勉強しながら、うん、まあ、こういうのをどんどん、皆さんにお伝えしていけたらなって思うので、
2: はい、
1: 僕らだってあごめんなさいね、うん、ラジオのパーソナリティやってたりするじゃないですか、
0: はい、
1: この時に例えばめちゃくちゃ大きな地震とかが来た時に、
0: う
1: ん、もう僕らの番組でも速報でもうなんかこれの発表をしないといけない時とかってあるんですか、うん、
0: はい、お願いすることがある
2: か、ね、私、ね、させていただくことはありますもん、うん、ちょうど私の放送の時間にあって局長から渡されたの、
0: はいはい、
2: あの放送させていただいたこともあるので、そうだからこういう役割もあるんだなっていうのを感じました。
0: これこっちにあるのをもう、はい、地震が来た時
2: そう
0: 揺れなかった場合とか今から地震が来ますよ到達する前とか、うん、もう今揺れてる場合とか、うん、今ここに資料置いてるので、
1: はい、
0: これでちょっと対応してもらいたいのと、ね、あと本当にやばそうだったらもう帰ってって言います。
1: うん、そりゃ そうですよ我々だって別に、うん、
0: いやお前の番だからいとけっていうわけじゃない
1: ですそりゃ局のアナウンサーとかじゃないですかわざわざ台風の中外立ってとかまではしないですよ
0: いや、はい、でもお願いしてみよう、ワンチャンやってくれそうだね。
1: これ例えばですけど、
0: いやでもね責任取れないので、
1: 台風がまあ来週来るじゃないですか、うん、で当たったとして暴風警報出てますってなったらラジオ局はお休みになるんですか。
0: はい、この後ちょっと発表したいと思うんですけども、はいはい、基本的に判断は公共交通機関とか、はい、まあ、そこら辺でちょっと判断していこうと思うんですけども、安全が確保できない場合は、まあ、お休みにして、
1: はい、
0: まあ、再放送か、うん、まあ、音楽か、うん、また僕たちが災害情報番組とかに変更して、う
2: ん、夜通しほら放送してくださったりもされてたじゃないですか、はい、すごいなと
0: 社長、ね、
2: ものすごい取り組みだなと思いましたけどね。
0: これね僕知らないといけないかなって思ってるんです
1: けど、まあ、奈良さんがやってたんですね。
0: ただやるとしたらもし起きてたらコメントなどで参加してもらえたら助かります。
2: いや私来ますよ、やりたいもちろん安全が確保できるが大前提で、うん、でもそういう本当にインフラとしての役割もあるんだなってのはすごい思いました。と、うん、はい、それだけじゃないね、メンタル面も助けられる方もいっぱいいた
0: でしょう、ね、やっぱちょっと一人で不安な人とかもいるだろうし、
2: ね、そうそう、はい、
0: あと地域の情報もね教えてもらえたら助かりますね、うんうん、ここではこうだよとか、
1: はい、
0: あっちのコンビニも閉まってるよとか開いてるよとか、
2: ね、そういうね、うんうん、だからすごいなと思いました。で先週なんか続いたじゃないですか、雨も地震もあったでしょう。
0: 地震も
1: ありましたね、
2: うん、だからびっくりじゃ、これに合わせてなんですか。
1: いや沖縄県だけじゃないですね、これ全国的にですよね。
2: だからびっくりした、うん、ちょうど今日だから先週いなかったから、はい
0: は
2: い、
0: だからちょうど津波警報の時って結構沖縄全体が慣れてなかったのもあるし、その後も防災意識が高まったんですけれども、最近台風もなかったことでちょっと安心しきってた部分もあると思うんだけど、
2: うん、
0: また台風来るっていうことでちょっと気を引き締め直すっていう機会ではあるかなっていう。
2: そうそう、
0: まあ、そんなところにこの、防災情報の変更があったっていうので今日はお伝えしました、うん、
2: はい、
0: はい、コメント来てます、自転車の店タオさん、台風ちゃんみがくちゃんみがクールきっとクール、
1: ああ貞子
0: ちゃんみ、今回の名前ちゃんみなんですけど、ちゃんみってあだ名のやついそうですよね、
1: ほぼちゃんみななんですけどね
2: 、はい、これ台風の名前な
0: ので、台風の名前、
2: はい、逆に言う時みたいじゃん、なんか、はい、私もちゃんまきって言われる、
1: みーちゃん
2: とか、
1: ね、あ、みーちゃんがちゃんみね、ちゃんみね、はい、
0: 台風が近づくと血が騒いだりするのか、
1: どうですか、
0: ちょっとイベント感はちょっとあるよね、
1: ワクワクするみたいな、
0: ワクワク、
1: これ慣れてるからがゆえですけどね、もうなんか
0: あと規模による、さすがにだいぶ低、はい、なんか低いヘクトパスカルとかだったらちょっとやばいな、
2: うん。

0: 沖縄県の人の怖いのが台風の日にどれぐらい海が荒れてるか見に行こうぜとか。
1: これは内地もありますよ。だから 外出んなっていうのは田んぼを見に行ってとかって本当に多いんで、
0: はい、そういうのだけはまあ本当になくしていかないと危ないですよね。
2: 最近さっきの線状降水帯とかもそうだけど、うん、昔じゃなかったような荒れ方とかもあるから、うん、昔の経験、今までの経験でこうちょっと慣れた、舐めた動きをするのもちょっと危険かなって、
1: うん、いや本当にそうです
2: よ。昔本当あの台風の時のこのパレットマキシ前のビル街の間の道ってもう風がもうカオスになってて、その時はうえーって言いながら、うん、外出て遊んでた時あるけど、今考えたらとんでもない、
0: ね、やばいことしますよ、
1: ね、はい、若かったんですね、
2: うん、なんかもういろんなところに体持ってかれるから、
1: あ風でね、
0: こうそういう感じですよね、うん、
2: ビル街通るとも
0: う、はい、建物と建物の隙間風とかだったり、うん、大きい建物なんで風吹かないとかだったりとかがあって、
1: ね、いやビル風の強さはそう都内とかね、あっちはもう本当にまさに、
2: うん、それが台風でっていう、
1: だからすごいでしょうね、はい、もうね、うん、
2: はい、ということで、
1: はい、
2: 一旦 CM 行きます。
1: はい、
3: ここで生きてゆくよ。毎週月曜午後1時から放送中、イクのヨンナポレポレラジオ、パーソナリティのイクです。この度クリコーダーカルテット関島武郎プロデュースでニューアルバムを発表しました。その名もイクシェル。お問い合わせは FM 那覇まで。

0: なあ、はあ、はい、時刻は12時48分になっております。円楽さんからちょっときつめのコメントなんですけども、ユニオンが台風でも空いてるっていう沖縄県民が鉄板ネタだと思ってる、あれそろそろ滑ってるよねって言うんですけど、
1: まあユニオンがそうやってますからね、
2: ユニオン側がね、
1: はい、ただ我々は台風でも空いてます
0: よ、前よりは湿ってますね。
1: 海沿いの店舗とかすごい大変ですもんね。
0: もう絶対空いてるようじゃなくて、やっぱちょっといろんな視点の観点から、いやユニオンの店員さんも休んでって気持ちにもなってるので、
2: あと逆にこのユニオンさんが空いてるか空いてないかでその規模感判断するとかっていうのも聞いたことあります。ユニオンが閉まったらもうさすがに、
1: これユニオンつながりなんですけど、ユニオンって北部側ないじゃないですか。
0: あるでしょ。
1: ないんですよ。
2: ないんだ。
1: ユニオンって確か一番中部のどこら辺かな、うるま市ぐらいまでいかかな、より上の北部ってないんですよ。
0: あ、そうなんだ。
1: はい、なんで多分沖縄県民でもユニオンをそもそも知らない人とかがいて、
2: あ、そうなんだ、
1: 大人になってから知ったんですよ。北部側ないんだと思って、あの人だってだから今考えたら台風の日とかってやっぱもうどこのお店も開いてないのかなみたいな、
2: うんうんうん、
1: コンビニとかもしかしたら開いてるかもしれないですけど、
2: うんうん、
1: だからもうこのユニオンのノリって中部南部の人間
2: だから、うん、もう局地的に局地の局地なのね、は
1: い、聞いたら北部の人に聞いたら CM やってるけどユニオンって何みたいな感じ
2: で、 CM はやってるんだ、
1: やってるみたいです。
0: あ、まあ、テレビは
2: ね、放送局一緒なんで、
1: はい、
2: ネタっていうか滑る滑らないではなくそういうもんだと思ってましたけどね、
0: うん、ただまあ、本当に安全じゃないと思ったらちゃんと閉めますか、ま
2: あ、もちろん今そういう判断はあるで
0: し
2: ょうね。
0: 前は閉めてましたね、
2: うんうん、
0: 23年のやつは、うん、はい、ということで、はい、ちょっと時間ないんですけども、
2: うん、
0: 野球
2: あ、いいっすか、
1: 意地でもやりたいですね、はい、ありがとうございます。
2: いや、ライオンズ実質の日本一、日本一
1: なんですか、実質日本一まだ5月とかですよ
2: 違う違う、今今日この瞬間は日本一と言って過言ではないですよねって話、
1: まあ、そうなんですか、おめでとうございます、はいはい、
0: まあ、同率
2: だってセパの交流戦で1位のヤクルトとやって勝ってるわけですから、はい、1位じゃないですか。
1: 確かに、
2: うん、2勝ですよ。しかも昨日の勝ち方見ました。
1: まあ知ってはいますけど、いっぱい打っていっぱい抑えたんでしたっけ。
2: びっくりしちゃった、はい、こんな取る必要ありますみたいな。
1: いやいや、
0: 西武ファンの俺から見てもちょっとなんか引きすぎる
2: すごい嬉しかったの、ね、でも長谷慎がやらかしたのが、うん、いやだからちょっと調子乗っちゃったなっていうのはもちろん反省してます。
1: しました、
2: ね、一緒に反省してます、はいはい、
0: まあめったにないことなので浮かれてるんです。
1: あ、なるほど、
2: やっぱり浮き足立ってる、
0: はい、僕より浮かれてる人見るとちゃんと引けることに気がつき
1: ます。まだ自分って冷静でいられる部分あるんだなみたいな。もっとやばい人がいたわ。
2: 今日はタイラー・ネビーさんのお誕生日です。
0: あ、そうなんだ。
2: はい、おめでとうございます。
0: おめでとうございます。
2: はい、はい
0: はい、交流

0: 戦なんですけども、
1: はいはい、
0: ちょっとひどくない
2: 何がですか？
0: セリーグ。
2: いやいやいや、まだ一カードしかやってないじゃん。去年も最初の一カードセリーグが勝ち越して、
0: 去年はもう1位から6位まで全部パリーグだった
2: んで、でも最初の一カードセリーグが勝ち越したんですよ。
0: あ、そうか。
2: そしたら残り5カード何をやってるんだみたいな。はい、もう本当にだからまだ一カードで浮かれてたら、
1: うん、まだそうそう、
2: 足元救われますよ。
1: そう、簡単にひっくり返されちゃうこともあるだろうなと思って今のうち浮かれとこうかなと思ってますよ。
0: なるほど。だから本当に今のうち浮かれさせといてって、
1: そう、うん、瞬間的なことですから。
0: もうね、うん、1週間以上前に西武が首位立った瞬間にもう優勝、はい、だと思って、はい、もう優勝パーティーどこでやるのかなとかって言ってる界隈もいたので。
2: あ、なるほど。
0: ちょっと楽しい、なんか可愛い目で見ててください、はい、見させてください。
2: 言うて上昇級なんてしたやん。
0: 最近日本一経験のあるね、はい、横浜ベイスターズね、
1: はい、DeNA、ね、すみません本当に、ね、
0: まあ、そんな横浜推しの長ディ、
1: はい、長ディ
0: と、はい、僕推しの西武、
2: はい、
0: 本日試合があります。
2: マッチアップです
1: よ。よろしくお願いします、
0: は
1: い、
0: それちょっとどっかで見ようかって話も、はい、
2: そうす。
0: なんかダゾーン見たら、
2: はい、
0: あの芸人さん同士、どっちのファンの両方のファンの芸人さん同士で副音声であるやつ
1: を。あら、面白そう。
0: 面白そう。
2: そんなのもあるんですか、
0: うん、
2: あと横浜ファンの芸人さんって誰ですか？ヤクミツルさんですか？え、
0: 芸人さん
1: いるんですか？あ、
0: 最近横野球を見始めた人でした多分。
2: ああ、あいつか。あいつか。
1: 今日あれですよね、あのあっちで埼玉でもですよね、球場ね。
0: 埼玉でです、ね、はいはい、はいはい、
2: ベルーナドーム、
1: ベルーナドーム、
0: はい、はい、ということでエンディング、
1: はい、お、
0: 今日の学校給食なんだろうな。
2: きたきた、
1: はい、当てますよ、はい、
2: これやりに来てんだから。
1: 当てる、当て、そろそろ当てる。
0: 今日の那覇市の学校給食センター、
1: いいですか、当てますよ、そろそろ。
0: 今日はメカル学校給食センター、はい、今日の給食なんだろうな、
1: はい、
0: はい、
1: フーチャンプル。
0: 違います。
2: あー、マキさん分かってないです、はい、あ、これってかかってるんですよ。今日は何の日にかかってるんですよ。お客ちゃん、こんなん拾わないとダメだな。
0: あ、はい、まだ前回の反省を生かしてる。
2: 前回そうだったんですよ、ただかかってたっていう。なんで、はいはい、今回はこんにゃくを使って、おでんで。
0: 違います。
1: あ、はいはい、チリコンカン。
0: チリコンカンはね、昨日のところがありました。
1: あ、そう。あの、
2: これ先週あったんですよ、チリコンカンがどこにある。
0: チリコンカンは、チリコンカンって何なんだ。
1: チリコンカンって給食で食べるんだけど、
0: 豆入り地、日本、沖縄風で言うと。
2: あ、そうなんすか。
1: そ, う そ, う、
2: それが何なのってなって、はい、じゃあヒントください、ヒント。
0: 暑くなったらお店で見るかな。
2: 謎謎。
1: ぜんざい。
0: 違います。
2: ああ、当てそうだからやめよう。危ない危ない。
0: もうその時間ないんだよ。
2: あ、なるほど。冷やし中華。
0: 正解。
1: おー。
0: 冷やし中華
2: いいですね。
1: もう冷やし中華出んの、給食で。
2: 出ますよ、うん、沖縄30度ぐらいありますよ。
0: 30度。え、
1: 給食冷やし中華。
2: はい、めちゃくちゃ暑いっすよ。
0: ソフト麺に、具材とタレ、う
1: ん、タレがかかんの、
0: うん、
2: はい、
0: 冷やし中華。ちなみに冷やし中華を中国語で言うと何と思います？
2: お、頑張れ、マキさん頑張れ。
1: ひゃ中華。
2: ひゃ中華。
0: 中国、そのまま中国読みじゃなくて、中国ではどう記載されるかって意味で。
1: あ、冷やす。
0: うん、
2: 麺。
1: うん、冷麺じゃん。
2: 冷麺だ。
1: あ、ま、待って。サイタ麺。
0: 埼玉、
1: 野菜がいっぱい乗ってる麺みたいな。
0: あー、なるほど、違います。
1: え、あ、酸っぱいから、
0: うん、
2: お、いいっすね。お、マーキさんやるね。
1: 酸っぱいに冷たい麺。
2: あ、三冷麺みたいな。
1: 三冷麺
2: です。どんなですか、答え教えてください。
1: はい、
0: ね、日式冷麺です。
2: 日本式冷麺って書いて。
1: そうなの。
0: 日式両麺とも言いますけど、
1: 一番面白いじゃないですか。
2: 我々は中華って呼んでるのに、あっちは日式って呼んでるんです。
0: 中国にない中華料理いっぱいある。天津飯もそうだし。
2: あ、そうですね。
1: え、そうなの。
0: うん、天津飯はないっすよ。
1: 天津飯いい人だね。
2: 別に知らないですけど。
0: ランチかも。どなたさんですか。くしゃみしてみた。髪の色変わるんか。はい、自転車の店太郎さん、冷やし中華正解です。おめでとうございます。
1: 当たるね。
0: あと納豆とかいろいろあるんですけど、はい、豚汁とも書いてるんですけど、豚汁のところもありましたね。
2: そんなもう
0: 豚汁、豚汁、あ、 今日回し学校給食センター
1: 夏でも
0: 今日豚汁ですね。
1: あで金曜日は麺とか決まってるんですか。そういえば
0: いや決まってない
1: って。あ決ま
2: っ、うん、ダメですよその傾向と対策いじっちゃう僕またこういうこと

0: 楽しみにしてる。ダメっすよ。
1: 対策しちゃった。
0: ダメっすよ。ダメダメダメ。あとタオさんよう当てるな。
1: 金曜日は麺だったですよ、埼玉は。決まってたの。
0: あ、そうなんですか。ちょっとそれおもんないっすね。
2: はい、ということで、はい、皆さん今日もご視聴ご拝聴ありがとうございました。
3: ありがとうございます。
2: はい、ちょっと来週は台風が来るかもしれないので、うん、週末のうちに備えを。いい天気だな、おい、
1: ね、すごい晴れてきた。てた、急に晴れてきた。
2: はい、ということで本日のお相手は FM那覇のセバスチャンことサシーと
1: マキビーと
0: 中里でした。
2: 皆さんバイバイ。

0: 78.0. FM Naha. Your radio station. Okinawa.
1: YouTube チャンネルで動画も配信中。パソコンからスマホからいつでもどこでも FM 那覇でチャンネル登録してね。あなたの夢を叶えるラジオ FM 那覇。
2: せいや、
3: チューバーやっさ
2: ー。いや、
3: チューバーやっさ
4: ー。毎週火曜日夜6時からノーブレーキの
3: オリジンアワーポッドキャストも配信中。
2: みんな聞いてね。いや、
3: チューバーやっさー。

0: はい、3年 B 組
1: 金髪先生。
2: 金髪先生、僕進路に悩んでるんです。どうすればいいですか？
3: 木曜オリジンアワーを聞きなさい。
2: いや、水曜じゃないばや。
4: 水曜以外は聞くなよ。
2: いや、毎日聞いて。
5: しんとすけのオリジンアワー、毎週水曜日夜6時から放送中。ポッドキャストも配信中だぜ。
6: 沖縄がホームのプロ卓球チーム、琉球アスティーダ。今シーズンは王座奪還し、再び日本一へ。皆様の温かい応援とホーム戦へのご来場を心よりお待ちしております。 T リーグの頂きを目指して、 GO! GO! アスティーダ。

0: 毎週月曜午後1時から放送中、イクーのヨンナーポレポレラジオ、パーソナリティのイクです。クリコーダーカルテット関島健郎プロデュースニューアルバムイクシェル好評発売中。お問い合わせは FM 那覇まで。
1: こんな夜には
2: FM 那覇をお聞きのあなた、木山商店の長男涼佐です。木山商店ザ・ベスト、この歌届けが配信中です。聞いてね。木山商店の涼佐が一時をお知らせします。

0: はい、皆さんこんにちは。今日も始まりましたミオンのかなゆラジオ、今日もお聞きくださりありがとうございます。このラジオは沖縄の音楽、芸能、文化をキーワードに、沖縄にまつわるさまざまなつながりを紐解いていく番組です。さて本日も、ゲストをお呼びしております。沖縄県立芸術大学院も修了され、国立劇場沖縄の、クミューディ研修も修了、その後沖縄県文化振興会でプログラミオフィシャーとしても文化事業に携わり、退職後は琉球コンパス合同会社を設立されております。舞踊家でもいらっしゃいます。はい、高井健太郎くんです。こんにちは。
1: こんにちは、よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。

0: ようこそお越しくださいました、はい、ありがとうございます。
1: 初めて
0: ありがとうございますあの結構前から、はい、あのお呼びしたいなと思ってたんですけど、なかなか、はい、ちょっと緊張して、はい、ようやく
1: あ、そうなの、
0: はい、
1: 嘘、
0: はい、いや、いろいろちょっとあの、うん、まあね、あのいろんな顔を持ってらっしゃる、まあ、健太郎くんなんで、あの一応一個後輩ではありますけど、はい、本当にいろいろな幅広い、なんていうんですか、演者としても活動されてて、かつ、ね、会社だったりとか、うん、まあ、いろんなその先ほどちょっとご紹介させてもらった文化振興会での、うん、なんかこうね、補助金関連だったりとか、
1: ね、
0: はい、結構こう多方面で、うん、あの沖縄の文化とは芸術とはっていうのを、うん、あのいろいろな視点であの見ていらしてきたのかなと思いますので、はい、あのちょっといろいろ、まあ、あの分かりやすくですね、
1: はい、
0: あの、はい、教えていただけたら嬉しいなと思います、
1: はい、
0: どうぞよろしくお願いいたします。
1: お願いします、
0: はい、まず、うん、あのまあ、冒頭に一応こうざっくりと、まあ、芸大卒でとかっていうお話はさせてもらったんですけれども、うんうん、これまであの来てもらった、うん、ゲストさんも、まあ、芸大だったり、まあ、院卒でって組踊り研修修了しててとかっていうのは割とこうなんていうんですかね、あの波平ひろとくんがこの間来てくれてたんですけど、まあ、大城健太郎さん、健太郎違いの健太郎さんだったりとかまあ他にもね、あの、うん、いろいろいらっしゃるということで、あ、うんうん、吉森も来てくれて、
1: そうなん
0: だ、はいはい、なんで、まあ、みんな そこまではなんかこう、うん、なんかおなじみな感じもあるんだけれども、うん、なんかそのなんだろうかな、先の部分っていうか、うん、まずこの芸大大学院で、まあ、何を研究してたかとか、
1: うんうん、
0: あとはまあ国立劇場組で研修のこと、舞踊、はいはい、舞踊がないんですよ。そうなのでちょっとそこの辺いろいろ教えてほしいです、はい、お願いします、
1: はい、そうですね、僕は、うん、あれはいつだったか、2012年、あ、じゃないね、
0: うん、
1: はい、2016年か、
0: うんうん、
1: あの県立芸術大学の大学院に、編入というか、もともと日本体育大学、
0: はいはいはいはい、
1: あの東京にある体育大通ってて、
0: うん、
1: 大学院から沖縄に移住しました、
0: うん、そっかそっかそっか、
1: うん、
0: 私すっかり忘れてたけど、
1: うん、
0: そっか編入か、
1: そうそう、
0: はいはい、
1: なので本当に大学院と、うん、国立劇場の研修生を、
0: うん、
1: まあ、ダブルスクールみたいな感じで、
0: はいはいはい
1: はい、あの沖縄移住始めて、
0: うん、
1: まあ、その大学院では舞踊専攻していたので、
0: うんうん、
1: まあ、その琉球舞踊の実技を学びながら、研究テーマとしては、うん、その基礎基本っていう言葉と概念の整理をしてました。
0: はい急に難しくなった
1: あ、そう、なんか基礎と基本って似たような言葉なんだけど、
0: はいはい
1: はい、実はそれを表すものって違うんじゃないかっていう土俵に立って、
0: うんうん、
1: まあ、その琉球舞踊における基礎と基本って一体何なのかみたいな、
0: うんうん、
1: 例えば歩みは基本だよとかって指導の中ではあのよく出てくる話なんですけど、
0: うんうん、
1: それってその言葉の意味と照らし合わせて、なんかそのこねり手のやり方って流派によって違うし、
0: なるほどなるほど、
1: そう、でも歩みのやり方ってあんまり変わらない、
0: はいはいはい、
1: だからそのこねり手と拝み手とっていう、
0: はいはいはい、
1: これと歩みって、
0: はい、
1: 基礎と基本でいくと、歩みは基本じゃなくて基礎だよね、
0: はいはい、
1: こねり手は基本だよねっていう住み分けを、はい、していました。
0: なるほどなるほど、うん、今一個ちょっと整理したいのが、
1: うん、
0: こねり手っていうものなんですけど、うん、まあ、あの初めての方もいらっしゃると思うので、あ、
1: そうね、
0: はい、あのこねり手っていうのは、
1: はい、
0: あれ、これなんてこう言葉で説明したらいいんですかね、見せるのは簡単なんですけど、
1: そうですね、まあ、琉球舞踊の特徴的な所作の一つですよね、うんうんうん、本当にどの演目にも割と出てくる、
0: うん、
1: まあ、
0: うんうんうん、
1: 特に女踊りと呼ばれる、うんうんうん、あの演目に出てきますけど、
0: はい、
1: まあ、あれってかなりこう流派によって特徴があったりとか、
0: はいはい、
1: やっぱその技の技法に少しこう違いが出てくる部分、
0: はいはい、
1: でそれに比べてその歩みっていうものは比較的そのどの流派でもこの
0: あそうかそうか、
1: なんか一つ棒を刺したような共通性があるというか、
0: はいはいはい、歩みっていうとその琉球舞踊でいうこう足をこうすって歩く、
1: そうそうそう、
0: まあ、すっただったりとかちょっとこうねあの、うんうん、リズム取って歩いていくっていうのを、まあ、所作の名前として歩みっていうあの名前がついていて、
1: そう
0: こねり手っていうのはあれですよね、こう手をまあひっくり返すっていうのかな、
1: う
0: んね、手をこうあのよく本当に沖縄の踊りを想像する

0: なんかこう手をひっくり返して手のひらを返してねこう下ろしていくみたいなあの一連の流れをまあこねり手、まあ はい、こねるような感じだからかな、そうですね、うん、こねり手っていうことなんだけれども、うん、それにはまあ流部会派とかいろいろでちょっと特徴があると、うん、なるほど。でそれをこうこれはなんだあれはなんだみたいなのをこう、はい、細分化していくみたいな、
1: そうそう、言語化するっていう作業をなるべくして、
0: は
1: い
0: は
1: い、
0: なるほど。
1: そうするとこの感覚でやってたものをなんか少し外に説明しやすくなるし、
0: はいはい、
1: これからそういう、そうだね、概念に触れてこなかった、うん、まさに自分みたいな人がなんか整理しやすくなるなっていう、
0: なるほど。
1: なので琉球舞踊が琉球舞踊であるっていう物差しをなんかこう作っていくみたいな作業を大学院の時にやってました。
0: いやすごい、なんかいきなり難しいけどでもなんかケンタロウっぽいなって今ちょっと思ってて、はい、あ、タコポさんこんにちは、メサシさんもこんにちは、聞いてくださって、そう、日体大でもね、日体大出身そうということなんですけど、うん、そういう意味ではなんかこの舞踊との共通性っていったらやっぱ体をこうね、うん、使って意識的に使うっていうところだと思うんだけれど、うん、なんでこう日体大に行って、うん、そこからやっぱ舞踊をやろうってなったんだろ
1: う。そうですね、もう、うん、一言で言うと、
0: はい、
1: 衝撃を受けてというか、
0: うん、
1: 初めて沖縄の伝統芸能を、うん、見た時に、うん、初めて見たのが松竹梅だったんですけど、
0: はいはいはい、おとりのね、
1: そう、うん、それまでなんか沖縄ってカチャーシーとか、
0: うんうんうん、
1: なんかこう賑やかなイメージがあって、はいはいはい、もうちょっと俗っぽい、
0: うん、
1: こう、
0: うんうんうん、
1: あのね、国際通りの居酒屋に行ったら賑やかな音楽とみんなで踊ってみたいなイメージがあったんですけど、うんうん、すごいゆっくりした音楽と所作で展開されてて、はいはい、こんなロイヤルなというかこんなにこう品のある歌と踊りがあるのかっていうので、
0: うん、
1: 最初はもう本当にただただ圧倒されて、
0: はいはい、
1: うん、これを学ばなければ後悔するなと思って、うん、県立芸大の大学院に絶対行くって言って、
0: そこでこう思ってそこから行動に起こすまでのアクションってそう考えると結構短いんじゃない？
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: ね、
1: 短い、結構めっちゃ短かった、
0: あっという間だよねその感じでいくと、うん、で今道と性で言えば性の方なのかなって、うん、いうことで本当そうだよね、
1: うん、
0: でそうか、体幹を鍛えるっていうところでは同じなのか、
1: うん、そうですね、
0: その体育系とね、
1: うん、
0: でもなんかあれが違うよねやっぱり、うん、やっぱそうだね、性、道と性、そうだね、
1: なんかでも僕が一番感じたのは、うん、そのスポーツとか、僕今までサッカーとか、うんうん、スポーツにこうなんだろうな従事してたっていうかなんだけど、
0: はいはいはい、
1: そこでスポーツってやっぱりその勝ち負け、
0: うんうんうんうん、
1: 勝負の世界だったんですよ、
0: はいはい、点数がね
1: とかね結果とか、はいはい、でもなんか明らかに違ったのは、うん、勝ち負けの世界じゃないというか、
0: はあ、
1: その良し悪しではない、
0: はいはいはいはい、
1: 自分がどうあるべきかみたいなところで、あ、なんかその同じ身体表現というか、
0: うん、
1: まあ、身体を使うあの世界観だけど、うん、全くもって求められるものが違うし、
0: うんうん、
1: なんかすごくこう分かりやすい結果とか評価に紐づかないけれども、
0: うん、
1: 自分自身がどうあるべきかみたいなところに自問自答できる芸術って、
0: うん、
1: あ、素敵だなと思って、
0: うんうん、
1: まあ、そのスポーツとか運動っていう結果にすぐ現れるものじゃなくて、
0: なるほど、
1: そういう芸術に
0: はいはい、はい、
1: こうなんか心惹かれたのかななんて、
0: あ、
1: う
0: ん、なるほどですね。今こうあるべきかっていう話で、
1: うん、
0: そう、なんかよくね、あの、なんだっけ、あのビジネス系でもだからビーイング、どうある、うん、自分がどうありたいかっていう話とかちょっと本とかで見たりするけど、うん、確かにそういう意味ではなんかそこの極み感はあるよね、伝統芸能はね。そうだね、この間、うん、あの今その関連でちょっと思い出したのが、
1: うんうん、
0: あの伊藤先生、中村伊藤先生って三振の、うん、
1: はいはいはい、
0: あの演者の方がいらっしゃいますけれども、先生から私お稽古を受けていて、
1: うんうん、
0: その時にあの鍛錬という言葉について、
1: うん、
0: 教えてもらって、結局そのやっぱり鍛は旋回、錬は満開みたいな話で、自分ってなんか例えばすごく、基礎的なカジャデフにしたって旋回満開歌ったかなみたいな話をしてて、だから結局鍛錬っていうのは、まあ、要はゴールはないということで、
1: いや、
0: 本当そう、ね、なんかそうだからやっぱりそのこの、まあ、ドゥかな、やり続ける、うん。

0: この稽古をやり続けるがこうなんていうかな一定化することでそれがこうあるビーイングにこうなっていくみたいな、まあ、そんなことをちょっと私もこう、
1: うん、
0: この間感じることがあってい
1: や、そうだね、
0: すごい、うん、それをなんかでも本当にそこをなんかなんとなく、うん、多分沖縄の人たちってあ沖縄の人たちってちょっと主語が大きいな、うん、なんかこう、 こう芸能をやってる方々って、うん、やっぱりなんとなくそれが言葉にせずともこうなんていうかそれがこう出来上がっていってこう熟練されていってで私たちもそれをもう真似をしながらなっていくっていうのをやってると思うんだけれど多分健太郎の場合はいい意味でそういう目がその外から見た目みたいなのがあってそれでこうねいやここはちょっとこうだよねああだよねっていうのをやっぱり分析してくれる人っていうのは絶対必要だと思います
1: そう ね、
0: ね難しいけど私聞いて基礎と基本みたいになって今一瞬えってなったけどあ言われなるほどなるほどなと思ってそれをまたね大学院の時点でなんかこう気がついて動けるっていうのもなかなか多分あの私たちの年代のではなかなかいないんじゃないかなと思うのでそれ本当に面白いなと思いました、うん、なんか今、
1: うん、
0: そのでそれは今多分演じる側っていうところで、まあ、そこをちょっと論文に研究になってると思うんだけれども、まあ、大学院卒業してからかなその、うんその文化振興会でそのプログラムオフィサーとして、うんまあ、文化事業 の、 その事業の部分にも、うんまあ、そのサポート役って言ったのか、はいはい、支える立場としてもいろいろご活躍されてるんですけどなんかこうなんだろう難しくないですか演じる側とそれを指す、うん、なんかこの全然違う、うん、ね、
1: そう
0: ね、立ち位置じゃない
1: 必要なことも違うし、うん、考えるべきことも違うけど、うんうんうん、でもなんかそのある意味で僕舞台って3つの視点があると思ってて、
0: うんはいはい、
1: 1つは客席、
0: うん、
1: それをチケットを購入して見る側、
0: うんうん、
1: でもう1つは舞台に立つ側
0: なるほど
1: なので私たちですよね、
0: はいはいはい、演者さん
1: もう一つはそれを横から支える、
0: うんうんうん
1: まあ、その袖幕から見ている、はいはい、この3つの視点があって、
0: うんうん、
1: 実は自分どの視点も好きで、
0: うん、
1: チケット買って見に行くのも好きだし、うん、舞台に立つことも好きだし、
0: うん、
1: 横の袖幕からなんか仲間とか、
0: うんうん、
1: 自分が制作しているメンバーがこう輝かしく歌ったり踊ったりしてるのとかもすっごい感動して、う
0: ん、
1: だからその3つの視点全部が好きだからまあなんかその割とね舞台に立つことが好きな人は舞台中心でやっていくと思うんですけど、
0: うんうんうん、
1: 僕はその袖幕から見てる時間も含めて、
0: うん、
1: すごくこう伝統にああ今伝統芸能やってるなって思える瞬間なので、
0: うん、
1: 割とそうプログラムオフィサーっていう仕事を通して、うんうんうん、まあちょっと横文字でなんかね粋な感じですけどそんな全然大したことなくてい
0: やいやいや、
1: うん、シンプルに行政とか制度、うんはいはいと民間の芸術団体の間に立って、うん
0: はいはい、
1: 芸術団体が活動したいお手伝いをするっていうのがそのプログラムオフィサーっていう仕事で なのでそのただ行政にもその文化芸術をこう推進していくための指針とかがあって、
0: うんうん、
1: それとどうこの団体がマッチするかとか、
0: はいはいはい、
1: そういうことを日々考えるお仕事だったのでまあ、なんかそういう仕事を通してすごいいろんな課題も感じててでやっぱり舞台人ってどこまで行っても職人なんで、
0: うん、
1: そう技を披露することにこう、はいはい、フルコミットするので、
0: うんうんうん、
1: それをやっぱ間で支える人材が圧倒的にいない、
0: うんうん、
1: 本当にこうなかなかいないので、うんうん、劇場とかハードみたいなものはあるんですけど、うんうんうん、そういった意味でそのソフトの部分をこう作り込んでいく人材がいないと問題だなと思う思いながらこういろんな課題を目の当たりにしてそういうところ芸術全般、
0: うん、
1: 伝統芸能を舞台に立つだけじゃなくて、
0: うんうんうん、
1: なんかその行政とかどっかの間に立って舞台を作っていくっていうことにすごく興味がありますね。
0: なるほど、うん、確かにねなんかこう、まあ、その別の地域に行くとちょっと分かんないですけど、うん、こと沖縄のこのね、うん、この界隈においては確かにこう演者さんとこのハードの部分、 は結構しっかりあるんだけれども、うん、この間のっていうのは本当に多分長い間課題なんじゃないかなとは私も旗から見ててですけど、うん、思ったりすることもあるので、そういう意味では今のその健太郎くんの

0: 存在っていうのは、この演者さんだったりハードの皆さんからすると大変ありがたい存在だと思うので、それは本当にいい、なんか唯一無二な立ち位置感はありますね。
1: まあでもなんかもっと難しく考えずに、芸術活動をよりこうしやすくするためにみんなができることをできたらいいのかなと思って、
0: なるほど。
1: はい、なのであんまり自分も制作会社だからとかっていうのもなく、本当にこういうことやりたいんだよねっていう相談が来たら、あ、じゃあこういう補助金あるよとか、こうやってやったらうまく進んだよとか、なんかそういう体験とか知識の共有をするようにしてたら、気づいたらなんか 今があるみたいな感じなので。
0: それはね、やっぱり、本当にいろいろ役割皆さんあると思うんですけど、ね、沖縄でスクブンって言ったりするけど、なんかその一つなんだなって話聞いてても思いました。YouTube も、もうなんか本当にいろんな顔がありすぎて、何者みたいなと
1: やっ
0: ころも
1: て
0: あっ
1: る
0: て、ちょっ
1: ね。
0: と教えてほしいんですけど、でもなんか、ある意味お話多分聞いていくと、あ、全部健太郎らしいっていうか、全部こう通じていくと思うんだけれども、彼実はですね、YouTuber で「龍活中」という、YouTube チャンネルをお持ちでして、何年ぐらいになりますか？
1: 5 年なるかな。
0: 5 年。
1: 今年で6年目に突入してる。
0: 登録者数聞いてもいいですか？
1: 2万1000ぐらいかな。
0: 私めちゃくちゃすごいなって思って、本当にこの古典音楽とかね、沖縄の文化芸術にすごく特化というか、音楽にね、割とあが強いかなと思うけれど、私がしょっちゅうそれを見てるからかもしれないけど 多分芸大の先生方も含めみんなお世話になってると思
1: い
0: うんです
1: や
0: よ。
1: ー、あんなマニアックなチャンネルをなんか見てくれる人が2万人いるっ
0: いや、
1: て、
0: すごいよ。
1: なんか沖縄の芸能を捨てたもんじゃない
0: い
1: な、
0: やい
1: じゃない
0: や、
1: けど。
0: 本当にすごい。私すごい心に残った言葉があって、健太郎が言ってくれたのが、なんだっけ、この YouTube をやるにあたって、後ほどきっかけとか聞きたいんですけど、やるにあたって、やっぱその琉球芸能の情報量が、そう、圧倒的にその日本の、歌舞伎だったりお能とかに比べて圧倒的に情報量が少ない。だから公開すべきなんだっていうお話を聞いたんですけど、あ、そうそう、ありがとうございます。流活中当たってます。この URL なんですけど、そう、
1: 嬉しい。
0: 確か高保さんは確かサッカーだったかな、サッカー関係だったかも。はい、そう、いつもお話聞いてくださってて。
1: 自分もサッカーやってた。
0: あ、ね、そうそう、だから駒沢運動公園ではってお話。
1: おお、
0: そうそうそうそう。
1: そうなんだ。
0: ね、そうそうそう。そうなんですけど、なんかちょっとその、私ちょっとそれ心に残ったので、出来上がったきっかけ聞いてもいいですか？
1: そうっすね。きっかけは本当にコロナ禍、2020年にコロナ禍になった時に、本当にあの時って舞台立てなかったじゃないですか。軒並み中止だし。で、そんな中で、なんか自由に役者業やってたはずなのが、なんか意外と依存してたなっていうか、劇場とか舞台とかイベントっていうものに依存してたっていう
0: ちょっ
1: こ
0: と受
1: と
0: け
1: に、
0: 身だったよね。
1: 気づいて。でもなんかあの時って行政とかに支援を求める声とかっていっぱいあったんだけど、でも自分レベルでできることって絶対あるよなと思って、映像配信だと思って、本当にスマホだけで、スマホ1台でやっていくっていうのをコンセプトに、当時大学院の同期で職場も一緒だった棚原健太に声かけて、映像を撮って、映像カメラの前で伝統芸能を語るとか、なんかそういう共有ができればいいなと思って、情報量をとにかく増やしていきたいっていうのがありました。で、もう一つはそのコロナ禍っていうのもあるんだけど、神奈川に自分が住んでた時の経験があって、やっぱりそのインターネットで調べた時に10年前の記事とか20年前のなんか舞台の情報とか、とにかく情報量が少ない。で、多分沖縄に住んでいろんな人と SNS つながったりするとすんごい流れてくるんですよ。なんだけど、一つこのコミュニティから外れると全くその情報って皆無で、どれだけこの内輪でこの情報が消費されてるのかっていうのをすごく肌で感じて、で、ある時ふと調べたら、歌舞伎っていうキーワードに対して組踊りっていうキーワードは300倍の
0: おお、
1: 差が
0: 300倍？
1: あるんですよ。これって って、あ、

0: 明らかにもう情報格差だよなって、うん、でこれだけ格差があったら、うん、同じユネスコの無形文化遺産でも、うんうん、そりゃ認知度だってないし、
1: はいはい、な
0: あの劇場にじゃあ組踊りとか琉球舞踊って言われた時に、うん、そこに足を運ぶこともないので、
1: はいはい、
0: まあなんかその情報格差を埋めるためにもあの当事者である自分たちが言葉にしたり、うんうん、ネット上に情報を出す、うん、でまた僕らの活動を見て、うん

0: やっていいんだ、こんなご法度ごとの多い伝統芸能業界で言葉にしたりとか、はい、伝統芸能をやってる自分を発信していいんだっていう、うん、なんかそういう理由になったらいいなと思っていました。
1: この私もこの最初初めて話聞いた時に300倍って思ってそれも数字ちょっと忘れてたんですけど、うん、300倍か、これはちょっと確かに、ね、うん、なんかもったいないなってやっぱ思っちゃいますよね、うん、私たちは確実にあの良さを知ってるんだけれども、うん、やっぱり伝えきれてない部分があるっていう意味では、まあ、ある意味、まあね、従事してるものとしてはやっぱ反省もありつつ、うん、でもそれをこうしっかりなんだろう形にして、それがね、まあ、6年目ってまた2万人の登録者数がやっぱついてきてるっていうのがすごいなと思います、うん、本当に。
0: でもなんか僕ら実は、うん、登録者っていう呼び方してなくて、うん、そう、これにも理由があって、
1: はいはい、
0: あの留活中っていう名前に、うん、あの込めた思いとしては、はい、あの僕らがカメラの前に立って発信してるけれども、
1: うん、
0: 留活中って誰もが留活中だと思うんです、
1: 琉球芸能活動中ね。そうそうそう、はいはいはい、
0: そう、あの琉球芸能に何かこう、うん、例えば三線好きでやってるとか、うん、見に行くとか、
1: うん、
0: そういう活動も含めて全て留活中なので、
1: はいはい、
0: それって対象になるのは僕らだけじゃなくて、
1: なるほど、
0: きっとそれを好きで見てくれる人とかも対象だよねっていうことで、うん、あの留活中はまあ YouTube チャンネルの名前だけど、
1: はい、
0: 見ている視聴者とかなんかそれをこう従事してる人たちもみんな留活中だよねっていうことで、
1: うんうん、
0: あんまりこうユニットみたいな概念はなくて、
1: なるほど、
0: そう、なので、まあ、YouTube 上では留活中って言ったりはするんだけど、うん、あんまりそこにこう線は置いてない
1: です。はい、チャンネルはまあ持ってるけれども、うん、まあ、気持ちとしてみんなでやってるつもりだよってことですね。そうそうそう、いや素晴らしいと思います。今日ちょっとその中からっていうか、うん、全然ちょっと留活中の音源ではないんですけれども、うん、はい、すいません、ちょっと一個私がよくあの留活中の、 あの、うん、YouTube で聞いてるアギチク店を、
0: うん、
1: 流したいと思います、
0: はい、
1: それではお聞きください、アギチク店節です。

0: はい、ありがとうございます。アギチク天節でした。アギチク天といえばね、うん、先ほどあのケンタロウくんが衝撃を受けたと言った、はい、ね、松竹梅という舞踊の中にも含まれるとても縁起のいい歌ですよ ね、
1: いい
0: すね、はい、すごいお祝い事のあの、はい、歌として知られていると思いますけれども、うん、なんかねこう税と

0: かね、そうゼイって踊りがあって、このゼイもねこう戦争の道具なんだけれども、それを、使ってまあ逆説的にみたいな話だよね、確かこうまあこれが起こらないみたいなことだよね、うん、そういった争いことが起きずに平和を祈るみたいな、うん、
1: すごい粋な皮肉だよね
0: 面白いよ ね私もそれ聞いた時にえって思った、うん、
1: 平和を祈るために、うん、その真逆のものを使って踊るっていう、うんうん、すごい、う
0: ん、起きませんよねっていうね、うん、なんかちょっと見せつけてる感じもあってね面白いなと思いますけど、まあ、そういった曲にはこう必ずこのね揚げ竹天節出てくるということで、さっき2人でもこの歌いいよねって話そうしてたんですけど、はい、あさっきねいろいろプログラムオフィサーとしての活動だったりとか、いろいろ留活中としての活動いろいろ聞いてきたんですけど、ちょっと個人的なこと聞いてもいいですか、うん、この間なんかふと、うんまあ、このラジオのまあ出演依頼を知ってる時に、なんか MBTI の話になったのでしたらめ想像以上の食いつきで帰ってきたから、ちょっとこれはなんか聞きたい、なんかお好きなのっていう
1: なんかハマってますね、
0: なんかやっぱほら分析が好きよね、だからこう多分その多分全てにそれが通じてるんだなと思うんだけど、
1: でもなんかこの分析に付き合ってくれる MBTI がこれなん
0: だ、う
1: ん
0: う
1: ん、
0: 私
1: そうだから多分ね僕ミオさんにばっかいろいろ話しちゃう、
0: はい、あ本当、うん、いえいえありがとうございますあー面白い、
1: あれ面白くて、はい、今多分ここ 2,3 年で日本で流行ってるけど、うん、僕の弟がオーストラリアに住んでた時に、はい、おうんうん、そうオーストラリアで6年前ぐらい、コロナ前ですよね。
0: そうなの、私も2019年、ね、あれ合ってるか、2019年にオーストラリア行ってて、
1: だったっけ、
0: そうめちゃくちゃ流行ってたの、
1: そう
0: そうで、あこれ MBTI って知ってるって言われて、ほんとねコロナ直前ぐらいだったと思う、
1: そうだよね、うん、そうで弟からやってって言われて、うん、送られてきて ENTJ ってやつだって、
0: はあはあ ENTJ、
1: そうでそれ見た時に、はい、わやべえなと思ってこれ自分が今嫌いなところ、自分自身の嫌いなとこ全部書いてあると思って、はいはい、
0: そうなんだ、
1: どっちかっていうとそのなんていうかな、自分の戒めのために見てたんですよ、でなんか親にも、弟が親にもやらせたらしくて、うんはいはいはい、親から見たみたいな全くあんただよねみたいな
0: あそうなんだ、
1: あじゃあ旗から見てる親からしてもそうなんだって思うとギクってなって、うん、もうそっからしばらく特になく、うん、したらなんか最近ね、うんうん、流行ったって言ってもう一回読んでみたら、うん、やってみたら全く同じやつで、う
0: ん、あやっぱ変わらないんだ、
1: そう人間ってそんなに簡単に変わらないらしくて
0: なんかね Z 世代の子たちとかはそのプロフィールの頭に自分は何々ですってこう MBTI を書くらしいの、
1: あそうなの、
0: そうそう、インスタとかで頭にこれ入れて、そう ENTJ だから私こういう人間ですよっていうのを最初に、
1: ね、
0: そう開示することで、なんていうのかな、自分を示してるっていうか、そうらしいの、私もそれ後からなんかね、ニュースピックスとか私好きなんだけど、なんかそういうの何だったかな、なんかゆとりくんのチャンネルかな、わかんないけど、なんかその手のやつで見て、あそうなんだと思って、
1: なんかね、うん、今企業の面接とかでも聞かれるっていうじゃないですか、
0: ねえねえ、うんうんうん、
1: まあなんかでも心理テストとかとも違って、うん、なんかその性格とか、うん、その行動指針の判断軸をこう、うんうんうん、なんかこういうあなたって考えですよねみたいな分析したものだから、
0: はいはいはい、
1: まあ割とそれ当たってて当然だとは思うんだけど、うんうん、なんかあれのいいところってなんか自分はこういう考え方をするのが好きで得意で、うん、でもこういう考えにはあんまりならないから、こういう考えをするとよりいいし、
0: うんうんうん、
1: その考え方の違い、
0: うん、
1: 人との違いを再認識できるから、
0: うん、
1: なんかあれを知ってから、まあ、自分のなんだろう直したいところとか、
0: はいはいはい、
1: とかもよくわかるし、
0: うん、
1: その理解できなかったことが理解できるようになった気がして、
0: あーなるほどね、
1: そう、
0: はいはい、これ自分の中で言語化できてなかった、
1: うん、そうそうそう、
0: もやっとしたところがねはっきり出てくる時あるよね、
1: そうそうそう、だからなんか N と S の違いとかわかる、
0: あ、
1: あれやばくない、
0: な、あちょっと待って、私あんまり分かってないかも、色、え待って待って、 ENTJ って何色、うん、
1: 紫、
0: あーはいはい、そう
1: で、
0: はいはい、
1: そうなのそうなので、N のところが S と N の

0: 違いがあるじゃないですか。
1: はいはい、EN。え、はいはいはいはい、はい。
0: ミオンさ N だよ。
1: 私 N だね。
0: そう、うん、であれ S と N の違いって、うんうん、なんかその物事を見た事実で判断するか、
1: はいはい、
0: それともそのバックグラウンドを考えていくかみたいな違いがあって、
1: はいはい、
0: ごめん僕もそこまで正確、
1: はい、
0: じゃないかもしれないけど、
1: まあまあまあ、もちろん、はいはい、
0: なんか例えばリンゴがあった時に、
1: うん、
0: なんかあリンゴだ赤いね、うん、丸いね、うんっていう見た事実を捉えるのが S の人、
1: はいはいはいはい、
0: でリンゴがあった時に、うん、あアップルだアップルのロゴマークで使われてるよねとかリンゴって青森が有名だよねとか
1: あ
0: リンゴといえば白雪姫じゃねみたいな、
1: はいはいはいはい、
0: ああやってこう見た事実とは違う
1: こう連想していくような
0: そうそうっていうのが N の特徴、
1: は
0: い
1: はい、あそうかも
0: そうってなった時にすごいなんか理解できるなと思ったし、うん、その次に来る T か F とかも、
1: はいはいはい、
0: なんかその F は比較的その人間の感情ベースで、うんうんうん、楽しい、うん、嬉しい悲しいっていうところの感受性が強くって、うんうんうん、T とかは逆になんかそのどれだけ論理的かとか正しいかとか、
1: うん、
0: そういうことで測っていくからそうねなんかその違いがすごい、
1: うん、で頭のねあの I あ私、うん、INFJ なんですけど、うんうんうん、I が、ね、内向的で、うんうん、E が外向的でっていう、うん、そのね結構そうやっぱ人やっぱなんだろう向いてるんだなって思って、うん、そういうこの今やってきたことっていうのかな
0: そうね、
1: うんうん、だからそういう意味では確かに当たってるなと思う
0: なんか、ね、
1: 最後の J はなんか F か、
0: う
1: ん、
0: J と P だよね
1: J と P か、
0: うん、
1: J がなんかなんだ
0: 計画性
1: あーそうだそうだそうだ
0: P が何だったかなでもなんか
1: もうちょい感情的な感じだよね
0: 直感的な感じだよね
1: 直感的なうんうんうんうん
0: わかる
1: そうそうそうそうそうであそうなんなんか INFJ はさ、うん、結構なんかよく生きづらいみたいな
0: う
1: よう出てくるから、うん、あそうなんだ
0: いやでもね俺ね、うん、INFJ だからこういうなんかめちゃめちゃそのどうでもいい文化芸術とはとか、
1: うん、
0: なんかその基礎基本とはとか、
1: うん、
0: その
1: どうでもよくないけどね
0: 文化の教授者とはとかなんかこういうなんかその終わりのない分析に付き合ってくれるのは、
1: はいはいはい、
0: INFJ なんですよ
1: ありがとうございます
0: 本当に不思議
1: え待って ENFJ ENTJ,
0: ENTJ
1: 私なんか初めて出会ったかもしれないです ENTJ
0: あんまいないって言われる、
1: うんうんいないかも
0: ネットで調べるとサイコパスとか出てて
1: あそう私もねごめんそのイメージあるENTJ ってなんか危険な人じゃなかったっけ
0: やばいよねみたいな違うのよ本当に本当に
1: あでも
0: そんなことない
1: そうかでもあでも、うん、さっきの S か N かで言ったら、
0: うん、
1: N だからそういう連想をするタイプなんだね、
0: う
1: ん、
0: そうそう、
1: はいはい、外交的でそういうことを連想するタイプで
0: そうそう
1: 論理的で
0: そう
1: ってことなんだ
0: 計画性がある人なんだ連想するけどなんか感情論結構除外するから、
1: うんうんうん、
0: なんかその仕事とか進めていくときにはすごくこうなんかいいんだけど、
1: うんうん、
0: 結構感情が自分も置いてけぼりになるから
1: あ
0: なんかすごい苦しいこととか悲しいこととかあっても、うん、なんかそれがその仕事にとって今必要かとか今必要な判断なのかっていうのを後回しにするから、
1: うんうん、
0: 割とその自分が辛くなることも結構あって
1: なるほどなるほど
0: そうなんかあの感情をほっておくと A を取らなきゃいけないっていう判断のもとだからでも A を取ったらすごく自分が辛くなるでも A を取るみたいな、
1: はいはいはいはい、
0: だからなんかすごい自分で自分を苦しめるなっていう場面もよくあってそうだからこれが F とかになると、
1: うんうん、
0: なんか今必要なのはこれだけど、
1: うんうん、
0: 自分の感情が追いついてこないから B を取ろうとかっていう選択ができるようになると思うので、
1: はいはい
0: はい、なんかそういうところはすごいこう考えさせられたというか
1: なるほどなるほどなるほどなるほどですね海野さんの MBTI は何なんでしょうねなんか気になりますね結構ね質問が長くてね、
0: うん、
1: こう
0: そうそう
1: 結構なんか途中でうちの親とかもあの させてみようと思ったんですけど、うん、もう途中ぐらいでもういいみたいな
0: そういう人は大体黄色のグループとかやの
1: あそうなんだ
0: 自分結構楽しくて最後までわーっ て,
1: ってあー私も結構なんか自己分析的なの好きなのであ
0: れほんとめんどくさいって言ってる人大体黄色か緑か
1: あそっち系なんだ、うんうん、あへーそれもう分かりやすいねあのその類でいくと、
0: うん、
1: あれはなんだっけ動物占いとかやったことありますか
0: 分からない
1: そっかそっかじゃあ
0: 動物占い教えて
1: 動物占いじゃあまたちょっとやった時に

0: あのちょっとまた、はい、あれですけど、動物占いも、あ、そう、分かる方いらっしゃる、
1: あ、有名なんだ、
0: うんうん、なんかね、それこそゆとりくんが、うん、あのなんだ、取り入れてるらしいの、この、人をこう採用したりとか、どこの部署にこの人を置くとかっていう時に、そのあれ何中水命のちょっとなんか系だった気がするんだけど、
1: なるほど、
0: うん、ね、MBTI は、どちらかというと、好転なんか、あ、こう外、ね、外的要因によって形成された自分の人格、ね、うんうん、で、この動物占いっていうのはもともと自分にあるものとが中心で、ね、一応そのこうなった時にこうなる、こうなった時にこうなるみたいな、うんうんうん、その要は余裕がなくなったらこうだとか、うんうん、その本当はこうでありたいとかいう自分のなんかこうちょっと潜在的な部分がこう見える、確か、
1: うわ、感じので、
0: なんかそれもやってみてほしい。私も、私なんだったかな、私もでも、あ、私ヒョウじゃない、狼だ、
1: 狼、どうだった、
0: 私は狼、
1: なんか、あ、分かるみたいな共感あった、
0: あ、そうだね、そうだね、ちょっとこのブーム私ちょっと今一旦過ぎちゃっててちょっと思い出せないんだけど、なるほどなるほど、ね、あ、でもやっぱ似てるかもね、その MBTI とちょっと紐づくとこはあって、なんかこうあんまりこう自分の行く道を阻まれたくないとか、うん、なんか自分で好きなようにやりたいとかいうのはやっぱそのずっと、うん、あるらしい。
1: なるほどなるほどね、やってみたい、
0: うん、ぜひぜひ、そうそう、で私順応性のある狼ってやつで、本当に孤高の狼的なのもいて、うん、そういう人はなんか多分本当に自分の絶対自分のマイペースじゃなきゃ嫌な人たち、私は順応性のあるなんで一応まあまあ、合わせることもできますけどねっていう感じだった気がする。あ、
1: そうなんだ、
0: すごい教えてくれてる、動物園の狼は自分の世界観を大事にする個性的でマイペースなタイプで、まあ、群れずに一人で考え行動する職人気質で、恋愛では一途だが不器用と言われています。カラー別ではブラックはカリスマ、ブルーは放浪的で自由人、私はブルーだった気がする、うん、からなんか本当に自由、自由がテーマみたいな。
1: でもさ、なんかめっちゃわかるかも、その狼ってその、うん、まあ一匹狼っていう言葉があるぐらいさ、その一人で完結する力を持つ人だと思うんだけど、
0: うん、
1: みたいな言葉の言い回しだと思うんだけど、
0: はいはい、
1: 割とそのね、ミオンさんもさ、そのこれをやるみたいな、その自分のなんかこう信念じゃないけど、はいはい、一本なんか柱が通ってる人とそうじゃない人って、
0: うん、
1: やっぱり自分も見たら大体わかるけど、うん、なんかあるんだろうなって思ってて、
0: あ、まあまあまあ、
1: なんかねちゃんと、はいはい、でもそれがそのだから自分の やりたいこととか、うん、これをやるっていう一本こう線が通ってるタイプだなってめちゃ思う。
0: ありがとうございます。
1: だからそうなんだろうね、
0: はい、なんかぜひやってほしいです。
1: なんだろう、
0: あ、でもね、動物占いはそんなに難しくなくって、あの本当に生年月日とだからやっぱり何だろう、その潜在的なとこだよね、あの質問に答えてとかではなくて、
1: なるほど、
0: そうそうそうそう、だから変わんないんだよね、あの動物占いは、その MBTI は
1: なるほど、ね、
0: そう、外的要因が変わると変わる、うんうんうんうん、環境が変わるから変わっちゃうんだけど、動物占いは基本的にはそう変わんないので、まあまあ、だからまあ占いだよね、動物占いっていう名前がついてるからそうなんだけど、まあ面白いなって思うので、ちょっと終わったら見ましょう。
1: やりたいやりたい。
0: あ、すごい、黒ひょうはおしゃれで、プライドが高く感性が鋭いロマンチストタイプとされ、スマートさと繊細さを併せ持つと言われています。人前では理想の自分を演じつつ、内面では傷つきやすく情熱的で、個性やセンスを生かせる環境で力を発揮するとされていますということなんですけど、
1: なるほどね、
0: なんかあるかもね。で、しかもなんか一つだけじゃなくて、いろんな、なんだろう、何だったかな、なんかいろいろあんの、その結局これだけが自分の側面、自分の全てじゃないじゃない、その側面でしかないから、こういう時はこの動物が出てきて、この時はこの動物が出てきてみたいなの見れるのが あるので、
1: なるほどね、
0: はい、ちょっとあの後ほどチェックしてみて、
1: わかるかも、
0: はい、欲しいですね。
1: なんかでも僕こういう、まあ、占いとかもそうだけど、言葉をそのままの言葉で受け取らないようにはしてて、なんかそのあくまでもこう分かりやすく言語化されたものがこういう解説だから、なんかその言葉の裏を読んじゃうじゃないけど、そうそう、なんか結構当たる当たらないってよく話の議題に出るけど、はいはい、なんかそこに書いてあることをそのまま読み取るのは危険かなと思って、

0: でもだからなんかそういった意味ではすごいそういうの好きで、それこそでも四柱推命とかなんか三名学とかも結構なんか周りにやってる人がいて、なんか大体自分あれっすよ、もう感情で揺れ動くタイプみたいな。
1: あ、そうなん
0: だか
1: だ。
0: らその後天的な MBTI の真逆なんですよね。
1: なるほど、なるほど。
0: でもそれめっちゃ理解できるのは、なんかその感情論でどうにもならないっていう現実を何度も目の当たりにしてきて、僕自身
1: なが るほど、なるほど。
0: まあすごい辛い経験もあったりして、小中高って、でそんな中でやっぱりその辛いとか悲しいっていう気持ち、自分の気持ちを置いといて行動にしていかなきゃいけないみたいな環境がすごく多くあって、
1: なるほどね。
0: だからなんかすごく後天的な判断軸でいくと、感情を取り除こうってするのは一番感情論に揺られる
1: なるほど、なるほ
0: から
1: ど。
0: なんだろうなっていうのをすごいこう理解して。
1: なんかでも言ってる意味すごくわかると思う。多分そのね、MBTI って本当後天的だから、多分私も本当はそれ INFJ 的な人間ではなかったんだよね。だけどなんかそうなる要因があっ
0: そう
1: て、
0: だよ
1: そうなっ
0: ね。
1: た、まあ大人になってそうなったっていうところだと思うので、なんかそういう意味ではそのまあ自分のこの変化をね見れるっていうのもなんか非常に、でもやっぱ大人になっていくとみんなそういう部分って必ずしもあるというか、だからなんかあれだよね、こう感情的な自分を卑下するでもなく、なんかそれを無視して突っ走ってしまう自分をなんかでもなく、まあ人間なんで
0: い
1: どっ
0: や、
1: ち
0: 本
1: も
0: 当
1: あ
0: だ
1: る
0: よ
1: よねっ
0: ね。
1: ていうのをなんか最終的に知るよね。
0: でもそう考えると人間ってどれも理解ができるっていうか、そのどこにも理解できるっていう視点を持つことこそが平和的なんだろうなって思うっていうか、
1: 確かに確かに。
0: なんかその持ってるものじゃない、持ってないものに憧れるし、でもそう
1: 確か
0: いっ
1: に
0: た意味
1: ね。
0: ではそのどっちもみんな持ってるっていうか。
1: そうだね。そういう意味ではこの文化芸術の、まあ、踊りだったり三線とかって結構そこぶつかり合うよね。まあでも分かんない、他のね業種も一緒なんだと思うけど、なんか感情のなんか例えばちょっと今日は嫌だとか
0: そう
1: で
0: ね。
1: も稽古しなきゃみたいな、分
0: わ
1: かん
0: か
1: ない
0: るわ
1: け
0: か
1: ど
0: る。
1: すごい急になんか子供みたいない
0: やい
1: 話
0: や、でもなんかそういう感覚で、どこまで行っても自分がやりたいかやりたく
1: そう
0: ない
1: だ
0: か
1: よ
0: とか感覚
1: ね。
0: 的であっていいと思う。
1: まああとはもうそこがこう積み重なって最終的にこう真ん中走っていくみたいなね感じになっていくんだろうなっていうのはありますけど、ちょっと話それちゃうんですけど、そういえばそれでいくと、まあ今琉球コンパスっていうね会社もお持ちでいらっしゃいますけど、まあ多分そういうのもあるから、なんだろう、その一応経営をされてるわけですよね。なんでこうそこって必ずこの感情と論理的な思考と、まあ、お金とっていろ
0: そうい
1: ろ生活もあ
0: ね。
1: るしっていろいろこう回ってると思うので、より一層そういう分析っていうのかな、的なこう思考になりやすいのかなと思うんですけど、これ琉球コンパスとして今メインで受けてるのはそういった政策とか、そのまあ補助金のそういったアドバイザー的なことなんですか？
0: もともと立ち上げたのは小売りとかですね、物、
1: 売る
0: 販売、
1: 商
0: 商品
1: 品。
0: の開発と販売のために立ち上げた会社。
1: なんか見たよ、尼割のね、組踊りのお化粧のマスク、
0: フェイス
1: フェイ
0: パッ
1: ス
0: ク。
1: パックね、すごい、いいなと思った。歌舞伎もあるからね。
0: なんかあれはその僕らって舞台人とか、この歌を歌ったり踊ったりする仕事って、産業の中に置き換えた時にいつまでたってもというか、どこまで行っても三次産業なんですよね、その人的サービスっていうところでは。でもなんかそれって限界があって、その自分の時間も身体的にもいろいろキャパがあるので、その三次産業で生計を立てていくっていうことの難しさを実感して、じゃあなんかその伝統芸能とか文化に関わるものとして、二次産業とか商品の開発とか販売、二次産業的な取り組みってもっとあってもいいよねっていうところから、まあその組踊りフェイスパックっていうのが始まって、まあ琉球コンパスを作ったです
1: な
0: け
1: る
0: ど、
1: ほど。
0: まあ意外とだから政策とか、まあ県の委託事業とかも増えてきて、だから今事業はそういう物販みたいなところと、 制作料、
1: はいはい、
0: あとはまあその民間のいろんな補助金とか使う人たちの相談とかディレクションみたいなのをやってますね、
1: うんうん、あなるほど。じゃあまあいろいろ、まあもちろんね、うん、あの会社なんで、まあ、いろんな柱があると思うんですけど、もともとはじゃあそのフェイスパックのこの二次産業の部分がスタートで、
0: う
1: ん、それにこうなんか沿ってきてるような、うん、なるほど。あすごいコメント来てて、脳内メーカー2000、脳内メーカーってめっちゃ流行ったよね昔。
0: めっちゃ流行ったね。
1: ね、2026年あであるんだ、見てくださいということなんで、皆さんもチェックしてみてください。私たちも、はい、見てみたいと思います。情報提供ありがとうございます。そっかそっか。まあでもね、でもあのフェイスパック、あの、うん、それこそじゃえ待って、うんうん、当たってる
0: JAL と JTA でも
1: あ JT ね、ね、うん、なんかこのこうね、飛行機内の機内誌とかでもすごいあって、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: そうそうそう、
1: もう今もも
0: うないんですよ、在庫がなくて。
1: あそうなんだ。
0: まあ、ちょっと今追加製造するかとか、ちょっとリメイクするかとか、はいはい、今そういう話をしています。
1: この中の、うん、あのなんだろう、この成分とかそういったのも関わってるんですか。
0: う
1: ん、
0: そうそう、うん、あの成分もすごいこうこっちと、まあ、工場と打ち合わせしてやってて、うんうん、まあ、あの僕ら舞台役者が使っている、うんうん、あの油があるんですけど、
1: はいはい、
0: その油を入れました。
1: へえ、うん、それは一応やっぱ肌に、
0: 肌にいい。
1: へ
0: え、古来からある油で。
1: なるほど。
0: あんまりこう化粧品に使ったことないって言われて、
1: へえ、
0: それをこうフェイスパックに入れるのがすごい大変でしたね。
1: あへえ、
0: う
1: ん、
0: そう、木蝋っていう素材ですね。
1: へえ、うん、で油、
0: 油、
1: うーん、
0: あの蜜蝋みたいな感じ。
1: ああなるほどなるほど、うんうんうん、はいはいはい、あれはちょっとワセリンじゃないけど、
0: そうそうそう、あんな感じ、
1: あんな感じか、うんうんうん、はいはいはい。へえ、香りとかは、
0: まあね、独特な匂いがするかな、
1: うん
0: うん、だから舞妓さんとか、うん、力士の髪結いとか、
1: はいはい、
0: あと和ろうそくとかに使われてる油で、うんうん、
1: はい、
0: そう、植物性、
1: うん、このフェイスパック自体にもその香りがする感じ、
0: 若干、
1: はい、
0: あとはなんかウコンとか、
1: おお、
0: なんかそういうちょっと良さげな、
1: はいはい、あ沖縄らしい、
0: らしい、
1: うん、成分が入ってるんだ。そう
0: そう、もう香料とかは使わないから。
1: あそうなんだ。
0: そう、なんかすごくこう優しい処方にしてもらって、
1: へえ、いいですね。
0: そうな、
1: いやめちゃくちゃなんかそれはそれでなんか楽しそう、
0: うん、うん、楽しかった
1: 楽しそうだなと思った。
0: 勉強になったね、あれは。
1: よくでも工場とかたどり着いたね。
0: うん、うんうん、そうね、なんかいろいろ調べてて、うん、まあそういう経営者の集まりとかもよく行ってたんで、はいはい、
1: うんうん、
0: まあ、割とこう熱量を持ってやってくれる沖縄県内の企業に。
1: あ、へえ、あ、じゃあもう全部県内でできてるんだ。
0: そう、
1: すごい、
0: それはこだわったかな。
1: あ素晴らしい、
0: うん、
1: いいねいいね。
0: そう、ここで沖縄県で経済回したいなっていうのがどうしてもあったから、う
1: ん
0: う
1: ん
0: う
1: ん、素晴らしい、
0: うん、
1: なるほど。なんかまた再販してほしいです ね、
0: ね、ちょっとでも今いろいろ化粧品だけじゃなくて、うん、いろんなアイテムに展開できないかなと思ってやってるかな。
1: な
0: る、でも意外とね、やっぱその結局舞台制作とかの依頼も多くって、
1: うんうん、ね、忙しそう。
0: そうだからあんまりあの思ってなかったなと思いつつ、うん、やっぱそれだけ人手不足なんですよ ね、
1: うう
0: こ、
1: すね、
0: この業界って、うん、でそのやりたいみたいな人は結構いるんだけど、うん、そのやりたいっていう気持ちとできるっていう現実味はちょっと違って、まあまあまあ、
1: はいはい、
0: だからね、なんかそのなかなかそこでこう難しいよね、ああいう仕事ってさ、
1: はいはい、
0: なかなか正解がないから。
1: まあそうですね、ゴールが本当にないのでね、
0: うん、
1: でもこれなんかなんだろう、さっきその今の小売業にも通ずるというか、うん、だってある意味そのね、フェイスパックがどれだけ良くっても売れるかどうかは分かんないわけで、
0: うん、
1: そういう意味ではなんか同じことではありますよ ね、 ね、やっぱ一つちょっと賭けに出るじゃないけど、
0: いや本当そう、
1: なんかね、なんかこうちょっとリスク背負ってやるみたいなのは、うん、まあ、ちょっとやっぱ個人事業主なんでね、
0: うん、
1: まあ、舞踊とかってどうしても、
0: ね、そうね、
1: こう雇用関係とかではないからこそそういう、ね、責任もどうしても生じてしまうのかもしれないですよね、うん、うん、だからそういうのいっぱいなんか背負ってるなって思って
0: なんかね、そう
1: すごいね本当に。
0: そうね、
1: YouTube も、うん、あのもうずっと 継続的に続けて、
0: うん、今も更新していますね、うんうん、まあなんかその YouTube もよく言われるのは広告収入で、
1: はいはい、
0: いわゆる YouTuber 的な

0: 風にやっていきたいのみたいな話もあるんだけど、でも YouTube ってまあ、広告収入で生計を立てていくみたいな考え方もあるけど、なんか僕らはそこまで考えてなくて、広告も実はあんま入れてなくて、そう、長いやつとかも入れてないんだけど、でも勝手に YouTube 側に入れられちゃうんだけどね。
1: あ、そうなんだ。
0: そう、だからなんか
1: そ
0: う
1: んなこ
0: わ
1: ともあ
0: ー
1: るんだ。
0: って、そう、入れてないのに入れられてるみたいな。なんだけ
1: へえ。
0: ど、なんか僕らは、まあ、お金のかからない広告塔みたいなぐらいに思ってて、でも今の世の中ね、自分の言葉とか思いとか舞台とかを、そのなんだろうな、メディアに流せるじゃないけど、ね、昔だったらほらテレビとか新聞とか、それこそラジオとか、なんかそういうちょっとマスなメディアに頼るしかなかったけど、 YouTube っていう自分のメディアを作れるっていう使い方なので、まあおかげでその広告収入云々とかよりかは、その例えば映画の挿入歌で使わせてとか、
1: ほうほう。
0: なんかそ
1: そ
0: の
1: んな声かかってんだ。
0: なんかね、いろい
1: す
0: ろある。
1: ごーい。
0: なんか体操の音源に使いたいとか、
1: へえ、面
0: そう、なんか特殊なこういろんな仕事につながってるので、なんかまあそ
1: 白い。面白い
0: う面
1: ね。
0: 白い
1: 確
0: ね。
1: かに。まあでもそうだよね。だって広告収入って、まあ、なんか、なんだろう、目の前の出口というか、でもそうじゃなくてってことだよね。もっといろんな可能性だったり、まあ、最初の話に戻ると、結局300倍の情報格差があるわけだから、まずに認知度をっていうね、認知度を上げるには YouTube やらなきゃっていうのはごく自然な、なんか流れで
0: そう
1: は
0: なの。
1: あるというか。
0: あ、でもほら、新聞の執筆も、それこそ、
1: もうありがとうございます。
0: ね、みおんさんにも協力してもらっ
1: いやい
0: て。
1: やいや、そうなんですよね。流
0: そ
1: 活中の、恩恵を受
0: う。
1: けておりますよ。
0: 今わらびっていう沖縄タイムスのコラムに一緒に書かせてもらってて。
1: ね、5月の頭かなに、4月のなんかどっかのね、ラジオの時にもちょっと報告はさせて
0: あ、
1: もらっ
0: 本当
1: て、
0: に。
1: ビヌチブシも流させてもらっ
0: お、
1: たんですけど、いや、元はとい
0: 嬉しい。
1: えばね、流活中の皆さんがこうね、続けてきて、ね、2年ぐらいね、ずっと執
0: そうっす
1: 筆
0: ね。
1: してきて、で、まあ、3年目でっていうことなんですけど、いやー、だからすごいなと思います。なんか経験値が全然幅広いなと思って、それこそね、ほら、万博、大阪万博だっけ、去年
0: 去年だ。
1: の万博も留活中としてなんか参加されてたって聞いたんですけど。
0: そう、留活中、そうね、まあ行ったのは僕と町田のりとで、文化を考えるっていうシンポジウムで、まあ、ちょっとお話と
1: ほ
0: 演奏
1: うほうほう
0: 演舞っていうのをしてきた。
1: はあ、
0: なんかでも
1: す
0: す
1: ごい、
0: ご
1: 本当になんか沖縄の宝だなと思
0: い、
1: い
0: い
1: ま
0: や本当
1: す。
0: に、
1: す
0: そう、で
1: ご
0: も
1: い。
0: なんかそのあっちでも言ってきたんだけど、なんかその伝統芸能って一つの地域で伝承されていくものみたいなところもあるから、その割とその恩恵を受けるのってその地域に根ざしてる人だったりもするんだけど、でもその芸術っていう概念の中に当てはめていくと、やっぱりその恩恵を受けるのはここに住む人だけじゃなくて、世界、それこそユネスコに登録されて、もっといろんな人がこの芸能の恩恵を受けていくべきだっていうところでいくと、なんかその一地域の文化だよねっていうところでとどまらないようにはしたいなと思ってます。
1: なるほど、素晴らしいですね。いやー、もうあっという間で、あともうちょっとで終わりなんですけれど
0: そうなん
1: も、
0: だ。
1: なんかここで告知したいこととかってありますか？できれば短めに。
0: あ、告知？そっかそっか、告知していいじゃあ。
1: お願いします。ちょっと急ぎ足で。
0: じゃあ急ぎ足で、県外にいる人は、来月6月の13日に京都春秋座で沖縄芝居やります。
1: お、ぜひ。
0: 奥山のボタン来てね。で、6月、県内の人は6月28日に、ガラマンホールで「ユスヌ花」沖縄芝居やります。
1: 県内と京都。
0: 京都。
1: ぜひチェックしていただきたいと思います。おそらく留活中さん、留活中の
0: うん、出て
1: ウェブ
0: る。
1: サイトでも出てるかな。ぜひ、留活中、カタカナで留活中で出てきますので、ぜひチェックしていただきたいと思います。すいません、お話いろいろ聞きすぎちゃって、駆け足になっちゃったんですけ
0: いやいやいや、あり
1: ど。
0: がとうございま
1: 今
0: す。
1: 日のかなゆラジオ、ゲストは高井健太郎くんでした。ありがとうございました。

0: 縄がホームのプロ卓球チーム琉球アスティーダ、今シーズンは王座奪還し再び日本一へ。皆様の温かい応援とホーム戦へのご来場を心よりお待ちしております。 Tリーグの頂を目指して Go! Go! アスティーダ。
1: はい、3年 B 組
2: 金髪先生。
3: 金髪先生、僕進路に悩んでるんです。どうすればいいですか？
4: 木曜オリジンアワーを聞きなさい。
3: いや、水曜じゃないばや。
5: 水曜以外は聞くなよ。
3: いや、毎日聞いて。
6: 新十助のオリジンアワー、毎週水曜日夜6時から放送中。ポッドキャストも配信中だぜ。
7: 毎週火曜日お昼2時から生放送でお送りしております、 FC 琉球ラバーズ、あなたの心に
8: FC 琉球ラバーズ。
7: 毎週聞いてね。
8: FC 琉球ラバーズ。
7: うがい手洗い
8: FC 琉球ラバーズ。
7: 絶対聞いてね
8: FC 琉球ラバーズ。
9: イエーイ。 FM 那覇の番組は YouTube チャンネルで動画も配信中。パソコンからスマホからいつでもどこでも FM 那覇でチャンネル登録してね。あなたの夢を叶えるラジオ、 FM 那覇。
10: 那覇市のラジオ電波環境が大幅に改善。 FM 那覇では2017年6月より弁護岳にある沖縄タワーから電波を発信。県庁前、朝日町、西町、辻、若狭、小禄、坪川、小久場、敷名、上間、小羽倉などなど、より聞きやすくなりました。那覇を愛する声を電波に乗せて、 FM 那覇。
11: FM 那覇をお聞きのあなた、那覇警察署交通対策課山田武史です。まずはみんなで安全確認、みんなで守ろう交通ルール、安全運転をお願いします。山田武史が2時をお知らせします。

crushing. So here I am, very glad.

0: 第3年 B 組
1: 金髪先生。
2: 金髪先生、僕進路に悩んでるんです。どうすればいいですか？
3: 木曜オリジンアワーを聞きなさい。
2: いや水曜じゃないばや。
4: 水曜以外は聞くなよ。
2: いや毎日聞いて。
5: 新都介のオリジンアワー毎週水曜日夜6時から放送中。ポッドキャストも配信中だぜ。
6: どうも勝古太郎です。
7: 私夕方6時頃になると憂鬱な気分になっちゃうんです。
6: なるほど。オリジンアワー火曜日を知らないのかい？
7: 何ですかそれ。
6: ラジオを聞いていないのかい？
7: 知りません。
8: 毎週火曜日夜6時からノーブレーキのオリジンアワー、
9: ポッドキャストも配信中。
6: ノーブレーキを知らないのかい？
7: 知りません。
6: ゴーッ。
10: ドライバーさん、修理まで急いでお願いね。エステに遅れそうで。うわ、パンダ？
11: ご乗車ありがとうございます。ただのパンダではありません。パダオです。
10: パンダの運転手さん。はあ。
11: ハエバル生まれのパンダ無線は、首里や南部の道に詳しく、フリーダイヤルですぐにあなたの元へ駆けつけます。観光タクシーの資格を持つ仲間もどんどん増えているんですよ。
10: へえ、パンダなのに偉いのね。
11: ただのパンダではありません。パンダ無線のパダオです。タクシーといえばパンダ無線。フリーダイヤル 0120-89-2394 0120-89-2394。
12: ここで生きてゆくよ。
13: 毎週月曜午後1時から放送中、イクのヨンナーポレポレラジオ、パーソナリティのイクです。この度クリコーダーカルテット関島武郎プロデュースでニューアルバムを発表しました。その名もイクシェル。お問い合わせは FM 那覇まで。
14: FM 那覇をお聞きのあなた、 TV1 ボーカル森友嵐です。 TV1 コンプリートシングルスサティスファイ発売中、ぜひ聴いてください。森友嵐が3時をお知らせします。

まちごわ魅力再発見那覇町ファンクラブ、本日は私金城のぞみがお送りいたします。シーフーは今頃空の上にいます、ね、就活ということで今頃空の上にいます。さあ、この番組は那覇まちごわ連携プロジェクトの提供でお送りいたします。

0: 今週も始まりました那覇町ファンクラブ。今日はシーフーが就活のためちょっと内地に行ってて間に合わないということで、急遽私が一人でお送りいたします。すごく緊張しています。いつもシーフーが助けてくれているので、今日は大丈夫かなと思いながら、皆さん生温かい目で応援していただきたいと思います。さあ、それでは本日のゲストをご紹介いたします。本日はレストラン&バーベリーオーナーの上原健三さんに来ていただいています。上原さん、お願いします。
1: よろしくお願いします。
0: じゃあ、せっかくなので自己紹介をお願いいたします。
1: はい、サンライズ那覇通りにありますレストランバーベリーの上原と申します。レストランバーベリーはイタリアンとワインのお店で、3時から11時までの営業をしております。よろしくお願いします。
0: お願いします。美味しいですよね、ご飯ね。
1: はい、もうお腹空いてきた自分で言って
0: 3時から空いてるっていうのがまたいい。

0: ですよね、
1: はい、
0: 昼飲みとかにちょうどいいかもしれません。ちょうど明日から週末なので、はい、いいですね。さあこのベリーについてもいろいろ今日はお伺いしていきたいと思います。さあではまずは最初にいつもお伺いしているんですけど、このゲストの方にお伺いしているんですけど、那覇町グッドニュースからお伺いしたいと思います。この上原さんのここ最近のグッドニュースを聞かせてください。
1: あ、そうですね、最近本当に昨日なんですけど、僕一応たまにオーナーってことなんですけどホールに立つんですね、
0: うんうん、
1: で例えば名札とか貼ってないんで、でシェフでもないんで、普通のスタッフとは違えるんですよ。
0: まあまあ確かにお客さん分かんないですもんね。
1: そうそうそう、分かんないんで。で昨日はちょっと年配の70代のお客様が3名で来店してまして、うんうん、まあなんか誕生日で、まあいい感じに飲んで食べて帰っていったんですけど、うんうん、まあ普通はそれで終わるんですけど、すぐパッてオーナーって気づいたのか、うん、名刺もらっていいですかって言われて、あ、いいですよって言って、じゃあまた来ますっていう、このまた来ますが一番嬉しいですね。
0: そうですよね、
1: グッドニュースです、はい、
0: すごい心温まる本当にグッドニュース
1: 、はいね、
0: すごくいい話を聞かせていただきました、はい、ちなみに私のグッドニュースは今月大阪の阪神梅田本店で沖縄物産展、まあ、大沖縄展がありまして、そちらに泡盛の女王としてこの OG として泡盛を売りに行ってきたんですけど、なんかみんなとフロアが違ったのでちょっと寂しかったんですけど、めっちゃこのポップ持って回って、地下にあるんだ飲めるんだ実際にってことで来てくれた方が、この泡盛カクテルとかを提供してたので、泡盛ってこんな飲み方があるんだみたいな、なんかロックとかストレートで飲むものだと思ってたって、この初めて飲む方とかが思ったより飲みやすい美味しいって、また8階に戻って実際に泡盛買いに行くって方とかがいて、なんかこの沖縄から離れたところにこんなに沖縄が好きだったり青森を好きになってくれる人がいるって嬉しいなと思った感じです。すごいなんかふんわりしたグダグダした終わりになりましたけど、そう、ただ物産展って楽しいですよね。
1: 楽しいです。
0: なんかやっぱり普段このあっち
1: 龍
0: 坊とかでこの実際に北海道物産展とかやるとき、うんうん、やっぱね行くんですけど、なんかウキウキしますよ ね。沖縄物産展なんで当たり前ですけど沖縄のものしかないんですけど、わざわざ沖縄から行って沖縄そば食べましたもん大阪で
1: 青森はもちろん
0: 買いましたね。この池原酒造さんの白百合のあらろかが限定で出ていて、このやっぱさすがにね沖縄から行って重いもん増やすのはなと思って、これは沖縄で買えますかって聞いてみたら、もう本当にこの物産展のために上流してきたから売らないし通販とかにも載せないって言われたので、もう買うしかないだろうと青森買って帰ってきました、
1: はい、すごい
0: 美味しかったです。本当にあらろかなので、まあ、ろ過を粗くしてあるので旨味がその分たくさん残ってるので、まだ開けてないのでどんな料理と合わせようかなって思っているところです。
1: 料理に合わせるんですか、そのまま飲むんじゃなくて。
0: 料理に合わせた方が楽しくないですか。なんかね、どのお酒にどの料理合わせるか考えるの楽しくないですか。
1: 僕はすぐ飲みたいと思う風は開けてるんですぐ。
0: ちなみにベリーは泡盛もありますか、は
1: い、一応置いてます。
0: 一応
1: メニューには載っけてなくて飾ってあって、気づいた人があれ飲んでいいって飲む感じ。
0: 確かにベリー行ったら泡盛じゃなくてワイン選びがちですもんね。
1: ワインとか、まあ、一応ウイスキー、うんうん、まあ、ビールが今一応表に出てるメニューなんで、
0: うんうん、一回あれあったじゃないですか、このシークワーサーのなんか微発泡のワインみたいなやつ。
1: オッチかな。
0: そう、それがちょうど物産展で出てて。
1: あ、オッチさん、オッチサイダリさん、はい、
0: そう、なんか微発泡な分なんか開けたら飲まなきゃだし、なんかボトルで開けて一人で飲むのもなんか多いかなと思って、今まで飲んだことがなくて、やっと初めてこの阪神で飲めたんですけど、あれ美味しいですよ。
1: 美味しいですね。多分一本すぐいける。
0: そんな、まあ、でもちょっとジュースみたいだなって思ったのでちょっとシークワーサージュースっぽかったですね。
1: 結構でも僕らの店でも県外の方が飲んでいって、うんうん、で美味しいってことでどこどこありますよってことを紹介して、うんうん、買って帰ったか分からないけど一応は気になってみんな飲みますね。いや、県外の方は、
0: でも確かにあれ沖縄の人でも絶対好きですよね。
1: うんうん、うん、そうですね。
0: 美味しかったです。ちなみに今も飲めますか、お店で。
1: はい、あります。
0: じゃあ今聞いてて気になっている方、ちょうど観光で来られてる方とかいいかもしれないですね。このシークワーサーのワインって多分うちなんちゅでもあまり馴染みがないと思うので、うん、これはぜひ飲んでみてください。何でしたっけ商品名。
1: オッチです。
0: オッチ、オッチです、はい、やばい、絶対 あと1時間後にはもう一回聞くと思います、はい、オッチです、はいはい、さあではそんなグッドニュースご紹介いたしました。で何だか今出てきているベリー、どこにあるんでしたっけ。
1: あのサンライあの商店街の中なんですけど、サンライズ那覇通りにありまして一番分かりやすいのがハイアットホテルからノーレンプラザ向けに行って、
0: はいはい
1: はい、平和通り入る、
0: うんうんうん、
1: ですぐのとこですね、
0: うんうんうん
1: うん、ハイアットホテルからノーレンプラザ行って左に坪屋八幡通り見て、
0: はいはい、
1: で右側を向いたら平和通り、
0: うんうん、
1: アーケード入ったらすぐ左の方にあります。
0: おなんかすごいクリスマスの時にめっちゃ大きいツリーがあるイメージで
1: そう、でもあれ僕のじゃないんです。
0: あ、そうなんですかお店のやつだと思って
1: 違います、あれは商店街が、
0: 商店街の
1: たまたまもう電源がないんで
0: あっちに
1: しか、
0: そっか、大事ですもんね、は
1: い、もうすいませんありがとうございます。
0: ツリーはピカピカしててほしいですもんね、
1: はいはい、
0: でもちょうどあれですよね、この七夕だったらこの笹が置いてあってかけたりとか、ああいうなんかちょうどそういうのよくやってるイメージです。
1: そうですね、その場所ですね、そういう場所ですね、うんうん、近いスペースが大きいんで、ちょうど出口だったり入り口だったり平和通りとつながってたりとかするので、それでその場所が結構あの使われるっていう、もともとはもうちょっと真ん中の方やってたんですけど、やっぱりあの通りの人が多いところとかにやりましょうみたいな感じになってるんで、うんうん、はい、
0: じゃあちょうど町側のアーケードの交差点みたいな感じにな
1: ってるん
0: ですね。そうですね、はい、まあ、でも場所的にはねきっと分かりやすいと思うので、これから行くって方は今の道順で、
1: はい、
0: まあ Google 先生に聞いた方が早いかもしれないですけど、
1: Google で聞くと僕のお店の裏側出るんですよ。
0: 裏側？
1: はい、
0: え、そうなんですか。
1: はい、あのちょうど通ってないんですよ Google が。
0: ああ、
1: そう、
0: まあ、車通れないですもんね。
1: 金壺食堂さん分かるんだったら、はいはいはい、金壺食堂さんの表の方通り側って分かればいいんですけど。
0: お、金壺食堂さん有名ですもんね、
1: はい、分からない人結構いるんですよ。金壺分かるって言ったら、うーんって細かい顔して難しい顔されて、
0: すごいあの、ね、体にいい、
1: はい、精進料理、ね、はい、
0: へー、裏側に出るんだ、はい、知らなかった。そうなんだ。
1: そう、だから表が出ないんですよ。
0: へー、じゃあGoogle 先生で行った方はその反対側になる、
1: 商店街側、アーケード側に入れば、
0: アーケード側に入ればある、
1: はい
0: はい、
1: うん、
0: 知らなかったです。そうなんだ。
1: そう、
0: 今度検索して行ってみよう。へえ、じゃあちょっと思わぬ落とし穴があるみたいなんで、はい、今のやっぱ聞いた道順で行きましょう。
1: はい、お願いします。
0: これはね迷子になるかもしれないですね。
1: なんか電話してくれば、
0: うんうん、お、すごいコメントで2度目の登場だねオーナーって言ってくれてる方がいますよ。
1: ありがとうございます。実際はこっちじゃないけど違う番組と合わせると3回目、
0: う
1: ん
0: うん、お
1: ー、
0: はい、もうそろそろプロですね。
1: いえいえいえいえ毎週ですよね
0: 私はね月に1回ぐらいなんで今まだまだ、はい、はもう一人ね沖田さんが一緒にやってるので、
1: はいはいはい
0: はい、私の番は基本月1です、はい、もうちょっと乗っ取ってやろうと思っていますさあタオル屋の向かいだろうって言われてますよ。
1: あ、そうですそうです、斜め向かいっていうか、はい、
0: 猫がいるタオル屋さんですよね。
1: そうですそうです、
0: なんかすごいなんかハイタッチとかしてくれる頭のいい猫ちゃんがいるイメージです。
1: 僕動物が苦手だから遠くから
0: 私に喧嘩売ったんじゃないですか今
1: あの僕のお店にもよく通るんですよ、うんうん、このタオル屋さんの猫が、
0: うん、
1: 入り口の方でポンっているんですけど、どうしても触れないし、うん、食品扱ってるんで、まあ、
0: 確かにそうですよね、
1: どうもできないんですよ
0: 確かにちょっとお家に帰ってって感じなんですね。
1: あ、いや、そのままずっとあの座っといてて招き猫してみたいな感じずっと思ってます。
0: 確かに絶対釣られて入ってくる方いますよね、
1: はい、たまにいますね。
0: 私みたいな人は多分釣られちゃう、猫いると吸い込まれていくと思うんで。
1: そうそうそう、
0: へえ、そうなんだ。タオル屋の向かいだろうって皆さんよく知ってますね。みんなよく見てくれてますね。
1: 見てくれてるね。
0: じゃあちなみに私ずっと聞いてみたかったことがあるんですけど、はい、お店の名前の由来とかってあるんですか。
1: これねないんですよ。
0: え
1: 僕あのこの商店街で仕事したのが 6年前、2020年4月なんですね、

0: コロナのもう入る直前ぐらい。そうですね、ちょうど。そうでこのお店がもともと違うオーナーさんがいたんですよ、
1: うんうん
0: うん、でオーナーさんがいて、僕が買い取ることになって、
1: うんうん、
0: で僕違う仕事もしてる関係から、うんうん、いろんな飲食店の場所とか立地とか見てるときに、うん、名前が変わるところは絶対変わると思って、
1: あ
0: そうすぐ変わるっていうコロコロ、うんうん、これがすごい嫌で、
1: うん、
0: 名前にこの、まあ、愛着は今はすごいベリーって言ってくれてる愛着はあるんですけど、うんうん、変えないでおこう、これだけ決めて、はい、
1: あじゃあ元この前の方
0: の名前をそのまま、
1: あそうなんだ、
0: はいはい、だからこの名前で知ってる人も結構います。で何々さんのお店ですかって違いますって言って僕のお店ですって言ってあれはって言われたら、いやどうですかねって言って、はい、
1: あでも確かに覚えてもらいやすいですよね、
0: う
1: ん、ちょっと名前がよく変わるお店って、そうですよね、
0: はい、
1: ちょっと覚えづらいかも。確かにか
0: 結構僕のところのお店知ってる人は前あんなのがあったよね、こんなのがあったよね、うんうんうん、っていうのがいるんです。
1: あでも確かにあの辺りね、昔から住んでる方も多いだろうし、はい、うんうん、観光で来られた方も前来た時はこれがあったはずみたいなの、
0: そうなんですよ、
1: うちなんちより覚えてますよねみんなね、
0: はい、ちゃんと覚えてるから。
1: あそうなんだ。
0: それで一応はもう名前は一応は当分は変えないでおこうと、
1: うん、
0: ってなったらもう6年7年経ってしまって、
1: もうベリーですね。
0: もうベリーです、はい、だからなんか意味をつけようと思って最近思うことはあるんですけどね、どうしようと。
1: このベリーはベリーハッピーとかのベリーですよね。
0: そうそうそう、ベリーグッド、ベリーハッピーとか、
1: うーん、
0: とってもいいの、あの最上級の、
1: うんうんうんうん、はい、あでも、ね、意味をつけようと思ってなんか後付けで意味考えるの面白いですね。
0: そうそうそうそうそう、いろいろなんか、
1: うんうん、
0: このプロデューサー、あの広告代理店とか話するときに、
1: うん、
0: 結構じゃあ意味つけて名刺カードショップカード作ろうかなって言うんですけど、うんうんうん、作ったんですけど浸透しないからもう一回やらないといけない
1: 確かに
0: 2、3年に1回が多分ブランディングしないといけないって言って
1: ます。そうですね、
0: はい、
1: へえ面白い、めっちゃそうだったんだ、なんかきっとすごい意味なんかあるんだろうと思って、
0: はい、
1: いつか聞いてみようと思ってたらまさかの
0: 何もないだからレストランっていうとちょっと高級なイメージあるじゃないですか、
1: うんうん、
0: 別に高級なイメージで作ってるわけじゃないですし、
1: うんうん、
0: でバーって言ってるけどじゃあバーテンさんがいるかってわけでもないんで、
1: うんうん、
0: すごい困るんですよね。
1: もう
0: たまに外国人の方がいらっしゃって、
1: うんうん、
0: なんかすごいなんて言うんだろう、あのかしこまって感じでくるんですけど、普通にカジュアルに接するんで、
1: うんうん、
0: ちょっと苦笑いっていうか
1: そっか、なんかシャカシャカカクテル作ってくれたりすると思って入ってくる方も一応いるんですね、
0: はい、
1: じゃあ、
0: はい、います。最近はなんか少しずつ認知されたか分からないですけど、うんうん、トイレ貸してとか、いやトイレ、こっち飲食店ですって言って、
1: うん、じゃトイレ貸して
0: あのコロナ期間中にたくさん飲食店、うんうん、飲食店閉まってるし、あのトイレもいろいろ制限があったじゃないですか、
1: うんうん、確かに。
0: それでトイレなくて結構貸してたんですよ、
1: うんうん、
0: みんなに。それが広まってか分からないんですけど、トイレ貸してって言われて、
1: トイレで認知されるのなんか微妙くないですか
0: 分かんないですよ、でも入りやすいんだろうなと思って、それで、
1: うん、いやでもそうですね、入りやすいとか、うん、ハードルが低いっていうのはいいことではありますよね、入り口が。
0: でも食事にしてはハードル高い感じするって言って、みんななんか入りにくいって、
1: うん、
0: トイレを借りるのに食事してくれないっていう
1: それはなんかそうですね、ちょっと嫌ですね。
0: 嫌ですね。なんか最近なんかトイレちょっと一応飲食店になったら、あビール一杯でいいですかって OK って言って、
1: は
0: い、
1: あ、そうそうですね、
0: そうそうそう、
1: やっぱりね、そこは最低限確かに、
0: そうそうそう、
1: ぜひお手洗い困ったらビールと一緒に、
0: はい、
1: でもベリー君だったらなんか食べたいな、おすすめのメニューは何なんですか。
0: ね、僕ら一応なんだろうな、イタリアンって一応言ってはいるんですけど、そんななんか、うんうん、ガチガチでイタリアンじゃなくて、うんうん、まあ、昔はちょっとピザも作ってたんですけど、
1: うん、
0: そのなんかしっかりとしたピザじゃなくて、まあ、オーブンで作るような簡単なピザなんですけど、うん、今はちょっと作ってないんですけど、最近はパスタがメイン で、
1: うんうんうん、
0: でパスタよりやっぱ 僕も酒飲みなんで、
1: うん、
0: あのレバーペーストがすごい美味しくてですね、
1: わかる。
0: で僕レバーもともとダメだったんですよ、うん、本当にあの生臭さが、
1: うん、分かる、私も苦手です。
0: すごいなんかあのしっとり作ってくれてるんで、うちのオーナー、
1: うん、
0: オーナーは作ってない、オーナーは作ってない、オーナーは作ってない、オーナーは作ってない、シェフが作ってて、でそれがすごい僕もぴったり合ってて、ワインとかビールとかに合うし、うんうん、で来た方

0: 他にも何がおすすめですかって言ったらすぐレバーペーストをまずは食べてくださいってことで、うん、結構それで皆さん食べたらやみつきになって、
1: うん、
0: スプーンでそのまま行く人もバケット一応ついてるんですけどスプーンでそのまま食べる人も多いですね、うんうん、
1: いやーわかります。私もレバー苦手なんですけど、
0: はいはい、
1: ベリーのレバーペは食べられる。
0: なんででしょうね
1: なんででしょうね。オーナーがそれ言っちゃったらどうしよう
0: なんかよく言われるんですよ。でもまあ一応食べやすいように作って、まあ、あの企業秘密とかではないんですけど、
1: うんうん、
0: 食べやすいように作ってるっていうのは分かるんで、
1: うんうん、
0: あの3歳の子供を食べるんですよ。
1: へ
0: ー、びっくりしたんですよ本当に。美味しいって言ってから、あ嬉しいと思って、
1: うんうん、
0: 食べやすいように作ってるっていうのは分かるんですけど、うん、でもやっぱりねレバー嫌いな人は食べれないかと思ったら、
1: うんうんうん、
0: あと酒飲みだけなのかと思ったら子供も食べるから、あやっぱりなんかね変なの入ってるかなと思ったんですけどちゃんとしたものが癖になるやつが、そうちゃんとしたものでしっかり美味しく食べれてるのがやっぱり、はい、
1: でも本当に美味しいですよね、
0: はい、
1: レバペは確かにめっちゃ好きかも。あれ持って帰れないのかなっていつも思ってます。
0: そうなんですよ。あれ一応本当は賞味が多分何分ぐらい、うんうん、やっぱりちょっとあの
1: とか冷蔵庫からですよね
0: っていうのと、うん、生もあ一応火は通してるんですけど、うんうん、少し変色が早いんで、どうしてもあの綺麗な色保つためには添加物は入ってないんですけど、
1: うんうん、
0: 入ってないんですぐ変色がすぐ始まるんで、やっぱりそれでちょっと、はい、なるべくは美味しい時に食べてほしいんで、うん、持ち帰りをし考えてはいるんですけど、どんなしてやろうっていうのを。
1: 缶詰とかできないですかね。缶詰って高いんですよね。
0: 缶詰っていうかなんか真空パックにしてとかっていうのは一応考えてはいるんですけど、うんうん、なかなかねそこまで手が回らないんで、どなたかやってくれる人と思って、
1: ね、いやでも本当にあれはいつも思います、持って帰りたいって。
0: なんか商品化したらどっかの漬物屋さんが、はい、あの卸してって言われてるんで、はい、
1: どっかの漬物屋さん、
0: はい、
1: これでもきっとねご存知な方も多い漬物屋さんですよね、
0: はいはい、そうですね、
1: あの市場の、
0: はい、入り口の
1: イカチお兄さんが立ってる、
0: はい
1: でもいいですね、らっきょうと一緒にあれ買って帰れるのいいな。
0: そうそうそう、
1: 酒飲みには嬉しいセットですね。
0: そう、酒飲みセットですよ本当に、
1: ね、らっきょう島らっきょうの漬物と、
0: はい、
1: へえいいな。商品化お持ちしてどなたかそっかどなたかやってくれないと
0: そうそうそう、なかなか難しいです。
1: レバペとあれも気になってます、ミラノ風
0: カツレツ。
1: そうミラノ風って何ですか。
0: あれなんか一応ミラノが発祥なんですよ、
1: うんうんうん、
0: あまあ、もちろんイタリアンなんでミラノで作ってるんですけど、ミラノの場合は子牛を使うんですよ。
1: ほう、カツに。
0: カツ、
1: へえ。
0: で、すごい子牛だったと思うんですけど、
1: うんうんうん、
0: それをすごい薄く叩くみたいなんですよ、
1: うんうん、
0: 薄く叩いて平たくして滑舌にするんですよ、
1: うんうん、
0: でもやあの日本なんで豚、まあ、豚を使うと牛を使うとかって言うんですけど、
1: うんうん、
0: まあ、そのオマージュして作ってるからミラノ風って言ってるだけであって、はい、
1: なんか調味料とかソースとか 何かがミラノなのかなと思ってました。
0: それはあるかもしれないですけど、そこは僕は聞いてないです聞かないようにして
1: る。シェフがね、シェフが作ってくれてるんですよね。
0: そう一応なんか日本では結構豚肉でちょっと分厚めにしてとかっていう、うんうん、豚肉を使うっていうのが日本ではあるような読んでなんかいろいろ教えてもらったらそんな感じ、うん、
1: 確かにカツレツって言われたら、うん、とんかつのイメージが強いかも、うん
0: う
1: ん、確かに
0: 多分それで多分牛使うけど豚使ってるからミラノ風って言ってるのかもしれない。そこはまああの詳しいシェフに聞かないと、うん、
1: ぜひあの気になった方は今度一緒にシェフに聞きに行きましょうう
0: ちのシェフ聞き答えられるかな
1: ええシェフが作ってくれてるの、
0: はい、作ってます大丈夫、多分ちゃんと知ってます。
1: はい、まあ、じゃあ聞きに行ってみたいと思います、
0: はい、
1: あの美味しそうなんですよねいつもご飯が、
0: はい、
1: 全部迷って結局なんかお腹いっぱいになるから 2,3 種類しか食べられなくて悔しい思いをするんです。次こそあれを頼むんだって思って結局行ったらいつものやつ食べて帰っちゃうみたいな。
0: 酒で満たして帰るもんね。
1: そうですね、
0: はい、
1: そうなんですよね、
0: はい、
1: しかもだって3時から空いててなんかハッピーアワーみたいなのありましたよね、
0: はい、最近でもやってるんですけど隠してたんですけど出すかって言って最近開き直って、はい、
1: そうそう入り口にねなんか何時までみたいなあれ見ちゃうと吸い込まれるじゃないですか酒飲みは。
0: そう
1: ちなみに3時のオープンから
0: 何時6時までで
1: 一
0: 応は入店から1時間だけっていうふうに限定してやってはいます、
1: そりゃそうですよね。3時間これだけで居座る人いますもんね、こんなのね。
0: 前にそうそう前にやってたんですよ、ずっと。
1: うんうん。

0: そしたら居座りすぎて困ってしまって、
1: 確かに、いやだって美味しいものが安くで食べれるってなったらそりゃそうですよね。
0: それとなんか別に悪くはないんですよ、
1: うんうん、
0: 悪くない。

0: 間だけ、
1: ね、確かに あんまり酔っ払ったらね他の方入りづらくなっちゃいますもんね。
0: そうそうそう、入ってほしいんでちょっと1時間だけ、うん、まあもちろんそのまま皆さん行ってくれるんで、うんうん、1時間終わっても。
1: ちなみにハッピーアワーは何て言うんです、はい、何かが半額とかそんな感じですか。
0: あ、そうですそうです、あの生ビールとハイボールとワイン、
1: うんうん、
0: 生ビールがプレミアムモルツ、
1: はあ、素晴らしい
0: が一応半額っていうよりもちょっと安く、
1: うんうんうん、
0: 390円ぐらいだったかな、90円、うんうんうん、で架空のハイボールも390円で、うん、ワインがフルボトルのやつを、赤白スパークリング、
1: うんうん、
0: グラスで490円で一応提供していると。あとはあのワイン好きな方だけ、ワイン限定なんですけど、
1: うんうん、
0: 僕らお任せの3種盛り合わせがありまして、大体1000円ぐらいするんですけど、それとワインのグラス1杯で1500円。
1: ああ、じゃあおつまみセットみたいな。
0: そうそうそう、まあ、飲み始めのセットみたいな感じで一応は提供はしてます。
1: え、このおつまみプレート前に1回頼んだ時になんかシチリア風
0: ポテサラ、
1: あ、そうそう、がめっちゃ美味しかったんですよ。
0: あ、そうなんですね。
1: シチリア風は何ですか。
0: 困ったでもね、なんかよく言うのが、多分僕は聞いてきた、なるべく機会をしてるんですよ、うん、説明の時はもうシェフ呼んで、ああ、その方が絶対なんで、
1: まあ、その方がなんかお客さんとしても、そうそうそうそう、お、シェフなんですかってなりますよね。
0: そうそうそう、シェフが説明してくれた方が絶対いいんで、なんか一応普通ポテサラってなんか例えばマヨネーズとか、
1: うんうん、
0: しっとりした感じのやつが、うん、ちょっとまああのあっさりした感じで酸味が効いた感じをするのがポテサラにしてるんですね、
1: うんうんうん、そう、なんかレモン、
0: レモン、はい、
1: うん、がすごいなんか新しいポテサラで、
0: う
1: ん、
0: そうそうそう、
1: すごいさっぱりしてよかったです。
0: そうそうそう、そんな感じで作った、多分ワインに合わせると思うんで、
1: うんうんうん、
0: ビールとかあったらそれでいいかもしれないですけど、
1: うんうん、
0: あとはなんか居酒屋に寄らない子ってなんか一生懸命考えてくれるんですけど、
1: あ、そう、それはそうですね、住み分けって大事ですしね。
0: 一応別にどっちでもっておかしいんですけど、
1: うんうん、
0: そういうポテサラでもいいんですけど、まあ、そういう風にちょっと作ってくれるんで、うんうん、あっさりなんかさっぱりな感じで、
1: ほう、
0: まあ、すごい極端によるんですけど、
1: うんうん、
0: 美味しい、
1: あ、ちょっとあっさりしすぎだなみたいな方と、
0: そうそうそうそう、ポテサラのイメージを思うとやっぱりそ
1: う、
0: はい、違ったって感じで、
1: まあ、まあ確かにあの、ね、ベーコンとか入ってる、
0: そうそうそう、
1: マヨネーズとは確かに違います
0: も
1: んね。
0: そうそうそう、もうシンプルでなんかすぐあっさりレモンだけで、うん、はい、
1: いいな、お腹空いてきたな。ではお腹が空いてきたこのタイミングでここで1曲入ります。セブンアップスでホームタウンワッターマチゴア。

0: 那覇町ファンクラブ、今日はベリーの上原健三さんをゲストにお迎えしてお送りしております。さあ、後半引き続きお店のこととかもいろいろ聞いてみたいなと思うんですけど、この先ほどこの2020年からこの市場でお店をされてるっておっしゃってたんですけど、その前までは特に飲食ではなかったってことですか？
1: そうです、飲食はもう未経験です。
0: もう未経験で6年ってきっとすごいことですよね。
1: きっとすごいんでしょうね
0: 私も自分で経営したことないからあれですけど、きっとすごいことですよね。
1: ねえ、よく続くね
0: すごい一言
1: でも一言じゃない、多分できないだろうなと思って、うん、でもやっぱりいろいろドキドキしてますよ。今日もドキドキだったんで、いろいろ
0: ドキドキン
1: 本当に。
0: なんでこのちなみにその前は差し支えなければどんなお仕事？
1: まあ、初めはあのシステム開発やってました。
0: ほう、
1: 銀行とかの。
0: 思ったより全然違うことしてる。
1: で10年ぐらい、まあ、銀行じゃないですけど、色転々して10年ぐらい、うんうんうん、広告代理店を半年ぐらいいて、ちょっとあの公益の方の財団にちょっと2年ぐらい入って、うんうんうん、1年コンサルの出会社入って、そこからコンサルして独立して、
0: うん、
1: 2年後には飲食店買っちゃった。
0: 買っちゃったってやつじゃないですけどね、なんか普通ね、
1: はい、
0: すごい、
1: はい、
0: へー。でなんかこの場所を選んだ意味とかってあるんですか？なんで市場だったんでしょう？
1: 意味は実際ないんです、実は、
0: うん、
1: ただあの意味っていうよりは、もともとこの独立しようって決めたのがもう25、6の時だったんですね、
0: うんうん、
1: その時にはシステムのコンサルをやろうと。もう悔しかったんですよ。あの昔銀行の働いてて、うん、もう上司からバーバー言われるんですけどでやってることは結局上のことをやってるんで、経営のことをやってるんで、うんうん、だったら経営の上からまああのなんかちょっと教えるじゃないけど、うんうんうん、そういった指導、まあね、会社の方をなんかすごい作っていければいいなっていうふうにやってたら、うん、まあ、そういう勉強していって、
0: うんうん、
1: そういう会社にも入って仕組みを覚えていってやってたんですけど、うん、まあ、ある、離島の方でちょっと仕事する機会があって2年ぐらい、うん、まあ、行ったり来たりした中で、まあ、そこはあのすごいなんていうの、過疎化した地域で、
0: うん、
1: おじおばあしか、平均年齢65で、うん、もう来年10年後には75、泣く泣くしねえって言われる、
0: うん、
1: そういうところで再生させようってことで関わったことがきっかけで、まちづくりっていうところをちょっと興味持って、う
0: ん、
1: でそこの中で自分が何ができるかなとこの中で、うん、まあ、ちょっと自分で経営しようっていうところの中で、まあ、いろんな事例を見た中で飲食と宿泊施設のセットの、まあ、事例があったんですね、
0: うんうんうんうん、
1: それやろうと思って、そういうのありませんかっていろいろ聞いたら、那覇でこんなのあるよって言われて、
0: う
1: ん、
0: ちょうどいい物件が、
1: 物件がありますよ、どうですかいくらです、あ、買えないなって言って
0: 高かった
1: 高いもんじゃない、ちょっと本当にチャレンジならないぐらい金額だったんですけど、それをもう買ってで今に至るみたいな。
0: 飲食と宿泊施設がセット、
1: はい、
0: 宿泊施設はどこにあるんですか？
1: 上にある。
0: みんな知ってました？
1: もともと知ってる人は分かると思うんですけど、あのビルの僕の今飲食店があるところって1階2階セットなんですよ、
0: うんうん、まあ、確かに建物は、うん、
1: あ4階まであって、
0: うん、
1: 僕のところだけが1、2階つながってるんですよ。実は
0: つながってる、
1: あの1階をパーティション作ってるんですよ。
0: ほう。
1: で昔はジーンズショップ Z っていうのがあったんですよ。
0: へえ、ジーンズショップ、
1: あのなんとかっていうのをパクリと思うんですけど、うん、そこの多分ですけど入っていったら上につながるような感じの作りになってて、でその僕の、オーナーさんの前のぐらいまでは1階が普通のなんていうんですかね、4名席のとかカウンター席ので、上がパーティションだったんですよ。
0: へ、
1: それにパーティション作って宿泊施設になっている今。これを作ったら前の人なんですけど、でそれが欲しくてどうしても、
0: うんうんうんうん、
1: そうすると、まあ、例えば、古い物件買って改装して、 町の中にたくさん宿があって、僕のところが、うん、例えばあのエントランスになって、
0: うん、
1: 飲食が入ってらっしゃるみたいな感じで、
0: お
1: そうそうそう、でなんかあの暇あったらちょっと飲んで、
0: うんうん、
1: っていうのができればなっていうのをずっと思ってるんですけど、
0: お
1: なかなかできない。
0: でも一応だ上は宿泊施設として稼働してるんですよ。
1: はい、してます。
0: え、どっかお店の中から入るんですか？
1: あ、裏です。金壺側から入るんです。
0: 金壺側から、はい、そうなんだ
1: そうそうそう、だからあの金壺側から見て正面の方にドアがあって、そこが一応2階の入り口なんですけど、レストランのレストランバーベリーは反対側へ回ってくるって感じなんです。
0: ああ、みんなここに導かれてく
1: るそうそうそうそう見てください。
0: 知らなかった。何で予約するんですか？ブッキング？
1: ブッキングとかエアビーとか。
0: へえ、
1: ちゃんと出てます、
0: はい。絶対知らない方多いですよね、はい。へえ、面白い。
1: だから前にこのさっき言った Google で探してきましたって言うけど、
0: うん、
1: どこにあるのって電話したら、あ、電話が来て、うんうん、どこにあるんですかって言ったら、今どこにいますって言ったら、なん金壺食堂ありますって言ったら、あ、表ですって感じで、そしたらトントン聞こえるんですよ。
0: うん、へえ。
1: 裏から。
0: へえ、面白い。
1: ホラーじゃないですか、本当。ね、なんか聞こえますけどってお客さんが聞いて、電話来て、
0: もしかしたらこれが入り口かみたいになるんですね。
1: そうそうそう。なんか隠し、なんていうんですかね、
0: 隠れ家的なみたいな。
1: 隠れ家的な。全然違うと回ったら。
0: 確かに表に回ったら全然違う。
1: はい。それで一応まああのそういったことをしたいと思って町づくりとか関わるために。だ飲食店してるという、僕は町を作ってるんだっていうのが、うん、あの実感のところ。その中に商店があって、あの宿泊施設があって、まあ、観光とかっていうよりは、まあ、うんうん、なんかね、ここが盛り上がるようなことができればなっていうのが僕の一番の思いがあって今飲食店をしている。
0: ああ、そうなんだ、はい。なんか改めて聞いたのは初めてだったので、へえ、面白いですね。
1: でしょ。
0: へえって感じです。
1: みんなに言ってるんだけどね、なかなか伝わってない。
0: 今ちなみにこの宿泊施設の方はやっぱり利用される方は大体海あのどっちが多いですか？海外と国内とかだと。
1: あ、多分半々ですね。
0: うん、
1: まあ、時期によるんですけど、例えばあの3月2月は修学旅行生、うんうん、あの、あ、修学旅行と、うん、卒業旅行で大学生が使ったりとか、10月ぐらいからはあの、うんうん、春節じゃなくなんだっけ、あの中国人の中華、
0: うんうんうんうん、
1: あのね、アジア圏の、
0: はいはい、
1: 人を使ったりとか、夏休みはもちろん日本人がたくさん使うとかっていうのはあるんですけど、施設によって違うんですけど、だいたい半々ぐらい。
0: ちなみに何名ぐらいまで泊まれるんですか？
1: 一室がしたんですね、丸々、うんうん、

0: 1階の飲食店の大きさがそのまま上にあって、あ
1: 結構広いかも、うん、
0: 客室は1室で10名まで泊まれるように。
1: 10名、
0: まあ、一応登録上は12名なんですけど、ダブルベッドが4つあってエキストラで敷布団が2枚あるんで10名、
1: うんうんうん、10名合宿ですね。
0: ちょっと合宿、そう合宿、まあ女子会みたいな感じで使う方とかが多いですね。 あと高校生とか、あ国人大学生か、
1: うんうんうん、
0: あとは中国、まあ、アジア圏の方が家族で泊まるとか。
1: うーん、おー、ちなみにこのなんていうんですか、旅行サイトとかで調べようと思ったら何で検索するのか。ベリーで検索するんですか。
0: あ一応、はい、コンドミニアムリゾートベリーで調べれば、
1: あじゃあどっちも上も下もベリーなんですね。
0: そう、だからなんでベリーなんだろうね。
1: なんか今聞いてくださってる方の中でなんかいい後付けの意味を考えていただいて、なんかすごいいいやつ出てくるかもしれないですよね。
0: あそうですね。
1: なんかいいの思いついた方はぜひ募集中だそうです今。
0: 3年前にもなんかやったんですけどね。
1: いやでもお店の名前の意味を人に募集するの面白いですけどね。
0: そうどうしようかなと思ってます本当に、
1: うん、まあでもなんかベリーだからめっちゃいいみたいな。
0: めっちゃいい、そうそうそうそう、前にそういう風にショップが作ったんですよ、うんうんうん、めっちゃいい、まあとってもなんとかみたいな感じで、
1: うんうんうん、
0: 作ったんだけど、なんかいいこのお店の意味はっていう時に言いづらいなと思って。
1: ああそうですか。まあでもあ宿泊施設の方。
0: そう
1: ちょっと気になる。今絶対調べてる人多いです。急にアクセス数上がってますよね絶対。
0: ちゃんと
1: ブッキングを放置しすぎて今ちょっと読み込んでる。しばらく触ってなかったから。
0: 一室がして10名でお風呂も あとアイランドキッチンがあるんで、
1: うん、
0: 持ち込んで自分たちでやって、
1: 楽しそう、はい、それこそねこの市場の食材とか買ってきてみたいなの楽しいですね。
0: そうそうそう、本当やってほしいんですけどね、僕がそういうのをねなんか提案できてないんで、
1: う
0: ん、
1: でもめっちゃ良さそうね、せっかくだからあの辺昔からあるお店もたくさんあるから、
0: そうそうそう、
1: タイアップしていろいろできそう。
0: 結構いろいろ考えてはいたんですけど、うんうん、なかなか、まあ、僕自身が、オーナーとしているんですけど、あと代行にお願いしているともあるんで、
1: うんうんうん、
0: やっぱ代行さんとの連携もあるんで、
1: うん
0: うん、そこでちょっとまだうまく できてとかあるんで、
1: うん、でも逆にね泊まる方からこういうのあったら嬉しいなみたいのがあったらね、
0: うん、そうそうそう、意見は結構見るんですけど、あとはもうやるのはやってって言ってできるかどうかなんで、
1: まあ、確かに
0: そう
1: 理想だけではできないこともいっぱいありますもんね。
0: そうなんですよ。
1: でもせっかくだからこのアーケードの良さみたいなの生かしたいですよね、
0: うんうん、そうなんですね。ですよ、
1: ベリー。絶対今調べてくれてる方多いですよね。
0: 結構まあ、持ち込んではないんですけど、うんうん、やっぱまあ場所がいいんで飲食店を回ろうっていう人が泊まって早くチェックインして遅くに帰ってきて寝るだけで、うんうん、そのまま帰っていくっていうのはありますね。
1: ああでもせっかくならね、うん、あの辺も回ってみてほしいですよね。
0: そうそうそう、それでまあその部分についてはすごい嬉しいなと思いますね。
1: うんうん、よし、なんか適当にこの辺、ありがとうございます。うめっちゃ綺麗
0: でしょ。
1: 広い
0: です。だからあの本当にキッチンと客室、
1: うんうん、
0: フロアと合わせた大きさなんで普通に広いです本当に。
1: なんかすごいくつろげそうな。
0: そう
1: おしゃれ。女子会いいですね。
0: 女子会はもう本当に、
1: コンドミニアムハウスベリーです皆さん。ね、いいこと聞いた。今度友達と
0: 前に知り合いの家族が
1: ありがとうございます。
0: 泊まった時にまあ、1回でご飯も食べますよって話して、うんうん、子供3名と大人2名で来たのかな、
1: うんうんうん、
0: で5名 で下でご飯食べてるじゃないですか、
1: うんうん、
0: もう9時ぐらい過ぎてるんでお前らも帰っても寝れって言ったら走って行って鍵開けて戻ってきたと思ったら、うん、お父さん何とかめないとか言って家ぐらいの
1: いいですねこのなんとペンションみたいなこと。
0: そう面白かったですそれは。
1: でもこれは確かにねお子さん連れの方とかはいいですね。立地もモノレールとかでも来れるしタクシーでも来れるし、

0: いいな、楽しそう。これはぜひ友達と計画しようね。あのアイランドキッチン使ってみたいです、憧れのアイランドキッチン
1: 一応火じゃないんで、
0: うんうん、
1: IH なんで、うん、火事の心配だけはないんで
0: 大事ですからね。特にね、あの市場のあたりはね
1: 怖いから ね、
0: 防災っていうのはね本当に永遠のテーマですね、商店街の。知らなかった、そうだったんだ。
1: それを本当はたくさん作って、うんうん、まあ樹脂ぐらいあれば、うんうん、なんかあの違う感じの、宿泊施設をできたらなっていうのはずっと思ってると、ずっとできたけど。
0: 確かにこれがセット、下で飲食、上が宿泊施設みたいな物件はそうたくさんはなさそうですもんね。
1: そうそうそう、ないんですよ意外と。
0: うん、でもきっと初めて聞いた方絶対多いですもんね。これは今から旅行で来る方ぜひ調べてみていただきたいと思います。どっちもベリーなの、しかも覚えやすくていいですね、お店もこの宿泊の方も。あとはベリーの意味だけ
1: 意味だけお願いします
0: なんかね、いいの思いついた方は
1: 後付けを、
0: はい、なんかこちらまでって下にねそうだったんだ。なんか思ったよりも熱い気持ちが隠れてましたね。
1: そうなんですよ、一応ちゃんとしてるんですよ
0: ちゃんとしてないって言ってるわけじゃないですよ
1: みんなね、なんかね、適当でしょみたいな感じに思われるんですよ
0: ちゃんと考えて、
1: ちゃんと考えてはいるんですよ。
0: でも街づくりってすごいなんか熱いですね。
1: なんかね、でもこのコンサルっていう名前でもう一個の仕事をしてるんで、うんうん、コンサルってなんか怪しいじゃないですか一応
0: ちょっとうさんくさそうですね
1: でも僕の、まあ、これ経営をしているっていうことと、もう一個も行政機関の中に入ってるんで、うんうん、うさんくささないんですけど、やっぱり名前コンサルって出すだけで、
0: うん、
1: うさんくさが出るんで
0: 急に、
1: はい、でお店でホールして、たまにあのお客様と飲んでる時に、
0: うんうん、
1: いいよな自分のお店あって飲んで楽してるなって言ってるんですけど、そんな生半可なもんじゃないんですと思いながら、
0: 心の中では絶対経営って大変ですもん、
1: はい、もう来るお客様の、まあ、ある一部の大好きなお客様から言われるんですけど、わざと茶化されるんですけどね、うん、はい、
0: いやいやいやいや、すごいですよ、そんな未経験から6年ですもん、きっとすごくすごいこと。
1: もう経験6年になってる、
0: そうですよ、
1: ね、レベル6
0: レベル6レベル6って言ったら可愛いですね、
1: 低いですね
0: レベル6って言ったら急にまだまだ感出ますね6年目ってあんなすごいと思ったのに、いやまだまだですね、あなた老舗もいっぱいありますから ね、はい、確かに
1: ね頑張らんと思ってます。
0: でもいつかは2号店3号店をじゃあ。
1: 飲食はね、まあ難しいですけどね、うんうん、まずは上ができればなと思うんですけど、
0: うんうん、
1: 上よりももしかしたら飲食の方が早かったりするかもしれないし、ちょっとまあ、ね、人がいないですからね今ね、いろいろ、
0: まあ、まあどの業界も人手不足はそうですよね、
1: う
0: ん、
1: そう、
0: 我こそはという方はぜひ。ドラゴクあ、お店で踊ったらベリーダンスになりますか、だそうですよ。
1: ね
0: えねえって刺さってない、刺さってないですよ、ジュンジュンさん刺さってない
1: たまに最近たまにじゃないですね、最近は毎月第1水曜日、
0: うんうん、
1: ジャズライブやってるんですよ。
0: もう第1水曜日、
1: うん、
0: ということは次は、
1: 次は6月3日かな、
0: 6月3日、
1: うんうん、はい。
0: 台風大丈夫ですかね。
1: 台風は多分大丈夫と思ってます、
0: ねえ、うん、ね、1、2がなんか怪しいんですよね、確か。
1: そうなんです。で来月から第3水曜日もちょっとまあライブ、まあ、バンド呼んで生演奏できる、うんうんうん、第1はジャズで第2はちょっとポップ調ので、前は1回試しにそれこそベリーダンスのダンサーさんが来て踊ってました。ハワイアンのジャズっぽいのと、
0: うんうん、
1: ダンサーさん、まあ、ダンサーがいたというよりは、あ、ダンサーがいた、
0: うんうんうん、
1: ベリーダンスの先生が来てジャズに合わせて、
0: ムーディー、
1: はい、そしたらみんな生徒さんなんで、来てるお客様が、
0: うん、
1: 全員でベリーダンス踊ってるんで
0: 面白い面白い、
1: 本当にさっきのなんかベリー
0: ベリーでベリーダンス
1: ベリーでベリーダンスなってました
0: でも面白い、なんかね、ジャズとかすごいお店の雰囲気でイメージつくんですけど、ベリーダンスみんなで踊るの面白いですね。
1: すごかった。

0: やっぱりなんか上手い人がやってるんで、
1: うんうん、
0: かっこいいなって。
1: ベリーダンスってかっこいいですよね。
0: かっこいい。
1: あれどんな動きしてんだろうと思いますもんね。
0: 腰がねすごい ねよくあれだけ高速の、ね、横に
1: 高速
0: 高速っていうか、
1: そうですね、早いですよね。確かにね、
0: うん、すごいなと思いますねあれは。
1: でもなんか逆にそんなイベントをしたことがあるならこれやってみたいとかいうのあったら、なんかあと何やってみたいですか。
0: あと何やりたいかな。
1: ジャズ、バンド演奏、
0: あ、ベリーダンス、まあ、一応ジャズはもうやろう、もうやってるんで、うんうん、定例的にちゃんとできればなっていうのと、うんうん、なんか婚活イベントね一回やったことあるんだけど、
1: うんうん、
0: 相手側がやってるんで主催って僕やらないんですよ基本的に、
1: うんうん、
0: 大変なの知ってるんで、うんうん、だからまあ主催でやればいいんですけど、でもなんかね結構重いじゃないですか婚活って。
1: まあ、まあまあまあまあ来る方はきっと真剣に来ますからね
0: 一応真剣なんですよこっちも
1: 、うん、
0: どうね、なんか一応ここでなんかいろいろできればなとは。まず婚活もなんか面白そうなと思う、
1: ね、婚活しかもお店の雰囲気もめっちゃ、ね、そうそうそうそう、良さそう、合ってる合ってる。
0: そうそう婚活かな。
1: 婚活
0: 見てなんか僕らも、はあ、嬉しいっていう風になれれば、
1: 確かにそこから縁がね結ばれたら嬉しいですよね。
0: はい、はい、
1: 嬉し
0: いですね。はい、
1: じゃあ婚活イベントするなら私司会します
0: あのいいねいいね、
1: カップルができたらもう結婚式までお任せくださいアフターフォローもバッチリ
0: OK です、あります。
1: でもいいですね、楽しそう。婚活イベントいいですね。
0: そうそう、何かやってみたいなとは漠然とはあるけど、これっていうのはまだなくて、う
1: ん、でもなんかこの出会いのきっかけとかとしてこの思い出にずっとお店が残るのって素敵ですね。
0: そうそういうのが嬉しいじゃないですか、
1: うんうん、
0: 来た人がなんかハッピーになって出てくってやっぱり、
1: うんうん、
0: 僕飲食自分で行った時に酔っ払うんでどこ行っても
1: わ、はい、かる
0: なん、まあ、まあ酔っ払う当たり前ですけど、はい、当たり前ですけどなんかヒートアップすること多くて、
1: うんうん、
0: 最後送って帰るとか結構あるんですよ最近はもうライン少なくなったんですけど、はい、30代もめっちゃヒートアップして、
1: うん、
0: だからね大人のところになればいいなっていうのが一番自分のお店としてはあるんでだからあんな感じ しっとりとした感じが僕には合うのかなと思って、うん、
1: 面白い
0: 反面教師です。反面教師作ってみました。
1: でも本当に雰囲気いいですからね、はい、デートとかにすごいぴったりですよね、はい。ちなみに貸し切りとかもできるんですか。
0: そうですね、一応今16名以上からは貸し切りを受けたまわってて、まあ、もちろん、うん、でも10名やりたいってことで16名以上の料金とかでやれば全然 OK はしてますんで、最大座った場合は20名まで、
1: うん、あ結構入る、
0: うん、で立った場合はちゃんとやったことはないけど40名までは入れたことあるんですよ。
1: そうですね、私1回すごくいっぱいいるの行きました、ね、はい、
0: あれ多分50ぐらいいたかも、
1: うん、すごくいっぱいいました。
0: 狭かったですね。
1: まあまあまあまあ、
0: あでもそこまでなんか狭いって感じじゃないけど、
1: はい、
0: だし混んでるって感じ。
1: 表のなんていうんですか、テラスみたいになってるとこまで使ってたからか、うん、そんなにめちゃくちゃ狭いってほどではなかった気がします。
0: 多分ちゃんとやれば60ぐらいまでは入るだろうなっていう
1: ふうに。うん、なんか結婚式の二次会とかにも良さそうですね。
0: そうそうそう、多分皆さんなんか座るとお尻が重くなるんで話がなんかそこだけで終わっちゃうんで、ちょっと座り同士だけで、
1: そうですね、席替えとかしないとそうなっちゃいますよね。
0: なので僕らは結構あの団体さんにはあの立食おすすめですよとかって、意外と時間経つのパッて終わるんで、
1: 確かになんかね立食だとでも疲れちゃうかもとか、お酒飲むなら座りたいって方が多いですけど、立食パーティーって思いのほか2時間ぐらいあっという間ですもんね。
0: そうですね、見てても僕らも時間足りないって言って延長していいですかっていうのもありますし、どっかありますかって言って、
1: うんうん、
0: まあ、結構だいたい遅いんで11時になるんで、隣のまあ居酒屋さんがいくつかありますよぐらいしかできないんですけど、うんうん、じゃあすぐ行こうって言って、
1: うんうん、あの辺は確かにお店いっぱいありますよね、うん、
0: はい、
1: うん、
0: って感じで一応は貸し切りははいできます。
1: じゃあ本当に結婚式の二次会とかそういうの、そういうシーンに良さそうです、
0: はい。
1: じゃあこれは問い合わせは普通にお店に、
0: はい、
1: 全然全然問い合わせたら
0: 電話していただければこういうプランがありますよとか、
1: うんうん、
0: まあ、時間とか、多分食べてきてる場合は食事これぐらいできますかとか、
1: うんうん、
0: 逆に例えば持ち込みできますかとかもできますし、
1: 持ち込みか、
0: はい、でプロジェクターとかもあるんで、
1: あ、プロ確かに流れてますよね、
0: うん、プロジェクターもあるんで、なんか例えば結婚式あったらすぐ映像を編集してすぐ流

0: したいとか、
1: 素敵、
0: うん、はい、それも全然対応できますし、実際にあの知り合いの、なんだっけな、写真展か、うんうん、写真展をやったその日にそのまま来てもらって、その写真展3日間のものを友達のメンバーたちが編集してそこに直すとかってもやってましたんで、全然そういったのも対応はできるかなと。
1: すごい、結構いろんなことができそう。
0: できます。意外となんか使い勝手はいいみたいです、あの大きさ
1: 的にも。いいみたいです
0: 一言ですで僕なんか自分で毎日いるんで見てるけど、いいかどうかって反応はありがとうっては言ってもらえるんですけど、これでよかったのかなっていつも疑心暗鬼であるんで、そうそうそう。
1: じゃあこれはぜひもうこれよかったよっていうところはどんどん伝えてほしい感じですね、はい、
0: そうです。
1: それがきっと励みになるみたいです。
0: 励みになってます、ね、なってますなってます。
1: いいですね。そっか、でも確かにあの立地だったら場所もいいし、いろんなことできるしいいですね、はいはい、さあではこれはせっかくなので貸し切りでも普通に飲みにでも、ハッピーアワーももう始まってますね、ハッピーアワーでも、はい、今日は飲まないって決めたんだけどな、どうしようかなってさあではそうしている間にハッピーアワーも始まっていることですし、ちょうどバックではモノレールにはもうノレールが流れてまいりました。いや、ちなみにお店は定休日とかあるんですか？
0: あ、定休日は毎週火曜日ではあるんですけど、ちょっとまあ、僕の都合っていうかスタッフの都合っていうか人数が少ないんで、ちょっとまあ足りない時には臨時休業みたいな感じとか、うん、ちょっとあの曜日をずらしたりとかするんで、その時は SNS で発信はしております。
1: 便利ですね SNS。
0: 便利です。
1: じゃこれから行く予定の方とかはぜひインスタですか？
0: インスタが一番いいですね、うんうん、はい、
1: インスタのストーリーとかでぜひチェックしてお出かけしていただきたいと思います。ちなみに最後に伝えておきたいことはありますか？
0: もうとりあえず飲みに来てください今日多分僕います。
1: 今からいるそうです。ぜひ会いに行ってください、はい、きっとベリーの意味とか聞けるかもしれないですから ね早速ね。それではあっという間ですね、お別れのお時間となりました。町ごわ魅力再発見那覇町ファンクラブ、この番組は那覇町ごわ連携プロジェクトの提供でお送りいたしました。ベリーでお待ちしております。それではまた来週、バイバーイ。

FM 那覇の番組は YouTube チャンネルで動画も配信中。パソコンからスマホからいつでもどこでも FM 那覇でチャンネル登録してね。あなたの夢を叶えるラジオ FM 那覇。

0: どうも勝古太郎です。
1: 私夕方6時頃になると憂鬱な気分になっちゃうんです。
0: なるほど。オリジンアワー火曜日を知らないのかい？
1: 何ですかそれ？
0: ラジオを聞いていないのかい？
1: 知りません。毎週火曜日夜6時からノーブレーキのオリジンアワー
2: ポッドキャストも配信中。
0: ノーブレーキを知らないのかい？
1: 知りません。
0: ゴーッ。
3: ドライバーさん、修理まで急いでお願いね。エステに遅れそうで。
4: うわ、パンダ？
5: ご乗車ありがとうございます。ただのパンダではありません、パダオです。
3: パンダの運転手さん。
4: はあ。
5: ハエバル生まれのパンダ無線は首里や南部の道に詳しく、フリーダイヤルですぐにあなたの元へ駆けつけます。観光タクシーの資格を持つ仲間もどんどん増えているんですよ。
3: へえ、パンダなのに偉いのね。
5: ただのパンダではありません、パンダ無線のパダオです。
6: タクシーといえばパンダ無線。フリーダイヤル 0120-89-2394 0120-89-2394。
7: ハチハチハチ2-19-19パンダ無線。
8: はい、3年 B 組。
9: 金髪先生。
10: 金髪先生、僕進路に悩んでるんです。どうすればいいですか？
8: 木曜オリジンアワーを聞きなさい。
10: いや、水曜じゃないばや。
11: 水曜以外は聞くなよ。
10: いや、毎日聞いて。
12: 新都介のオリジンアワー毎週水曜日夜6時から放送中。ポッドキャストも配信中だぜ。
13: FM 那覇をお聞きの皆さん、小元気ですか？
14: はい。
13: 現金があれば何でもできる。西口プロレスのアントニオ小猪木です。
14: はい。
13: アントニオ小猪木が4時をお知らせします。
14: いくよ。
13: 1、2、3、4時だ。78.0。
15: FM Naha。Your radio station.

0: 那覇町サロン一座建立第176サロン始まります。那覇町サロンの新里恵里奈と
1: 若狭公民館の北崎寛太です。よろしくお願いします。
0: はい、こちらの2人でお届けします。はい、そして本日のゲストは糸勝貴子さんとラフルさんです。
2: こんにちは。
0: はい、よろしくお願いします。今日は4人で
1: 4人でぎゅうぎゅうですね。
0: ぎゅうぎゅうでいいですね、にぎやかで。はい、あと、ね、台風も近いっていう、ね、ちょっと台風の合間の晴れ間みたいな、ね、急遽晴れたんで、
1: ね、急遽晴れて、
0: ね、よかったです。ちょっと曇り空、
1: 気持ちのいい天気に
0: ね、本当にちょっといい週末になって、また年明けはね、はい、なんか台風のちょっと様子が心配ではありますが、
1: はい、
0: はい、ちょっと良い週末になるようなちょっと兆しが見えていい感じですね。
1: はい、
0: はい、今日は、ね、
1: 楽しくやっていきましょう。
0: やっていきましょう。
1: はい、
0: よろしくお願いします。地域の魅力発見共有発信、那覇町サロンの人々。はい、
1: はい、
0: まず今日お一人目のゲスト、糸勝貴子さんから、はい、よろしくお願いいたします。
1: 糸勝貴子さん、よろしくお願いします。
0: 簡単にちょっと自己紹介というか、糸勝さん、ね、市議としてもご活躍
3: なので、市議でもあるんですけども、はい、那覇町サロンには防災 の、うんうん、七星点灯無視会ということで関わらせてもらっているんですけど、うんうん、今回はですね、また別の活動でずっと長いことやってきた沖縄キャップセンターのことをちょっと紹介したくて、
1: うん、沖縄キャップセンター、
3: はい、お願いしてやってきました。
1: はい、
3: はい、あ、そうですね、これキャップって CAP と書いてキャップなんですけども、うん、チャイルドアサルトプリベンションの頭文字を取っていてですね、子どもへの暴力防止という意味です。
1: あ、なるほど。
0: で、
3: 子どもたちのところ、学校に出向いていったりして、授業の中で、うん、このいじめであったり誘拐とか性被害、うん、性暴力についての、どうしたら自分を守れるかっていうことを、うん、子どもたちと劇を見せたり、うん、ディスカッションしたりしながら子どもたちに伝える活動をしてきたんですけど、実はこの活動が今年で30周年を
1: 迎えて、
0: すごい、はい、すごい、
3: 本当に、おかげさまでというか、那覇小行ったことあったかな那覇の学校はほとんど、一度は行っているんですけども、
1: そうなん
3: です
1: ね、
3: はい、で、30周年ということで、ほいほい、明日、もう明日です。
1: 明日、
3: はい、NPO 法人沖縄キャップセンター設立30周年記念の講演会ということで、すべての子どもに安心自信自由をと題して、はい、講演会をティルルって分かりますか、
1: ティルル、
3: はい、西町にある男女共同参画センターティルルで行います。はい、森田由里さんという方をお呼びして、森田さんに講演会をしてもらってですね、で、森田さんがこのキャップってもともとアメリカで作られたプログラムなんですけども、アメリカで小学校2年生の子が通学途中にレイプされるという

0: 事件をきっかけにこの地域であのどうしたらいいかっていうので考えて作ったプログラムが あっという間に全米に広がって、でそれを日本に伝えたのが森田ゆりさんなんですね。で森田さんがアメリカでもずっとこの活動されていて、で日本に伝えたいって思いを持って伝えて、でそれをキャッチした沖縄の児童相談所の職員がこれは沖縄でやるべきじゃないかと、
1: うんうんうんうん、
0: 児童相談所ってあの被害に遭った子どもたちのケアをするところなんですけど、うんうん、そうじゃなくて、うん、予防のためにと、
1: うんうん、
0: いうことで、あの特にこの人たちではなくて、うん、全ての子どもにできるプログラムだっていうので、うん、頑張ってこれ沖縄でやろうよって言い始めて、
2: うん、
0: でもまあね職員っていうか、まあ、県の職員なので、
2: うん、
0: 自分たちだけではできないねっていうので仲間を集めてというか、この講演会森田さんを沖縄に呼んで講演会をして、
1: うん、
0: また一緒に活動する仲間を養成してっていうので、うん、人を増やしてまたいろんなところで活動してっていうことで、あのいつの間にか30年が経ったという形です。でそのもともとこの、はい、発祥というか森田さんを呼んでの講演会
2: が、なるほど、
0: はい、第一部で、第二部でリレートークもあるんですけど、
1: はい、
2: 登壇者1位に
0: 登壇者1位に、そうなんです、
2: 高津さん、
0: あのリレートークをねします、はい、あの私はもう喋ります。私はあのこの活動をずっとやってきて、実際その学校に行ったりなったりしてきたので、はい、そういう、まあ、キャップスペシャリストっていうんですけど、キャップの専門家としての立場から喋ります、
2: うん、
0: であと2人ですね、勝連圭介先生という方で、うん、小児科のお医者さんで、
1: はい、
0: 沖縄キャップセンターの理事でもあるんですけど、
2: はい、
0: 浦添にピアラル浦添っていうあの、まあ、発達支援の子どもたちの、うん、この何て言うんでしょう、施設というか複合施設があるんですけど、そこのお医者さんの勝連圭介先生がその次、うん、リレートークでお話をしてくださって、最後に沖縄キャップセンターの代表で永田清先生、この先生はまた精神科のお医者さんで、
2: ね、
0: それぞれの立場から、まあ、この沖縄でこの子どもをエンパワーメントする、子どもを勇気づけるために何ができるかっていうことをちょっと提起させてもらうというような形になっています。
1: うん、
0: はい、
3: 素敵、
2: はい、
0: ぜひ皆さんお時間あれば、
2: はい、ね、この30周年で5月30日ということ
0: で、ね、はいはい、そうなんです、
2: 30が続いて、
0: 30が続いてる、
2: 分かりやすいです、
0: ね、ややこしいというか、はい、分かりやすいというか、で、あの、はい、参加費が出まして、
2: はいはいはい、
0: 一般2000円で、参助会員さんって言って、うん、あの私たちを支えてくださる会員は2000円で、はい、あの大丈夫っていうことなんですけど、
2: はい、
0: あのどちらも当日500円増しということになってます、
2: うん、
0: 前売り券をぜひゲットしてってことなんですけど、うん、今聞いてもねっていうことで、
1: はい、
0: 先ほど私あの実行委員会に確認をして、はい、あの那覇町サロンを聞いたとか、この FM 那覇で聞きましたっていう人に関しては、
1: はい、
0: あの前売り価格で、
2: なるほど、はい、500円も
0: そう、あの
2: 割引される、
0: はい、500円割引というか、まあまあそう前売り価格で入れますので、ま
2: あ、
0: っていうことで、あの、はい、確認取れましたので、ぜひということと、あと学生さんは学生証の提示で無料ですので、
2: う
0: ん、学生無料です、
3: はい、ぜひ
0: よろしくお願いします。
2: はい、このキャップさんは活動って言ったら主にどんな活動をされてるんですか。
0: はい、子どもたちにさっきあの教室に行って授業の2時間、小学生であれば授業の2時間をもらって、うん、いじめの劇を見せて、
1: はい、
0: 今の劇どうだった、はい、劇ちょっとした演劇をします。
2: あ、演劇も、
0: はい、
2: で
0: 演劇をする人とまた進行役が、はい、今の劇見てどうだった、ね、このいじめられた側は安心してた、どうだった、自信あったとかって言いながら、じゃあ何ができたかなっていうのを子どもたちがいろいろ言ってくれるので、嫌って言えばよかったとか、先生に言えばいいんじゃないとかっていう、
2: はいはいはい、
0: 子どもたちからこの考えを引き出しながら進めていくので、
2: うん、そうなんですね、
0: とってもね楽しいんですよ、
2: うん、
0: あの子どもたちも暴力をテーマにしているのに、
2: うん、
0: 楽しく受けられるっていうのがすごく重要なポイントで、
1: うん、
0: 子どもって楽しい気分の時に多くのものを吸収する、
1: うん、
0: 学ぶっていうことが根底にあるので、うん、そういうふうに作られているものです、
1: はい、
0: でよくねキャップさんってあの子供に嫌って言いなさいっていう団体ですよねって言われることがあるんですけど、そうではなくて、嫌って言ってもいいよとか、逃げてもいいんだよとか、叫んでもいいんだよ、何々してもいいよっていうのをたくさん渡していく。でもその中で一個だけやってねっていうのがあって、それが困った時には誰かに話してね、大人に話してね、これだけは必ずやってねっていうことで伝えています。 となると、私たちはその日演劇

0: をして話して話してって言って帰るだけなので、うん、あの話された先の大人がと変わっててもらわないと困る。
1: 確かに、
2: う
1: ん、
2: そうですね。
1: 受け止められるように、はいはい、準備をしておくということですね。
0: なので、うん、子ども向けにこの学校に入るっていう時には、うん、事前に大人向けにも話をさせてもらって、うん、子どもたちにこんなワークショップをします、うん、でもし相談してきたら、うん、こんな風に受け止めてくださいとか、うん、あなたも悪かったんじゃないのとかじゃないですよとか、うん、そういうことで、うん、話をさせてもらうっていうのが大人ワークショップということで、うん、大きく2つを、うん、まあ、両輪でやってるっていうことですね。
2: そうなんですね、
1: はい、でも素敵。なんかこういう、うん、あのちょっとね、うん、重めのテーマっていうのだと、はい、どうしても具体事例とか聞くと、うん、私は結構ニュースとかも重たいニュースとか見れない、うん、結構引きずっちゃうタイプなんですが、はい、そういう劇で、うん、あの具体例というかこういう場合はどうするっていうシミュレーションをしながらでも楽しめるって、はい、あの最近防災もね、はい、あのちょうどね七尾市ともしかして、うん、あの若狭公民館さんでもいろんなやってるんですけど、うん、防災を楽しくた、やあの、ね、うん、遊びながら学べるみたいな、うん、ね、防災キャンプとかが、ね、結構だんだん浸透しているっていうのもあるように、うん、そういう楽しみながらそういう大事なことに備えるっていうのはすごくいいですね。
0: そうですね、うん、はい、もう本当に大好きな活動です、
1: うん、大人も子どももね、うん、ぜひ、
2: はい、そうですね。この大人ワークショップでなんか未然に暴力を防ぐための具体的な支援方法っていうのがチラシで裏で書いてあったんですけど、
0: はいはい、
2: これってなんか例えばこの子どもがこのあいじめが起きてるっていう時にアクションを起こすのもあるんですけど、はい、これを未然に防ぐっていうのはどういうこの大人の立ち振る舞いが必要になってくる。
0: そうですよね、うん、大人側が、うん、やっぱり普段から大人が子どもにとっての安心安全な人であれば、うん、また普段から困った時にすぐ言えるじゃないですか、
2: はいはい、
0: で、あと嫌って言った時に、うん、嫌じゃないでしょうとか、とか怖いって言った時には怖くないでしょうとかって言ってると、あの嫌っていう言葉を言うことでひどい目に遭うってなるのは困るので、
2: はいはい、
0: お家の中でも嫌っていう言える環境を作っておくと、うんうん、もしかしたら他の人にも言えるかもしれない、
2: はい
0: はい、とは言っても、うん、友達関係では言えないとかもあるじゃないですか。
2: ありますね。
0: で言えなくても言えない人が悪いってわけじゃない、うん、だから、よくあるじゃないですか、あの学校から文書で、
2: はい、
0: 不審者がいました、気をつけてくださ い,
2: みたいな、ありますね。
0: でもその時に、多分このことを知らせてくれた子どもがいたからですよね。だから、あ、これを知らせてくれた子がいたんだねとか、例えば声をかけられたけど逃げて帰ることができたんだね、うん、小学校の低学年でも逃げて帰れたってすごいねとか、うん、っていう風に伝えると、あ、自分だって逃げることができるかもしれないし、うん、その後すぐ親に言えばいいんだとかっていう、
1: うん、
0: このなんていうんだろう、好事例として伝える、
2: うん、
0: あの辺は怖いから行かないよとかって言わなくて、でその人ってどこに出るかわからないので、
2: うん、
0: からあのそういうふうに言い換えるというか、
2: なるほど、
0: っていうのはだからいつもあなただったら何ができそうっていうのは何でもない時こそ遊びで言えるということですね。
2: あ、なるほど、うん、なんかすごい今勉強に、
3: うん、なりました。
0: 最近は絵本とかもいろいろあるので、あるんですね、あの、うん、いろいろ絵本あるんですけど、もしその中の絵本がちょっとさっきね、うん、怖いのは見たくないって、ね、うん、怖いなって言ったらやっぱちょっと語りで補うというか、
2: はい、
0: あ、怖いね、じゃあ何ができそうとかっていう感じで、あのなんかやっぱり大人が楽しく伝えてあげるっていうのはいいかなと思います。でそれでなんかそのことを話す人にはなんか困った時にも、あ、この人話していい人だってまたなるっていうことですね、はい、だったりあといつも話を聞いてあげる人になるっていうところだったりですね、あのちょっと話を私もよくやったのが子供の話を乗っ取っちゃうっていう、わかる、お母さんの子供の時はね、はい、みたいなじゃなくて、うん、一生懸命話してる時はまずまず子供の話を、
2: なるほど、話したくなっちゃいますよね、なんか、
0: ね、
2: だからこの連想して
0: そうそう、でもちょっと乗っ取らないで最後まで聞こうというのをちょっとやるだけで少し変わるかなとかになりますね、
2: は
0: い、
2: なんか今の聞くだけでもこのワークショップ受けてみたくなりますね、
0: ぜひ。
2: これってなんか、まあ、今回このティルルでに行ったらこの、まあ、 このワークショップで

0: ではなくて、うんうん、この基調講演とか、はい、この子どものエンパワーメントすることを、まあ、支援とか報告もあるんですよね、うんうん、とかもある事例が聞けると思うんですけれども、はい、もしこのワークショップ受けたいなとかいうときはどうしたらいいんでしょうか、は
1: い、沖縄キャップに聞いてみてくださいということなんですけど7月に北中城村の公民館で、はい、あの来たい人は誰でも来ていいですよっていうのがあるので、はい、あのちょっと沖縄がひらがなで CAP センターカタカナですね、はい、で検索してみたら、
0: 検索したら、は
1: い、そこであのあこれいけるものがあるなっていうので、
0: なるほど、
1: はい、はい、です。あとはあの学校などでは、うん、この1ワークショップ2万円プラス税金っていう今、うん、あのいただいているんですけど、はい、なので1クラス2万円でこの2時間行けます。でもその前に大人ワークをするので、まあ、4万円っていうふうに、まあ、ちょっと料金があるんですけ ど、あの PTA のだったり、うん、あるいは学校の経費だったりで読んでくださるところも あちこちあります。
2: はい、なるほど。あ、じゃあそういう情報を知るためにはちょうどこのチラシの裏にあった三女会員募集っていうのもありますね。
1: そうですね、三女会員募集もあります、
2: はいはい、これになってるとそういう情報とかも入ってくる、
1: はい、そうですね。この講演会も、まあまあ、真っ先にあの、はい、三女会員さんには教えているっていうところです。うん、ちょっとで NPO になったのが2003年なんですけど、まあ、この市民活動が NPO 法で NPO になってっていうので、はい、本当にこの30年ですね、うん、感慨深いものがあるんですよ。
0: あ、でも感慨深いもの
1: 本当にもう、
2: 長いことを
0: いろんな
2: 活動を支えて、
1: はい、この講演会のね、うん、あのまあ、会場が1時で、うんうん、1時半開演なんですけど、うん、その間に、まあ、過去のスライドとかビデオとかも流すんですけど、うんうん、まあ、その準備をしながらも泣けるぐらい
2: 思いが
0: 、なんかそんな開演前も楽しめるんですか、
1: はいはい、楽しめると思います、まあ、私たちが楽しんでるのかな
2: でもそれが一番大事ですよね、活動を続けている方が。またね、本でも沖縄キャップセンターの仲間たちとかでそのこれまでの活動をまとめた本とかも Amazon、
1: はい、Amazon で
2: 手に入れます、はい、っていうのもあるので興味のある方は、ね、はい、そこも要チェックで、はい、まずは明日ね、あの今までちょっとあのこういうのにちょっと触れる機会がなかった、またはね、うん、興味があったけどいろんなね多分講座とかそういうのもあると思うんですけど、こんな身近なしかも生の声聞けるっていう、うん、いい機会だと思うのでちょっと明日ぜひね、ひるるね、あのご都合合う方は足を運んでいただけたらと思います、
1: うん、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。ありがとうございます。
2: じゃあ後半の、はい、ね、ラフルさん実は先からずっといらっしゃっていただいてるんですけど、後でまたラフルさんもね素敵な活動をされてるので、
3: う
2: ん、はい、紹介いただきながら、はい、ちょっとあの、まあ、ラフルさんに今日の曲選んでいただいたんですけど、あのその、ね、ラフルさんのちょっと簡単な自己紹介とその曲の思いみたいなのをちょっと教えていただけたらなって思います。
3: わかりました、はい、ネパール献血者協会のラフルです、はい、よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
3: 今日ですね、急に聞かれたんですけどあの
2: すいません、
3: なんか曲があるのかなと思ったら、うん、3月になんか沖縄の子どもたちの向けにあの、うん、ティールズのあのロータリークラブのイベントだったんですね、うんうん、そこはあのこのベストフレンド を流す予定だったんですけど、はい、ちょっと流さなくてちょっと時間にあれ で、うんうん、で今日みんなと一緒に聞いてみようかなと思ってこ の、 あのベストフレンドをあの選んだんですね、うんうん、まあベストフレンドとは聞くとすごいなんか気持ちが良くて仲間たちがいるなみたいな話あの気持ちが出てくるから、うん、あのベストフレンドにしました。
2: ありがとうございます、はい、なんかいいですね。それはもうちょっと世界共通なね、このやっぱ音楽ってね国境を越えていくっていうことで、なんか、うん、よかったです。ありがとうございます。ということで、はい、ラフルさんのおすすめの曲、はい、こちらがキロロさんのベストフレンドです。

0: 若狭公民館だよりおむすぶということで、おむすぶがにぎにぎにぎと始まっていきます、はい、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。はい、
0: 皆さんおにぎり好きですかというところで、今回ですね、若狭公民館からは今日のゲストですね、2人目ネパール献血者協会のラフルさんにお越しいただきました。よろしくお願いします、
1: はい、よろしくお願いします。
0: はい、この今回ね、こういったね赤いチラシがありますけれども、ジョインアスって書いてありますね、はい、ネパール献血者協会5周年記念というところで、6月14日ですね、なんとですね、いろんなプログラムがあるみたいなんですけれども、ラフルさん、はい、どんなプログラムがありますか？
1: そうですね、はい、この日は、まあ、世界献血者デーと、うん、ネパール献血者協会日本の5周年記念日ですね、うん、

0: 5年間これをいろんなこの日にいろんな献血について啓発イベントとかをやってきたんですけど、
1: はい、
0: 今回なんか特別なというか献血啓発パレードがありますね、
1: はい、
0: 国際通りの交差点から
1: 国際通りの交差点でパレードをするんですね。
0: そうですね、日曜日、6月14日日曜日、町長交差点から県庁口あたりぐらいまでに、はい、あとパレードする予定ですね。でその後はパレード小文字の方に、献血啓発プログラムをする予定ですね、はい、でこれ3番目は若狭公民館でこのネパール献血者協会の、5年間どのような活動をしてきたか何か結果出てましたかとかを、ワークショップと、活動報告は若狭公民館になります。
1: この3つの、ね、はい、プログラム、はい、歩いて啓発して、はい、てワークショップしてっていうところで、はい、あ、このなんか盛りだくさんなこの那覇中を歩いてます ね、 ね、
0: そうですね、
1: 那覇中で行われてる
2: トライアスロン
1: なんかすごい、なんか 前はね啓発なんだろう、徐々にこういろいろプログラムが増えてきてるような印象ですけれども、
0: う、ね、
1: はい、5年もう5年が経ったんですね。
0: そうですね、5年経ちました。
1: そもそもこのネパール献血者協会立ち上げたのはなんかどういったきっかけで立ち上げたんですか？
0: そうですね、はい、ですね、自分はもともとネパールから献血をしてて、
1: はい、
0: 2020年に、ま、コロナがふわっと始まったんじゃないですか、うん、ま、その時は周りの日本人たちから会社からアルバイト先から、うん、沖縄にいる留学生たちは、うん、ま、CA の周りからもらってたんですね、うんうん、で自分もネパールでよく献血してたし、うん、日本でもその時始めようかなと思ってたところに、うん、
1: はい、
0: まあ、こんだけ CN をもらっているし、うん、何かお互いに返そう、何かで返そうかなと思った時は、うん、献血はどうですかって自分の中に考えてて、でそれで献血ルームに献血しに行くんですね、
1: うんうんうん、
0: で行った時はそこのスタッフたちは私を見てびっくりしたんですね、
1: はい、
0: でその雰囲気を見て私をびっくりしました
1: どっちもどっちも、
0: うん、あとですね、あんまり外国人が献血に行かないかったんですね、その時は。でそれを見てちょっと気になって、うん、まあ、その日は献血に行った時は、まあ、いろいろアプリを翻訳治訳を使いながら、うんうん、献血できましたんですね、うん、でそのストーリーを SNS に投稿しました。夜、
1: はい、
0: 投稿した時は多くの外国人から、うんうん、ネパール人も含めて、うん、私も献血やりたい、どこでやればいいですか、どうしたらいいですかの声はたくさんがあって、
1: あ、
0: じゃああれたくさんがやりたい人がたくさんいるのに、うんうん、まあ、情報がないなあかんと思って、
1: うん
0: うん、その時は、まあ、私と一緒に住んでた友達たちと、うん、もう一回連れて行きました。じゃあ行こうよって、うん、で3名を連れていて、じゃあ週1回ぐらい献血イベントを企画して、
1: うんうん、
0: その時、コロナだったのでいろいろ注意しながら、うん、その時 をなんかなんか団体みたいを立ち上げようと、一人でなんか声をあんまり上までいかないから、うん、じゃあ多くの人 に届くまでは、うん、この団体を立ち上げようということになって、うんうん、ネパール献血者協会をこの2021年の6月の14日に、うん、世界献血者デーを対して、
1: うんうん
0: うん、ネパール献血者協会を立ち上げました、
1: うん、あ、
0: そう、
1: ああ、 そんな、
0: それはきっかけでしたんですね。
1: きっかけだったんですね。そんなネパール献血者協会はもう5周年経って、
2: はい、
1: でさらにね、もうパレードって今回初めてです、
0: ね、今回初めてですね、
1: もうパレードまでやって、
0: はい、前回から企画してて なんとかなんか合わなくて、今回はちょうど日曜日し、うん、国際通りは交差点でやることになりました、うんうん、
1: なるほど。このパレードに参加したい場合、今の話聞いてたらなんか外国人の方もこれこのチラシを見てもしかしたら、あ、こういう活動があるんだと言って私もパレードに混ざりたいって
0: そうですね
1: なった時はどこに問い合わせたらよろしいですか？
0: まずはチラシに私たちの電話番号と

0: 私たちの教会の SNS にご連絡していただいたら、まあ、参加可能ですね。で今回の参加人数は20名は決まってるんですけど、25までとかはいけるんじゃないかなって今相談していますね。
1: なるほど。こちらのねチラシを見たら、はい、なんか下に電話番号が載っていますね、
0: はい、
1: こちらに電話をしたら NBDAJ につながる、
0: はい、つながります
1: ということで、また SNS も持ってるんですね、
0: はい、そうですね、インスタと Facebook と Twitter じゃないですね、アクスですね。
1: なるほど、
0: はい、
1: この3つも SNS やって、
0: はい、
1: こういった活動も広げてやってるんですね、
0: はい、
1: このネパール献血者協会さんは、まあ、こういう活動もやりながら、こういうね講座とかパレードもやりながら、日頃はどんな活動をされてるんですか。
0: まあ、献血イベントを企画したり、うんうん、例えば献血をする人を増やすために献血会場を増やさないといけないですね、
1: はいはいはい、
0: 例えばあの高校の卒業記念の献血イベントとか、うん、専門学校のあの卒業記念の献血イベントとか、
1: なるほど、
0: そう、そういうイベントとかを企画したり、まあ、沖縄だけじゃなくて、うん、沖縄より、まあ、県外に外国人が多いんですね、
1: うん、
0: でその県外にも献血イベントの企画したり、
1: うん、
0: まあ、あの献血サポート、うん、例えば、
1: はい、
0: 日本語が分からないけど献血したい、
2: うん、
0: でその人たちのためにあの一緒に献血ルームに行ったり、
1: うん、
0: あの翻訳通訳のサポートをしたり、う
1: ん、
0: まあ、そういう活動をしていますね。
1: なんかすごい、なんかこうやっぱこう点々とこの献血する場所を増やしながら、
0: そうですね、
1: この教会の存在も知らせながら、
0: はい、
1: 人がどんどんこうつながっていくような仕組みになっているということで、
0: そうですね、
1: なんかすごい面白いですね、
0: はい、
1: で今なんか、まあ、この献血の準備もしながらですね、
0: はい、
1: 何か他にも活動されているというのを聞いたんですけれども、
0: はい、
1: どんな活動されているんでしょうか。
0: そうですね、
1: はい、
0: 沖縄から全国へ命をつなぐ旅、
1: 全国へ、
0: はい、旅を沖縄から2022年に始まって、
1: はい、
0: 沖縄だけじゃなくて、まあ、いろんな県に行ってからその県に献血イベント企画して事前に SNS で声かけて、うん、じゃあ一緒に献血行きましょうよとな形で、私も沖縄からその県に行って一緒に献血する、
1: はい、
0: うん、あの活動を2022年から始まって、
1: うん、
0: で今2026年末までは終わる予定ですけどね、このプロジェクトは、
1: はい、
0: 47都道府県で献血啓発というプロジェクトですね、
1: なんと、
0: そうです、で今までは38件の回りました。
2: おー、す
0: ごい。あと残りの9件は、
1: はい、残りの9件、
0: そうですね、そうですね、
1: これはどうやってなんか応援していくっていうふうに聞いてるんですけれども、
0: はい、
1: これはクラウドファンディングをやってるわけですね。
0: そうですね、うん、今までは自分のパケットマネーというか自分のアルバイトあれで、はい、やってきましたし、
1: これまでポケットマネーを使って3、
0: そうですね、
1: 今こうクラウドファンディングやりながら集めながらやってるわけじゃなくて、もともと38件も回った上で、
0: ま、回った上でこれを、
1: うん、またさらにこの回ると、
0: そうですね、はい、残りの県のなんか沖縄から遠くて、
1: はい、
0: 東北の方ですね、
1: 行くの大変ですよね、
0: 行くのはちょっとチケット代とかも、
2: うん
0: うん、
1: それはね、
0: 大変で、
1: すごいですよね、
0: 一人ではちょっと厳しいかなと思って、うん、みんなの応援をもらいながら、
2: うん、
0: この活動を続けていきたいなと思って2026、うん、まあ、今年の12月末までは、
1: うん、はい、
0: まあ、私は簡単に言うと大学を卒業する前には、
1: はい、
0: このプロジェクト自体はちょっと終わりたいですね。
1: なるほど、
0: 献血活動は続けるんですけど、この47都道府県のやつはちょっと、
1: なるほど、
0: はい、
1: 一旦一区切りを、
0: そうですね、
2: す
0: ごい、
1: はい、すごいですね、
2: 現役大学生で日本に来て、
1: ね、
2: こんなに、ね、全国もう38、ね、あと、ね、
1: まあ、9件、
0: あと9件ですね、
2: すごい、ね、活動、これぜひみんなで応援したいですね、
1: 大企画ですね、
2: 大企画、すごい。

0: ケンアンギャ、ね、すごいアンギャっていう言い方、すごい
1: すね、そうですね、うん、もうちょっとなんかなんだ、献血、まあ、血は人間の体しか作れないですね。
2: そうですよね、うん、どんなに医療が進んでも ね血液だけは作れない、
1: 作れないですね、
0: そうですね、
1: うん、で私たちも外国人は、まあ、どんどん日本に増えていってるし、うん、日本のもともとの献血者がどんどん減ってるんですね、
0: うん、
1: で、うん、2025年のデータによると、うん、若い献血者、20代の献血者がすごい 50% になってるんですね。で特に50代の献血者が増えてるんですね、
2: うん、
1: はい、でも人口的には減ってるから献血者は減ってるってことですね。
0: なるほど。
1: でもともと、まあ、外国人の献血者もこの医療関係のあれでお手伝い何かできたら、血枠は誰がいつになるか、欲しいっていうことになるか分からないですね、
2: うん、
1: いつか私もなるかもしれない、
0: うん、
1: 周りの誰かなるかもしれないですね、
2: うん、
1: そのために私たちのためにも準備しておかないと、
0: うん、
1: その考え方をちょっとみんなと一緒に考えていきたいなと思っていますね、
0: うん、はい、
1: 外国人も安心して、うん、献血できるように、
0: うん、
1: 世界をちょっと目指していますね、
0: はい、あ、素晴らしい活動ですね。
1: ありがとうございます。
0: 皆さんは献血はしたことありますか？
2: そう、恥ずかしながら注射が怖くて、
0: あ、注射が怖
2: くて、はい、でもあの
0: 結構太いですもんね。
2: そうっていうのと、あとやっぱ昔ちょっと貧血気味だったので、で今はあのちょっとずつ貧血戻ったので、このカメラフルさんの思い聞いてぜひ行こうと思ってます、はい、で私 AB 型なの で、はい、で私の妹はですね、うん、RH マイナスの AB 型なんですよ、うん、なので
0: RH のマイナスの AB 型、は
2: い、あのもう本当に数少ない、
1: そうです、ね、
2: はい、なのでよく病院から電話来たりとかやっぱあるんですよ。
1: うん、そうなんですか。
2: そうなんです、あのやっぱそういうところに、はい、私も、はい、あの自分にやります。
0: はい、
2: いい機会を、
1: はい、ます、はい、
2: 大丈夫です。ですもうなんかそこね、であとクラウドファンディングもね、はい、ぜひ応援して。
0: ね、
2: ちなみになんかあれですか、ネパールでやられてた献血とこちらでやってる献血で何か違いとかあったりするんですか？
1: たくさんの違いがあります。
2: そうなんですね。
0: 違いがあると。まあ、
1: 高知というのは血を抜く方で、はい、献血で終わるんだけど、はい、献血を行う前と後の、
2: はいはい、
1: あのやり方は違いますね。
2: へ、
1: 日本では赤十字社が全部管理してるんじゃないですか、
2: うんうんうん、
1: ネパールでは赤十字がじゃなくて、まあ、赤十字の一部はやってるんですけど、各地にある米軍さんがやるんですね、
2: うん
1: うん、で保存する場所がないんですね、大きい保存、でないと、うん、まあ、血液欲しい、血が欲しいことになると、
2: う
1: ん、誰かに連絡しないといけない形ですね、
2: うん、
1: でその時献血して、まあ、渡すみたいな形ですね。それは基本的ですね。
2: そうなんですね、うん、こういう保管をしたりとかそういう、そもそもそういう機関っていうの自体がそんなに、
1: そうですね、まずはあの大きい機械とか技術的にはちょっとあれだから、
2: う
1: ん、うん、
2: あでも日本はそこがちゃんと整っていて、
1: そうです、ね、
2: 定期的にね、あのパレットくも字のところはね、献血センターとかなんかいろんなところに会社さんにね献血カーがいたりするから、そっか、そうなんです、
1: それは大違いかな。
0: なるほど、
2: 必要に備えるという意味でも、はいはい、こちら素敵な活動ですね。
0: 6月14日、
2: はい、
0: ネパール献血者協会5周年記念ということで、はい、集合時間国際通り松尾交差点から、だから松尾交差点に行けば会えますよね。
1: そうですね、それもあるし、パレット小文字に集合してもいいし、
0: これ直接行って参加したいって言ったらもういいんですか？
1: いいんですね、
0: もちろん
1: です、
0: まあ、いいんですね、はい、じゃあ直接来ても大丈夫です、
2: はい、参加したい。
0: でその後ね、パレットくも字で1時半から献血啓発プログラムがあって、で、若狭公民館で3時半から活動報告とワークショップがあると、
1: はい、
0: このワークショップっていうのはどんなことされますか？
1: このワークショップはみんなでどうやって、まあ、外国人も含めて日本人の若い人たちも含めて、うん、どうやって献血者を増やすことができ 増やすことになるのかな、どうやってあの増やしていこうかなって考えるか、みんなで考えようかな。
0: あ、なるほど、
1: はい、
0: みんなでね、この献血をどうやったら 増やしていくのかというのをと考える会となるそうです。
1: そうです
0: ね、この目的も下にね、はい、献血はいつでもどこでも誰でもできると、
1: はい、
0: 一家族に一人の献血
1: 者、
0: 外国人が献血できるということを伝えたい、
1: はい、
0: 以上のことと献血の大切さを多くの人に知ってもらいたいといった、目的のもとやられるということで、はい、ネパール献血者協会5周年記念6月14日ぜひお越しください、
1: はい、
0: 参加費は無料で誰でも OK、うん、ということでした。はい、ラフルさんありがとうございました。
1: いや、ありがとうございます。
2: はい、
0: 素敵な活動ですね。じゃあ続いてですね、立海アールキャラバン事前合同研修会ということで、こちら参加無料です。こちらどういったプログラムかといったら、まず立海アールキャラバンということなんですけれども、こちらおもちゃの交換会とか、あとはクイズ、紙芝居、こういうことを各ブースがあって、それを体験していけば行くほど防災減災が、あら、ちゃちゃっと身についているというような、
2: すごい、一石何鳥、二鳥三鳥。素敵
0: で、またですね、これ子どもたち毎回この盛り上がるんですけれども、かえっこバザールというのも組み合わさっているようなプログラムになってて、このね、このおもちゃの交換会って最初にあったと思うんですけれども、これがですね結構重要なものになっていてですね、このクイズ、紙芝居をとかいろんなプログラムやっていけばポイントがもらえるんですね。2ポイントとか3ポイントとか、このポイントでおもちゃ選べますと、なんかすっごい大きい人形があったりとかですね、とそういったなんかおもちゃの交換会があると、で子どもたちこれを狙ってと何回もまた同じプログラムを受けて、これで深いまた学びにもなったりとかするんですね。
2: 確かに一度参加した時と二度参加でまた変わるんですね。また変わるじゃないですか。
0: で、クイズとかね、毎回なんか結構な量あるので、毎回違ったりとかもして、あとは暗記物ですね、今何がありましたかみたいな、防災グッズが並んでて、これを隠してで覚えて、っていうプログラムもあったりとかですね、このディープラーニングができる、できたりもする構造になっております。でそういったね、子どもの経験でそれをしとくと、大人になった時にふとなんか子どもの頃身についたことってふとなんかあやれてたりしませんか、なんかね、
2: ありますね、
0: 今ね例えが思い浮かばないんですけど、ありますよね、
2: あります、
0: その経験がね、そんななんか働きかけにも、何かきっかけにもなるようなプログラムが、こののノウハウをお伝えしますというところで、
2: 素敵、
0: これこのプログラムをやるんではなくて、このノウハウをお伝えしますので、これをですね、もし防災減災、今ね話題になってますよね、つい最近地震なかったですか、
2: ね、結構沖縄では珍しくちょっと大きめの、ね、3度ほどちょっと揺れ、ね、体感ありました ね、
0: 奄美大島ではね5度ぐらいあったようですね、
2: 結構大きな地震でしたね、九州南側で、
0: 揺れた時ね、みんなどうしようって思いましたよ ね、
2: そうです
0: ね、一瞬固まりませんか、ね、なんかそういった心理状況って普通によくあることになるんですね、またなんかこのね、まあ、この心理状況はいろいろあったりもするんですけれども、この例えばこの物が倒れてくるわけじゃないですか、でこのどうやったら倒れないかっていうのもここで学べたりするんですね。なので今防災減災というふうに書いてありますけれども、減災のやり方も学べる。これどうやって学ぶかっていったら、まあちらっと言うと、可愛い人形があったりとかして、可愛いこの家具が、ちっちゃいミニチュアのがあって、そこにこうちっちゃい器具をこう付け足して倒れないようにするとか、
2: なるほど、
0: なんかそういう

0: すごい可愛いおもちゃみたいな感じで減災が学べたりとかもします。なんかそういった遊びが町の備えになるなんか作り方をですねここで教えたいと思ってますので、こちらが日程が6月28日の10時から12時ですね。10時から開始するので9時半ぐらいには来ていただいて、はい、
1: そうですね、会場が
0: よくね10時にやったら10時に来たりなかなか始められ
1: ない、
2: そうですね、
1: あったりとか、ね、2時間しかない、はい、あのね、多分たくさん、ね、盛りだくさんなので場所は、
0: はい、で場所は若狭公民館の3階ホールですね、
1: はい、
0: で対象は防災イベントを開催したい地域団体でも、ちらっとなんか見てみたいなっていう個人とか親子さんとかも全然来ていただいて大丈夫ですので、ちょっと遊びに来てみてください。内容はですね、まあ事業説明ありますと、で開催相談もやっております。で各プログラムの体験会もあったりとかして、これね、実際に職員が前に立って、あとはボランティアの方たちもね、これを経験したことのある人たちが実際にこの、ありがたいことにこのボランティアでこうやってこうやるんだよっていうのを教えたりもしてくれます、はい、でですね、そんな感じのプログラムです、
1: はい、
0: なんかこの理解あるキャラバン、あの、まあ、防災も関係あるとして、なんか新田さんも参加されるということ
1: で、あ、そうなんです、これ実は本当タイムリーなんですけど那覇町サロンでちょうどこのチラシをいただいて、はいはい、もうタイムリーすぎて、その翌日にちょうどあの今私あの子ども3人いるんで PTA3 つ関わってるんですけど、そのうちの1つで、高校の PTA の方が学校で防災をあのそういうのをやりたいんだけど、知ってる方いますってちょうど聞かれて、あ、なんかあったかもって見つけたのがこれ でやっぱただ防災の話を聞くんじゃなくって、遊びながらそういうのがある、あの学べる、そういうノウハウが学べるよって、しかも無料ってっていうところでタイムリーすぎて、はい、すぐ申し込んじゃいました、
0: はい、ありがとうございます、
1: は
0: い、
1: 多分ね、そういう企画あのニーズはすごくねやっぱ増えてるんで、沖縄も2年前に津波警報とかなった時に、やっぱどうしていいかわからない、結構やっぱ観光客の方とかも結構殺到しちゃって学校に、でもこの後何をしたらいいんだろうっていうところがやっぱりね戸惑ったっていうのもあるんで、その前段階のその防災減災の知識、やっぱね当時その場になってると動けないとかね、ただでさえ普通通りの動きはできないはずなので、そういう知識とかね一回経験しておくと、あ、これやったわっていうね経験だけでだいぶその後の被害とかっていうのが変わってくると思うので、これをねまた楽しみながらっていうのが本当にポイントなので、大人気の企画ですよね、
0: ぜひお越しくださいというところで、
1: 楽しみにしてます。
0: このね、リッカーやるキャラバン事前合同研修会もそうなんですけれども、これが若狭公民館でやらないのが、まあ理由がありまして、あの防災って身につけるの、身につけるのっていうか、実際に起きた時に誰がやる、なんかいろいろするのかっていったら、やっぱりこの地域の結束力にも関わってくるんですよね。一回この若狭でなんか津波警報が、若狭でというか沖縄県で会った時に、若狭ではやっぱりこのいろんなことが起きていて、あの近所の人は呼んでないのとか、あそこの人、公民館に、避難しないとみたいな、あの人が来てないよとかいう会話がこうパパパっていうこう生まれてたの、そうなんですね。やっぱりこの守る、この防災が起きた時に、一番近い人たちで結束して固まるっていう、固まって動くというのがやっぱりこの大事になっていくので、結構地域力ってここで結構やっぱあるなっていうのをしみじみと感じることがあったんですけれども、またその取り組みもされてる七星店と、
1: ちょうど今日は糸
0: かさん、またね、
1: 本当
0: なんか最近は活動はどうですか。
3: そうですね、活動を緩い活動にしていこうということになったんですけど、はい、あ、こういうイベントがあるんだっていうのは、あのちょっと今知ったので、
0: ね、
3: はい、すごく嬉しいです。
0: なんと、
3: はい、
0: あんまり
3: この参加したいと思います。
0: わかりました、はい、あ、本当ですか、はい、ありがとうございます、
1: はい、ね、七星さんの出したこの防災マップもね、今多言語出しててね、すごい素敵なので来てるんですよ、本当に。

0: 計通りのね、あのこの地域にこれがあってとかっていうすごい素敵なマップが多言語
1: でも、そう、私は大学とかでもこの マップを使ったりしてますよ。
0: すごいなんか今日ね、運命的な4人でしたね。
2: ああそうなんだ。ね、七星テントウムシ会さんなんか、もしラジオ聞いてる方がいたら、どんな活動をしているのかっていうのは多分ちょっと知らない方もいらっしゃると思うんですけども、どんな活動？
3: そうですね、あのおけい通りを拠点に、はい、おけい通りの防災を考えようっていうチームです。
2: なるほど、
3: はい、自主防災チーム、ね、素敵、本当にコアな素敵。
2: 僕が確か、大学院担当の時に、あったと思うんですけれども、その時に、ね、活動を、ね、されてたっていうところでよく知っております。はい、ということで、あっという間です ね
0: 今日も盛りだくさん、はい、素敵な、ね、お知らせありがとうございます、はい、素敵な活動ありがとうございます、はい。はい、ではそれでは那覇小学校まちづくり協議会プレゼンツ那覇町サロン一座建立お別れの時間です。はい、それではまた来週。
2: 来週、
0: はい、ありがとうございました。

0: Your radio station.
1: はい、3年 B 組。
2: 金髪先生。
3: 金髪先生、僕進路に悩んでるんです。どうすればいいですか？
4: 木曜オリジンアワーを聞きなさい。
3: いや、水曜じゃないばや。
5: 水曜以外は聞くなよ。
3: いや、毎日聞いて。
1: 新十助のオリジンアワー、毎週水曜日夜6時から放送中。ポッドキャストも配信中だぜ。
6: 沖縄がホームのプロ卓球チーム、琉球アスティーダ。今シーズンは王座奪還し、再び日本一へ。皆様の温かい応援とホーム戦へのご来場を心よりお待ちしております。 T リーグの頂を目指して、 GO GO アスティーダ。
7: FM 那覇。
8: ただいま。
9: オリジンアワー、オリジンチャンプルーは平日月曜から金曜まで毎日オンエア。ラジオアプリリスラジ、ツイキャスならスマホから、ポッドキャストでいつでもどこでも、 YouTube FM 那覇チャンネルから動くオリジンメンバーもチェックしてね。
8: 待つかのように
10: 。ラジオネームペンギンさんからいただきました、最近彼女に振られて辛いです、励ましてください。この方お呼びしましょう。ハッピー長浜さんです。
11: ハッピー、オッケー。じゃあハッピーな一言送ろうじゃないか。
10: お願いします。
11: 火曜オリジンアワーを聞きなさい。ハッピー。以上ハッピーの時間でございました。
10: 毎週火曜日夜6時からノーブレーキのオリジンアワー、
11: ポッドキャストも配信中。 OK、 ラストハッピー。
10: ラストハッピー。
11: 100円そばの天かすがカリッカリだった。ハッピー。
10: 嬉しいかもしれない。
11: カリッカ、ハッピーなんだよ。
12: ラジオネーム旧具志川市の俺さんから番宣いただきました。
13: 新十助新の S、
14: スリー石峰の S、
15: ケージャージの S、
16: 3人合わせて FM 那覇、新十助のオリジンアワー、
17: だいたい水曜6時に放送中。
18: だいたい
19: 絶対水曜6時でしょ。
20: FM 那覇をお聞きのあなた、こんにちは、三河健一郎です。 FM 那覇のラジオ放送を楽しんで聞くのよ。三河健一郎が5時をお知らせします。

0: はい、こんばんちは。
1: はい、こんばんちは。
0: 時刻は17時になりました。5月29日金曜オリジンチャンプル、お相手はピン芸人アンビート、
1: ピン長短のヘッシーと、
2: ついに来ました、伊平屋島スペース有名人で検索したら昭和史の祖先の次に僕が出てきます。伊平屋です、お願いします。
0: そうですか、
2: ついにですよ。
1: ついにか、
2: 昭和史の祖先の次に、お笑いタレントの伊平屋さんなどがいますだと出てきました。
1: 出てきたか、
2: びっくりしました。
0: ジェミニが
2: 言ってますよ、ジェミニが、
0: 伊平屋島の有名人とはってやった
2: ら、
1: 俺は出てくるなと思ってたんだよ。
2: 嘘つく
1: ね、そろそろ。
2: 思ってないだろお前。
1: 本当に伊平屋島さん、ありがとうございます。本当に
0: ね、よかったね。
2: いや嬉しいですよ。
0: ね、先週ちょっとね話聞けなかったですけどね、
2: はいはい。そうなんですよ。
0: やっとのことで。
2: やっとのことで。
1: そう。
2: 僕の目標の一つでもある、
0: はい、
2: 伊平屋祭りの MC 決まりました。
0: おめでとうございます。
2: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: いやいやいや。
2: ついに決まりました。
0: 言い続けるもんだね。
2: 本当ですね。
1: 本当に。
2: 言い続けるもんですよ。
0: ね、去年
1: 言い続けたからこそなんですよ、これ。
2: お前が言ったみたいに。
1: うん。だからもう仕事決まったんで、
0: はい、
1: 僕はここからもう
0: こび
1: を打ってこようかと。
2: ちっちゃな声でこび
1: を打ってこようかと。
0: まあ、決まらなかったらもうひたすら悪口
1: で、はい、ねちねち言ってましたけど。
2: ねちねちずっと言ってる
1: の、はい、ねちねち言ってまし
2: たけど。やめてそれは、
0: ね、去年とかもね、ちょっと違う事務所の先輩方が、
1: うん、
2: もめてて、ね、そうですね。
0: これ伊平屋島祭り自体は何日間、
2: ですね、10月の18、19ですね。
0: あ、うん、まあ、まあまだ先ですけども、
1: はい、来月、あ、そうかそうか、
2: 10月なので、
0: まあ
1: 10月、
2: 10月、あ、7月はごめんなさい、7月、危ない危ない、7月です。
0: 結構先だなと思ったけど、
2: 7月の18、19ですね、
1: うん、2日間、
2: 2日間ありまして、
0: え、今からもう宿は取っといた方がいい、
2: 宿はもうどうなんだろう、
1: もうその方がいいんじゃない、
2: いやもう取れない可能性があります。
0: なるほど、
2: もうそうなんですよ、宿が、宿問題はありますんで。
0: でも日帰りでってなったら早くて何時の便があるんですか、帰るとか。
2: 日帰りがもうできないです、
0: あ、
2: はっきり言うと、はい、
0: もう行ったらもう次の日、
2: 行った一泊しないとっていう感じになると思う。ただ大丈夫です、祭り会場、
0: はい、
2: おそらく、前僕がいた時と変わらなければ、
0: はい、
2: キャンプできます。
0: おお、
2: キャンプできます。
1: おお、ってことはテントさえ持っていけばと。
2: そうですね、テントさえ持っていってくれれば、
0: もしくはもうオールナイトしちゃえば、
2: もうオールナイトね、あの星空がありますんで、あなたを決して一人にはしません。
0: なるほどね、
2: はい、
1: いやでも伊平屋島の夜怖いっすよ
2: お前はずっと何を言って
1: るの。いやいや暗いさ、一応
2: だから星が綺麗なんだって。
1: いやいや、そ
2: したら何を見てきたお前は。
1: ロマンチック感はあります、もちろん。
2: ロマンチックでいいじゃない、お前。
1: でも1日いる

0: って外で過ごすとなると、はい、怖いっすやっぱ
1: 怖いか。
2: いやだから非日常を味わいたい人にも関してはもうとっておきの特別空間ですからあれは。
0: まあそう、まあ空間的には素晴らしかったっすね。
1: あちょっと飲みすぎちゃったちょっとしょんべんしょんべん、くそくそ誰だ。
2: あ違う違う見すぎ見すぎ、だいたいそれガサガサって出てきたの他の酔っ払いです。他の酔っ払いが
1: お前ビビらせる
0: かね。シーズンだから
2: そうですそうです。海綺麗ですよ本当に。海も綺麗でね、
0: 2日間いるますから、
2: はいはい。僕ら初日の MC なんですけど、うん、2日目はなんと、はい、アリンクリンさんが MC をやるということでね、うん、
1: なるほど、
2: はい、2日目はさすがに、はい、ちょっと先輩の見て学べようという島の実行委員からの、はい、まず初回なんでねということで、
0: さすがに2日目は固めてきます
1: 宮島も最悪初日コケでも、はい、
2: 初日遊びで2日目堅実、
1: はい、チャレンジ枠初日
2: チャレンジ枠まあそっからね、うん、来年とかに続けていければと、
1: ね、
0: 個人的には、うん、なんか出演者ラインナップみたいなの発表されたんですよ。
2: あはいはい、そうですね、アーティストさんが
0: 個人的にはですよ、うん、同級生の、
2: はいはいはい、
0: イールシさん、
2: あーそうですね、
0: もう今回来るみたいで、
2: イードスさんが
0: 一応同級生ではあるんで、
1: はい、
0: まあ、お話しできたらなと思っているんですけど、
1: はい、カウナーさんはだって僕地元一緒ですから。
2: あそっか、そうなんだ。
1: そうですよ、中学校とか小学校中学校は高校も一緒だ
0: よ。あ、幼馴染じゃないですか。
2: めっちゃ幼馴染じゃないですか。
1: 全く喋ったことない。全く喋ったことない。
0: いやそれはヤンビーさんがもう歩くときに一人ごと言ってるからですよ。
2: カウナーさんが話しかけようとしてるけどヤンビーさんが喋ってるから、
1: いや確かワークスペースで一人でブツブツブツブツ言ってたけど小学校の怖いって前のワークスペースで
2: 言ってたんかい。
1: 一人で何往復もしながら
2: これはちなみになんですけど、イヒヤ祭りのこの、はい、ポスターに載ってる情報以外の情報を僕仕入れました。やっぱイヒヤ島出身だからこそ、このイードシさん、
1: これはいいんですか。
2: これも大丈夫です。
0: これはイードシ、
2: いいじゃん、イードシじゃないじゃん、イードシさんとか他の出演アーティストいるんですよ。
0: はいはい、はい、
2: ただそれ以外にちょっと間に合わなかったから載せれなかったんですけど、うん、
0: はい、
2: イヒヤの小中学生の今ダンスチームがあるらしくて、
0: ほう、
2: まあ、ダンスをやってるらしくて、
0: うん、
2: そのキッズダンサーも出場します。
0: おー、これも地元の、
2: これも地元の、はい、地元の僕だから知り得る極秘情報を、はい、入手は。アリンクリンさん知らないですよ、これ。これアリンクリンさん知らないですから。
1: 知らないか。
0: まあ、まあ、当日聞いても対応できると思う。
1: 全然問題ない。
2: いやいやもう、はい、
0: お二方は。
2: これ僕出身だからこそこう皆さんにお届けできる、どこよりも早い情報でございます。
1: そう、ダンスチームがあるんだ。
2: あるなんかできたみたいですね。ダンス教室みたいなのが。
1: あ、いいね。そういう先生とかも、
2: はい、
1: 来て。
2: やってるのか、まあ、どうする島にダンスの人がいるのか、
1: まあ、島出身でダンス部にいて、
2: うん、入
1: ってきてとかのパターン
2: も、ね、可能性があるかもしれないですね。
1: いいですね、そういう盛り上がり方もしてるんだ。
2: いい、はい、そうなんですよ。で先週ちょっと帰ってたんですよ、伊平島に、うん、まあ、月曜日まで帰ってたんですけど今週の、はい、でその時にチラシとかいろいろ配りながら、はい、まあ、よろしくお願いしますと挨拶したら、まあプレッシャーかけられましたね。
0: お
2: 祭りの司会、あ、うん、盛り上げるんでしょ、さぞ盛り上げるんでしょみたいな、ま
0: あ、
2: プレッシャーかけられましたけど、まあもう大丈夫です、相方、はい、宇宙金髪の相方がいますと、
1: はい、
2: やってくれますというのを伝えてきました。
0: 本当にもう僕は伊平屋島ためだけに頑張ろうと思ってますんで、これから、はい、うん、もう任せてくださいよと。
1: いけます、
0: いけます、もちろん
1: 大丈夫ですか、
0: うん、
1: シュリ顔しちゃダメですよ。
2: いける、
1: シュリ顔したらダメっすよ。
0: ちょっとシュリ顔出ちゃうかもな。
2: なんだもん、そのシュリ顔って、シュリ顔ってなんすかそれ。
1: シュリ顔しちゃダメっすよ。
0: ちょっとマックとかないと怒るかもな。
1: 両側、両肩に赤瓦とか。
2: 首里にもマックないだろそれ。
0: 両肩なんですか、
1: 赤瓦、
0: 赤瓦、は
2: い、ね、首里顔っていうかもう首里体になってる。
0: 首里体なっちゃうかもな、
1: ガンダムのショルダーみたいな。
2: いらないな、
1: 赤瓦で
2: 気づかないですよ多分、イヒヤの人も。 あれ首里意識してるなとはならないんで、
1: ハスの柄の。
2: いや、いらないですよ、柄も見ないんで。もう盛り上げてくれればいいんでね。
0: まあまあそっか、いい、それは盛り上げますよもちろん、
1: うん、
2: はい、
1: うん、
2: もうじゃあ全力で頑張りますんで、
1: 司会業でもまあまあまあ2人ももう長らくね、二次会司会とか、まあ、いろんなイベントの司会もやってますしね、まあ、
2: でも祭りの司会は初めてなんで、
0: う
2: ん、
0: そう祭り初めてだな、
1: まあ、でもそっか、まあ、昼からもう夜までずっとってこと
2: ですね。まあそうだと思います、まあ、プログラムが発表されてないんで、うん、ちょっとどうなるかあれなんですけど、
1: う
2: ん、
1: そう、まあ、いろいろ、まあ、先輩方にねその辺は慣れてる人たちがいますから、うん、
2: はい、
1: その聞きながら、
2: はい、ちょっと
0: まあ変にねプレッシャー
1: ね、しんとすけさんもね、ノーブレさんも、すっとこさんも、すずさんも、
2: ね、
1: お祭り司会はね、
2: いっぱいいますから
1: ね、
2: ちょっと聞かせても
0: らいます。お祭り司会めっちゃ楽しそうなんですよね、
1: うん、
0: みんなの話聞くと。
1: あ、そうですね、結構ね、
2: 確かに、
1: いやいやいや、お祭りか、お祭り営業はいい思い出ないな。
2: あ、そうなんですか。
1: マジでいい思い出ないな、全く受けなかったからな。
2: あ、
0: ね、ネタしたんですか、その時は。
1: ネタとかやって、
0: うん、
2: やりますけどね、ネタちょっと難しそうですね。
1: 全然見てくれない。
0: あ、
2: 確かに、ね、
1: まずそもそも見てくれない。
2: なるほど。
1: 見てその後に

0: 一応オリジンライブのチラシ配りに行くんだけども、はいはい、もう酔っ払ったお父さんに、あ、お前なんか全然面白かったなって、
1: まあまあまあ、
0: もう言われたい放題やりたい放題ですから、まあ、いうの、
2: まあまあちょっとね、いろいろ先輩から盗みながらね、
0: うんうん、
2: ちょっ
0: と、まあでもホームだとは思うんで、
2: まあそうですね、ホームがゆえに先輩たちはなんか親目線でそわそわするとも言ってました。もう、は
0: あ、あいつ大丈夫か、
2: あいつ大丈夫か、だからそのそわそわして心配になるとは言われました、うんうん、
1: まあ、それはもうしてもらって心配は
2: 自信がさほどあるようで、
1: 別に
0: 余計なお世話だと、
1: はい、あなた方が心配したところで我々の能力は分かりません
0: し、ちゃんと最初緊張して
2: 一番ですよ、
0: ちゃんと第一声のとかすごい
2: 緊張なんだから、
0: 最初二人が目見合わせるだけの一瞬変な間とかありそう
2: さすがヤンビさんも先見の目がありますね、
0: もう本当に
1: どっちが喋るんだっていう、喋ることも出てこないし、
0: いやお前からじゃないべいやお前から喋るだろそれ普通
2: ありそう
1: ありそうだな、
2: 想像できるな。
1: でも基本的になんか役割もはっきりしてきてて、はい、基本的にこいつが喋るんですよ、
0: まあ、
2: まあまあまあまあ、
0: そう、ね、進行ってい
1: うか、で僕がちょっとねなんかその加えたりとかするだけなんで、
0: うん、加えたりとかする
1: 加えたりとか
2: スパイスをね
1: スパイスを加えたりね、
2: まあ、ただ面白スパイスを加えるっていう、
1: そうそうそう、面白スパイス、だからそこで僕は面白スパイスさえ加えれれば、
0: はい、
1: うん、
0: はい、
1: うまくいくんじゃないかなと予想はしてますけど、でも宮島さん本当にありがとうございます、本当に本当に
2: そんな露骨に、
0: KOBI してる
1: な、あなた方のこと好きでした、本当に
2: 好きでした
1: これからも好きです、本当に
2: 怖いですよ、
0: 前から好きでしたと、
1: 前から好きでした、
0: いやいや、よろしく。いやでもなんかさっきちらっとね、
2: はい、
0: 吉井さん言ってましたけど、
1: うん、
2: なんて言
0: う
2: んで
0: しょう、エアという名前を改名したらみたい
2: な、あ、そうだよ、
0: 言ったじゃないですか、
2: 言われたんですよ、
0: あ、まあ改名しというよりも、
2: はいはい、
0: 伊平屋島のイベントで伊平屋って呼ぶのがちょっと、
1: そうそうそうなんですよ、
0: ややこしくなりそうだなみたいな、う
2: ん、全然大丈夫ですけどね、
1: うん、まあ、だからもうそこ呼ばないでいくか、
0: うん、
1: まあターカーとか
2: ターカーを本当親ぐらいでしか呼ばれたことないから俺が反応できない、
1: タカヒロとか
0: 本名の方で、いや、はい、いいんじゃないですか、タカヒロって呼んじゃえば、うん、その方が島民にとっては親しみがある
2: もん、ね、まあまあかもしんないですね、
0: タカヒロ
2: どうなんだろう、
1: マーメイとかって言ったりとか、
2: あ、そう、ややこしいんですよ、まあ、俺いろんなあだ名があったんで、うん、
0: あ、
2: 自分でもちょっとなんて呼ばれるのか正解かわからないんですよ ね、
1: 伊平屋ってはあまり呼ばないかもしれないです今回は、
0: うん、だから普段芸名、
2: あ、どこ、僕は、前泊まりっていうところなんですよ、
0: あ、
1: 前泊まり、島、
2: はい、
3: 内でだけ前泊まりって
2: なんなんでですか
0: 島内だけ前泊まり、
2: 島内だけでなんで島内人より前泊まりって、あ、まあ、そうそう、あ、だって七助屋の、はい、七助屋の孫って言えば、
0: あ、
2: はい、野号があるんで、
0: 野号、あ、野号、
2: なんで野号で呼ばれるんですか島で、七助はさ、七助屋はさ、
0: 七助屋、七助屋、あ、いいじゃないですか、野号、ね、ちょっとなんかいいですよ、なんか島にちょっと近寄ってる、なんかね寄り添ってる感じがある、
2: 七助屋か、あのミスター金城で呼ばれてるんですよ、ミスター金城の息子って言われて、その親父がそのあれなんですよ、人を呼びたがるんで、
1: はいはいはいはい、
2: 飯とか元気だった頃はもう料理振る舞うのが好きで、
0: ああ、もう宴会、ま、男だった
2: ん
0: だ、
2: うん、そうなんですよ、そう、俺がそう東京から遊びに帰ってきたら、はい、ミスター金城の息子よこいつってなんか言われて、聞いたらなんかそういうことになってて、いろいろあだ名があるんで、
1: 町一番のひょうきん者で、こいつの親父って
2: そんなことでもないよ、そんな報道でもないから、
1: この前伊平屋島にちょっと仕事で行った時にも、
0: はい、
1: もう本当に大量に肉買ってきてくれて、う
0: ん、
1: で自分食べないんですよ、あの、あ、お父さんは
0: なんか分かる、そういう人って自分があんま食べないんだよ、ね、人が食べたりとかして楽しんでるところを見たいんだよな、
1: はい、俺はいいよっつって、もうちょっとなんか
0: 青森とか、
1: 青森とか
0: 飲みながら、
1: 飲みながら、
2: 確かにな
1: んかや、あの台所にずっといるんですよ、
0: あ、
1: なんかもう感動して、
0: おもてなし大好きな人だ、
1: そう、
0: 本当に
2: 人の実家はバカにするくせに人の実家はバカにするくせに、お前
1: あれ画用紙で作ったよ、
2: 何画用紙で作ったよそんなボロくないよ、
0: どうやって
2: 作ったよお前
0: じゃあすげえだろ
2: お前今週の台風で終わるやしじゃん俺の日、そんなことないから、
1: いやだから画用紙だからまだ作れるから
2: さ再生可能、
0: そうなんだ、
1: なんかね、いいお父さんなんですよ、伊平のお父さんって、
0: あ、そうなんですか、
2: 体調崩しちゃって今もう人を呼べなくなってますけど、あ、元気な頃は本当にあれですね、そういうのが好き、
0: お父さんの名前は
2: 家、三幸です、
0: 三幸、じゃあもう三幸でいきましょう、
1: 三幸、
2: なんで俺三幸って呼ばれるんですか、あ、弟のこと、
0: 違う伊平屋さんの
2: こと、なんで俺三幸って呼ばれるんです
0: か、伊平屋祭りの時だけ三幸で、
2: でもマジで似てるって言われます、
1: あ、似てる似てる、
2: 弟の上の世代の人に、あの三幸の子供でって言ったら、三幸かと思ったさって言われるんです、中学校の時の写真とそっくりみたいな、知り合いとかは、
0: あ、じゃあもう それがいいんじゃないですか。でも

0: あじって飛んでくるのか。みつゆき
1: そんなひょうきんな人いるかな。
2: みつゆきね、あしかも長距離の選手でもともと、
1: すごい、俺の弟のプチ情報知ってる。
2: いや本当になんか一つの部屋島で一つの公民館を一人で管理してるんですよ、
1: はい、いや前ね前はもう今は違うけど
2: 本当だからもう頑張り屋さんなんですよ、
0: うん、持久力ある人たち、
2: 持久力あるし
0: 持久力のある守り人だ。
1: もしかしたらですけど島で一番最初にランナーズハイを経験したこと
2: あ、あそれも話してたのないから、
1: ランナーズハイを経験したことある、
0: うん、あそこまで結構ガチで取り組んでた人だ、はい、
1: 高校駅伝の上り、うん、下りのところとそこを、うん、上りのところがあるんですけど、下りより上りの音がタイム早かったっていう、あランナーズハイを経験してるんで、
0: 素晴らしい。
2: で僕はそれ聞きながら嘘つけとか思いなが
1: ら、なんでよや嘘つくわけないだろ、
2: 嘘つけやし三井って思いながら、
1: 死にもらうじゃないからね俺の音
2: じゃあ、まあ、いやいやいいお父さん、また会えるの楽しみだな。
1: あまあまあ
0: 来月、再来月か、
2: 再来月ですね、
0: 再来月の、うん、まあちょっと伊平屋祭りがどうなるのかお楽しみにという、うん、まあ実際現地にね、うん、行くファン、オリジンファンもいたらね、
1: そうですね、
0: 嬉しいですよこれは、
1: 嬉しいです、来てください、うん、7月の18、19ですので、はい、お待ちしてます、
0: お願いします、
2: お願いします、
0: はい、そしてツイキャスの方もいっぱい来てますよ、
1: はい、嬉しい、
0: はい、アニゾーさんこんにちは、
1: こんにちは、
0: 一番乗り、
1: わあ、アニゾーさん、
0: 伊平屋かわいいシャツ着てるね、
1: あそうなんですよ、
0: とうとう汗にいじられたからか、
1: いやいやいや、誰でしたっけ、とうとう汗、
2: 俺も知らん、
1: とうとう汗ってな、糖分と汗の油分の話ですか、
0: うん、そういう話です、
1: ね、あまあまあそんな、
0: お笑いを
2: しいるんだな、そういう人、
1: は
2: い、
1: いやこのシャツはあれですよ、はい、モンブランの武藤さんから誕生日プレゼントでいただいた、
2: めっちゃおしゃれ、
1: そうなん
0: です、さすが武藤さん、
1: おしゃれですよね、あの人はね、
2: オリオンティー、
1: オリオン
0: のお祭り、いやそれこそそういうシャツ着たら、あ待って、そっか、伊平屋島 T シャツがあるのか、
1: まあでもでもなんか衣装チェンジとかねしてもいいだろうし、
0: うん、うん、
1: こっちで多分
2: これ祭りって書かれてるのがちょっと可愛いですね、 T シャツに、いいですよね、
1: 多分伊平屋祭りがあるってだからかな、
2: ではないと思うけど、
1: ではないか、うん、あごめんなさい、
2: ではないと思う、
1: そこまで粋な男なのかなと思って、
0: はい、お笑いおしこたくん、はいさい、
1: はいさい、
0: はい、ヌンさんも今日の伊平屋かわいいな、こんばんぬーん、ということでこんばんぬーん、
2: ヌンさんね、伊平屋かわいいかわいい言うから、はい、これ付き上がってね、本当
1: に付き上がってって何よ、お前だろ、ってますよ、かわいいで付き上がってるのお前だから、そんなヌンさんから、
2: はい、
1: 差し入れをいただきました。
0: ありがとうございます。
1: 一人二つでこのパイは美味しいですよ。
0: 何パイ？
1: いちごミルクタルトと
2: 絶対うまい。
1: ティラミスタルト、
0: ね。チョコパイね。
1: はい、
0: チョコパイのちょっといいやつ。
1: めっちゃ美味しそうなやつです。
0: ありがとうございます。ちょっと後ほど、
2: ね、後ほどいただきましょうか
0: 。はい。でイッサさん、ヤン、ビン、タンの3人こんばんよ、
2: こんばんよ、
0: して伊平島サーキーからごめんなさいねの発音はちゃんと習ったかと、
1: あまだ先ねえからね、ちょ今日会う予定というか会いそうな感じはあるんで、
0: はい、
1: そうそう、というのもね、ガナハベースの、はい、M さん、ノーブレーキの M さんの、はい、ガナハベースが周年祭なので、
2: 11周年
1: なので、はい、ちょっとそこにお邪魔した時にサーキーさんもなんか行くよみたいな、なんか X にポストしてたので、
0: うん、
1: もし会えたらちょっと教わろうかなと思って、
0: うん、
1: なんでっていうなんですごめんなさいに言えばなんで習うのかなっていう、
0: うん、まあまあ習ってて損はできて損はない、
1: あまあそうですね、
0: 得があるかも分かんない使いどころがあるか分かんないけど、はい、ギリュウさんこんにちは、
2: こんにち
1: は、
0: はい、ヘアさんおめでとうございますと、
1: お祭りね、
0: はい、モンタンさんこんにちは、
1: こんにちは、
0: キューグシカシのおれさんこんにちは、初見です、
1: 嘘つけ、
0: 松風律さんこんにちは、
1: こんにちは、
0: 今日は新日本プロレス観戦に来てますよという、
1: おお、
0: プロレス上具、
2: あ、プロレス上、プロレスやってるんですね、
1: プロレス上具、プロレスやってはないと
0: 思う、新日行ってんだ、
1: 見てる人、
2: プロレスね、
0: はい、ね、水お風呂入ってこうねと、キュークシカシのさん、
1: 忙しいんだからもう早く帰ってきてくださいもん、
0: ありがとうございます、ねえ、むっくりくりくりくりくりさんこんにちは、
2: こんにちは、こんにち
0: は、はい、アニゾさん宿はまだ取れると思うよと、去年も取れたからって言って、
1: そうか、
0: じゃあまだまだ行けますね、
1: アニゾさんは去年行ってますからね、木山商店さんを見にね、
0: はい、リナッコロンベイさんこんばんは、
2: こんばんは、
0: はい、武蔵さん、ヤンビーさん、ヘッシーさん、イヒヤさんこんにちは、
1: こん
2: にちは、
0: はい、ニーブイチちゃん、祭り司会慣れてる、ババスペに聞いたらいいよこんにちはという、
2: あまあまあまあ、うん、まあ、
1: ババスペ、
2: うん、まあまあまあ聞いてみましょうかね、まあ、
1: カタカナ多いですね今日、うん、
0: 今日難しいな、ね、はい、はい、そうね、
2: そう、でもあいつら多い、多いもんな、
0: うん、いっぱいやってるよ、
1: 独占してるから、
0: うん、向こうの方が島仕事は多いよ、
1: 確かに、うん、そうですね、多いですね、慣れてる、
2: 島仕事のプロですから、
1: ね、慣れてるけど聞きたくないですね、ババス、
0: はい、そ そしてこんにちは、
2: はい、
0: 備長炭さん、
1: はい、
0: 9月になったら、バイアスロンにお二人のエントリー勝手に送っておけますねと、はい、メガネロック大家さんです、
1: ね、大家さん
2: なんで大家さんが送るんですか
0: 勝手にもう強制的に、いやいやいや
1: 意思は僕らもあるんです

0: 別にもう自分たちでやりますよ、
1: ね、自分たちのタイミングで行かしてください、
2: うん、そうお笑いバイアスロンもね、バイアスロンも復活しますから ね、
0: 復活しますね。
1: 知らない大会なんですよ俺、僕
2: 11月かな、
0: うん、僕も見たテレビで見たことあるぐらいかな。
2: あ、じゃあ
0: でも出たことないっす。
2: だって違うよ、1係が全然賞レース出てなかっただけだろ。
0: あ、そうでしたね、はいはいはい、
2: そうだよ、
1: まあ、1係
0: なんか終わってたっすね、いつも
2: マジ1係マジで1係全然賞レース出てくれない。
1: コウタ君が大きくなずいてた今、
2: そ本当に出ろよお前ら。
0: あの時はもう起承転結に出ることがもう僕たちのモチベーションだったんで、ね、
1: すごいなそれ、う
2: ん、当日まで何のネタやるかわからんし、うん、この2人
0: そうなんですよね、
1: はい、でもないな、それ
0: いい思いですね、
2: はい、ありがとうございます。じゃあちょっとね、はいはい、一回 CM 挟みまして、はい、あ、違うよ、ちょっと溶ける前食べちゃおう。
0: 食べますか、
2: おいしそう、チョコパイもいただきましょうよ。
0: 何がいいですか、いちごミルクタルトか、
1: はい、違う同じ2種類ずつあるんだよ。
0: え、あ、そういうこと。
2: あ、じゃ あ1人2つあるんだ、はい、やった、ありがとうございます。
1: この小分けがいいですよね、なんかあの大きいやつしか、
2: うん、
1: 大きい箱に入ってるやつ。え、ポーズ
2: チョコパイもらいましたのポーズさ
1: 左手にチョコパイのやつ、
2: うわ美味しそうだな。
0: まあまあダイエットしてますけど
1: 嘘つけ
0: けど食べましょうか
1: 仕方なくもらったから食べますよみたいな。
0: ダイエットしてたけど
2: 死の子のやつ食え
1: 誰が言ってるの、
2: はい、
1: うわどうしよっかな、何か食べようかな、
2: ね、
0: じゃあ僕いちごミルクタルト食べます。
1: じゃあティラミスタルトいっちゃいましょうか。
2: はい、いっちゃってくださいよ。もうい
0: ちごミルクタルト食べましょうね。
2: いっぱいね、うん、
1: ごめんなさい、ヤミさん先いただきます、
2: は
1: い、
2: あら、いもこさんこんにちは、初見ですと。
0: おお、ありがとうございます。
2: はい、へしぴ、
0: え
2: M1 頑張れって来
0: た。あ、いもこ分かった、
2: 誰か分かりました、
0: はい、さっきまで一緒にいました
1: すごい、あ、初見すぎるだろ
2: いもこがいるな、おののがいるな、
1: おののさん
2: おののの
1: がいるな、ののかじゃなくて。
0: でね、あのこの子あの、うん、あのね、三重柱辺にある、
2: うん、
0: さつまいものお店があって、 大学芋とか、
1: はいはいはい
2: はいはいはい、
0: そこのあの
2: あっちじゃない、あっちってか、あ、そうそうそう、純駆動よりちょっとあの国際通り向けに、
0: はいはい、
2: あっちか、はいはいはい、行ったことある。
0: 隣がねポパイという飲食店で、
2: うん、
0: その横に、
2: うん、あるね、あの横の、うん、焼き芋のあの美味しいやつね、
0: そうそうそうそう、
2: アイスとかバターやって
0: なんか、同級生で面白いやつなんですよこいつ、
2: うん、やってるんだ。
1: 俺知ってる、知らん、
0: 会ったことないんじゃないかな、
1: うん、じゃあ知らんか、
0: うん、
2: お味は、
0: あ、お味ですか、
2: うん、
0: お味マジでうまいっすいマジでうまいっす、
2: 疑っちゃいないんだけど、別に最高、ね、別に誰も疑っちゃいないけど、
0: いちごとミルクとタルトっていうのがね、もう組み合わさったら美味しいの当たり前じゃないですか、
1: タイトルそのまま読み上げただけやし、お前
0: これがねいいバランスで美味しい、うん、
1: このティラミスタルトって昔からのやつですか。あ、分かるね、まあの時の懐かしい感じが、
0: うん、
2: うまい、ティラミス
1: うまいっすね、
2: しみしみしてるね、
0: 甘さがちょうどいいんですよね。
2: なんかこの限定の1個だけのやつたまに食うとうまいんだよな。
1: このワンコ、何、ワン放送されてるやつ初めて食べた。
2: ワンコ、
1: ワン放送、
0: ワンコタルト、
1: ワンコタルトじゃない、そのなんか大きい箱に入ってるイメージあるさ、うん、
2: 6個入りね、
1: 6個入りの、
0: はいはいはい、
1: なんか昔はそれのイメージというか、
0: うんうん、
2: うまい。
1: 僕の島の同級生に商店の息子がいたんですよ、
0: うん、
1: あのね、その松金商店っていう商店の息子がこれを先輩に献上して、はい、そいつは何もされないんですよ。でその横にいた俺ともう一人の友達はその先輩に和着されて、
0: うん、
1: の思い出の味です、
0: うん、
1: これを見るたびにあれを思い出す
2: その時の悔しさをバネに、
1: まあ今はいい先輩なんですけどね、
2: 部屋祭り、
0: はい、純な、純、
1: あ、知ってるね、うん、そう、
2: 公開処刑してやれ
1: あ、やってやりますよ、お、今怯えてるんで、何も言うなよいつも言われます。
0: ジュンさんちゃんと見た目怖そうだもんな
1: 怖そうではないだろう、
0: エピソード通りの人だもんな、
1: 優しいよめちゃくちゃ、はい、今ということ
2: でジュン
1: さん、おいしいです、ありがとうございます、
0: はい、ありがとうございます、
2: イヘアさんたちをよろしくお願いします、
0: うん、
1: ジュン
2: さん、
1: うん、
0: よろしくね
1: 先輩だ先輩、
2: はい、さあということで一回シェーマンさんいまして、
1: はい、
2: はい
0: はい、メッセージはですね、
1: お前ヤンビーさんがまだ喋ってるのにお前すぐよ、
0: ごめんなさい、
1: CM 行きたすぎだろ
2: ごめんなさいねでしょ、
0: ごめんなさいね本当に、はい、メッセージ
2: やめとけやめとけ、
0: メッセージはですね、オリジンアットマーク FNNAHA.JP、 すべて小文字で ORIGIN アットマーク FMNAHA.JP、 皆様メッセージお待ちしております。
2: はい、ということでヌンさんごちそうさまでした、
0: ごちそうさまでした、
2: それでは一旦 CM です、どうぞ。Seven.

0: しゃオーライ、
1: はい、
0: ということで金オリジンジャンプルお送りしておりますよ。
2: はい
0: はいはい、はい、メールが来ております。
1: ありがとうございます。
0: いただきましょうかね。
1: はい、
0: はい、チャオ
1: チャオ
0: フェノメノだよ。
1: 来た、
2: 初見ですね。
1: 何回目お前。
0: はい、筋肉ムキムキのゴールキーパー鈴木ザイオン。
1: はい、はい、ザイオンさん、
0: あいつ高校生の時にすでにベンチプレス125キロ持ち上げてたらしいぜ。
1: やば、
0: その筋肉はどう使われてるんだろうな。とにかくシュートを全部止めてほしいぜ。実は俺フェノメノのサッカー人生の原点はゴールキーパーなんだ。
1: おお、でももう身長ね、大きいから、
0: 小さい時ブラジルのフットサルクラブの入団テストを受けたんだけど、フォワードは希望者が多すぎたから全然人気がなかった。ゴールキーパーを希望したら即合格さ、うん、で入団後なりたかったフォワードにポジション変更したんだよ。目的のためには手段を選ばないのにさ、うん、ウィンク。よし、ちょっと よかった。
1: 今、ね、どっちかなんだけど、フェノメノさんのことなのか、本当にあの本当のどっちかを今混乱してしまいました。
0: カッコウィンク。
2: コロナパニック。
1: コロナパニック。コロナパニック。
2: コロナパニック。
0: よし、今日も基礎練習をぜ。お笑いでもスポーツでも職場でも生き残るための競争は激しいだろう。3人はずる賢い作戦や、実はこんな意外な抜け道使ったよみたいなエピソードはある？例えば面倒な役回りが来そうな時に逃げてたとかさ、お笑いや職場の上下関係なんかでもありそうだね。それじゃあ良い週末をファンタスティコ。
1: ファンタスティコ。
0: あ、ずる賢い作戦ね。
1: あ、俺あるな。
2: 正直もんだからな俺、うん、
1: あ、顔に出やすいしな、
0: うん、出やすいよね。
2: あとね、フェノメノさん、僕もキーパーでした最初。
0: あ、そうなんですか。
2: はい、
1: お
2: ー、キーパーからスタートして、川口義勝選手に憧れて。
1: なんて
2: 川口義勝選手。
1: あ、選手ね、
0: うん、憧れて、
2: 野生児見たね、キーパーに憧れまして、
1: うん、まあ、身長もな、もう今と変わらなかったんだろう、小学校ぐらいから。
2: でもね、5年生ぐらいから身長伸びて、
1: うん、
2: だから4年生までキーパーだったんで。
0: あ、じゃあスタートの伸びしろはだいぶ
2: 良
0: かったんだ。
2: そっからもうフィールドプレイヤーだったんで、ピタッと止まりましたね。
0: ピタッと身長
2: 止まって、ピタッと身長止まって、
1: すごい。
2: だからあの学ランとか、あのデカめに買うじゃないですか、入学の時、はい、
0: でデカめのまま卒業した。
2: そう3年の生の時も同じデカいっていう。
0: デカさで竹が合わず、
2: 竹が合わず
1: 読み間違えたんだ。
0: 悲しいな、それはちょっと。
2: この読み間違い、読み間違いが一番悲しいからな、このパターンが。
1: これずる賢いか、
0: はい、
1: ちょっと分かんないんですけど、
0: はい、
1: みんなでカラオケとか行くじゃないですか、
0: はい、
1: 二次会とかで、まあ、飲みに行ったりとかした時に、はいはい、カラオケででも歌わないのはなんかちょっと冷めるじゃないですか。てか後半になって歌ってないと、はい、歌ってないような歌え歌えって、うんうん、逆にこう期待値が高まるんで、
0: はい、
1: 俺はもう一発目に歌うようにします。一発目にこうもう無条件で入れますみたいな、
0: はい、
1: 俺が入れる時に考えといてねみたいな感じにしといて、このハードルが低い時に行くっていう戦略ですね、これは。
0: なるほどね、
2: なるほどね。
0: もう上手くても下手でもどっちでもいい、
1: どっちでもいい、まあ、これが基準点というか、まあ、これやったら歌いやすいかなっていう感じにもなるし、
0: はい、
1: そうそう、
2: 飲み会で、
1: 飲み会とか、
0: うん、
1: そうだ
2: ね、飲み会のカラオケとか、
1: カラオケとかに行ったらちょっとやっぱ一発目に行った方が無難と、
2: はい、考えてるな。
1: お、考えてます。
2: すごいな、泣いてるだけだと思ってたもん。
1: じゃあやめれ。ここ最近の俺の印象やしよ。ここ最近だけな、それ。
0: まあ。
1: じゃあやめてください。ここ最近の本当に最近の最近だけだから。
0: そうね。
2: 三回ぐらい見たことあります。こいつ泣いて
1: る。ここ最近ね。
2: 飲み会で。
0: ああ、ずる賢いか。
1: なんかそういう。
0: あるかな、そういうの。まあやってること。と言えばで言うと
1: 結構なんかあったりするけどな、
0: はい、
1: 直近で言うと純駆動も俺、うん、ずる賢いというか、
0: はい、
1: 変なことしましたけど、あの最後企画でやったイカゲーム、
0: うん、
1: 新さん考案のゲームの時に、はい、その後半部分に僕ら備長炭が端っこの方にいたんで、より難しくなる、まあ、企画の説明ちょっとあれですけど、うん、
0: はい、
1: ちょっと後半になると不利になるんで、
0: はい、
1: あの立ち位置的に僕が
2: 後から最後だったね、
1: 最後になる歌を急に途中で変更したりとか、
2: あれすごかった、すごい空気でしたね、あれね、
1: すごい。ってからあれをお前がええやって突っ込んでくれれば成立するのに、お前がおっってやるから
2: 急に肩つかまれて、もうなんか薄れさせられたから、うん、
0: はい、
2: びっくりしたっていう。
1: びっくりするなよ、それツッコミありきのやつやし。
2: 急に抱きつかれたから。
1: 抱きつかれてはない。

0: ずる賢いなん
1: か、ね、それで言うとあの僕はオリジンのライブとかの時に準備があるじゃないですか、
0: はい、
1: あのその前日の2日前のなんか荷物のチェックとか、うん、
2: はいはい、
1: あとはこの当日の、
0: はい、
1: 準備とか、
0: はい、
2: うん、
1: 僕いつもやってるふりしてます。
0: あ、言っちゃう。せわしなく歩いてはいるんです。
1: せわしなく動いてるんですけど、よく見たら僕何もしないです。
2: いや、確かにありますよ。なんかしんさんが横で、あれ何って言ったら、その横でなんか補佐官みたいな感じで、それを繰り返すんですよ。あれ何ってこのしんさんが言ったのをなんか、あたかもこいつが見つけたかのように、はい、あれなんだっけってなんかこの。新さんの補佐してるようでただリピートしてるだけの時、
1: はい、そうそう、リピートしてたけど、
2: で探しには行かないですよ、うん、新さんと同じ方向を見てなんかこう横でなんか指示出すみたいな、
1: う
2: ん、
1: そう、指とかはもうあの指揮官のようにもういろんなところに指してるんですけど、
2: 一番近いから動き出すべきなのに、うんうん、その新さんみたいなことして動かないっていう、
0: はい、指示役の
1: 指示役のしてたりとか
0: 持ってるふりみたいなこと、
1: ね、持ってる
0: みんなで持ってる時持ってるふり、
2: うんうん、やりますねこいつは。
0: だからライブ関係で言ったら、出し
1: は
0: け、
1: はいはいはい、
0: あるじゃないですか、
1: はい、
0: まあ、小道具を出したりはけたりする係あるじゃないですか、
1: はい、う
0: ん、はい、俺食券乱用で自分でやってないんだよ。
1: あ、確かに見ないかも。
2: そうですね、言われたら
0: 食券乱用俺が決めてるから。
2: 確かに発表してる係ですもんね。
0: そう、発表してる俺がやってるから、あれで食券乱用でもうスランパーしてからやってない。あ、
1: 確かに
2: それ以外はやってるからな。俺は
0: それ以外のことやってるからいいでしょっていう。
1: まあまあそうですね。
2: やっぱそれ以外やってるから。
0: そうそうそうそう。でも新さんが最近これはもうちょっと上のメンバーとかも関係なくやりましょうみたいな感じになったんで、うん、多分やることになると思います。
2: あ、しかもヤンビーさんの責任がちょっと重くなりますよね、うん、なんかその割り振り当てるのが。
0: そう、
2: 上の先輩を。
0: それで一回ちょっとブーブーさんとバチった
2: やばいやばいやばい。
0: 一回バチって、でもそれは海王オリジナルアワーにちょっと出させてもらった時に解決しました。
2: ああ、ね、よかったよかった、
1: はいはいはい、
2: 解決したなら。
0: 一回バチったことあったから
2: 解決したならよかった
1: です。一番怖い人とバチってるじゃないですか。
2: 怖い
1: っ
2: すね、
0: はい、あったなそういうの。でしかもだから今回自分出し分けやってないじゃないですか、
1: はいはい、
0: 結果芸人のネタ尺測る係に、
1: はい、
0: 結局空いてるから。
2: それもそれで嫌だな。
0: まあまあまあ、まあ、結局何かしら役割は、ね、は
2: い、そうですね、全員でやってますからね、う
0: ん、結局ずる賢くね、なんか楽しようと思ったらなんか違うのが、
1: なんか来ますもんね、
0: うんうん、うまいことできてますよ本当に。もうさあ、ということでフェノメノさんありがとうございました。
2: ありがとうござい
0: ました。はい、続いていきましょうかね。
1: はい、
0: あります。ヤンビーさん、ヘッシー、イヘアッチ、
1: はい、
0: こんにちは。
1: こんにちは。
0: 眠気がやばい 2V ちーちゃんです。
1: あー、ちーちゃん、
2: ちーちゃん 2V ですね。
0: ZZZ
2: もう寝てるし、
0: はい、先週は初めての現地金曜おりちゃん、楽しかったです。
1: うん、来てくれましたね。
0: はい、ヤンビーさんはちゃんと話すのは初めてでしたが、ブロマイドへのサインありがとうございました。
2: お、そうなんだ。ヤンビーさん、
0: ババスペをよろしくお願いします。
2: いやいやいやいや、
0: はい。
2: はい、
1: ババスペをお願いしますっていう、
0: よろしくお願いします、ハート笑ってきてます
2: っていうメール
1: っていうメールですか。
0: はい、で、またポパイでの漫才、
1: はいはいはい、
0: 起承転結、卓球勝負ととっても備長炭、はい、で充実な、那覇旅になりました。
1: はい、
0: 誕生日プレゼント直接渡せてよかった。また3ヶ月間内地で耐えます、うん、あ、いつでも東京来てくださいね、待ってますということで。
1: お、ファンタスティック、
2: ありがとうございます。じゃあ、それフェノメノさんな、それは
0: 先週ね現地に来て、そうそうそう、起承転結もね、
2: はい、来ていただきました、ね、
1: で、ちーちゃん僕の店も来てくれたんですよ、バイト先も。
0: あ、
1: で、僕のバイト先卓球できるんで。
0: あ、
1: で、僕多分 おそらくオリジン1卓球強いんですよ。おそらくね。
2: まあ自称ですよ、自称ですよ。
1: まあまあまあ、トーナメントしてないんで、あれですけど、
0: ウキーさんとかも強いですよ。
1: あー、また負けないと思います。
0: スポーツ系は全面得意なんで。
1: ちょ、僕も修羅場くぐってきてるんで。
0: 修羅場って、
2: なんかそう、
0: 腹立つですよね。足技だけじゃなくて手技も得意ですね。と、
1: 久保川自動館で鍛え上げてきたんで。
2: いや、そんな強くなかったっすよ。
0: 大体強い人自動館でやってるよな。
2: 高校の時強くなかったけどな。
1: あ、そう、あの時はね、なんかあまり興味なくて卓球に。
2: あ、なだる、うん、それも嫌だ、なんかその言い方。
1: 負けてもなんと思わなかった時代、うん、で、まあまあ、そう、来てくれて、
0: うん、
1: で卓球したんですよ、
0: うん、
1: ちーちゃん卓球部で、
0: あ、
2: あ、
1: やっぱ違うっすね、卓球部のサーブは。
0: あ、
2: なるほど。
1: 全敗、
0: 全敗した。
2: すごいな、
0: は
2: い、
0: あ、ボッコボコにされたんだ、うん、そう、自動館仕込みでは全然かなわなかった。
1: 回転とか、
0: はい、
1: やっぱドライブかかってるんで。
0: あ、いや、それは無理よ。
2: 強いんだ。
1: めっちゃ強かった。
2: あんな感じで寝てなかった？寝ながらやってなかった？
1: 寝てた。
2: 寝てた。寝てたのに負けた。
0: 手加減されてるじゃん。
2: 強さよ。死に強いやし、
0: 眠りながら勝てるって。
2: 強よ。 やばいな、
1: ね、また修行してね、このまた今度やりましょう。
0: うん、ババスペをよろしくお願いしますと。
2: いやいや、
1: ここの分だけがちょっと聞き取れなかったですね、うんうん、
0: はい。
2: もうヤンビーさんに流されたらもうおしまいですからもうね、
0: はい、ということで、はい。
2: 言うことがない。
0: いや、お待ちください、
1: お待ちください、
2: お待ちください、
0: ババスペをお待ちくださいとだけ言っときます。
2: なるほどなるほど、
0: はい。じゃあ211ちゃん、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: はい、じゃあ本日ラストのメールですね。
1: お、
0: はい、ありがとうございます。三つゆきさんと、
2: いや誰が三つゆきよ、お父さんやし、はい、俺
0: のそのお友達、
1: はい、俺
0: こんばんにちは。
1: 俺その友達、
0: こんばんにちは、お友達とか俺も含まれて
1: る。ああ、そうかそうか。
0: はい、東京の下町からハニマルです。
2: あ、ハニマルさん、
1: あ、ハニマルさん、
0: はい、パニックザワールド
2: 出た、
0: 続き作りましょう。
2: やりましょうか。
0: 時は、
1: はい、
0: 2000X 年
2: 出ました。
0: ゾンビだらけの世界、
1: うん、
0: 生き残ったのは3人だけらしい、
1: うん、
0: リーダーのマイク、怖がりの女の子キャシー、
2: キャシー、は
0: い、おっちょこちょいのタップだ、
2: タップ
1: タップ、
0: 今日も無事朝を迎えることができた、うん、穏やかに晴れたとても静かな朝だ、うん、隣の商店の看板がギーッとなる、
1: うん、
0: 3人は朝ごはんを作ることにした、
1: うん、
0: 開始、リーダーのマイク、
1: はい、
0: よし落ち着け、まずは朝ごはんを作ろう、冷蔵庫に何かあるかな。3人で自由に展開、例えば冷蔵庫が開かないとか、この間もゾンビに襲われるかもしれない。最後、うん、3人でいただきます。3人のパニックパニック聞きたいな、じゃね、ということで。なるほど、9人のスタイルだ。最初のセリフと最後のセリフが決まって
2: る。ちょっと待ってよ。
1: もう一回最初のセリフ、
2: 出たことないんですよ僕ら。
0: はい、リーダーのマイクがよし落ち着け、まずは朝ごはんを作ろう、冷蔵庫に何かあるかな。そっからはもうフリータイムで、最後は3人でいただきますという。
1: あ、わかりました、
2: はい、わかりました。
0: いつでも仕掛けに来てどうぞ。
2: よし落ち着け、まずは朝ごはんを作ろう、キャシー冷蔵庫に何かないか見てくれないか。キャシーおい寝起きか、おいキャシー寝起きか、お前
3: 頭が痛い。
2: おいキャシー、また飲みすぎたのか。
3: 二日酔いだわ。チップ、
2: チップ
3: チップマック、
2: チップマック
3: マイク、
2: おい俺の名前さえ覚えてないぐらい飲んじまったってことか、お前。
3: 今日はヘルシーなご飯が食べたいわ。
2: おう、だったら冷蔵庫からヘルシーな食材を取ってくれ。
0: タップ任せておけ。
3: ああ、タップ、おはよう。
2: おう、タップ、お前も寝起きか。
0: 冷蔵庫の中を開けてみると、おいおいおいおい、なんだこれ。
2: どうしたタップ、
0: 乳製品しかないじゃないか。
2: なんだと、乳製品だと。
3: いや、乳製品
2: どういうリアクションだ。キャシ
3: ー、あったかいんだから。
0: キャシー、
3: え、
0: いただきますよ。
3: 食べましょうか。
2: 何を食べるんだそれは。
3: 避けるチーズ食べましょう。
2: 避けるチーズ、
3: うん、
2: 冷蔵庫に入ってたのにあったかい避けるチーズがあったっていうか。
3: イヘア君も一緒に食べましょう。
2: おい、イヘアって誰だおい。
3: あ、マイクごめんなさい、イヘア君じゃなかった。タップも一緒に食べましょう、おいしい朝ご
1: は
3: ん。
1: はいはい。
3: タップ今日元気ないね。
0: あ、なんか終わりが見えねえんだ。なんかこれ終わりが見えねえんだ。
2: やっぱり俺たち3人はいつもこうだな。あ、やばい、ゾンビだ。あ、逃げろ逃げろ。あ、
3: いただきます。
0: はい、以上でございます。
2: はい、
1: すごくすごく汗かく時間でした。
2: そうですね、うん、長いだけでした、う
0: ん、ハニマルさんのせいですよ。
2: ハニマルさん反省してくださいね、うん、東京で反省の日々をお願いします、
0: はい、近々飛行機で飛んでいきます。ハニマルさん下町で待っててください、
1: うん、
2: その時はハニマルさんも準備しておいてくださいね、うん、パニパニパニ、
0: 勝手に設定どんどん増やさないでください。
1: いや、いいじゃないですか。対応力がね、弱かったということですね。
2: キャッシーがね、うん、今日ちょっと二日酔だったから。
1: キャッシーがね、うん、キャッシーになりきれてなかったね。
2: キャッシー、
1: うん。タップ行きたかったんだよな、タップ。じゃあ俺今回タップしますわ。
0: 今回まだやるの、まだやるの、
2: 江戸っ子の漫才師みたいな入り方
0: するのよ。タップしますわ、
2: タップしますわ、
0: はい。九九四八の俺さん、ハニマルさんは悪くない。
2: あ、擁護派がいた、擁護派が、
0: はい、そうね、
2: そうですね、
0: ね、
2: 誰が悪いとかじゃないです
0: か、ないですから ね、
2: 本当はね。
0: もう早速ね、伊平屋さんがね、一番楽なところ、
2: はい、気づきましたか、やめさん。
1: お前がマイク行くかと、
2: 気づきましたか。これですよ、ずる賢さというのは。セリフが決まってるんですもの、行かないと。
0: うん、無理よもう本当。やりたくないこんなの。
2: いや本音が、本音が。
1: 毎週やりたいけどな。
2: 毎週やってるだろほぼ。
0: はい、丸さん、ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
0: ファインの店員さんもね、一茶さん3人のっていうことで。
2: ああ
1: 、うまい、うまいこと
2: ですね。うまいですね。いやもう4人のですよこれ、ハニマルさんもいるから。
0: うん、さあということで、ツイキャスの方もね、いっぱいコメント来てますよ、はい、ありがとうございます。ちーちゃん本気、ちーちゃん優勝と。
1: 優勝。
0: うん。
2: ちーちゃんが優勝。
0: みんなババスペ？ババスペって。
2: もうみんなババスペ。
1: もう忘れてきて
2: だろ。もうそうですね、ライブでない人はもうわかんないですもん。うん、
0: ファミマの店員さんもね来てくれてますね。
2: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。ファミマの店員さん。
2: ファミマの店員さん。
1: うん。
0: はい、ということで、あの、じゃあ一回 CM 挟みまして、
1: はい、
0: ちょっとね、今週はね、
2: あら、あ、
0: ちょっと待って、もう一つメール来てる。
2: あら、嬉しい。
0: ほらほらほら、あ、じゃあこれはちょっと CM 明けに読みましょうかね。
1: わかりました。
0: はい、はい、それでは一旦、CM 行きまして、後半戦行きたいと思います。どうぞ
1: どうぞ。 78.0

0: はい、ということで金オリジンチャンプルお送りしております。はい、ありがとうございます。はい、メールラストですね本日。
1: ありがとうございます。
0: ヤンヤンヤンヤンヤンビ
2: ーお
0: ヘッシ
1: ーお
0: タカ
2: タカ
0: タカ
1: タカ
0: タカ
1: タカ
2: 伸ばさないタイプだ。
1: タカ
0: タカ
2: 赤ちゃんかお前。
0: ハイサイシーゲーです。
1: おシーゲさん、
2: はい、シーゲさんかい。そして
0: 、先週土曜日オリジンライブお疲れ様です。
1: ありがとうございます。
0: 配信で見ていたよ
2: と。おありがとうございます。ね、
0: はい、ヤンビもネタ楽しかったさと。便乗タン漫才だった受けたね、はい、と。
1: いやそうかな、まあまあまあ。
0: 6月オリジンライブ行きさ
2: あこなそう
0: 以上ですと。
2: こなそう
0: こなそう
2: 行きさ
0: 行きさって来てますね。
2: こなそう
1: シーゲさんね、はい、いつもありがとうございます
0: はい、ということでシーゲさんありがとうございます。そうオリジンライブがね先週末ありました。
2: ありました、
1: はい、ありましたね。ハイバルで
0: ハイバル初開催でございましたけども、はい、いかがでした。
2: いや
1: まあまあ、あの僕違うとこでやるの好きなんですよ、
0: まあまあ、意外と、うん、楽
2: しいですよね。楽しかったっすね。
0: 新鮮でね、
1: うん、
2: 綺麗だった。
1: 会場とかもねまたいつもと違った会場だったし、うん、
0: よかったしね。まあちょっとね、うん、お足元が悪い中でありましたけども、うん、
2: 本当です
0: ね。たくさんの人が来てくれまして、
2: はい、
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: ぬんよぬんよ
1: ぬんさん
0: ぬんよ。あんた
2: どうしたんすか。
0: 粋なことしてくれるじゃないの。
1: ああね
2: そうだ
0: ぬんよ
1: 粋なことしてましたね。
0: してくれるじゃないのよね。
2: いや確かに
0: オリジンファン、
2: ね、すごいっすよね。
0: 協力のもと、うん、30周年記念の、フォトムービーですかね。
1: フォトムービー、
0: はい、
2: エンディングでありましたね。
0: すごいね。めっちゃ昔の写真とかいっぱい出てきてから、
2: すごい。
0: あれ編集したんでしょ。ぬんさんが
2: ヌンさんが編集した
1: んです。ヌンさんが編集したん
0: です。お疲れ様ですよ。
1: すごい。
0: ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
0: ね、
2: ピース。すごい。
1: あれなかなかの
2: 控えめなピース
1: あれですよ。
0: はい、
1: 凝った
2: 動画
1: ですよね。
0: 本当にすごいよ。あれやるの大変ですよ。そう ただ写真を羅列するだけじゃないからね。
1: うん、
0: ちゃんと一枚一枚意味持たせて。
1: 曲線も良かったですね。
2: 気づきました。俺はあの中で最後最後ら辺におめでとうみたいなメッセージカード持ってる人の中に黒いマスクのギリュウさんがいたのだけ俺も、はい、ギリュウさんだあれって
1: 映り込んだ、
2: うん、ギリュウさんだっていうのを気づきましたけど。
0: なるほどね、
2: はい、隠してたつもりかもしれませんがギリュウさん、うん、はい、お見通しですよ。
0: ああ
2: すぐ分かりましたからも
0: すごい。
1: ギリュウさん映り込むからな。
2: 映り込むからなギリュウさん。
0: 写真すごいな。あんだけ集められるんだね。
2: いや本当にすごい数。
0: まあ最近のはねもちろんのこと結構前の、はい、うわ懐かしいっていう、
1: うん、
2: 全く知らないあれもありました、
0: ね、まあ、ね、グッドモーニングだと思いながら見てた。
2: あ

0: ールさん、
1: 誰がグッドモーニング
2: なの、ビーマーとガッチャがいるのかな、
1: わからない
2: うわーっと思いながら、
0: すごい、もう名前だけしかわからないような、
2: ビーマーがいるとか、うわ浮き船の時の写真だとか、
0: うーん、
2: 夏、あれ多分純とすけライブのやつだと思う、純とすけライブがもう最後の方、
1: はい、
2: レギュラーでやってた時は、格付きで普天間と普天間かな、あのチューブと那覇で交互に開催してたんで、ラスト1年ぐらいは、
1: はいはい、
2: その時に那覇の時は浮き船が、あの僕が前組んでたコンビが、まあ、ちょっとお手伝いというか前説とか、
1: はいはい、
2: ちょっとネタさせてもらったりとか、
1: うわすごい、
2: してた、多分あの会場だったと思
1: う、
2: あの写真、あーそっかそっか、
0: でも懐かしい写真、パンチさんもね痩せてたし、
2: そう、
1: うん、痩せてなりましたね、
2: あーだるこんなだったなと思って、
0: ヤンビーさんも髪短かったしね、
2: うん、しみじみと編集してた
1: こんな時があ
2: ったんだ、こんな時があったんだみたいな、みんな
0: ヌーさんね、そ作るのすごいですよね、
1: うん、あ本当に、うん、ついに映像も作り始めましたから、もうすごいですよ、ね、
0: でこの前上げてたよ、お前の動画も、ヌーさん
1: 動画、
0: ご飯食べてるやつ、お前が
1: ご飯
0: これダメですか言ったらいい、
1: ご飯、
0: お前がご飯を食べてる、
1: 上がってた、そういえば
2: 何
1: なんか上がってたわ、
0: 多分なんか 俺目線のお前、これ俺が写真、
1: お前がじゃあ来るか、
0: 俺来るじゃない、俺来るじゃない、マジで来るじゃない、
1: お前が来るだ、
0: で、あのお前のいっぱい食べる部屋が好きみたいな、その歌に
1: 乗せて、替え歌
0: まで、替え歌じゃないけど、いっぱい食べる君が好きみたいな、
1: いやいやいや、
0: うん、
1: お前か来るか、じゃあ
0: めっちゃキモいなと思って、お前
1: なんで
0: お前が食べてる
1: 写真、なんで俺被害者じゃないの、俺
0: いやもちろん嬉しいですよ、もちろんクオリティはすごかったけど、
1: いやめっちゃいい、
0: まあ、相方だから僕はね、うん、なんかお前の食べてる、いろんな食べてるシーンが出てきて、
1: お前があげるからだろ、
2: はい、
1: 今度こいつバージョンも作りましょう、ヌンさん、
0: うん、
1: いいですね、ヌンさん写真送ろう、
0: いやでもね、クオリティすごい高い、
2: うん、
0: そうでしたから、
2: ギリュウさんがやめてやめて
0: 映り込んだのね、
1: 映り込んだのか、ね、
2: いやいやいや、そうね、ちょっとね、僕らも全部は誰 どれが誰かっていうのは一瞬だった
1: ら、そうなんですよね、
2: 見つけられなかったんで、ね、
1: 角度も横だったんでちょっと見にくかったんですけど、
2: そう、
1: ギリュウさんは見つけれました、
2: あすごい、アニゾーさん提供が大きいと、
0: ああ
2: ありがとうございます、アニゾーさん、
1: やっぱアニゾーさんが持ってるんだな、いろんなの、
2: いいですね、あやっぱ純とすけライブのやつだ、
0: うん、
2: さすがだ、やっぱ持ってるね、
1: すごいですね、いろんな、
2: ありがとうございます、はい、まあ、ライブのね、あビチョタン上がったんだっけ、
1: 上がりました、
0: 上がらさせていただきました、
2: おめでとう、
1: ありがとうございます、
2: そう、
1: いやいや、もう
2: すごかったね、
1: なんて言いますかね、ちょっとまあまあちゃんと見たら意識がよくわからないこと言ってたりしてましたし、
2: うんうん、
0: セリフ間違えてます、はい、
2: 間違えてたけど
0: 店員さんのところお客さんで言ってたりとか、
2: あ、うん、まあまあまあまあまあ、
1: まあまあ、でも、まあまあまあ、分からないぐらい、ま
0: あ、あるあるっすよね、
2: うん、
1: あるあるでごまかすな、
0: あるあるです、
1: 一番反省してたでしょ、
0: ちょ気づかなかったっていうね動画見るまで、
1: うん、俺も気づかなかった、
2: そう、まあ、俺流れるように負けたよや
1: 嘘でしょ、嘘でしょ、ヤンビーさん、
2: 流れるのあの神様に負けたよ俺、
1: おや
0: チンポコチンポコに負けたんすか、
2: 全然受けんかった
1: いやなんでだろう、
2: 全く受けんかった
0: な、まあ、中寮の次
1: っていうのがありますよね、
2: 次にやってさ、もう俺下から3番目だ今回
1: いやあれはもうちょっと手順の問題がでかいっすよ
2: いやでももうしょうがないけどさ、まあ
0: しょうがないね、
2: 全然受けんかったやつさマジで、
1: いやいやあれはねちょっとね、
0: 流れを攻めたネタしてました、
2: まあね、
1: 攻めてましたからね、
2: あいつはもうここでやらなかったら一生できないかもしれないって言ったから
1: あの帰り一緒だったんですよ、うん、流れをと、
2: はい、
1: あのボソッと母親がなんか足早に帰っていきましたボソッと車で行ってたんで、
2: ね、
0: 大丈夫みたいなこと言ってたもんな、親に見られても大丈夫みたいなこと言ってたけど、
2: 流れを、ね、
1: ちょっと気にしましたね、
2: はい、死んでやってますからね、ちゃんとメンタルに
0: 食らったんだ、
2: はい、さあということで、まあ来月はテンブスで、
1: テンブスで、
2: まあ、通常通りでまたちょっとね、うん、あの県外の東京の芸人さんたちとのコラボ
1: ワランチューも
2: がありますから、
0: ワランチューありますからね、
2: その辺も踏まえてぜひ楽しんでください、よろしくお願いします、
1: お願いします、
0: お待ちします、お待ち
2: します、今回もね気象天気図ありがとうございました、
0: はい、ありがとうございました、
2: はい、おーラスト久しぶりメール来てる、ヤンビーの皆さん、
0: ヤンビーの皆さんじゃないよ、
1: あこれ久しぶりだ、
2: ヘッティさん、
0: ヘッティさん、
2: 家島さん、
1: 伊部屋です、
2: 大城くまさん、スタッフさん、リスナーの皆さん、スポンサーども、
1: 間違ってるよ、間違ってるよ、
2: はい、お疲れ様です、
1: お疲れ様です。
2: 旧具志川市の俺、略して
1: お
2: 旧具志川市の俺です。
0: 分かってるよ、ね、
1: てんやし、
0: お風呂入ってんやし、
2: はい、
1: だから早くお風呂入ってきてください。
2: いや、旧具志川市の俺です。
1: いやの使い方。
2: ということで、今週のあいうえお作文のお題は
1: お
2: ティラミスでお願いします。キングシカシの俺でした。かっこ匿名希望。
0: もういい、めちゃめちゃ喋って。
1: 匿名の意味を調べてください一回も。
2: ティラミス、ティラミスでいきます。
1: ティラミス。
2: 誰からいきます？
0: これあれですよね、あの一番苦戦するやつですよね、僕らが。
2: まあなんか奇跡は起こしたりしてるよ、たまに。
1: アツキが奇跡を起こしたイメージはありますけど。
0: アツキがね、アツキがねいた時にあったか。
2: はい、
1: じゃあ、はい、どうしましょう。ティ
2: じゃあ俺ラ行っていいですか。
1: お、
0: じゃあ僕ティ行きましょうね。
2: 俺あんま真ん中やったことない。
0: ティ か, か
1: お前から自分から自分から言って
2: 自分から言って
0: 俺 T か
1: 手挙げてから答え考えるタイプだお前。
0: じゃあ俺み、はい、T 行こうかな。
2: T 行け、 T 行けも。じゃあもう
1: 最後
2: じゃあエアさん、
1: うわやられたか、
2: ミスで締めちゃってください。
1: はい、じゃあ行きましょう。
2: 待ってくださいよ。はいはいはい、ね、OK、 じゃあ行きましょうか。今週のあいうえお作文ティラミスで行きます。最初の文字はティラミスの T。
0: ティーを飲みながらベランダでゆっくりと。
2: ティラミスのラ、裸体の自分を鏡で見ながら。ティラミスのミス、
1: ミスター、毛剃り残しある。
2: 変態貴族ですね。
1: はい、
2: 変態貴族の休日でございました。
1: はい、そうですよ、
2: ね、自分の敷地内が広すぎたがゆえに、
1: はい、うん、広すぎたがゆえに
2: 庭でね、裸で
1: 、はい、
2: 鏡もあって
0: 気づいちゃったんだね。
1: T 飲みながら、
0: 剃り残しを T 飲みながら、
1: そう、ね、
2: T 字
1: で T 字で
2: T 字
1: でね、
0: ティーパン履きながらね。ティーパン、
1: ティーパン履き、ティーパン履きながら、なんだもそれ。
0: ティーパン履きながら
2: ということでございまして、キングシカシさん久しぶり、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
2: 久しぶりでございますよ。あー、いっぱい、あ、大阪の宇宙さん、お毎度、
0: あ、毎度、
1: お毎度、
2: はい、ありがとうございます。はい、では、はい
1: はい、
2: あ、そう、最後にちょっとじゃあお知らせ、
1: は
0: い、あ、
1: お知らせ、何でしょうか。
0: なんすか。
2: いいっすか、
1: お願いします。
2: ちょっとまだ先なんでね、全然全然皆さん焦らずにというか、
1: うん、まあそうですね、
2: いいんですけど、10月の
1: 3
2: 日、
1: 10月の3日、
2: はい、はい、土曜日、
1: 土曜日、
2: はい、夜としか決まってないです。
0: ほうほうほう
1: ほうほう、
2: 夜しか決まってない。7時か7時半かな、
0: 7時か7時半、
2: まあ、これからちょっと決めていきます。もう一応もう会場を抑えました。とうとう汗 VS ビンチョータンバトルライブやります。
1: おーい、シェイ、
2: はい、 MC ヤンビ
1: ー来た、
2: バッチバチで殴り合ってもらいます。
1: うん、バッチバチ殴り合う、
2: 殴り合っていただきます。2組で
1: 来た来た、
0: これどっちのファッションセンスがあるかっていう対決ですよね。
2: はい、そうです。
1: あ、それはお笑いファッションセンスってことだよ、
2: うん、お笑いファッションセンス、はい、
1: お笑いファッションセンス。
2: 10月の3日土曜日にやりますんで、これはもう絶対やります。
1: あ、
2: はい、
1: ありがとうございます。
2: ありがとうございます。あれ
1: あれ来た、いいんですか。
2: ありがとうございます。
1: 急な、ありがとうございます。パンダ、ファミマの
2: どちら様ですか。
3: アニゾーさんです。
1: 違います。女性でした。
2: 女性でしたね、思いっきり。あらあらあらあら、差し入れいただきました。
1: 嬉しい、嬉しい、
2: ありがとうございます。
1: パンが、
2: はい、
1: ファミマのパンを
2: いただきました。やった、じゃあこれちょっとこの後いただきましょうかね。あ、 N ジャージさんか、
1: ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
1: N ジャーさんってすぐ略した。
0: アニゾーさんじゃないから、
1: アニゾーさんじゃないよ、
2: N ジャージさん、
1: メガネというだけだ、合ってるの。
0: ありがとうございます。N ジャージさん、
2: ギリギリで来ていただいて、
1: もうありがとうございます。やった、
2: 嬉しい、
0: 嬉しい、ありがとうございます。
2: ありがとうございます。さあ、ということで、あ、じゃあ続き10月3日、
1: はい、
2: はい、ついに土曜日に、やります。なんかね、備長炭とトートアセ、うん、うちの事務所のね、2組がなんかバチバチでライバルという、まあね、誰がどいつ行ったのか知らないけど、
0: まあ、僕らは意識してないんですけどね。
1: あのトータスのアンガーマーさんがね、
0: アンガーマーさんがもう
1: ガッツアンガーマーさんが、
2: う
1: ん、
2: ということで、はい、決まってんのは、
1: はい、
2: まずネタ3本やってもらいます。
1: おお、3本
2: ネタ3本でやってもらって、
1: はい、
2: 別であと2本企画があります。
0: おお、2本も
1: 盛りだくさん。
2: いや言ってしまえば5本勝負です。
1: おお、
2: はい、
1: 5本勝負、
2: 5本勝負でやります。映像あります。
0: え、
2: 映像企画もやります。
0: うわ、結構な大きいライブじゃないですか。そしたら
2: ガチです。チケット2,000円。
1: 安
0: っ安っ、
2: はい、
1: 5,000円ぐらい行きましょうよ。
2: 2,000円です。
0: この対決を2,000円で見れるってわけですよね。
2: はい、
0: さ安っ。
2: 俺は俺でちょっと怖いっすよ。す、ね、2組全任せなんでそれはそれではい、やります。でネタ3本勝負も、ただ自分たちの好きなネタ3本じゃなくてちょっとテーマ性も持たせます。
1: うわー、すごい、
2: ありますんで、ちょっとこれを5本勝負していただいて、
0: はい、
2: はい、より多くポイントを取ったコンビが面白いと、
1: うん、
2: すごいと、人気だということで、まあこの辺もまだ罰ゲームなのかご褒美なのかも何も決まってないです、
0: うん、
2: とりあえず今週会場と時間帯とあと2組のスケジュールを抑えてもうこういう感じでやってるんで、まあこっからゆっくりちょっと情報解禁していきますんで、はいはいはい、よろしくお願いします。
1: だから優勝者はもうヒープーさんのよしよしでも全然いいですもん。ヒープーさんによしよしさせてもらえ、してもらえればもう。
2: ちなみにあのお客さん投票です。
1: うわ、
2: はい、なのでことは集客多ければ多いほど有利でございます。
1: ガチバトルじゃないですか。
2: ガチバトルでございます。
0: 震えてるんじゃないですか、トートアスの2人
1: は、はい、これ聞いて、うん、これ聞いてたら
0: 震えてる、
1: 震えてる。
2: つぶや演劇場重ね
0: 重ね
1: 重ね、はい、た、
2: まあ大体あっちが40から50ぐらいかな。まあちょっと駐車場がねちょっと遠いっていうあれはありますけども、はいはいはい、ちょっと皆さんできればね、
1: もうちょっと早めに
2: 遊びに来ていただければ、
0: うん、
2: はい、だから呼べば呼ぶだけいいです
0: ので、はい
1: はいはいはい、
2: 皆さん集客頑張ってください。
1: もうね、それは行きましょう。
2: はい、
1: 頑張ります。
0: もう決定、ということで決定ですからね、
1: はい、
0: やることは、
1: はい、
2: あ、負けたらラジオ降板ってきて
1: く
0: る、
1: はい、
0: いやいや、そんな厳しい縛りはないです、
2: はい、さあ、ということで、今週の放送
1: は厳しい縛りは
2: 以上でございます。
1: はい、
2: はい、また、来月、あ、来月じゃない、来週、
0: はい、
2: はい、お会いしましょう。お相手はピン芸人ヤンビーと、
0: ビンチョウとのヘッシーと、
1: イヘアでした。
2: それでは皆様、良い週末を。さよなら。
0: ファンタスティコ、
1: ファンタスティコ、
2: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。

0: ラジオネームペンギンさんからいただきました、最近彼女に振られて辛いです、励ましてください。この方お呼びしましょう。ハッピー長浜さんです。
1: ハッピー、オッケー、じゃあハッピーな一言送ろうじゃないか。
0: お願いします。
1: 火曜オリジンアワーを聞きなさい。ハッピー、以上ハッピーの時間でございました。
0: 毎週火曜日夜6時からノーブレーキのオリジンアワー
1: ポッドキャストも配信中。オッケー、ラストハッピー、
0: ラストハッピー、
1: 100円そばの天かすがカリッカリだった。ハッピー、
0: 嬉しいかもしれない。
1: カリッカリ、ハッピーなんだよ。

0: 78.0 亜熱帯ラジオ FM ナハ。
1: 那覇市のラジオ電波環境が大幅に改善。 FM 那覇では2017年6月より弁護岳にある沖縄タワーから電波を発信。県庁前、朝日町、西町、辻、若狭、小禄、坪川、国場、式名、上間、小羽倉などなど、より聞きやすくなりました。

0: 那覇を愛する声を電波に乗せて FM 那覇。
1: ラジオネームセンダリーナさんから番宣いただきました。七夕の願い事を何書こうかな。水曜オリジンアワーに世界中からいろんな言語でメールがたくさん届きますようにとか、水曜6時になったらみんなのラジオが勝手にオリジンアワーに切り替わりますようにとか、水曜オリジンアワーが必須科目になりますようにとか、
2: あなたの願い事何でも叶えます。水曜6時はオリジンアワ
1: ー。家族がお笑い賛成してくれますように。
3: FM 那覇をお聞きのあなた、かりゆしごじゃあちの前川慎吾、
4: 新谷幸宏、
5: 中村弘樹、
6: 宮平直樹です。
3: かりゆしごじゃあちニューアルバムバンドワゴン、ぜひお聞きください。かりゆしごじゃあちが露

0: はい、こんばんは。
1: こんにちは。
0: さあ始まりました、ゴヤドッコイのオリジンアワーの時間でございます。
1: はい、お願いします。
0: 本日のお相手は、今日僕はブラックのキリマンジャロのコーヒーを飲んでおります、ドコドコイそばショーと。
1: 映画を見るときに、尿意を催したとき、あるじゃないですか。その時にあのボンタン飴を食べることにより尿意を抑えられるという、なんかちょっとバズってたので、これは効果があるのか実際に試したいですよね。スッとこどこプーキーです。
0: お願いします。
1: お願いします。
0: 聞いたことないですね、その。
1: 本当ですか。
0: そういう話は。
1: あの映画ってでも僕たちそんなに行かないじゃないですか。
0: 僕たちでくくられてるのがなぜなのか。
1: いや、
0: いや、行く行く行く。
1: ええ、お前ごとき行くの？映画、え、お前ごときが行くの？映画に。お前ごとき行く？お前ごときって行くの？映画に。
0: ごときって何？
1: ごときはさ、ごときは英語に行くの？
0: 俺単体の名前ごときになる。
1: え、行く？行きます？
0: いや、最近別に行くよ。子供いるからな。
1: あ、何見ました？最近。
0: 最近見たのはなんか子供がハマってるなんか最強伝説みたいな、なんか
1: ほう
0: そういうのがある。
1: おうおうおう、
0: なんか子供が見るやつ。
1: あ、最強爆笑伝説えヒープホップの映画ですか。
0: ヒープホップのあのワンコーナー映画化されんか
1: あ、
0: どういう展開があるば。
1: すごい。あ、見るんだ。
0: いや、まあ映画館は行ったけど。
1: あ、でそれであの映画の途中に、あ、おしっこ行きたいなってならない？なりました。
0: まあまあまあ、なるね。
1: 一応我慢できました、最後まで。
0: うん、我慢できる。
1: あ、ほんと。
0: うん、
1: それでなんかボンタン飴をね、
0: うん、
1: まあちょっとやっぱ今年を取りながら、
0: うん、
1: 年々弱くなってってるなって感じするんですよ、膀胱が。
0: うんうんうん、はいはい、自分の膀胱がね、膀胱力が、
1: 膀胱力がなんかちょっと怖いけどね、ちょっとおぞましいけど、膀胱力って。まあ一応このだから夜眠ってる時とかに、
0: うん、
1: もうおしっこで起きるわけ。
0: ああ、もうおじいちゃんになった
1: 今おじいちゃん、
0: こいつはもうおじいちゃんになっちゃった。
1: いや、でも本当にそうさ。だって高校生の時なんて普通にもうずっと寝て、昼間の1時2時に、うん、ああ、いやもうこんな時間かみたいな、
0: うんうんうん、
1: だったのが今ね、もう普通に眠って、
0: うん、
1: まあ仕事の時はその1時間前とかなんだけど、
0: うん、
1: 1回起きておしっこ行かないとダメな体になっちゃってるわけ。
0: え、これそれは最近もあるの？
1: もう最近そんなです。
0: え、寒い時は分かるさ。寒い時はあるじゃん。
1: それもあるのかな。
0: 寒い時は俺もあるよ、この
1: 冬場とかね。
0: 冬場めっちゃ寒い時はおしっこ行きたいってなっちゃう。
1: あ、そっか、今ちょっと夏場だからだけども。
0: そう、夏場は汗かくからその分、うん、ね、出るおしっこは。
1: ああ、なるほどなるほど。
0: 汗で出るから。冬場は汗かかないからおしっこめっちゃ出やすくなるってあるじゃん。
1: ありがとうございます、そばしょうさん、完結しました
0: え、俺何の手応えも何にも紐解いてない感じあるけど。
1: いや、なんか確かに今思ったら夏場は確かにおしっこで起きないなと思っちゃったわけ。おうおうおう、ごめんなさい、もう解決しました。
0: あ、それ
1: で俺ちょっと頻尿を、うん、あのもう嫌だわけ、途中で起こされて。

0: まあ二度寝はできるんだけど、うん、それが嫌だからちょっと眠る前にボンタン飴を食べることによって、はい、夜このおしっこで起きること抑えられるんじゃないか、それをぜひ皆さん実験やってみましょうかみたいな話を言いたかったんですけど、
1: めっちゃお前もう持ってきたこれすごいトークだって、
0: 皆さんもリスナーさんもやってみようみたいな、
1: どういう反応が来ると思ったらそれ聞いててで、そばショーとか、
0: うん、あの他のリスナーさん、まあ言ったら、うん、あのちょっと言い方よろしくないですけど、僕たちのリスナーさんって僕たちより年上の方がいっぱいいらっしゃるじゃないですか。
1: あ、すごいよろしくない。
0: 年下ってあんまいないと思うんで、夜中に
1: 差し入れとかももらってんのにめちゃくちゃ差し入れ普段めっちゃもらってありがとうございますってペコペコしてるのにこんなこと言ってる。
0: 夜中にちょっとおしっこで目覚められる年代も多いかと思います。
1: すごい掘れば掘るほど
0: なので皆さんでちょっと眠る前に一回ボンタン飴を食べることによって、うん、夜おしっこに起きることがなくなるのか検証したいですって言いたかったんですけども、でも確かに夏場になると汗をかきます、うんうん、でおしっこ行く機会も減ります、まあまあね、確かに眠れそうだなって今自分の中でも解消できました、はい、ありがとうございました。本日お相手はすっとこどっこいブーキーでした。
1: 終わりや、終わり、終わりました。キュウグスカシの俺さんはちなみに毎日トイレで起きるよと。
0: ね、まあ俺さんはそうでしょう。うん、言い方は悪いですけど。
1: 言い方悪いですけど。言い方は悪くないけど、遠回しな言い方はめっちゃ悪いな。
0: いやでも皆さんもちょっとどうかなっていう。ボンターメ
1: だから映画で初めて聞いたらボンターメ舐めたら
0: 映画でその匂いを抑えられるのはやっぱ眠ってる時も抑えられるでしょうっていう。
1: ボンターメじゃなくて。いいのそれって。ボンタン飴じゃない
0: らしいです。
1: ボンタン飴ってどんな味？
0: え、あれですよ、え、食ったことないの？
1: 俺あんまボンタン飴、俺飴あんま食わんから。
0: いや、
1: ボンタン飴ってどんな味だった？
0: あ、そんななんだ。まずボンタン飴って飴じゃないんです、
1: うん、え、何？
0: 昭和のグミみたいなやつです。
1: じゃあ昭和のグミでいいやし。
0: まあまあ昭和のグミでカタカナで書いてもいいんですけど一応ボンタン飴と名前があります。
1: 漢字で書けや、その場合書く場合は漢字で書いてあげるや。
0: 昭和の、おじいおばあなんかからボンタン飴もらわんかった？いや小さい頃
1: 覚えてない。
0: で、あ、このなんかペリペリって、あ、じゃあこの袋剥がそうと思ったら そしたらうん、これそのまま舐めれるって言って、ってなった。
1: まんまおばあちゃんの返し来たな。
0: そうそう、舐めれるよって。
1: あの溶けるやつだ。
0: あの溶けるやつ、
1: あのオレンジ色だったっけ？
0: オレンジ色です。
1: あれね、はいはいはい。
0: まあ柑橘系の、
1: あのスライドして出すやつだ。
0: スライド、そうね。
1: だよね。
0: そうそう、スライド。
1: 箱が二重になってスライドして出すやつ。
0: そうそうそうそう。
1: ああ、あれか。
0: あれです。
1: あれがボンタン飴なんだ。
0: ボンタン飴です。
1: ああ、なるほど。
0: だから眠る前に5粒とか食べたら夜頻尿で起きることはないんじゃないかなって思って。
1: ああ、なるほど。実際やり、あれをあれをその舐める、まあ舐めるというか食べることによって効果が出るんだ。
0: 出るのか検証したい、
1: うん、抑えるかもしれないよっていう話があるんだ。
0: でも今そばしょうさんが、うん、うん、冬場はそうよね、汗かかないし夏場は汗かくから確かに起きることはなさそうだね。でも確かにもう、あ、ほう、腑に落ちた俺の中でそうだな、そばしょうくんってなって
1: 、はい、まあまあでもあるよそれは、うん
0: ね、
1: 夏場はあんまないからな。
0: あ、もういらんな方いらっしゃってますね。大阪のうっちーさん、アニゾーさん、はい、ギディウさん、ありがとうございます。イッサさん、ピュアナアイスさん、ムサシさんもね、来ていらっしゃいますね。
1: ありがとうございます。
0: ニーブイチーちゃんもね、ビッグノーンさんもありがとうございます。ということで
1: イッサさんから、はい、夜中トイレで起きないけど朝起きてみたら漏らしてる場合はセーフ？
0: いやいや、よくない。
1: で、まあ、
0: よくないですよそれは。
1: まあ、バレなかったらセーフっちゃセーフですよね。
0: あ、
1: うん、他人に、
0: うん、迷惑かけてなければまあいいですけど、
1: うん
0: っ
1: ていう
0: ね、ちょっとやりたいですね。
1: おもらしはまあないね。おもらし自体はある？
0: いや、ないですよ。それはさすがにないです。
1: あ、
0: でも夢で、
1: うん、あるよな、
0: うん、夢で、あ、ちょっとトイレしようみたいな、
1: うん、
0: で、はーってなった時にふっってなる時
1: がある。まあまあ、あるあるよね。やばみたいな、
0: やばってなって起きたら、うん、あ、俺やったと、いよいよ、うん、やった、はいはい、やってしまったってなったけど出てないっていう時はあります。
1: いやいや、まあでもそのパターン多いよな。
0: 多いよね。 ありますよねそれは、うん、
1: うわやった、うわやったパッて起きて、あ、でもどうせやってないパターンでしょって思ってたらちょっと出てる時ない
0: ？ちょっとそれよろしくないですよ。追いが、追いが来てますね。
1: ちょっと出てる時あるよ。
0: いや、マジで？
1: 一回あったよ。先月ぐらいに。
0: カルモラシはあるんだ。
1: その時のパンツ今度持ってくるよ。
0: いいよや。なんでや、洗濯して取ってればや、それ。
1: ちょっと、うん、ちょっとよ、本当に。ちょっと、おお。でも、うん、ギリギリで俺止めれた自分の暴行すごいなって思った。
0: あ、そうやな。うん、もうだから完全に行ったと思ってるからね。
1: そう。
0: うん、わかるわかる。
1: でも5歳の息子は僕の最近はもうおもらしもちゃんとしなくなって、
0: うん、
1: ちゃんとしっかりもう起きてから

0: 急にさもうバッて起きて「ああああ」って言うわけよ、
1: うん、
0: で俺もその声に気づい
1: て「やってしまった」って言う
0: 「え何何?」って見たらなんかもう急に立ち上がってなんか肩を揺らすわけよ、
1: うんうん、
0: 斜めにね、
1: うん、
0: 肩を揺らして最初肩揺らすんだけどもうこの時点で俺はおしっこだと思うんだけど
1: 「おい
0: トイレ行って!」トイレ行ってって言うわけよ、うんうん、そしたら肩揺らしてってそのまま肩揺らしながら
1: ダンシングしながら
0: そう、クラブのダンスしてる人みたいななんか
1: あすげえ今日ブースの外にゆいゆいさんファミリーと、
0: はい、
1: Nジャージファミリー、
0: はい、
1: Nジャージさんと食安さん、
0: はい、
1: でコウタくんも来てます。
0: ありがとうございます。
1: うわすげえ、
0: 嬉しいでございます。
1: うわ来てくれたんですか、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: ゆいゆいさんファミリー、小学生だから、
0: はい、
1: その娘さん2人ね、
0: はい、
1: 台風おめでとうね。
0: 台風おめでとうね。あんま言わんばよ。
1: 台風でなんか休みになったのおめでとうね。
0: 台風おめでとうねはあんまよろしくないからな。
1: ごめんなさい。すみません。うん、すみませんね。まあまあまあでも嬉しかったですよ、ね。
0: 学校がね休校が、うん、休校はでも決まってるのは那覇でしょう。那覇地区
1: とかまあこれから決まっていくでしょ。
0: 決まりました。もう休みってなったんですか。うんうん、あ月曜日火曜日が休み。那覇がね、あ那覇っていうか台風がね、
1: まあまあ、まあ、まあ何事もなければいいですけど、
0: ね、台風6号がちょっと接近しておりますので、
1: そうですね、
0: まだちょっとね変わなんか変わりがわからないんですけど、もしかしたら月曜日、うん、火曜日に、沖縄本島に訪れるということなので皆さんしっかり気をつけてください。
1: はい、お願いします。ということでね、今日ブースの外に来ていただいている N ジャイさんと、はい、職安さんね、
0: はい、
1: で N ジャイさんからこちらいただいております。
0: はい、
1: N ジャージです。
0: ありがとうございます。
1: ダブルチャンス商品詰め合わせでも当たるといいですね。すっとこの2人が当てるまで N ジャージ家では丸宮を食べ続けますということで、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。いつもお世話になっております。
1: そう、一応もうマーボと言ったら丸宮じゃないですか。
0: いやいやいや、このコーナー N ジャージコーナーはすごい続いてるよ。
1: もう俺から言ったら
0: 長寿よ、長寿。
1: いや本当
0: 本当に
1: 俺からしたらマーボと言ったら N ジャージよ丸宮じゃないから。
0: ああ丸宮ではない、もう、もう出してるメーカー N ジャージさんが作って出してるんじゃないかっていう
1: ぐらいので
0: 、本日はもう実際にその商品、はい、麻婆豆腐の素いただいておりますから、
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: 嬉しい、
0: ありがとうございます。いただきました。
1: 大好きですよ、うん、大好き。丸宮の美味しいね、おかげさまで発売55周年、うわ長いですね。
0: もう毎年ですよねこれね。
1: ありがとうございます。本当に
0: 毎年、
1: うん、
0: いつもね、このだから丸宮さんがやってるまるっと中華キャンペーンという、
1: はい、
0: のがありまして、その丸宮の商品を買っていただいて、その商品のパッケージにある何ですか、この何て言うんですか、マークを集めて応募するというコーナーでございますけれども、
1: はい、
0: 今までまだすっとこどっこい2人とも当たったことがない。
1: でコースが選べるんですけど、うん、でちょっと当てに行こうかっつって、
0: はい、
1: 散りばめて応募したりもするんですけど、
0: そうなの、ね、だから1等、
1: うん、
0: 簡単に言ったら1等2等3等とかあったら、はい、1等はちょっとね確率高いから、
1: うん、
0: 3等を攻めてったりとかしたわけよ ね
1: やったり、
0: うん、
1: どうにかちょっと番組として成立させたいと。
0: そうそうそう、 N ジャージさん、
1: うん、
0: もう縛りつけてるから
1: いや本当よ、何回も何回もね応募して当てようっていう、
0: N ジャージさんの中では嬉しいと思うよ。でもやってるのはずっと、うん、
1: いやありがたいですよ、
0: ありがたいよ本当に、うん、けどもうそろそろマジで当てたいからな。
1: 当てたいから、だから今回、応募シールが6枚集まってます、はい、それで応募できるんですけど、はい、この6枚をどうするか、6枚全部使って、
0: うん、
1: レミパン、
0: ね、
1: レミパンを当てるとか、2枚コースでちょっと3口にして当てやすくする、うん、で1枚コースでオリジナルクオカード2000円分とかあるんですけど、僕は1枚コースオリジナルクオカードの6口で今回6口でいきます僕。
0: いや
1: もう当てたいです本当に。
0: いやまあいい商品だしな、クオカード2000円分って
1: 嬉しいですよ。
0: 当てたら、ね、クオカード2000円分ってさ、これ下手したら1枚コースだからさ、62、1万2000円当たる可能性もあるとかでしょ。
1: まあまあまあほぼほぼないでしょそんなに。だから
0: 信用しれや丸宮さんを。
1: かすればいいよね。
0: 今まで当たってなかった分ここで急に来るかもしれないさ。
1: あなるほどね、
0: 詰め合わせがすごい。
1: いやということでありがとうございます。
0: あじゃあブーキーはもうじゃあそれでいくの、クオカード、
1: うん、
0: もう1枚コースのクオカード2000円分のやつで、
1: もう6口、あもう少しでもかすりたいからこれはいきます。じゃあそば長さん、
0: 俺ね最近めちゃめちゃ運いいんですよマジで。
1: ほ
0: ちょっとこれ6枚コースじゃあ
1: え

0: レミパン一等の。
1: レミパン
0: 一口でいきますね。
1: レミパンプラスマジでいただきます。俺もうほんと最近もうマジついてます。いいです、ね、これは
0: いやでもこれでいいよ。これでな
1: レミパンプラスじゃあいきましょう。毎月100名様合計300名様に当たると言われている6枚コースのレミパンプラス、まあ、フライパンですね。ガス IH 両方対応の
0: いいね、
1: はい、内径約24センチのフライパンですね、
0: うん、
1: 深さももしかしたら写真ではちょっと深いから
0: 深め、ね、
1: 鍋とかできるやつのタイプのフライパン。
0: あ、いいですよ、嬉しいです。
1: 空気は、
0: オリジナルクオカード2000
1: 円分、オリジナルクオカード2000円分1枚コース、
0: うん、
1: これが確率としては毎月550名様合計で1650名様。
0: いやこれはもう当てようぜ。
1: 当たるぜ、
0: 当てよう。で6口よ。だから
1: いや当たるぜっつって毎年当たってんばよ。
0: だからそうわけよ。あ、当たってないわけ。
1: しかもよこれよ、外れデースがないからよ、
0: うん、な、
1: 俺僕たちの気分としては去年のやつまだ当たってるんじゃないかなって信じ込んでるから。そ
0: うそうそう、発表がないからな、
1: いつまでっていうのがないからね。
0: うん、あでも応募期間が5月の1日金曜日から7月31日の金曜日まで、
1: うん、
0: 丸美屋まるっと中華キャンペーン。
1: あーなるほど、ね、
0: 待って、お前5月1日から、まあ、1ヶ月ぐらいでしょ今。暗示集めてれば N ジャイスさんもこんな
1: すごいな、
0: すごいよ、
1: すごいな、
0: どんだけ食ってれば麻婆豆腐マジでN ジャイスさん。
1: 麻婆豆腐だけじゃないでしょ
0: あでもそっか、
1: 麻婆茄子とかもありますもんね、うん、あ、え、これだけ麻婆豆腐
0: だけ？麻婆豆腐だけ？
1: 本当に？
0: 俺一回 N ジャージさんの麻婆豆腐食ってみたいな。めっちゃうまそうだよな。
1: 一回の料理で一袋使うんですか？二袋？三？
0: 三？
1: 一回夕飯で作るとしたら三袋分使うんですか？
0: すごいな。
1: いや当てっとこれマジで。
0: だから当てよ。すごい。
1: だからダブルチャンスもあるんですよね。上記に外れた方の中から抽選で丸宮商品詰め合わせをプレゼント。ダブルチャンス毎月1500名様合計4500名様がダブルチャンス、外れても当たる可能性がありますよっていう。
0: いや待てよ、本当に当てたい、
1: うん、ではダブルチャンスも当たってないから俺ら。
0: いや本当にこれ
1: ちょっとトリプルチャンスとか作ってくれよ丸宮さん。
0: やってるよね丸宮さん、大丈夫よね、やってるよね。
1: 字かな、字が汚いんかな、書くときの。
0: いやいや、
1: これ僕たちが書くんですよ、ご住所を
0: そうそう、ね、
1: と自分の名前をね、
0: 自分の名前とかね、
1: なんかあんのかな、
0: なんかあるんかな。
1: 本当にちょっとちっちゃいメッセージ入れとく、名前の下に。
0: 沖縄とかあの配達もそうだけど郵送費がかかるだろ、これで。ああいいよいいよ、離島離島沖縄いいよ、あもう当てんことかちょっと慣られてる可能性もある。
1: これは実際 N ジャージさん当たったことあります？あります、あ、じゃあ、あるんだ。
0: あ、じゃあ、あるんだ。
1: あ、お二人あるんですか？
0: 食満さんも？
1: え？これ、景品？景品が？
0: 一等当たったことあります？ある。
1: え？フライパンが？
0: フライパン？
1: フライパンが？
0: ええ？え、ちょっと丸宮の桜じゃないよな、N ジャイさん。
1: 桜だとしたら、
0: あ、そっか。
1: めちゃくちゃいい桜。
0: N ジャイさん本人がやってくれてるからね。いや、すみません、ありがとうございます。え、すごいな。
1: すごいな。うんうん、え、これ当たるレミパンプラス
0: 行こう。
1: いやマジで、じゃあこれそれで行かさせていただきます。ありがとうございます。
0: はい、ありがとうございます。
1: よっしゃ、まだ期間がね結構ありますから、うん、
0: え、そんなラジオネーム N ジャイさんより差し入れいただきました
1: 、はい、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: 差し入れまでもう麻婆豆腐でも差し入れなのに。
0: そしてこちらは
1: 麻婆豆腐の
0: イタリアントマトの
1: 麻婆豆腐イタリアントマトの麻婆豆腐、
0: 全然中華
1: とイタリアン、美味しそうよ。イタリアントマトの麻婆豆腐、
0: イタリアントマトのホットドッグです。
1: うわー何それ、ありがとうございます。何それ、
0: あのこのシールは応募券ですか？イタリアントマトの応募券
1: 貼られてるシール全部応募券だと思うな。
0: 違うの、応募シールじゃないのこれ。あ、じゃあそば翔さんも、
1: はい、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: ホットドッグ
0: 嬉しい。
1: イタリアントマトさん、
0: イタリアントマトさんってどこにあるんですかお店、
1: ね、近く、
0: 近くにあるんだ、那覇にあるんですね。うん、
1: すごい、パンがフランス、
0: このジュンク堂の通りの、へえ、
1: フランスパンっぽい、
0: 嬉しい。
1: あ、いいねこれ、ウインナーがめちゃくちゃいいしなり具合だ。
0: うん、
1: あ、いただきたいと思います。
0: そばしょうさんどうぞ。
1: うん、
0: あ、美味しそうにかじるわ本当に。
1: うま
0: っ、いいね。

0: いや、あーいいね。ソースがケチャップソースがめちゃくちゃうまい。うわうまいし、
1: うん、
0: パンもうまいね。
1: いい、初めて食べる、うん、いただきます。
0: パンもうまい。
1: うん、うまっ。うん、
0: デジタリアンな感じする。
1: うん、
0: あ、うまいうまい、
1: うまいうまい。レタスもシャキシャキですよ。うまい。
0: あ、美味しい。
1: 合わさってる。
0: レタスうまいな。
1: ホットドッグってね、やっぱアメリカのもんだと思うけど、イタリアンに融合させるとこんなにも化学反応が起きますか。すごいね。
0: 美味しいです、うん、ありがとうございます。
1: 美味しいです、ありがとうございます。
0: コストコのホットドッグよりうまい。
1: はい、食安さんがどうしました。
0: う
1: ん、ね、ありがとうございます。じゃあもう本当にありがたいんで、ちょっとじゃあウマウンテン山脈、
0: うん、
1: ね、ありがとうございます。本当にこんな、
0: あ、ソースうまっ。ちょっとピリ辛なんだ。
1: ああ、いいね。ちょっと違うのかな。
0: ごめんなさい、口入ってた。
1: うん、
0: ちょっとピリ辛。
1: ありがとうございます。麻婆豆腐のね、この丸宮キャンペーンのね、差し入れと、イタリアントマトのホットドッグ、
0: うん、
1: 差し入れいただきました、
0: はい、
1: それを含めてウマウンテン山脈標高28,500m。
0: もう高い、めちゃくちゃ高い方じゃない。
1: 高いです。もう嬉しい、心遣い、エヌジャイズさんで、ブースの外にもエヌジャイズさんと食安さんも来ていただいている。で、そしてこんなにも美味しいホットドッグをいただけてる。
0: いや、本当よ。
1: うん、うまい、ありがとうございます。
0: パンうまっ。パンマジですごい。
1: なんかちょっとカリッとしてるよね。
0: カリッとしてるけど、フランスパンなんかな。
1: あ、一応かもな、そういう系の。
0: うん、でもめっちゃ柔らかいわけ。
1: ツイキャスでシーゲーさんより先週シーゲーの差し入れより高いと、はい、アテーメーテア、アテーメーテア、シーゲーさん。いや、冗談ですよ、シーゲーさんもね、ありがとうございますね。大阪のウッチーさんもクオカードだったら可能性あるかもねっていうね、応募券ね、うん、ありがとうございます。九九しかしの俺さんから15年ぐらい前にポルシェが当たる景品、検証があったんだけど、まだと、当選通知が来ないの遅いなっていう。いや、デージ確率低いよポルシェって。
0: いや、まあ ね、この当たればいいなというのもいろいろあると思いますけど、うん、というのもそば賞最近めっちゃ運いいなって言ってるじゃないですか。
1: はい、
0: 春の開運宝くじ。
1: ほう、
0: マジであんま本当に誰にも言わんでな、
1: うん、今日デージブースの外にリスナーさんも来てるけど、 5,6 名来てるけど、リスナーさんが、うん、
0: 本当マジで誰にも言わんでな、
1: はい、
0: 春の開運宝くじ、
1: うん、
0: 3等当たった。
1: え、3等はおいくらなのよ。
0: いくらだと思う。春の開運宝くじ、
1: うん、
0: 1等が
1: 890円。890円だ。
0: 1等いくらだと思ってるお前、その場合。
1: 1等が100万ぐらいでしょ。3等が890円。890円。どうだ、お願い、当たれ当たれ。
0: いや、違います、もっと上です、
1: うん、じゃあ
0: 1等6,000万。
1: 1等6000万
0: はい、3等当たりました。いくらだと思いますか。
1: 2,800万。いやいや、もうそれ言われたら、
0: すごいリアル
1: ですね。2800万ぐらい、
0: 2800万ぐらいは当たってると思う。
1: よし、2800万、お願いします。
0: 2800万、
1: はい。
0: そば賞が当たった春の開運宝くじ3等、当選金額は
1: ドキドキドキドキ、
0: CM の後でーす。
1: あー、ありがとうございます。ドゥンドゥンドゥンドゥンドゥンドゥンドゥンドゥン。

0: 89FM。
1: 新之助単独ライブ TV スターへの道ボリューム10開催決定です。
2: よいしょ。
1: 5月31日日曜日、天物ホールにて15時30分開場、16時開演。チケットは前売り3,000円、高校生以下は1,000円になってます。詳しくはオレジンリルのホームページまで。
2: 今回で記念すべき10回目、
1: うん、
2: ついに我々新之助ケーブルテレビでレギュラーもらいました。ありがとうございます。
1: いや TV スターへの

0: 違う？いや、
1: 染めてました、ね、あ、染め直した、
0: あの石川の時とか、おすごい、
1: 前金髪でしたよね違う、
0: いやいや金髪ではなかったけどありがとうございます青葉さん、
1: ありがとうございます、
0: うわ今日嬉しい、ブースの外にいっぱいリスナーさんが来てくれて、
1: いやいやいやいや、そんな分けられるお金ないないない
0: いやみんな、いやそのなんかもらいに来てるわけじゃないかそういうわけじゃないから、
1: 先ほどのお話の春の開運宝くじ、
0: はい、
1: 1等6000万の宝くじ、そば賞が3等当たりました、3等が
0: 3等
1: 当たりました、
0: ええ、
1: 誰にも言わんでください、
0: わかりました、
1: 当選金額は5万円でした。
0: あーでも、いやでもすごいよ、すごいわ
1: ね、言える範囲でしょ
0: そうね、言える範囲だな、
1: 言える範囲の当選金額でしょ、
0: でもすげえ5万円ってすごいよ、こちん
1: だ、まあまあまあ、
0: こちんだだったら2年間ぐらい暮らせる
1: よいやもうやおや、
0: 本当に
1: 何で建てられてる家だと思うわそれ2年間5万円ってや、何の素材で作られた家やんばや、
0: こち
1: ん
0: だではいけますよ
1: 5万円って、いやでもびっくりしない、
0: いやでもすごいわ、すごいすごい、
1: いやびっくりしてよこれ、うんうん、いろんな人に言ってるんだけど、
0: はい、
1: うん、5万円だから、
0: いやでもすごいすごいわ、
1: 俺まだ未だに信じきれてないんだけどさ、5万円って5万円ってってなったわけよ、
0: うん、
1: 俺一回もあの携帯でできやってるんですよ今、宝くじのやつ、
0: はい、
1: 毎回ねやってるんですけど、お春の開運宝くじ1等6000万円、あまあまあまあまあ、やってみようかなっていう感じで、10口10枚分、バラで、
0: うん、
1: でやりまして、そのうち1つは200円で、1つはこの3等って出たわけよ、まずなんか順番よく出るわけよ、
0: ほう、
1: 外れ外れ外れみたいな、おうおう、1枚ずつ、
0: おうおうおう、
1: ネットの方がね、
0: おう、
1: そう楽しいわけよ、
0: うん、
1: 外れ外れ外れ当たりの次3ってなるわけよ、うん、3等ってなるから、
0: うん、
1: 俺一回携帯さって隠してベランダでよ家のベランダで
0: 誰かに見られてんか
1: と、そうタバコ吸いながら家のベランダでほやばやばやばいや3等3等っていくらだっけ、と思って1等しか金額ないから頭に6000え6000万は3等っつったらだから、
0: うん、
1: 俺の中ではよ100は行くなと思ったわけよ、
0: うんうん、100
1: は行ってると思って、
0: あまあまあそうドキドキするわな、
1: ちょっとマジで一回どうしよう、誰にも言えん額だなマジでと思って、パッてもう一回冷静になってみたら5万円だったから、いやなんはぁってい
0: や一応そうだな、
1: いやまあ
0: そう思っちゃうよな、
1: ちょそうだから
0: 100万当たったと思ったから
1: な、え、うん、この差って何ってなって、
0: すごいよな、1等2等3等の
1: 子だよな、1等6000万よ、
0: じゃあ2等はちなみに、
1: 2等ちょっと待ってくださいね、
0: はい、あとちなみになんですけど、そば賞さんがあの当選金額5万円って言ったでしょ、
1: はい、
0: あのブースの外にリスナーさんが一気に減りました
1: あれ本当だ、
0: コウタ君
1: なんて、コウタ君すらいないじゃん、
0: コウタ君帰りましたよもうあなんだなんだか帰ろうっつって、うん、
1: いや2等が1000万、
0: うわ
1: あ違う、2等、ごめん、2等が100万だ、2等が100万、
0: いやいや
1: でも
0: すごいわすごい、
1: 1等が6000万、1等の前後賞が2000万で、1等の組違い、1等のね組違いが10万円、
0: あ
1: 組違いめっちゃかわいそうと思う、ま
0: あまあ、ちょっとあのシステムが分からんから
1: だけど、うん、あ組違いまあまあそういうのがあるわけ、うん、同じ数字だけど組が違う、クラスが違うっていうだけ、
0: あ
1: ただ同じ数字を、めっちゃすごいことよこれ、
0: それは当たってるってことなんだ、
1: すごいことよ、
0: ほうほう
1: で、2等が100万、
0: いやすごいね、
1: ここの差やばくない、
0: ここの差や
1: ばい、1等6000万いってて、なんで、
0: ああ、三等五十万とかだったら嬉しいんだけどな。
1: 二等で100万いって、三等で、うん、なあ、三等50万さ、
0: 五十万ぐらいは行ってほしいな。
1: 三等5万。なんで、まあというのも本数がすごいから、確率が、
0: うんうん。
1: っていうことで、まあ、まあ三等の5万円もう9000本当たりが出てるわけですよ。
0: ええええ。
1: っていうことなんで、まあまあそれなりの。うん、5万の金額かなっていうのはあるとは思うんですけど、
0: うんうんうん、
1: ただ俺はこれをめちゃくちゃ運をここで使ってしまったかもと思って、いろんな人に聞いてるわけよ、だからこれで取り返そうとしてるわけよ、いろんな人に聞いて、だから3等当たりましたっつって、えー、ってなるさ、
0: まあなるな、
1: いくらだと思うって聞くことによって、あなたは今2000万いったよね、
0: うん、2800
1: 万ぐらいいったよね、その額を俺は当たった人って言って時だけ見られる。
0: ああ、なるほどね。そう、なんか

0: あのそうこの人すげえっていう目で
1: キラキラした目で見れる、2800万当たったかもしれない人になるわけでしょ
0: こいつは
1: っていう、 それだけを俺は実感したいっていうだけで聞きました
0: それでラジオでもリスナーさんにそうなってほしいから今日発表したってことです
1: ね。そう発表しました
0: 、ピュアなアイスさんから、はい、みんなで焼肉行ったらいいさっていう、イーサさんからもね、はい、焼肉行ったらいいじゃないですかって言ってます
1: よ。いやいやまあまあもういいやもう
0: ね、あだから待ち合わせてくれたんでしょ、新潟の青葉さんと N ジャイさんとショパンさんもね、ね、ちょうどよかったよ。
1: 鍵付け方すごすぎだろ俺の3等5万円の当選の鍵付け方
0: だとしたらな、
1: どんな匂いしてたば俺から
0: すごい、
1: いやもう本当に車の税に消えましたよね、う
0: ん、
1: 車の税。
0: これツイキャスでアニゾーさんから青葉さん帰れるかなって、帰れます、台風大丈夫です。
1: あそうよ、ガラッとちょっと変わるけど、
0: ごめんなさい、
1: 怪しい、雲行きが怪しい、
0: 怪しい、
1: やばいですよ。
0: ちょっとね、もうしかも楽しみで沖縄来てくれてるのに台風ってね、いやいやね。
1: 週明けに帰られる予定なんですか？週明けに
0: っていうことよね。
1: うわタイミング難しい。
0: タイミングやばいね。ちょっとも
1: しまあまあ宝くじその辺はやっていただいて。
0: だし、
1: は
0: い、あのもしなんか部屋とか取るんだったら、そばしょうが5万円持ってますんで、はい、カプセルホテル安め
1: の。八重瀬町の、うん、八重瀬町にあるミスター近所で。
0: あるな、あのドラ森の近くのところですね。
1: そう、八重瀬町にあるミスター近所。
0: あっちです、ね。
1: だか誰か宿泊してる人あんま見たことないんで、八重瀬町だから。
0: はい、ということで。
1: ということでございました、うん、すみません、はい、まあまあでも、はい、確率的に言うとこれ調べたわけよネットで、
0: ほう、
1: 大当たりしてる人のあるあるとしてあるんですって。前兆で小当たりが2回ぐらい続いて3回目で当選、高額当選してる人が結構いるっていう。
0: ああなるほど、じゃあそれこそ流れがあるわけね。
1: そうなんですよ。
0: でもう1回じゃあ3等当てて、もう1等
1: まあか次も俺多分、もちろんその時は何にも言わないけど
0: もちろん2回目までは言っていいんじゃない、2回目まで言ってない、2回目当たりました。
1: いやまあ金額次第ですよね、はい、だまあそうね、逆に聞きたいんですけど、いくらだったら言います？俺は、
0: うん、
1: 事後報告だったら100万の単位だったら言えるかなっていう。
0: そうね、俺も100万で
1: 事後報告だったらね、
0: うん、車買いましたで言うかな、うん、俺も100万ぐらいだったら、あ車買ったんすよ
1: 実は去年
0: とかのレベルで、うん、とかは言うね、
1: うん
0: うん、5万円は確かに言いやすい、
1: 言えるだろ、
0: 一番言いやすいな、
1: 翌日言えるだろ5万って、
0: うん、5万、うん、だしなんか一番いい塩梅さ、5万って、
1: 5万っていい塩梅、
0: おそうってなるし、
1: 頑張れば
0: すごいじゃんってはなるし、
1: まあまあまあ3等ね、うん、すごい確率だとは思うけど、
0: うん、
1: まあまあ金額的に言うともっと欲しかったなっていう感じではあるけど、
0: まあまあまあ、いやでもしょうがない、
1: いくらだったら言わない、逆に、あ違う、いくらまでだったら言える、100万上
0: だから、100万より上、
1: 1000万言う？
0: 1000万は言わんわ。
1: でもよ、俺初めてだわけよ、高額当選これ5万って、
0: はい、
1: 3等ってよ、
0: ほう、
1: 3等の時点でもう誰かに言いたくてしゃあないもうこれ多分ね、当たった人はもっとだはず、1等誰かに言いたい、
0: いやでもそうなるのかな、
1: なるよ絶対なるぜ。
0: いやでも俺は頑張れる自信あるわ。
1: あ禁煙成功してるからな、
0: そう、まず俺心が強いからで尊敬してる人が高嶋仁とかその一郎とか、なんか心が強い人ばっか見てるから、
1: それは
0: 俺は強いよ。
1: ちょっと面白くないな、それは
0: 面白くない、芸人としては終わってるけど、あの人としてはまだいけてる。
1: でも身につくもの全部だから、6億とか当たったらさ、ジャンボ宝くじ6億円当たったりとかしたら、
0: うんうん、あいつ車は買う
1: でしょ、
0: 車買うけど単独カスタムぐらい、
1: 怪しい、単独カスタム、
0: 単独カスタムぐらいで抑える、
1: あ
0: ちゃんと、
1: なんか買えそうだな、
0: あ
1: の金額
0: あれこいつ宝くじ当たってないんじゃないぐらいの単独カスタムぐらいで、
1: 絶対無理って、絶対無理
0: 乗用車も買わない、
1: 絶対無理よ、
0: 本当か、
1: 絶対無理、
0: あ大丈夫、バックモニターもつけるから、
1: 俺5万円当たっただけでタバコタバコ3個ぐらい買ったよ一気に、
0: いやいやそれは
1: バレるよ、
0: いやいやそれは
1: 3箱普段人は小塚買うのに絶対なんか宝くじ当たってるって、
0: いやネタ作りの時に、あちょっとタバコ吸いに行くわってお前がタバコ取って、あれこいつ3箱買ってるの京都はならんだろ俺は気づかんだろそこで、
1: コーヒーめっちゃ何本も買ってるとかなるよ、バレるよ、
0: 無糖とブラックどっちも買ってるってな、
1: いや人間ってそういうとこで絶対出るわけよ絶対出るって、
0: ボロは出るわな、
1: いくら禁煙成功者でも絶対出る、 100% 出る、メガネがちょっと光るはずお前の場合は
0: あ俺文字出るはず文字の出るやつパーティーグッズみたいなやつで、うん、 6億円

0: って出るはず、
1: もしかして激滑りやし、
0: 激滑りだから。いやでも、ピュアなアイスさんからね、はい、まあこれちょっと、まあアドバイスというか、1円でも言わないなっていう、これは一応言わない方がいいんです
1: よ、ね、ピュアなアイスさん
0: 本当はね。
1: いやもう絶対無理って、
0: だって今日お前5万円当たったことを本当に N ジャイさん、食安さん、青葉さんは楽しみにしてるから、はい、このあとマジで何かあるんちゃう、
1: 何もないです。何もないです。5万です。
0: いや分からんて、それは
1: 5万です。もう下手したら国からもらえる給付金ぐらいはあります。5万です。
0: いやでもすごいことよ。で青葉さんからまた差し入れいただいておりまして、はい、
1: あ、うわ嬉しい、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: もうここでこの分でもうありがたい、もう高額当選した気分でございます。もう皆さんからの差し入れ、
0: これか、そば匠ね、そば匠の息子さんがね、はい、あの卵アレルギーじゃないですか、
1: はい、
0: そういうことで青葉さんがね気を使っていただいて、アレルギー28品目不使用のライスクッキーチョコレートっていうのをいただきました。
1: うわめちゃくちゃ嬉しい。
0: これ娘さんじゃない、息子さんにね、まあこれそば匠さんが、
1: これは嬉しいですね、ありがとうございます。すいません、ありがとうございます
0: ね、
1: はい、これは嬉しい、全部僕がいただきたいと思います。
0: いやでも本当に持ってって、いやいやマジで持ってって、
1: うわ嬉しい、ライスクッキーストロベリーチョコレート味で2種類、
0: もう一個ですね、
1: はあ、こういうのあるんだ、
0: 新潟三昧ポテトスティックということを言ってきました、ありがとうございます。
1: おかしい、おかしい、
0: おかしい、おかしい、嬉しい、おかしい、嬉しい、
1: おかしい、おかしい、
0: うん、
1: 食べる、おかしい、
0: これ、うん、食べる、お菓子食べる、今からプーキーお菓子は食べる、
1: かけ方雑、
0: ごめんなさい。でこれそば匠分と大城熊分もあります、
1: はい、もう3沼つけようぜ、
0: 大城熊さん分もね、うん、ディレクターの、
1: はい、
0: ありがとうございます。
1: 熊さんの分もわありがたいですよね。
0: はい。じゃあ
1: ポテトスティック。嬉しいなこれ。
0: 新潟三昧ってちょっと名が大きすぎるでしょ。そんな三昧ってポテトスティックであるかね。俺はそうは思わないです。うん。
1: 枝豆風味ですよでも。
0: いや、それを新潟って感じれるかな。どうかな。僕はタレカツ丼風です。うん、いやそんなのでも。
1: あ、種類が違うんですね。
0: はい、違いますけど。いやそんなので新潟三昧ってね、うん、味わえるわけないですけども、ちょっといただきます、ね。
1: いやでも普段そんな食べないんですか。
0: 待って、振ってるだけ。振ってるだけさ。
1: はい。
0: ガチで捉えられたら困るさ。
1: なんかなんどうにかしてフォローしようかなもう。ひどいことずっと言ってると思ったから。
0: いやいやひどいこと言って。振りでした。ごめんなさい。
1: すみません。振りですか。はい。
0: うわ新潟が広がる、
1: 広がるんやし、
0: 新潟、
1: あ何が見える、
0: お米が見えます。そして青葉さんの笑顔、
1: お
0: そして
1: お
0: 野球の強豪校新潟明君高校が映ってます。
1: あ知ってる情報。知ってる新潟情報を絞りに絞って絞り出した、
0: うん、新潟明君高校が最後です。ごめんなさい。いやうまい、
1: すごいいい香り、
0: 大好きです僕こういうポテトスティック大好きなんですよ、うん、
1: いやいいよなこれ、いい太さだよな
0: この太めのやつ、
1: うん、うん、これは美味しいですよ僕、うん、枝豆風味、あーうまっ、枝豆風味うま
0: だから新潟三昧ということでなんか広がってるでしょ、
1: 広がってるわ、
0: 何が広がってる、そば匠
1: は、うわあ見える見える、
0: お新潟の何が見える、
1: なんか花が見えるな、花とか木とかいろいろ見える、
0: いやいや弱いな、なんかあるだろ、
1: 新潟の、あ
0: 新潟、
1: あ麦わら帽子をかぶってるおじいちゃんとか。
0: そのイメージなんだ新潟って、そのイメージなんだ、
1: なんか川とかは見える。それ以外は何も見えない、いや
0: 見えないんかい、いやいやまあ新潟
1: 美味しい、
0: うん、うまいです、ありがとうございます。
1: ちょっとトレードしましょうよ、枝豆、はい、めっちゃうまいですよ。プーキーのタレカツ丼なんてもう、
0: うん、
1: いやもうこんなのはもう、
0: 新潟ってタレカツ丼が有名なんですね、
1: 絶対うまいでしょ、
0: うわ枝豆うま、
1: うわタレカツうま、
0: ビール欲しいですね、うまい、うまっ、
1: おいしいね、タレカツ丼の風味、これそのままこれおかずに白飯いけるんじゃない、
0: 最高です、俺マジでいけますよ、僕これでおかずご飯で食べれます、
1: まあ、全然確かに、
0: はい。

0: ったら行ってるね絶対。
1: マックのハンバーガーをパンを先に食べてバーガーのパンズだけでご飯食える男ですから僕は。
0: ああもう、
1: うん、
0: バンズな。
1: バンズね、ごめんなさい。ビッグノーさんから大城くまさん、ビール欲しいってよっていう。あまさか FM の朝にそんなの用意してないと思いますよ。
0: いやダメダメダメ、
1: そんな用意は
0: 用意されても飲めんから。か車で来てるから。
1: そうですね、
0: はい、ごめんなさい、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: ちょっと枝豆返して。
1: うんうまいね。
0: ちょっと枝豆返して。いやいやいやいや、
1: 大城くまさんがビール持ってきてくれた。
0: いやいやダメよダメよ、飲んだらダメよ。
1: しかも島旅トロピカル味、パイナップル、まあでもビールですね。
0: なんでもあるじゃないですか。
1: エルザイさん、あエルザイさん飲んでるんだもん。
0: あすごい。
1: エルザイさんもね飲んでるな。
0: ちょっと本当に食べてみてこれ。
1: いや美味しいですよ。
0: エルザイさんも
1: エルザイさんもそうつまみになりますし、うまい。うん、ぜひどうぞ。あ、そう、あいつブーツの外に行きましたね、そばしょ。いやでも嬉しいです、今日こんなに来ていただいてね、こんなありがとうございますリスナーさん。うん、ということで、ツイキャスでビッグノーズさんから豚汁が有名なお店立花が見える、そう、わ食ってみて、豚汁専門店の豚汁絶対うまいわな。うん、ということでありがとうございます。さあメール来てるかな。あメール来てない。あら
0: 美味しいですがビールに合うということで、う
1: ん、ね、
0: めちゃくちゃ
1: いいね。ありがとうございます、エンダイさんもね、うん、いや
0: いやうまい、
1: うまい、ありがとうございます、嬉しい。
0: これもありがとうございます、すいません、
1: うん、
0: 息子用に
1: ぜひ食ってみてください。
0: クッキーライス、ライスクッキーなんだ、へえ。
1: しかも28品目のアレルギーを排除してますみたいな。
0: あ結構ねこういうのはもう
1: 28ってすごいよな。
0: いやすごいことよ、
1: うん、
0: だってまあまあこういうこと言うとあれだけど、
1: はい、
0: こういう系のアレルギー入ってない、アレルギー対応してる食品系って全部高いわけよね、
1: うん、あーそっかそっか。
0: ケーキとかでも何号っつったらいいんか、もうケーキとかのちっちゃいサイズで5000円とか。
1: それはだからアレルギーを排除しててね、卵とか
0: とか。
1: はあ、まあまあでもそうだな、まず出ないもんな。
0: そう
1: だからみんなは普通に食べれるもんだから、うんうんうん、
0: いやでもありがたい、嬉しいです、
1: ね、
0: すいません、
1: ありがとうございます。
0: いただきます、
1: うん、はい、ということでじゃあ一旦 CM 行きましょうか。
0: 一旦 CM 行きますか、はい、メールの方もお待ちしておりますのでよろしくお願いします。それでは一旦 CM です、どうぞ。
2: FM 那覇

0: 新十助単独ライブ TV スターへの道ボリューム10開催決定です。
1: よいしょ。
0: 5月31日日曜日、天仏ホールにて15時30分開場、16時開演。チケットは前売り3,000円、高校生以下は1,000円になってます。詳しくはオレジンリルのホームページまで。
1: 今回で記念すべき10回目、
0: うん、
1: ついに我々新十助ケーブルテレビでレギュラーもらいました。ありがとうございます。いや
0: TBS

0: さあ、ゴヤと恋のオリジナルは始まっております。
1: はい、お願いします。嬉しいですね。
0: いや、いろいろとお差し入れもいただいて、満足でございます本当に、
1: ね、嬉しいですね、はい、ビッグノーズさんからツイキャスでですね、はい、蕎麦翔が3頭当たった話ですね、ノーブレーキはボートで買った時にリスナーに1万円をあげてたけど蕎麦翔はっていう、これ火曜オリジナルアワーでやったってことよね。ノーブレーキさんが、
0: いやいや、それはさ、
1: これいくら当たったんだろう、ノーブレーキさんって。
0: そこですよね。
1: そうよね、
0: うん、
1: 5、あ、大城熊さんから、はい、5万円当たったそうです。ちょうど一緒ですね。
0: あ、そうですか、おめでとうございます。いや、あ、そうですか。
1: いやいや、そのなんかさ、よし、こうなったらみたいな感じでさ、うん、ノーブレーキさんがやってるんだったら俺たちもみたいな感じで、
0: ノーブレーキさんいくら当たったっつってた。
1: 5万円当たって1万円をリスナープレゼントかな。
0: おめでとうございます。それも、もうおめでとうございます。
1: あ、ちなみに、うん、その5万円使いました、何かに。
0: あ、だから使った。
1: あ、何に使いました。
0: あ、車の税払った。
1: あ、

0: あ、本当今の時期だな。今の時期な。
1: 車2台とバイク1台。
0: あ、そっか。うん、あ、おお。納付書がな。
1: 2万8000ぐらい使って。残りのお金はエアコンの清掃代に使
0: って。これからの時期だな。あ、本当に活用法が素晴らしいですね。
1: もう全然。素晴らしい。すぐだったからね。いや、そこまで、まあ、こま嬉しいってなるけど、すぐ自動車税の通知が、
0: 納付書が来てな。
1: 嫁にも言ったわけだから、嫁から無言でこう自動車税を俺にも配布されたから、
0: 払えと。余ってるのをね、クーラーこれから使うからね。
1: そうです。クーラー予約したって言われて、何の話ってなって。
0: いや、でもいい使い方よ、本当にこれね。うん、ということで。
1: いや、そうですね。高額当選しただけちょっとさせてください。それは僕また買ってますんで。
0: ああ、な、いい流れだな、うん、また次買って。
1: あ、でも高額だったらな、ノーブレさんも絶対でも5万だから言えた話であって、うん、ええ、10万だったら行ってないはず。
0: え、逆に行くんじゃないの？10万って行けるんじゃないの？そういうもんじゃない？
1: 10万だったら行ってないはず、誰にも。
0: あ、ノーブレ
1: さんも、ノーブレさんも、
0: まあ俺たちもじゃあ言わない。
1: 俺はまあまあ、そうね、10万だったら、うん、まあ、10万ね、5万だったらすぐ当たった翌日には言えるけど、
0: うんうん、確かに。だから今みたいにそば賞の自動車税全部払いました、エアコンのクリーニング代で払いましたってすぐ使えようはあるもんな。
1: あ、もう誰に、そう、ね、誰かに、え、おごってくださいよって言われる前に使ったろうと思って、うん、もう全部使った、
0: うん、一応そうだよ。いや、それがいいよ、俺もそうするわ絶対。そっか、俺まだ5万円払ってないから自動車税払わねえでいいかな今年。
1: あ、自動車税、
0: うん、払わんでいい？
1: 未払いの人？
0: いや払うけど。
1: え、だって今日まででしょ多分。締め切りって。今日までだよ多分。
0: あ、やば。払います。払います。
1: 宝くじやれ今。っ
0: ていうかごめんなさい、払いました。
1: あ、払ったんか。
0: 払ってた。ごめん、そういえば。
1: 払う。
0: 払ってたわ。
1: お前が払うな自動車税。
0: なんでよ。
1: 払わず乗っとけお前は。
0: 俺は払うよ、そこはしっかりやらんとや、ということで。
1: いやいや、まあまあ、宝くじちょっとまた交互期待ということで
0: ね。
1: あと N ジャージさんからいただいて丸宮のやつもね、
0: これな、当てたいね。
1: これもだから
0: マジで
1: こっちに運流れてきますから、
0: うん、
1: 俺はもう多分当たると思う、うん、ここで一等フライパンが当たるか、次ジャンボの方で6億が当たるかっていう。
0: じゃあちなみにフライパンとその高額当選どちらが当たりたいですか？
1: は
0: い、
1: 高額当選です。
0: いや、それはそうだろうな。
1: 高額当選で N ジャージさんに今までの丸宮商品に全部あげる、
0: な、レミパンもな、送ってな、
1: まあ、レミパン買ってあげます。
0: でもそっか、 N ジャージさんはレミパン持ってるんだ。
1: 持ってるけど、
0: そっか、
1: うん、もういいよって言われるぐらいの個数をあげるから絶対、ね、
0: ありがとうございます。
1: いや、ビクロンさんからちゃんひびは借金100万になったってよ。
0: あ、この日本縦断の、
1: いや、ヒッチハイクの旅でちゃんひびさんが、先週、無事帰ってきましたけど、
0: そうですね、
1: 47都道府県本当にヒッチハイクだけで旅をしまして、
0: うん、
1: でその間に使用したお金が、まあ、約100万。
0: すごいね。
1: どっから逆にって思わんこれ。
0: あ、ちゃんひびさんが、
1: そう、100万って。
0: え、でもだから、え、見切り発車で行ったってことなのかな。
1: いやでもそういう額ではないからね。
0: だから一応貯金積み立ててて、うん、でも借金だよ。100万円が飛んだってわけじゃないからね。借金100万円ってことはマイナスだからね。
1: あ、そっか、もう
0: 要は
1: 借り入れの借り入れ、
0: そう、借り入れて今100万あります
1: 。借り入れでの100万、
0: すごいな。あとちゃんえびさん多分これだからラジオとかで言ったんだろうけど、
1: はい、
0: あんまり借金こんなにあるっていう高額借金も言ったらダメよな。
1: あ、そうなの？
0: ダメというか、あんま言いたくないんじゃない？
1: あ、その
0: いくら借金してますっていう。
1: ラジオ的にとか関係なしにってことね。
0: そう。
1: 人間としてってこと？
0: まあまあ、でもまあそっか。
1: でもその借金100万の分のさ、
0: まあ、返せばいい話だし。
1: 価値はあったってことじゃないんですか？それは。
0: アニゾーさんからツイキャスで借金はお母さんからということで。
1: うん、お母さんから？チャイミさん？
0: だったらまだ許せますね。まあ、許せるというか、
1: すごいな。
0: 何人からも借りてるってわけじゃないってことね、チャイミさんね。
1: お母さんすごいよ。
0: すごい、かっこいいよ。
1: うん、俺はもう宝くじ当てて返すしかないから。
0: チャイミさんもやるんかな、宝くじな。
1: やるんじゃ、俺言おうか、じゃあチャイミさんに。

0: 3頭当たりましたっつったらもう多分目ギンギンになってから、
1: いやでもやばいよいよいよ殴られるんじゃないそんな今借金100万ある人が
0: 「
1: は
0: そうね、
1: いくら当たった?」ってなって「あもう普通に5万円当たる」「ええー!」ってなるんですよ本当に。俺たちは「すごい!」ってなるけど「5万円!」っつって
0: 絶対なる
1: なる
0: かもしれない
1: 、血迷うな、血迷ってね、ということで。
0: まあまあ、今あんまな宝くじもあんま話すことじゃないからな
1: 本当はね、当はまあまあでもいいでしょう、5万円ぐらいだったら一番いい塩梅、はい、うん、っていうこと
0: で、ありがとうございます、
1: ありがとうございますっていう、ね、
0: さあさあ、あライブもね先週ございましたけれども、はい、ありがとうございました、皆さん
1: ありがとうございます、
0: 本当に、
1: うん、
0: ハエバル中央公民館小金ホールというところでさせていただきましたけれども、
1: ええ、
0: めちゃくちゃいい会場でしたね、
1: よかったっすね、あっち、うん、
0: すごいあったかい感じの会場で、で、うん、席数もすごかった、
1: うん、
0: めちゃくちゃ多かった、
1: いい、そうで、いい感じのね、うん、席の配置具合というかね、配置具合も、
0: うんうん、めちゃくちゃ良かったです、またハイバルでさせていただけたらなって、うん、っていうかもうあっちでいいなっていうぐらい感じましたね、僕は。
1: あ、僕もです。はい。もうこちんだから近いので、ね。
0: 近いから。
1: こちんだから。
0: こちんだからただ近いから。
1: 近い、本当に。
0: めっちゃ近すぎて、当日1時入りだったんですよ、お昼1時入りで、みんな、
1: うんうん。
0: めっちゃ近すぎて、俺マジでギリギリ1分遅刻しそうになったから。
1: ギリギリ攻めすぎて。
0: そう、ギリギリ本当遅刻しそうになったけど、みんなが駐車場でなんか、
1: うん、
0: 車どこ止めようみたいな感じやってたから、多分ギリギリ遅刻してたとは思うんだけどバレずに済んでた
1: な、本当に、
0: いや場所が近いからいいですね、
1: あっち、いやもう本当にそれ抜きにしてもあっちでいいな、定期ライブな、ずっとやっても、
0: いや本当良かったです、
1: 駐車場もありますしね、
0: うん、
1: うんうん、ということで、アニゾーさんから2連覇おめでとうということで、はい、オリジナルライブね、いやありがとうございました、嬉しいです、また誰、いい流れ来てま す、
0: そうですね、うん、で逆に皆さんからもおあのドッキリでというか、
1: うん、
0: はい、芸人側にはもう内緒でリスナーさんたちが30周年ということでオリジンの映像を作っていただいて、
1: うんうん、
0: はい、まあ、思い出のアルバムみたいな感じのイメージですよ
1: ね、嬉しい、
0: 写真が曲に合わせて、
1: うん、
0: っていうのも、お、
1: まあ、でもそっか、だから
0: 作っていただいてね、
1: エヌジャイさんとか食安さんとか、
0: うん、皆さんのお力もだから、
1: ね、参加されて、ゆいゆいさんもね、そうそうそうそう、もちろん、うん、嬉しいよね、
0: うん、で、あのと終わった後に感動の感じでプーキーが泣いてるって言って、
1: うん、
0: でさあいつものというか肩で泣いてて、まあ、せめて前向いてなけ、まあ、
1: 殿下の宝刀ね、うん、
0: 殿下の宝刀、1位の
1: 殿下の宝刀、
0: 全然泣いてないやしってなって、で次下里さんが来て、下里も泣いてるよって歩夢さんが振ってくれて、
1: うん、
0: で下里さん前向いてなけ、全然泣いてないやし、どんな顔してるばっていう、
1: うん、
0: ボケがあった
1: かぶせてね、
0: プーキーがワニ先生を後ろから、うん、ワニ先生もワニ先生もって、
1: そうそう、もう三段落ちにしようと、ね、三段落ちで行こうと、うん、
0: さワニ先生
1: ポカーそう、何やってんのみんなっつって舞台に立ってる人間が舞台に立ってる芸人がよ、流れでこうみんな今からお笑いを繰り広げていくよってなって、
0: 下りを見てなかったから
1: 下り全く見てない、なんで俺今かなんで俺今 前に出されてるかっつって、
0: いやそれ
1: はそういうことだろう、
0: しゃあないよ、急にも、ま、前に出されたらあんな顔になるってなってあの時の表情、俺すごい準備、俺もうワニ先生お前が打った瞬間、シンさんか大丈夫かおいって言ってたさ、
1: そうそうそう、
0: これ頭強く叩くんですよね、うんうん、突っ込む時の俺もめちゃくちゃ叩いてあげようと思ったわけよ、
1: そうお笑いにね、
0: もう逆にもう叩いてあげようワニ先生と思って、
1: うんうんうん、
0: ワニ先生口開いてパカーンってなってたから、
1: うんうん、
0: いやいやいやいや、もうギリギリセーフでしたね、
1: だから
0: あれで逆に叩いてたら危ないことになったか
1: もしれない、まあまああの下りで蕎麦翔が戦わんかったおかげで1位になれたっていうところもあるかもね
0: いやそれで1位になったわけじゃないよ別に
1: いや嬉しいですね、ありがとうございます、
0: 一番面白かったな、うん、本当に、
1: 大笑いスカンピンさんから、はい、台風気をつけてねということで、あそうですよ、
0: そうです、ね、
1: 台風、まあ今日ねちょっとそのなんていうの、雲が台風に持ってかれて晴れてましたけど、多分明日以降どうなのかな、ちょっと曇りとか雨とかね、
0: 嵐の前の静けさ的な、
1: あそうですそうです、そういうやつ、うんうんね、
0: だからもう久しぶりですよね、だから沖縄がこのルートって、
1: あそうね、
0: 結構な、
1: しかも右側、台風の右側を行ったら風が強くなるみたいのがあるじゃないですか、
0: うん、はいはい、
1: 左側、本島が左側だったらちょっと弱め、右側だったら強め、今回右側ですからね、ちょっと気をつけた方がいいやつ、
0: ね、台風のこの風の巻きね、
1: そうそうそう、

0: あでそれで思ったけど、ああああ今だゆゆいさんファミリーたちうるま市もなんかもう休校決まりましたみたいな、
1: はい、
0: 学校
1: はいはいはい、
0: え俺たちってそんなことあったっけ、うん、小学生の頃こんな早めに、あもうもうもうあの来週の月曜日みたいなあった、
1: いやあったとは思うけどな、
0: あありました、うん、なんか今のご時世だからなのかなっていう、
1: でも事前に知らされてた方が嬉しいでしょ、
0: あそうだから
1: 親御さん的に
0: 事前に知らせんと、うん、あなんだお前急に今日休みとお前仕事も休み取ってんのにっていう、うん、今のこの親御さんのご時世というか、うん、イメージモンスターペアレント的なね、う
1: ん、すごいそんな単絡んでる親のイメージなんだ
0: っていう、まあ、
1: 今の親御さんたちって、
0: うんうん、
1: まあまあ、うん、でもあると思う、事前にそういうのが、うん、
0: そうね
1: の方がいいしな、別に
0: だから 2V1 ちゃんからもね、はい、王道ルートなの、に久しぶりだという、そうですね、沖縄なんか本島は当たらないんですよね、石垣とか宮古はめっちゃ当たってたけどね、
1: ああ
0: ここ数年ね、うん、
1: あお笑いスカンピさん、俺たちの時代は暴風域に入ってても
0: 強風域ね、
1: あ強風域に入ってても暴風じゃなければ学校あったな、
0: いやそうよそうよ、
1: これは今もじゃない、
0: それは今もだろうけどね、うん、うん、
1: これは今も多分そうよね、強風域だったら、はいじゃあっていうか基本バスがあれですよね、バスが、
0: あ今ファイマーの店員さんが、そうそうそう、私の時代はバスが止まったら学校休みだったかなっていう、急に決まる感じでしたっていう、ああ一応そうだから午前中まであの勉強やって午後休みですみたいな、うん、あれ嬉しかったよな小学生の頃、やった帰れる、
1: 学生の時はな、
0: あ学生の時はね嬉しかった、親御さん大変でしょ、
1: 親御さん大変よマジで、
0: あれ大変な、
1: はやってなると思うから、
0: また
1: それでも、うん、お仕事の方はいらっしゃるからさ、
0: いやそう大変ね、
1: いやいや、まあちょっと来週、はいはい、皆さんお気をつけて
0: お願いします、
1: ニュースも見ながらという感じで、うんうん、はい、よろしくお願いします、
0: はい
1: はい、というわけで本日は差し入れもいろいろありがとうございました、
0: ありがとうございました、
1: 本日のお相手はすっとこどこいすばしょと、
0: すっとこどこいぷきでした、
1: ありがとうございました、また次回お会いしましょう、
0: よいしょ、
1: また来週。

0: 那覇市のラジオ電波環境が大幅に改善。 FM 那覇では2017年6月より弁護岳にある沖縄タワーから電波を発信。県庁前、朝日町、西町、辻、若狭、小禄、坪川、小久場、式名、上間、小羽倉などなど、より聞きやすくなりました。那覇を愛する声を電波に乗せて FM 那覇。
1: 沖縄がホームのプロ卓球チーム琉球アスティーダ、今シーズンは王座奪還し再び日本一へ。皆様の温かい応援とホーム戦へのご来場を心よりお待ちしております。 T リーグの頂を目指して Go! Go! アスティーダ。
2: 県内で飲食店を経営される皆様へ、タコライスラバーズ未来チケット協力店募集のお願い。お客様が追加でお支払いされた未来チケットで子どもたちが無料で食事できます。お問い合わせは未来チケットで検索。
3: ラジオネームセンダリーナさんから番宣いただきました。七夕の願い事を何書こうかな。水曜オリジンアワーに世界中からいろんな言語でメールがたくさん届きますようにとか、水曜6時になったらみんなのラジオが勝手にオリジンアワーに切り替わりますようにとか、水曜オリジンアワーが必須科目になりますようにとか、
4: あなたの願い事何でも叶えます。水曜6時はオリジンアワ
3: ー。家族がお笑い賛成してくれますように。
5: どうもブブのちょっとそこまで、本日は首里にやってきました。
6: おやおや、ブブさん。

0: あ、オリジンアワーの番宣なのに別番組みたいになってますね。
1: 毎週火曜日夜6時からノーブレーキのオリジンアワー、
2: ポッドキャストも配信中。
1: リスナーの皆さん聞いてますか？こんな
3: にFM ナイハーをお聞きのあなた、 TV1 ボーカル森友嵐です。 TV1 コンプリートシングルス Satisfy 発売中、ぜひ聴いてください。森友嵐が7時をお知らせします。

皆様こんばんは。ご遺体感覚ラジオ面影クラブにようこそ。私ご遺体管理人こと株式会社面影の加陽佳林と申します。どうぞよろしくお願いいたします。金曜日第1週目はお墓といったら三国、お墓エキスパートの

0: 栗生みどりさんをお招きし、沖縄ご葬儀やご遺体のあんなことやこんなことを忖度なしにお話しいたします。第2週から第5週は、県民の皆様が知っておいた方が絶対に良い沖縄ご遺体事情や、エンゼルケアとグリーフケアについて私、加用花凛からお伝えいたします。番組のご意見ご感想もお待ちしております。またエンゼルケアやご遺体の勉強会希望、ご遺体処置希望のご連絡は株式会社おもかげホームページお問い合わせフォームからお願いいたします。それではご遺体感覚ラジオおもかげクラブをお楽しみください。
1: はい、皆さんこんばんは。おもかげクラブへようこそ。加用さんいないんですけれども、はい、本日ですね、務めさせていただきます、またまたやってまいりました合同会社源総裁代表の玄華でございま す,
2: さんです。
1: よろしくお願いします。
2: はい、よろしくお願いいたします。
1: はい、今日はですね、皆さん、ゲストに西崎にあります 一万焼き、酒がめ、
2: そうですね、酒がめ
1: を作っている、はい、工場長ですね、島田朝日さんにお越し、あ、田島、ごめんなさい、田島朝日さんにお越しいただいております。ムキムキですね、皆さん見えますか、ムキムキ、
2: そうです、
1: びっくりした、はい、いきなり脱ぎ始めたと思ったらムキムキだったんで、ちょっとびっくり仰天。はい、じゃあ朝日さん、朝日兄ちゃん、
2: 何でしょうか、
1: 自己紹介を、
2: 自己紹介、
1: はい、はい、お願いします。
2: 糸満市西崎にある一万焼き、
1: はい、
2: で工場長させてもらっています田島朝日と言います。
1: はい、朝日兄ちゃん、
2: はい、
1: ようこそ、
2: はい、
1: おもかげクラブへ。
2: おもかげ、
1: はい、
2: いいですね、名前からしておもかげクラブ、
1: はい、おもかげクラブ、ご遺体管理人ですからね。
2: あ、すごいですよね、
1: すごいですよね、
2: ご遺体を管理するって、
1: はい、本当、この加用さんと教えになったのが、ね、お父様の、
2: そうですね、最近父が亡くなって、
1: はいはい、
2: 何、元のちょっと病気でやつれてたりしてたので、
1: はい、
2: ちょっとげっそりしてるのを、うん、
1: カリン様に、
2: そうですね、カリン様に、
1: カリン様に
2: 生前のように、はい、ほっぺもふっくらしてもらって、
1: 本当ですよね、本当、びっくり、
2: 本当
1: とっても綺麗でした。
2: そうですね、寝てるような感じで、はい、もう今は寝てはないんですけどね、はい、
1: そうですね、はい、はい、ご葬儀もあって今は、はい、お墓にいらっしゃるんですけれども、
2: はい、
1: こちらを、まあ、加用さんをご紹介させていただいたのが私なんですけれども、うん、皆さんのね、本当仲良かったんだけど、全部カリン様に持っていかれましたよね。
2: そうですね、
1: 結局、
2: はい、
1: 結局全部カリン様に、すごい、あ、すごい、ありがとうございます、持っていかれちゃったんですけど、いや本当すごいね、ゴッドハンドだよね、
2: はい、
1: すごいと思います、
2: 本当、
1: 本当
2: すごいですよね。
1: 最初に元気な時のお写真を欲しいっていうのを必ずカリン様はおっしゃるんですけど、うん、そのまんまですよね。
2: そうですね、
1: すごい綺麗に、
2: あんなに綺麗になるとは、
1: 本当、
2: はい、
1: 本当に本当にみんな
2: 思わなかったですね、
1: 感動して、
2: 自分なんか妹たちも、
1: うん、本当ですね、はいはい、みーちゃんと
2: びっくりして、
1: のの、と、
2: はい、自分の
1: 雅子様と
2: いとことかも、
1: うん、
2: あまり泣かないイエリーとかもちょっと泣いてるのを、ちょっと
1: イエリーね、はい、うん、はい、泣いてました。
2: いつもニコニコ笑顔のイエリーなんですけど、
1: 本当だよね、私もちょっと
2: びっくりでしたね、あれには
1: ちょぎれそうになっちゃって、
2: はい、して
1: 情が入っちゃって、
2: うん、やっぱ不思議なことに、うん、この泣いてるイエリーにティッシュをどうぞって渡したら涙を拭こうとしたんですね。浅井兄ちゃん、これは綺麗なティッシュあんなしんみりしてる中で僕が花取ったのを渡す、
1: うんうん、
2: 渡さないじゃないですか、
1: はい、本当
2: すごいなと思いましたよ、
1: さすが、さすが、この

0: まあ、
1: 家族ね楽しいですよね。
0: あ、
1: 素敵な、
0: はい、
1: 本当仲いい家族で。
0: そうですよ、はい、本当葬式の時もなんかいらんことばっかりするから、うん、なんかもう笑いが出てしまって、うん、本当いとこのお姉ちゃんがこの場では笑わない方がいいよとか言われて、はい、
1: まあでもお父様もねすごい明るい。
0: あ、そうですね、ひょうきんな方で、
1: はい、まあ、皆さんの笑顔のために一生懸命になれる本当に素敵なお父さんだったんですけど、
0: はいはい、
1: みんなも明るくて本当あのそこにねポッてこの家族の中に 輪の中にねこの私たちが入れていただいたのはすごく嬉しかったなと思います。
0: あ、そうですね、やっぱり いえあれは七腰のおかげですね、
1: うん、いやもう全てカリン様に持っていかれましたけどね。
0: あ、もう
1: カリン様、
0: うん、そうですね、
1: はい、
0: カリン様ありきの七腰ですね、う
1: ん、はい、で、はい、そんな流れで、まあ、カリンさんとちょっとあのお知り合いになってねあのラジオにあの出ることになったんですけど、はい、ご縁もありまして、
0: うん、
1: はい、じゃあここからは朝日兄ちゃんのこの一万焼きについて熱く深くドドドドッと語っていただけたらなと思いますけれども、
0: は
1: い、
0: そうですね、今
1: ムキムキムキムキさんに、
0: うん、カリン様、一万焼き
1: これ胸毛は生えてないんですか。
0: そうですよ、綺麗
1: ツルツルそれ。
0: あ、もう相当ツルツルですよ。はあ、一応こ
1: っちから見る人みんなびっくりするんじゃないですか。
0: いえいえ、笑顔ですよ、ほら。
1: あ、笑顔ですね。
0: あちらのお姉さんも、
1: ああ本当だ本当だ、すごいね、
0: はい、
1: 先輩のお母様が素敵な笑顔をしています、
0: うん、
1: はい、じゃあ一万焼きのいいところ、
0: いいところですか。いい、うん、一万焼き、
1: 今クラファンですよね、本当に、
0: うん、
1: 今月まで。
0: そうですね、もう30日
1: クラウドファンディングしているので、ぜひ沖縄のため琉球のため、ね、古き良き、
0: そうですね、
1: 残していく。
0: そう、うん、もう自分たち社長が引き継いで、
1: はい、
0: うん、去年の9月からかな、うん、9月から引き継いでもうずっと赤字なんですよ、
1: はい、
0: で赤字プラス工場にある機械ももう全部ガタキが来ているので、うんうん、まずは自分なんかでどうにかしようと思ったんですけど、
1: はい、
0: まあ、SNS 発信を機に、
1: はい、
0: ちょっとクラファンとか、
1: うん、
0: こう応援する声が多かったので、
1: うん、
0: クラウドファンディングやってみようかって言って、
1: はい、
0: まあ、今回に至ってるんですけれども、
1: もう結構有名ですよね。
0: そうですね、はい、
1: 結構有名でいろんなところに朝日さんがポスターがいらっしゃったり、
0: 多
1: 分ね分かる方もいらっしゃるかなとも思うんですけど、あのインスタ結構出てきます、この酒壺。
0: そうですね、はい、酒壺、
1: はい、製造している一万焼きの工場長ですね、はい、これ、あ、主がご到着されましたでしょうか。
2: 大変お待たせいたしました。大丈夫かな、これカメラ入ってる。
1: あ、皆さん来ましたよ、はい、大好きなカリン様でございます。
2: すみません、
1: カリン島のカリン様でございます。
0: すごいカリン、
1: お疲れ様でございます。
2: 朝日さん、
0: なんでしょう。こんばんは。
1: 言っちゃって、言ってください、言ってください。すぐ脱ぎ始めしますからね、急に、急に脱ぎ始めて、
0: ちょっと暑かったので、
1: かりんさんにいいところ見せようって一生懸命、
0: 相当暑かったので
1: 一生懸命見てあげてください。
2: いいお体されてるんです
0: か。
1: 目のやり場に困る。
2: でもなんか私さっきあの、うん、ね、あの YouTube のライブ配信を見てたんですけど、はいはいはい、もう目が釘付けになって、あれ、あ、朝日さんだよなと思いながら、
0: ああ
2: 、見てました。
1: すごい、はい、見てたんですね。
2: 胸筋がすごいですよね。
1: 胸筋が
0: すごい。胸筋、はい、
1: いきなり、
2: そういう、そういう系ですか。そういう系なのかな。
1: あ、そういう系。
0: あ、いや違いますよ。
1: あ、そっち。
0: あ、い
1: え、どっち。
0: こう向かいのマンションに一応自分の友達、うん、森高がいるんですけど、
1: 森高さんね、
0: はい、
2: いやいやいや、ありがとうございます。ね、あれな、ごめんなさい、なんか話の腰を折ったかも。
1: いえいえいえ、
2: 何の話されてました。
0: いや、自分なんか一万焼きの、
1: そうそう、
0: ちょっと話をしてて、
1: まあこの佳代さんとつながった経緯をちょっとお話、皆さんにご紹介をしていました。そうそう、お父様をしていただいて、そうそう、
2: そうですよ、
1: 本当につい先々週ぐらいですよね。
2: はい
1: はい、
2: いやはや、もうあれから、
0: うん、そうですね、
1: あれからですね、田島家は、うん、あのカリン崇拝が始まり、
0: そうですね、
1: カリン様、はい、まだ、はい、みたいな、
2: 大変だ、
1: カリン様どこ、
0: はい、もうみんな会いたがってますね。
1: 本当に
2: ですか、
0: はい、
2: うん、でもあの私この仮面で多分あの朝日さんに会ってないから、あの誰だか分かって、分かってますよ、大丈夫、
0: 分かってますよ。
2: 大丈夫、
0: 分かってますよ。 全然わかりますよ。
2: すいません、そう、いい、あの遅刻しておいて、さらにはすみません、あのこんないきなり仮面でご挨拶もなく
0: 現れ
2: てしまいました。
0: いやいやい
2: や、いや、あれから何20日間ぐらい経ったのかしら。
0: うそうですね、
1: ちょうど、うん、
0: はい、
1: うんうんうん、
0: また明日が何か何かで二何かになるんですけど、1時半からですね、
1: はい、
0: 七越と麻美がちょっと家で会うんで、うん、もしよかったらあの、
1: そうなんです、
0: あの、
1: はい、わちゃわちゃしています。
2: 明日1時半、稲瀬天霊で農館が入ってるの、ちょうど1時半に。
1: いい、ね、かりん様忙しいので。
2: いやいやいやいや、
0: うん、ね、そうですね、うん、じゃあ、うん、僕が行こうかな、
1: まあ、お願いしていいですか、
0: はい、
1: ご長男さんね、お願いしましょうね、はい、来ていただいて、
0: お話だけ聞くぐらいだったら、
2: はい、話をするって。いや、でもなんかね、本当にあの私すごく愛がたっぷりのご家族だなと思って、
0: はいはいはい、
2: あの七子さんから実は聞いてたんですよね、たまたま前日というか。
1: そうですよね、本当ラジオで、
2: はい、あのこの、
1: うん、この、うん、直してほしいっていうのを、はいはいはい、まあ、前からお願いをしていて、
2: う
1: ん
2: う
1: ん、
2: そう
1: で、
2: うん、で
1: その翌日ぐらいでしたよね、
2: うんうん、もうあのちょっと、ね、痩せられてるけど頑張られてるっていうことでお伺いしてたの で、うんうんうん、で私は痩せてる方がこの頑張った時っていうのは、
0: はい、
2: もう、もっと痩せていくんですよね、あのっていうのがなんかすごくあの分かるんですけども、うん、あの痩せるのはね、あのこの丁寧にケアをこうしないと綺麗に痩せないですからね、うん、だからきっとご家族も献身的に施設だったんでしたっけ、施設、病院
0: です、病院、はい、うん、南部特集会で、
2: うんうん、
0: 421
2: だった、はい、421は面会はどうですか、あの結構できるのかな。
0: あ、はいはい、もうすぐできましたよ。
2: あ、そうなんですね、ずっと15分。
0: いや最初の頃はあの3時から5時までの2時間だったんですけど、途中からちょっと何時に来てもいいよってなって、
2: うんうんうんうん、
0: それから
2: あの孫たちも一緒に。
0: そうですね、孫わちゃわちゃしながら行ってましたね。
2: ホットモット頼んだんですか、ちなみに。
1: そうです、はい
0: はい、
2: ちゃんとキッズの分は、
0: はい、キッズはあれです、マックです、はい、マック。
2: 南西条だったのかな、
1: はい、
0: はい、
2: あ、そうですね、
0: ゆたろうとかリンがマック好きなので、
1: こちんだなので、
0: はい、
2: 妹さんお二人と朝日さん、は
0: い、そうですね、3名。
2: 3名でそれぞれお子さんがいらっしゃる。
0: はい、はい、
2: じゃあもう本当に
1: 大家族、
2: すごい大家族、
0: はい、大きい、
2: うん、お母さんまだお若いですよね。
0: そうですね、まだ40、
1: じゃあ
2: 40
1: って俺40、
0: あ、奈良子40、
1: うんうんうん、
0: いや自分の顔か、
1: ね、ののあ、みーちゃん1個下でしょ。
0: そうだね、
1: 計算間違ってる。
0: 70ぐらいです、
1: うん、でもすごい綺麗にいつもしてて、
2: そう、
1: はい、
2: 美しい方、
1: めちゃくちゃ綺麗な、
2: うん、セレブのマダムのって感じ、うん、
1: 起きたらすぐお化粧を、
0: そうですね、すぐ化粧
1: をして、
2: 素晴らしいです、はい、
1: 本当、
2: もう女性
1: 整ってる、いつも、
0: そうですね、
1: いつ
0: も、すぐ化粧はするんですけど、
2: うん、
0: 3分後に化粧してるの忘れて顔洗ってるんですよ、うん、
2: 天然じゃないですか、
0: はい、
2: 天然
0: びっくりですよ。
1: ええー、って、
0: はい、
1: 顔洗うよりも先にメイクしちゃった
0: そうそうそうそう、
1: すごいね、すごいですね、
0: はい、
1: 雅子さん。
0: そうなんですよ、
1: 雅子様、
0: いいお母さんですよ、
2: いや、あんなに美しいし、はい、もう
1: 本当
2: なんか見つめられたらドッキリするくらい綺麗だったんですけど、お母さん、
0: うん、
2: すごいあの、うん、綺麗だった。特に、うん、あの葬儀の日かな、
0: はいはいはい、
2: 葬儀 の出棺の時メイク、ね、しっかり結構されてたのかな、だから余計にいつもよりもしっかりしてて、うん、めっちゃ綺麗、なんかアナウンサーみたいだった。
0: 後で行きます、今メイク落としてるんで。
2: だって今メイク
1: ぜひね、はい、喜びますよね、はい、すぐお料理出してくれるんで、
0: そうそうそう、
2: 沖縄の方ですか、お母さん。
0: はい、うち南中層、
2: あんなに、そっか、綺麗な方が沖縄に、はい、あ、じゃあもう沖縄と沖縄のお子様なんです
0: ね。そうですね、だから
1: どこからどう見ても
0: だから沖縄なんですよ、
1: どこからどう見ても髪の毛の先からズズズイッと、
0: はい、あの沖縄
1: 丸出しです。
2: 何でした
0: って、今自分焼き物やってるじゃないですか、
2: はい、
0: この焼き物に携わってからですね、なんていうんですかね、なんか降りてくるんですよ、このなんていうの
2: すごい好きだよ、
0: うん、なんていうのかな、あのかりんさんないですか、なんかご遺体とか、
2: ね、
0: 仕事からご遺体されるじゃないですか、
2: なんか
0: かりんこんなして行ってとか、かりん僕はお腹空いてるよとか、なんか

0: このおいたいご遺体から聞こえるとかこんなのないですか経験。
1: いやな
0: ないんだ。
1: 私奈々子さんと一緒だから、
2: うん、あないんですよないんですよね。
1: あるんです
0: よ。なんか下ろせるっていうか、うん、ちょっと下ろしてもいいですか。下ろすっていうか、
1: うんうん、今からなんか霊言みたいな憑依される。
0: そんな感じなんですけど。
1: 大川隆法みたいな感じですか。
0: 大川隆法、はい、ああ大川隆法、

0: とですね、
1: なんでちょっと
0: ちょっとやってみましょうか。ちょっと奈々子もこれちょっと撮ってた方がいいね、一回
2: 私もですか、
0: はい、
3: ちょっと見てほしい。
1: じゃあはい、しっかり私が
3: フラフラしいの、
1: あの、
3: うん、朝日兄ちゃんはね、
1: これは前代、あ、タカポさんありがとうございます。
2: タカピョン、
1: タカポさん、タカポさん、こんばんは。風が過ごし涼しく過ごしやすい、いやマジでですよ、本当今日ね、すごいいい感じ。ブルドッグ、ブルドッグに変わったんだって。
0: アイサイ来ました。
2: これをやりたいらしいです。
1: めっちゃ上手だし、
2: いい、
1: うん、アンガマ、アンガマだ、ですよね、アンガマ、
2: はい、おじいね、
0: はい、
2: おじいね、おばあよ、やさや、
0: ね、
2: いい
0: これ
2: チャーゴは飲んでいいや、どうぞどうぞ。
1: すごい、なんか沖縄芝居の、
0: あ、うちの芝居やらんど、お姉さん。
2: 私はこのためだけに呼ばれましたので、皆さん
0: 名前は愚装から長短、
2: このためだけに呼ばれました。私は
1: これ誰でも沖縄の人だったらなんかすごいできそうですね。すごい、え、これ どこで買ったん？
2: これ田島家にありました。
1: 田島家にあるの、はい、持ってきたんです。
2: 私事前相談の時につけさせられましたからね。
1: なんちゅう、なんか、あ、田島家はこうやってみんなでわきあいあいと、
0: いや、あの、みんな恥ずかしがりなんですよ。
1: ああ
0: だからみんな喋れないんですけど、はいはい、これ被るとみんなよく喋るんですよ。あ、ちゃんとか、
1: わかる、
0: うん、あ、もうすごいですよ。
1: へー、ちょっとすごい、
0: はい、もうすぐ喋る。
1: 初めて見ましたけど、どこで販売して
0: る？あ、これですか。販売はしてないですね、これは。
1: え、これも手作り？
0: 伝統？いや、手作りではないですよ。
2: これも、
0: これ来たんですよ、わかります？
1: いや、来てないでしょ、絶対で。え、どういうこと？その、このつなぎ目とか手作りじゃなくて、いやい
0: や、本当皮膚ですよ。
1: うん、じゃあそん、はい、
2: 認知症ですね。
1: 認知症です。
2: 認知症です。はい、認知症が始まりました。おじいは。
0: 欲しいですか？
1: これ、あの、ちょっと、あ、はいはい、私、はい、あの、沖縄独特のものを、はい、あの、作ってるんですよっていうのが、
0: はい、
1: あの、内カビあるじゃないですか。
0: はいはいはいはい、
1: 内カビのタオルを作ってるんですよ。
0: 誰が？
1: うん、私、あ、内カビタオルをね、はい、あの、うん、そうそう。
2: 販売してんの？
0: どこで販売してるんですか？
2: 聞いてない、それ。
0: 愚装にないよ。
1: 愚装にはないと思うんですけ
0: ど、はい、
1: え、今度あげる、あの、じゃあアニバーサリーで5周年記念で作ったんですよ。
0: あ、
1: で、
0: カリンさん50歳になるの？
1: 50歳じゃない、5周年ですって。これ会社作って5周年の時に、あの、
0: はい、
2: 5周年、
1: そうそう、5周年、
0: あ、びっくりした、50年、
2: 5周年、ね、
1: おば
2: ちゃんとやらない、おば怒られるから、
1: そう、だから内カビの、あの、沖縄に来て、
0: はい、
1: 内カビって初めて知ったんですね、
0: はいはい、
1: でそこで、あの、タオルで、沖縄県民ってタオル好きじゃないですか。
0: タオル好きですね、
1: 本当、ね、すぐタオルですよね、
2: うん、お土産、
1: うん、造成金、造成なんとか、
2: うん、
1: 資金造成だっけ、
0: はい、
1: なんか、
0: はいはい、
1: すぐに何かにつけタオル作ってっていうことで、
2: そう、
1: で、はいはい、でなおかつそのお土産もタオル入れるじゃないですか、はいはい、なんか多分県としてタオルをすごく、あの、うん、大好きな県なんだなって感じたんですね、
2: うん、
1: なので内カビ柄のタオル、あの、本当にタオルですね、はい、を作ったら、
2: いや、いいと思う、う
0: ん、絶対
2: 一石二鳥ですよ。
0: アサミもちょうだいちょうだいしそうだな、うん、
2: 一石二鳥、は
1: い、マジで、あ、うん、いやいや、今度ね差し上げます、
0: は
1: い、
0: あ、本当ですか、
1: うん、全然あげる、ね、なんでかっていうとね、はい、今5周年でそれ作ったんで、今治タオルで作ったんですよ、
0: はいはい、あ、今治タオルいいじゃないですか、
1: うん、だけどなんかね、
2: 高級、は
1: い、今治って書いてあるんですけど、
0: はい、
1: ちょっとなんかだいぶなんか抜け毛が激しい感じの今治タオルで、だけど今治、なんで今治タオルだったから、なんで結構高いんで買ったんですよ。であれって100、200、300とかそっち単位じゃないと作れないじゃないですか。だから当時いっぱい作っちゃったんで今残ってるから、
2: へえ、すごい、
1: ね、あの、
2: すごいね、う
1: ん、いや、本当すごくないんですよ、それだけど、あの、いい感じだから、
0: もうちょっと早く、ね、いい、知り合ってたら、
2: 本当
0: これで葬儀出たかった、これで葬儀出たかったな、
1: 墓掃除とか、
0: あ、はいはい、
1: やっぱり吸水性は優れてるはずなんで、まあまあ、うん、そうそう、だから、あの、面影のロゴっつうのがあるんですよ、は
2: い、ロゴっつうのがあるんですね、
1: はい、あの、顔、はいはい、横顔なんですけど、うん、あの、丸で、うん、内カビも、
0: はい、
1: あの、丸じゃないですか、
0: はい、
1: 内カビの、
2: はいはい、
1: だから、
2: はいはい、
1: この内カビの柄の中にその面影の顔が入ってたりとか、
2: うん、
1: あとミンサー柄をあしらったりとか、
0: はいはい、
1: まあ、こだわり抜きましてですね、
2: へ
0: ー、すごい、
1: うん、そう、
2: 素敵、
1: いや、本当に愚装への、まあ、使い古したらね、
0: うん、
1: 愚装へのお土産として、
0: そうだね、
2: うん。

0: そうなんです。
1: たくさん持っていきたいな、グソーに。こんなのないよね、おば。
2: やさやさ、おじい、ね、
1: 私の時は
2: 入れてちょうだいね。
1: あ、たくさん入れるよ。
2: たくさん入れてね。
1: タオルのみ。
2: 怒られるよ、イナンセ。
1: 花なしのタオルで。
2: イナンセに怒られる。イナンセさえに怒られる。
0: そう、はい、ね、ひふみ、ひふみさんって多分葬儀屋さんじゃないと思ってるんですけど。
2: ひふみ？
0: ひふ、あの今あのこのツイキャスで、
2: はい、
0: このコメントしてくださってる。
1: ダンパチ屋じゃないですか。ひふみ。
0: ひふみ。カボン、はい、カボンたたくちゃみたいな。
2: カボンたたくちゃ。
0: そこに書いて
1: ある。どこに書いてある？カボン。
2: なんで？ひふみがなんて言ってんの？
0: ひふみがカボンたたくちゃって書いてある。
2: カボンたたくちゃ。
0: なんか書いてありません？コメントで、あのひふみのあの後。
2: ひふみ？なんて書いてあるの？
1: カボン、カボン、見えないね、この後が。
0: 叩くっていう字に。チャーって
1: 叩くチャーカボン、
0: なんか方言ですか？
1: カボン、
2: 変わんない、なんだろうか。
1: 叩くチャ、叩くチ
0: ャ。
1: おじいには分からん。
2: いや、おばあも全然分からんよ。もう分からんさ、最近のことは。
0: でも、ね、そうだね、そう、沖縄の七不思議みたいなのあるじゃないですか、
1: うんうん、
0: 私やはりあのすごくあるんですよ、あのですね、はい、まずさっきのもうすぐに言ってくれたんですけど、ななこさんが言ってくださった言葉で、どうしても私もよくわからないのが、はい、なぜこのいの口して、
2: うん、
0: 違う、うん、うの口して、あ、違う、うん、いの口して、
2: うん、
0: いんっていうのはあれなんですかね。
1: い
2: ん、
1: い
2: ん、
1: い
2: ん、
1: い
2: ぬ、うん、うん、
0: うん、うん、うんのことを、
2: はいはい、
0: あれは激しく拒絶してるときはうからいになるんですか？
1: うからいになる、激しく拒絶する。うからうーん、うーん、
2: うーん、
0: あ、いーんって言いますよね。
1: これはあれか、うーんって。でも
0: 自分どこで鳴らしてるんですか？鼻の奥。
2: うん、そうだ
0: ね。
1: ハツコボちゃん上手だけど、うーんって。
2: ハ
1: ツコボちゃん上手だけど、
2: アランド、うーん、
0: そう、いいんで、
1: 今度聞いときましょうね。
0: そうそう、ぜひお願いします、はい。まあ、まだ結構ありまして、ちょっと聞いちゃったけど、お二方も、ね、ネイティブなあの沖縄人ということですよね。
1: そうですね、
0: 一番中なので、はいはいはい、ぜひと。そう、あとね、はい、あのあれですよね、あ、そうそう、男性が怒った時、
1: はい、
0: 特に男性が怒った時、はい、このこちら側が答えないと、
1: はい、
0: 相手がなんか威嚇してくるんですけど、はい、あれはなぜ威嚇をするのか、なんか、あの、あんまり、
1: 例えばどんな、
0: ヌーじゃない、なんか、なんかなんとかなんとか答えろよみたいな感じで言ってる時に、ふん、なんか威嚇してくる男の人がですよ、子供じゃなくて。
1: 威嚇、
2: 威嚇、
0: うんうんうん、わかります。だから、ね、相手がちょっと喧嘩して、ななこさん答えないでおいて、そして、うん、はい、男性が女性に、なんか
1: こう、ヌーガラトーが
2: ヌーガよ、
1: ずっと口開いて笑う。
2: やーもんじな、うん、
1: おじわじとんど、
2: いやいや、おじ一緒よ。
1: 口は閉めなさい。
0: うん、
2: おじも
0: 違う、
1: 口
2: 歯が、歯が出てる。
1: これは
2: 歯だけ、歯だけ、
1: これは
2: 歯だけ出てる。
1: 宝物、宝物。歯医者さん行ったら、あ、おじすごいねって言って、一本だけ残ってるねって。
2: で、ラチが開かない。
0: ラチが開かない。
2: すいません。
0: すごい上手。あの、そうそう。で、その時にちょっと女性側が答えないと、
1: はい、
0: あの、なんか言えよっていう、
1: なんか
0: 言えよって感じの。
1: うん、
2: みたいな、
0: あの、いや、威嚇、威嚇、ゴリラみたいな感じの威嚇をしてくる、
2: 威嚇、
0: 威嚇、
2: 苦しい、威嚇、
0: うん、威嚇、あ、威嚇だと思う、あれは。私沖縄で初めてそれ。
1: 誰にされたんですか？
2: 誰にされたの？本当
0: 当時の旦那、
2: 当時の旦那、ちょっとシビアな部分に入っちゃって、
1: あ、
2: おじい、
1: あの人、
0: 違う、知らない、
1: はいはいはい、
0: 知らないですよ。そう、なんか、なんて、
1: 顔は優しい顔してるけどね、威嚇もするんだよ。
0: 顔はね、なんか、あ、そう、うん、そうね、恐竜みたいな顔してたかな。なんかノンスタイルの井上に似てた気が、まあまあいいんですけど、
1: はい、
0: なんかそう、なんかね、まあちょっとなんていうかな、あの、もう、うん、今度いい表現の仕方あったらちょっと覚えておきます。ただ、はい、男の人がこの相手にこう詰めるときに必ず言う、うん、ヌーじゃなくて、あ、ヌーじゃなくて。
2: ふんみたいな、
0: うん、そうそうそうそうそうそうそう、
2: ふん、
1: うんって言わないよ。
0: 言うですって、うん、これだっていつも遺族さんに言ったら

0: んな分かってくれる、うん、分かる分かるって、
1: うんうん、
2: なんか自分してみたいな、
1: 自分も言ってるのかな、う
0: ん、あのね、はい、東京とかだと、
1: はい、
0: ああなんかなあ聞いてんのかなあみたいな時、うん、なあっていうのが沖縄の威嚇になってるんだとは思う、うん、なんか相手が喋らないと、
1: うん
0: うん、どう思うなあ、
2: マジはいしてはいよしてはい
1: ごめんね、
2: うん、
1: ごめんねお
2: ばこんな感じ
0: 滑られない滑られない
2: こんな感じか、
0: ね、あともう一つあのこれは葬儀に関わることで、
1: はいはい、
0: 私は沖縄に来てすごい感動したことがあるんですね、
1: はい、
0: で、まあ、感動したこと本当にたくさんありますよ。例えば、はい、亡くなっても、まあ、ご本人としてあの皆さん接するとか、
1: うんうん、
0: あと、まあ、本当にあのこのみんな語りかけが上手ですよねっていうのとか、あの亡くなった人に喋る、そう
2: そうそう、
0: あれすごい、あの
2: 他のとこ喋らないの、
0: 喋らない喋らない、
2: うん、なんで
1: 多分普段多分あれじゃないですか、普段喋ってないから亡くなったら喋りやすくなってるんじゃないですか。
2: いやいやそんなことね、
1: そんなことないかな、
2: そんなことない。
0: そうだからなんかそういうのとか、まあ、本当に感動してますよ。で例えばあの孫さんとかが来た時に、うん、東京とか、はいはい、あの関西とかだったら、
1: はいはい、
0: まずお線香あげなさいって家族が言うじゃないですか、
1: はいはい、
0: でも沖縄の場合はもう線香とかすっ飛ばしてご本人のところに お父さんなんかおじいちゃんにあのなんとか来たよって言いなさいって言うじゃないですか、
1: はいはいはいはい、
0: あのこれなんかすごいなと思って、
1: うん、
0: もうそれがすごくあの私はあのすごくね、あなんてあの亡くなってもその、うん、自然と同じようなことをするというのは愛だと思ったんですよね、うんうん、あのそういうふうな形でも本当にたくさんある中、
1: はいはい、
0: 沖縄にしかない、
1: はい、
0: ある言葉の表現があって、
1: はいはい、
0: 葬儀で結構使われる、たくさん使われますね葬儀では、
1: はいはい、
0: で私はそれを初めて聞いた時に、うん、あの私はこれを取り入れないといけないと思って今すっかり真似をしていることがあります。
1: お
0: さあ何でしょうか。
2: また出たクイズ、
1: 言葉、
2: 最近クイズ出すんだよ本当。ファイナルシークワーサー出すんだよ。
1: 言葉、
0: 言葉じゃなくて、あ、いい線言ってますね。言葉じゃなくて、うん、そうそう言葉じゃないんですよ。言葉じゃないんですよ。だけど沖縄にしかなくて、
1: うん、
0: それで
2: 沖縄に
0: それはもう平和的な、
1: うん、
0: 相づちみたいな感じ、相づち、うん、相づちかな、
1: うん、
2: 呼びかけ、
0: 違う違う違う、わかります、
1: うん、
0: 違う、それじゃ、それはそれはなんかアメリカ人、そう、それは大事ですよ。
2: 沖縄ってか外人、なんだろう、
1: なんだろう、待ってよ、
2: 呼びかけじゃない、
0: 葬儀ですごい多分ね、奈々子さんもめっちゃ葬儀で聞くと思うこの表現。
2: え、
0: この表現はめちゃくちゃ聞く私、うん、沖縄に来てでこれね、使う人と使わない人が、
1: はいはい、
0: 明確に分かるんですけど、まず、
1: はい、
0: 使う人は、
1: はい、
0: 主に女性、
1: はい、
0: 主に女性で、
1: はい、
0: 年齢は甥っ子姪っ子ができてから、甥っ子姪っ子ができてからだから、その甥っ子姪っ子ができたのが、19とかだったらそれでも19の子使えるし、
1: うん、
0: だけどそれが30とかだったら30歳から使えるっていう感じ、は
2: いはい、なんせどういう意味
0: で、そうそう、それで、ね、5、60代になると、
1: うん、
0: もう皆さんの女性が使える、
1: うん、指笛
0: 違う
2: なんだろうな、
1: 違うの、
0: うん、違いますよ、
2: これ
0: 男性は使わない、
2: いつも難しいですよねこのクイズがすごく難しくて
0: この前まで、あのこの前あの、ね、個人様は何を言ってるでしょうか、
2: そうそうそうそうそうそうそう、あれすごい覚えてる、緊張するやつでしょ、またちょっとクイズが難しいな、
0: いやだけどこれは県民だからぜひ答えてほしいですね、多分分かんないかな、逆にあの私はほらあの県外から来てるから、うん、この表現はもう日本全国どこにもないと思って、でこれはこれは
1: 特に女性なんでしょう、
0: 特に女性ですね、あのグリーフケアってあるんですけど、
1: はいはい、
0: その悲しみの、うん、家族さんの悲しみをケアをするっていう言葉があるんですね、
1: うんうん、
0: でこれはで中で私はこのグリーフケアに革命をもたらしたと思ってるんですよ、
1: はいはい、
0: その言葉で、
2: うん、
0: その言葉一つでもう全部グリーフケアできるっていう言葉があって、
1: うん、
0: それを沖縄の人たちは知らずに使ってるんですよ、
1: うん、なんだろう、
2: 沖縄だけ、
0: 沖縄だけで、それは県外ではその、うん、表現があのできないんじゃないかなと思う、
2: 言葉じゃない、
0: 言葉じゃないですね、でこれね使う人めちゃくちゃ使う、

0: 使うって何、うん、どういう言葉じゃないのに使うの。そうそう、
1: 言葉じゃないけど使うんですよね。もう1回の会話で2回とか使う人もいるぐらい頻繁に、しかも乱用しても嫌じゃないんですよ。
0: 多
1: 分
0: 皆さん分かります、答え言ってる、
1: 答えね、
0: みんな言ってる、
1: みんな分かるから
2: 、なんだろう、
0: なんだろう、いや本当難しいんだよなこのクイズが。
2: 別かな、かなさとかではないですよね。
1: 何かなさって、かなさって
2: かなさ、かなさんどうとか、
1: ああかなさんどうとかで言葉じゃない、
2: 言葉じゃない、ああ分かった、どうぞまずは座りなさい、
1: 違う長いじゃないですか。
2: ああ長い
1: 長いじゃないですか。
0: 長い長い、
1: そうだ、長くない長くない、あのもうね一言一言で
0: 一言
1: で文字で表すと一つ、
2: うん、
1: でこれはそう、あの特に女性が使っていて葬儀の現場でもめちゃくちゃ使われてる。
2: 魚意じゃない葬儀の現場でも使う、
1: 葬儀の現場で私は初めて知ったんですよ。でそう本当にあのこの日本グリーフケア協会とかがあったらこれ、ね、調べるべきだと、これこそ、ね、これこそ調べるべきだと、
2: なんだろうね、なんだろうね、なん
0: だろうね、クイズが難しいんだよ、
2: 難しいね、
0: 難しいんだよ、
1: じゃあなんかだってさっきだいぶヒント出してますよ、相づちって言ったじゃないですか、相づちのだいぶ、
0: うんうん
1: うん、相
2: づち、
0: うんうんうんうん、
1: うんうん、
2: 相づち、
0: え、効果音だし
1: 違いますよ、いいんじゃない、
0: いいんじゃない、
2: ね、
1: ね、ね、じゃない、
0: やさ、
1: やさじゃない、やさじゃない、あの葬儀で使ってるんですよ、
2: 葬儀で、
1: ご葬儀で使えますね、
2: 葬儀で使う、
1: 葬儀で使う相づちは、
2: えしゃく、
1: えしゃく、
2: えしゃく、
1: えしゃくじゃない、相づちですって、えしゃくしてた、うん、
2: うんうん、
1: もうちょっと何、
0: うとうと、
1: うとうとじゃないですね、もう降参、ファイナル、
0: え、みんなみんな答えてる、
1: みんな、うん、
0: みんな答えてる、
1: あはあはあはってある、あは
2: あはあはとか、
0: あは
2: あは、何があるかな、
1: インインとね、違う、違うんですよ、
0: なんだろう、
2: わからない、
1: 言いましょうか、
2: はい、
1: もういいですか、言っちゃいますよ、ねこれはあのっていう息を飲むやつ、
0: え、どういうこと、ちょっと待って、ちょっと待って、
1: え、なんか、なんていうかったって、
0: あの、どういうこと、
1: 返事が、その、驚くというので返してるんですよ、それを驚くっていうのを息を飲むっていう感じで、みんな、例えばなんか朝
0: ご飯びっくりした感じ、
1: そうご飯食べたんだけど、その後すぐ救急車に運ばれてって言ったら、なんでねみたいな、
2: ああ言われますね、
0: 確かに、
2: そ、ね、
0: 沖縄だけなの、
1: 沖縄だけなんです、あのってそう、うん、息を吸うの、うん、分かります、
2: はいはい、
1: これ
0: いや、
1: これ
0: 私多分100回ぐらいやってると思う、
1: いや、いちいち、
2: はい、
1: いちいち男性やらないですよね、あんまり、
2: そうですね、
0: うん、多分私100回ぐらい、
1: 100回、そうそう、だからこれはそうそう、それができる年になってるってことなんですよ、うん、でこれは
2: でもこれ200回やったらしゃっくりが止まる、
1: じゃあしゃっくりじゃないですからしゃっくりじゃないですよこれでも私しまくつば委員会に問い合わせたんですよ、
2: あ、しまくつば委員会、
1: はい、
0: え、そんなのあるの、
1: あ、あります、あ、県庁にあって、
2: はいはい、
0: え、私も入りたい、
1: しまくつば委員会、うん、そしたらあの
0: 教えてほしい、
1: うん、これはね、あの沖縄のその、はい、あ、その お話しくださった女性が、
2: はいはい、
1: 沖縄の言葉はあの相手の気持ちに立って、うん、言うような言葉がすごく多いと、例えば、うん、今来るよってやつ、
2: あ、そうだ、ね、
1: とか、
2: う
1: ん、あと、
2: ね、
1: なんとかしましょうねですよ、
2: ね、う
1: ん、とか、なん、あ、相手が、うん、あとそうそう、レジ袋もらいますかってやつあるじゃないですか、
2: はいはいはい、
1: あれもらうとか言わないですよね普通、
2: そうだね、
0: みんな
2: そうそう、
0: 必要ですかとか、
1: そうそうそう、
2: そうだね、
1: 私渡すとか言うんじゃない、もらうとは相手の立場に立ってさ言ってくれてるんだ、
2: そうだね、味見しようとか言うからね、
1: そうそうそうそう、言う、ね、あれ何ですか、そうそう、まあ
2: まあ、味見、
1: ああ、味見しようって相手の立場に立って言って
2: る、味、そうですね、味見するねってね、
1: うん、そうそうそう、だからそれね、 そういうふうなことをおっしゃってたんです。

0: ですよ。だからそうそう、沖縄の言葉っていうのはその、あの驚くという、あの嫌な気しないんですよね、あれやられると。
1: あ、そうだね。
0: で、あの特に葬儀の現場でこのジャッジをになりかねないような感じの雰囲気ってあるじゃないですか。例えば、うん、あのこれいい悪いって、決めない方がいいんじゃないかなっていう時も、あの驚く言葉で全部会話が進んでるんですよ。なんかすごいと思って。
1: じゃあ、ね、あれですね、うん、このなんていうんですか、この昨日急にご飯食べてる時に亡くなっちゃったんですよとか、うん、言うじゃないですか、うんうんうん、ここに10名ぐらいこのあの、うん、いとこのおばちゃんとかがいたら、うんうんうんうん、はむれそうですね。
2: あ、そうそうそう。そうかもしれない。
1: ね、
2: う
1: ん、はむれる。
0: はむれる。なんですか、ボイスパーカッションみたいだって違う。そう、いや、ね、でも、はい、本当にこれよく使われてると思いません？皆様の周りにもいらっしゃるんで、まあ奈々子さんは実際自分でねお使いになるということ。
1: そうだね、奈々子はよく、
0: ね、
1: うん、
2: うん、めっ
1: ちゃ喋るため。
2: っていう。うん、
0: でもこれ嫌な気しないのすごくないですか？
1: そうですね、嫌な気しないですね。
0: あのそう、
1: でも何回か何回かやってたらだんだん吸い込まれていそうになる。
2: そんなに言わんわ、そんな言わんわ。
0: なんか余裕さえ感じられるんですよね。なんか本当に人って、
1: はいはい、
0: テンパった時とかって絶対出ないじゃないですか、あれ。
1: あ、出ないですね。
0: 逆にあれをあのされると、はい、あのすごくこの人は余裕があるんだなって思って、なんかかっこよく見えちゃう。
1: あ、なるほど。
2: 逆に
0: かっこよく見える。あの一服みたいな感じ、
1: うんうん、き
0: っとあのちょっと切羽詰まってるはずなのに、うん、タバコを吸いに行ける人って多分余裕がなんていうかな、そういうことできる人だと思ってるんです。そしたらあのだって本当にやばい時ってで、あの分かんない、奈々子さんは出そうだけど、奈々子さんは出そうだけど、
2: 私は出そうですね。
0: 出そうだけど
2: えってなりそう。
1: そうだね、
2: うん、
1: エリー出ないかもね。
2: エリー出ないかもしれない、うんうん、
0: そうそうなんですよ。だから本当に沖縄いいところで、うん、あのうん、私はその特にこの驚くというのは日々、あの私やっぱりあの、うん、意識しないとできないから、まだまだ自然にはできないんで、
1: あ、じゃあ作ってるっていうことですか？
0: 多分作ってると思
2: う。おじ
1: 失礼だよ。
2: 失礼だよ。失礼だよ。神様
1: と、神様だ
2: よ。神様だよ。
1: 2,3 回しかやってないのに。
0: 違う、
1: こんな言い方しておばあよ。大変さ。
0: なんかそうだからね、本当にいいところだから、あの広めていきたいっていうか、うん、もうあの全国のグリーフケア協会の人に私はこれいつも言ってますね、うん、沖縄はすごいすごいよって。
1: あ、うん、そうです
0: ね、県民がみんなグリーフケアしてるんですよ、だって、
1: うん、
0: すごいこと、
2: うん、まあ、ちゃんと聞いてるっていうのも伝わるし、
0: そうそう、う
2: ん、
0: だってあれで悪い話って今言えなくないですか、うん、あの、あ、そのあの驚く表現をディスってくださいって言っても、うん、絶対ディスれる要素がない、うん、ね、
1: 要素がない、
0: 意味も一ことしかない、
2: そうかもしれない、うん、
1: カリンさんも本当すごいっすね。
0: え、
2: ね、そこまで分析するのがすごい、
1: う、ね、うん、こんなして、何でした、沖縄島くとば
0: 協会、ね、いやでもあの、ね、郷に入れば郷に従いというか、うんこ自身の心を持ってますし、やっぱ古きを知って、古きを知って新しきをなんか知るみたいな言葉がありますよね、うんうん、あ、古きを訪ね新しきを知るということで、うん、やっぱりあの私沖縄に来た時にはですね、うん、まずは琉球書文 の、 あの、うん、すごい分厚い本から読みましたから、
1: すごい、
0: 皆さん知ってる
2: 琉球書文、すごいね、おじ
1: すごいね、
2: 分かるね、あんた、
1: あれもう、もう
2: 持った、あんた分かる、
1: 持っただけで見たくない、もう広げようともしない、
2: あんたこれ寝てるんじゃないの、これ小枕にしてからね、
1: うん、広げようともしない、
0: はあ、琉球書文っていう本の名前じゃないですよ、六法全集みたいな想像してた、うん、そういう時代にそういうことがあったっていうことを書いた本だけど、
1: うん、あ、面白いんですか？
0: いやいや、面白いとかじゃ、面白いとかじゃないですよ、もう
2: 漫画じゃないよ、
0: 漫画じゃない、
1: はい、あ、違う違う違う、読んでなんていうの、ためになる本、
0: あ、うんと、そう、やっぱりあの沖縄の歴史を学ぼうというところですね、
2: うん、沖縄の人もわからない人もたくさんいますか、
1: たくさんいるよ、
2: 沖縄の人、沖縄にあんまり興味ないんで、わかります、
0: わかります、わかります、
2: 観光スポットとかダイビングやってる人も絶対少ないですし、沖縄の人は沖縄にあんまり興味がない
0: んで、でも沖縄の人こんな格好しなくないですかって思ったけど、こういう格好したらめっちゃ沖縄の人っぽいですよね、逆に、
2: これ、
0: はい、
2: これ異常なんです
1: よ、これ普通ですよ、
2: これ
1: 夏はみんなこんな感じですよ、
2: こんな風に思わない
0: で、こういう格好を見て、うん、ナイジャーだって思いますか、奈々子さん、
2: あ、ナイジャーだと思う、
0: あ、やっぱり
2: 100%
0: そうですよね、うん、沖縄の人っぽくないけど、でもなんで沖縄感が出るんだろう、ちょっと
2: 顔、
1: 顔か、
0: 顔はすごい、
2: 顔じゃないですかね、やっぱり、
0: わかる、
2: 絶対

0: いちゃうですよ。これで国際通り歩いてたら、うん、100% 泣いちゃう。
1: ポロのあのね、あれも泣いちゃうですけどね、なんかハーフパンツ履いたら泣いちゃう、うんうん、
0: は
1: い
0: は
1: い
0: は
1: い、
0: あ、僕ハーフパンツはね、はい、これももろに泣いちゃう、
2: もう
1: 泣いちゃうっぽいですね。
2: これは可愛いんじゃないですか。
0: すっごい腹筋割れてますね。
1: すごい泣いちゃう。
0: おじい、
1: う
0: ん、
2: はい、
0: 惚れ直したさ、
2: 惚れ直した、あ、
0: おじいよ。
2: あの
0: 今日嵐やね。
2: あのあれなんですよ、
0: ラジオ嵐、
2: 復元しされてるじゃないですか。
1: あ、はあ、はあ、まあ、
2: この僕の顔はね、
1: うん、
2: 亡くなった時の顔なの。
1: ああ、そうなんですね。
2: で、復元、自分自身を復元できるわけ、僕は。
1: ああ、なるほど、神様だ。
2: そうですよ。ちょっと一回 T シャツ着ましょうね。
1: いや、別に
0: 急に寒くなった。
1: なんで、
0: おじ大丈夫ね。
2: 大丈夫よ。
1: いや
2: ちょっとね、
0: おじ大丈夫かね。
2: もう今日はもうかりん様にサービスだね。自分の生前の顔がどんな顔だったかわからないでしょ。
1: ああ、わからないですね。わからない。
2: ちょっと T シャツつけようね。
1: うんうんうん。
0: T シャツ。いろんなものを仕込んできてますよ、うん、これ。
1: あ、ヒロパンさんがお面面白いって言ってる。お面
0: 白い。よかったね。
1: なんだこの即興漫才はコントです。
2: このあの何？待ってよ。おばは取らないでよ。生前の生前の顔。待って、
0: 結構重いんだけど、
2: 生前の顔見ます？
1: はい、見る。
2: こんな顔なんだよ。おば、
1: ちょっと
2: おば
0: いろんなものを仕込んできているさ、おじいは。
2: おばどんなね、今がいいでしょ、おば。
0: そうね。
2: おば
0: かっこいいさ。
2: でしょ、おばもやってごらん。
0: おばおばがやったらモザイク、
2: おばもやって
0: ごらん。おばがやったらモザイク入らないとダメさ。
2: そうだね、今日はやらんでよ。
0: はい、もうかりん様に。
1: え、ちょっと待って、いや、あの私がこの前、はい、あのさせていただいたお父さんもこういう性格だったのか。
0: いや、お父さんもっとだらしいですよ。
1: 嘘。
2: そうですよ、
0: お父様はもっとすごいらしいですよ。
1: マジで。
0: 本当 DNA ってすごいですよね。
1: うん、びっくり。いや、ちょっとふと思、はい、なんか私ね、やっぱりあの、うん、お休みになられてるご本人しか拝見してないんで、うん、クール
0: クールめっちゃイケメンみ
1: たいな、うん、ね、なんかかっこよくてクールな感じかのかと思ったら、あの息子さんご長男を見て、 あれもしや。
2: いや、今日はあれですよ、はい、普段はやらないですよ、僕は。
1: 普段は
2: 今日はもうかりん様のために、 あとはもうこのな、今降りてきてるんですよ。
1: ああ、そうだ、まだその途中です
2: か。そうそうそう、途中。もうラジオからこう出たらもう普通の一般ピーポーですね。
1: あ、違いますよ。そう、あのね、ね、はい、ゆうこさんがね、
0: はい、
1: ゆうこさんが、
0: ね、ゆこりん、
1: ゆうこさんが、
2: ゆこねちゃん、
0: ゆこりん、
1: ゆこりん、
2: ゆこねちゃん、
0: じゃあゆうこりん、
1: ね、一万焼きでは、
2: はい、
1: 寿司亀は制作されてますでしょうか。
0: お、
2: て
0: てててて
2: ててて、てれれてててて、
1: 寿司亀
2: は前は作ってたんですよ。
1: はい。
2: だからまた作ろうかなと思って。
1: あ、寿司亀ってあの緑の立派、
2: うん、自分なんか音が入ってきたの、
1: はい、ああ、そうです、はい、そうです、やば、
2: なんで、
1: だってあれ結構時間かかるんじゃないですか。
2: そうですよ、かかりますよ、時間かかるので、うん、
1: え、待ってよ、じゃあれは骨壺を持ってこう歩くじゃないですか、
2: はいはいはいはい、
1: その時持ってたってこと、あれ
2: は、はいはい
0: はい、はい、持ってました、
1: 皆さん、あの寿司亀検索してみてください、うん、すごい、あのすごい重厚感がありますよ。
2: そう、あれ黒でよかった。あ、見ました、見てない、
1: うん、とね、見てる、黒
0: ちょっと黒っぽい、
1: うん、ではない、
0: ちょっと黒っぽい、
2: う
0: ん、
2: そうそうそう、はい、黒っぽい
0: やつで綺麗でしたね、すごく。
1: 絶対 それも
2: 作ってたんですよ、前は、
1: うん、
2: でもあの七越しから寿司亀もだんだん沖縄に なくなってきてるっていうのを聞いて、
1: うん
2: うん、作る人が少なくなってるっていうのを聞いて、はい、ちょっと再度またやってみようかなって、
1: うん、そうです、あの沖縄県ではやはりあの、はい、そうやってあのどんどんなくなってくるものがあると思うんですよ。
2: そうそうそう、なんですよ、
1: うんうん、だからこう盛り上げるためにも、うん、私あのあれを今盛り上げてますよ、あのちなみに、ね、カジマ屋の衣装、あれもぬるぬらみたいな、
2: そうそうそう、
1: 盛り上げては胸を盛り上げて
0: る、おじい
2: 盛り上げて
1: る、違う、盛り上げてるのは違う、
2: あ、もうすごいな、
0: こっちじゃない、
2: はい、
0: 順にスケベ

0: すごいな。
1: カジマヤの衣装を死に装束にするという、はい、これも沖縄だけじゃないですか、うん、あのね、日本全国お祝いの衣装を死ぬ時に着るっていうのは沖縄だけなんですよ、
0: ね、赤い色、
1: そう、赤いのとか黄色、
2: 黄色、赤い、
1: そうそう、だから女性の方はもっとよく、
0: そうだね、
1: あのね、どうにかこうにかで、あ、うん、そうそう、そんなこんなで、
0: はい、
1: 朝日さん、
2: はい、
1: はい、あの、あと1分どうぞ一言、あ、
2: 一番焼き、
0: そうですね、はい、一番焼きの
2: クラファンがね、今月までなんです、あと2日、
0: そうですね、あと2日なんで、
2: クラウドファンディング
0: がどうにか、いろんな機械の故障があるので、うん、これをちょっと直しつつ、
2: みんなで一緒に、
0: 沖縄文化である、まあ、泡盛、はい、泡盛を盛り上げながら、はい、先が網も盛り上げていけたらなと思っております、
2: みんなで大事にしましょう、
0: はい、
2: 沖縄の心、
0: カリン様の心、
1: カリンと心、
2: カリン様
1: なんでやねん、ありがとうございました。またまた朝日さんもまた来てください、
0: はい、また
1: 七越はまたすぐ来るから、はいはい、お疲れ様です、はい、失礼します、
2: 今日はコントでしたね、またね、はい。

0: 78.0. FM Naha. Your radio station. Okinawa.
1: 那覇市 LINE 公式アカウント、学校の欠席連絡、粗大ごみの手続き、ごみ収集日通知、防災ハザードマップ、避難所検索、那覇の暮らしをもっと便利に、那覇市 LINE 公式アカウントをご登録ください。
2: どうも、勝古太郎です。
3: 私、夕方6時頃になると憂鬱な気分になっちゃうんです。
2: なるほど。オリジンアワー火曜日を知らないのかい？
3: 何ですかそれ。
2: ラジオを聞いていないのかい？
3: 知りません。毎週火曜日夜6時からノーブレーキのオリジンアワー、
4: ポッドキャストも配信中。
2: ノーブレーキを知らないのかい？
3: 知りません。
2: カーツ。
5: はい、3年 B 組、
6: 金髪先生。
7: 金髪先生、僕進路に悩んでるんです。どうすればいいですか？
5: 木曜オリジンアワーを聞きなさい。
7: いや、水曜じゃないばや。
8: 水曜以外は聞くなよ。
7: いや、毎日聞いて。
9: 新都介のオリジンアワー、毎週水曜日夜6時から放送中。ポッドキャストも配信中だぜ。
10: ドライバーさん、修理まで急いでお願いね。エステに遅れそうで。
11: うわ、パンダ？
12: ご乗車ありがとうございます。ただのパンダではありません、パダオです。
10: パンダの運転手さん。はあ。
12: ハエバル生まれのパンダ無線は首里や南部の道に詳しく、フリーダイヤルですぐにあなたの元へ駆けつけます。観光タクシーの資格を持つ仲間もどんどん増えているんですよ。
10: へえ、パンダなのに偉いのね。
12: ただのパンダではありません、パンダ無線のパダオです。
13: タクシーといえばパンダ無線。フリーダイヤル 0120-89-2394 0120-89-2394。
14: FM 那覇をお聞きのあなた、琉球アスティーダの上津浩二です。琉球アスティーダは今シーズン王座奪還し、再び日本一を目指します。皆さんの温かい応援をよろしくお願いします。琉球アスティーダの上津浩二が8時をお知らせします。

0: 南城市佐敷あざほかまの有限会社沖電車です。
1: なんて？
0: 佐敷あざほかまにある有限会社沖電車です。
1: ほかま？
0: 沖電車ですってば。
1: そば屋？
0: もうそば屋じゃない、電気屋。電気工事のご用命は有限会社沖電車へ。
2: 私たちの生まれた星、この地球を美しいまま未来に残したい、その思いだけで活動を続けています。環境 NPO 幸せ招きの会。
3: あの頃の思い出の曲とともに秘密のページめくってみませんか。
4: 青春ダイアリー。
5: はい、皆さんこんばんは。5月29日金曜日、時刻は午後8時を回りました。青春ダイアリーのお時間です。
2: こんばんはでございます。
5: こんばんはでございます。
2: 肉の日でございます。
5: 本当だ。
2: 今夜は、
5: 今夜は肉の日。
2: はい、
5: 食べないけどね。
2: 食べないけどね。
5: 肉の日か、そうかそうか、肉の日か。
2: 今日あれだわけよ、
5: うん、
2: 今日揚げ揚げ飯にさ、
5: はい、
2: 肉の日ということでさ、
5: はい、ハラ
2: ミ食堂が出てんだよ。
5: そうなんすか。
2: もう我々 見れませんでしたが。
5: あら、
2: うん、そうそう
5: そう、そうなんだ。
2: そうそうそう、
5: へー、
2: まあ、これでしばらくはちょっとお客さんが増えるわ ね、 ね、
5: しばらくは。でも美味しいですよね。
2: あの
5: カレー美味しかったですよ。
2: そう、うん、あのまたね、あの新メニューのカレー、グリーンカレーも登場して、ね、
5: へー、
2: 美味しい美味しい。
5: そうなんですね、うん、
2: ぜひ皆様も
5: ぜひね。
2: なんか、え、何か紹介されたんじゃなかったかな、新聞とか
5: で。あ、そうなんですか、
2: うんうん、
5: あ、前ね、
2: なんかそう、
5: ありましたね、
2: はい、ということで皆さん肉だよ、今日。
5: 肉つきすぎてるけど。
2: 私たちの肉を、
5: 肉はつきすぎて、
2: いや、あのケバブみたいに
5: そぎ落とす、
2: そぎ落としてね、
5: 怖
2: できたらいいよ。私たちがくるくる回ってる、
5: 回ってから、ここちょっと、ここちょっと多いからね、
2: つ、ここ
5: 、いやー痛いよ。
2: ね
5: え、ね、
2: もうやだ、もう
5: 嫌だ。といえば台風
2: だからよ、
5: 来るんですかね。
2: なんか今日ピーカンだったよ
5: ね。
2: 明日もピーカンだよ。
5: ですよ ね、
2: ね、
5: もう何これ、嵐の前のなんちゃらってやつですか。
2: なんちゃらなんでしょうね。
5: もうそれってマジ、
2: ね、
5: 直撃ですよね。こう通過していきますよね。
2: 見てたらね、そんな感じよね。
5: どっちかに、でもどっちかにずれ、右左にずれても結局入るんですよね、
2: まあ、さ、だからでも微妙にな
5: んかちょっとずれ、ちょっと右上の方にずれてるような気も
2: そうそう、
5: しないでもないんですけど、
2: なんかちょっとあのね、
5: うん、
2: 天気予報とか見ててもなんかちょっと違ってきてるな。
5: もうさ、このあの梅雨時の台風は本当やめて。
2: 本当だよね。
5: マジで
2: 本当だよ
5: ね、
2: うん、でもなんかね、
5: うん、
2: 雨遅くなってるのか少しずれてるのかね。
5: 遅くなると勢力強くなりますよね、
2: うん、あ、そうなの。
5: そうなんです。
2: あいや、あいや、あれだわけ、
5: 停滞するとやつよね。もうさっさかさっさか抜けてってくれたら ね、
2: ね、
5: うん、
2: 勢力弱めてさっさかさっさか行けばいいのよ。
5: そう、さーっとピーッと、うん、パーッと。
2: もうさ、
5: うん、
2: あの監督がさ、
5: はい、
2: 次のお仕事の打ち合わせで1日に東京帰るわけよ。
5: はいはいはい。
2: 来てからさ、
5: はい、
2: バスで行った場合、
5: うん、
2: もしバスがもう運行できなくなった場合帰ってこれないよねとかさ、わけのわからない。車、空港までバスで行って、でその乗ってる途中に運行とか決定したら、うん、俺はどうやって帰ってくる、知るかな、もう。
5: タクシーで帰ってくればいいさね。
2: 私、
5: 車持っていけばいいのね。長いこと出るんですか、東京。
2: あ、1週間とか言ってたよ。
5: 空港に置いとくとか ね、
2: ね、私は送っていこうかのおの字も絶対言わない。だって私1日は大事な仕事が朝からあるからさ。
5: 1日でも台風ですよ、
2: うん、でも大丈夫
5: ね、さぞらしてください、
2: うん、ね、あの雨は降るけど大丈夫よ、
5: パワーで。
2: あ
5: っち、あっち、あっち、こっち、
2: 台風には勝てないな、いくら私でもな。
5: いや大丈夫です

0: っとの雨だったらね。
1: ね。
0: うん。そんなにも
1: 台風も嫌
0: だ。それてくれるんじゃ、それるというかそんな。
1: ちょっとね、なんか
0: あれ？って。
1: うん。って感じ前みたいなね。
0: かなーってね、その方がね、思ってはおりますが、まあだってもう学校もね、すでに
1: 早々とね、
0: 2日間、
1: 1日と2日
0: お休みになって、
1: お休み。
0: もう子どもたちがあの。ピーカンに晴れて万歳してる、
1: ですよね、
0: ね、姿が目に浮かぶようでございます。
1: そう、明日も晴れですからね。
0: そうそうそう、
1: やっぱり土日挟むからもう今日で決定しないとっていうあれですよね。大変だ、学校も。
0: 学校大変ね。
1: 大変ですよね。だって年間のね、あのあれちゃんと、
0: そうそう、イベントがね、
1: 組まれてますよね、いろいろ授業も。いや大変だ、先生たちも大変だ、
0: 頑張れ、ね、
1: 頑張れ、本当に。
0: あ、ね、大変だはずね、本当にね。
1: 大変ですよ。ね
0: え、うん、本当にさ、もうさ、おはようって言ってもさ、返さない子供たちが多いこと。
1: うん、そうなんですか、うん、あら、
0: まあ、返す子はもう遠くからおはようございますって手を振って走ってくるのにさ、
1: 嫌なオラバーだね、
0: うん、うん、で雨が降ってて傘さしてないから、
1: うん、
0: え、私ほら信号の横断歩道のところに立ってるさ、はいはいはい、で向こうから来るから傘さしてないからわーって走ってって傘をさしてあげたらさ、払うわけ、
1: え、
0: 黙ってふんふんみたいな感じで、
1: かわいくね、
0: 小学校1年生の男の子が、
1: かわいくね、クソガキ。
0: 一言もおはよう言わない。
1: え、なんで、
0: ね、
1: 固くなに拒否ってる、
0: 拒否っている、拒否られている大人。
1: いやあの逆に拒否られると余計やり、ね、やりますよね。
0: ついていってからおはよう、おはよう、おはよう、私のしずくついて小判ザメのごとくついてて、おはよう、おはようとか
1: 言って、分かってないな、もう朝パッておはようって言った方がいいよって言ってね。
0: うん、怖いよ、ね、おばさんがついてくるよ、
1: そうよ、知らんよ、ずっとおはよう言うまでついてくるよっつって。
0: 本当だよ。
1: そう、私もやってましたね、子どもたちの小学校の時の、うん、あのこの横断歩道当番の時、うんうん、おはよう言わない子いますよね、言うまでずっとおはよう、おはようってずっと言ってました。そしたら、ああ、おはようって、
0: うんうんうん、
1: よしって頑張ってねとか言って、
0: 勝ったぞみたいな、
1: 頑張ってねとか言いながら送り、ね、あの横断歩道やってたんですけど、いま、うんうん、だにいるんですね。
0: いますよ、
1: クソガキが。
0: クソガキも ね、
1: ね、
0: 小学生まではまだなんとか、うーんっていうのもあるけど、中学生になったら
1: 中学生またね、思春期でね、一尺くらい、おうみたいな、
0: もうね、一人では何もできないのに、集団になったらチューバーごわせしてからよ、
1: いますよね。
0: 私胸ぐらつかまれてから、なんだと、とか
1: 怖い怖い怖い怖い怖い、
0: 顔近づけたら、近い近い近い近い
1: 怖い、そうだよ、あんたババアに反抗したらどうなるか分かってんのつってね、
0: もうその子たちもおとなしくなった、やっぱりもう高校生ぐらいになると、
1: はいはいはい、はい、なるほど、
0: まあね、いろんな人がいるわね。
1: ね、いろんな人いるよ。
0: ね、
1: 周りにもいろんな人いるし、
0: はい、
1: あ、このって思う人も最近はいっぱいいっぱいじゃないけど、
0: 前からいっぱいいたけどね。
1: いっぱいいたけど、えって思う人がいたから、ってびっくりしてるけどね。姉さんね、二人でね。
0: てよ、どの方かしらね。あっちにもこっちにもそっちにも、
1: うん、あっちにもこっちにもたくさんいるからね。
0: はい、さっきの話？うん、あ、違う。あれ、
1: さっき、まあ、さっきの話？
0: あ、違うか。
1: 関連、ね、関連があるといえば関連ありますね、いっぱいね。
0: もう誰、何のことか分かんないね、みんなね、すいませんね。
1: いいよ、ごめんね、
0: あの、
1: はい、オフ会でちゃんと話すから。とりあえず自己紹介いきましょうかね。はい、はい、私永遠の25歳ラブリー佐藤と
0: ゴーヤ大好き似顔絵みちこが FM 那覇さんのスタジオより生放送でお届けいたします。
1: はい、それではスポンサー様のご紹介させていただきます、はい、この番組は浄土宗少年寺有限会社沖電車環境 NPO 幸せ招きの会夜のデイサービス的もあい二水会の提供で FM 那覇のスタジオから生放送でお届けいたします。
0: いつもありがとうございます。
1: いつもありがとうございます。引き続きね、スポンサー様、はい、大募集しておりますので、
0: はい、
1: もう久しぶりにちょっと、
0: あ、そう、ね、
1: メールアドレスでも、ね、
0: あの、そうよ、お願いします。
1: いいよ、1ヶ月でもやってもいいよっていう、
0: ね、お願いします。
1: スポンサー様いらっしゃいました、はい、ぜひともよろしくお願いいたします。
0: お願いします。
1: では全て小文字 s.aohar1204@gmail.com s.aohar1204@gmail.com の方でお待ちしております。
0: 出しております。
1: はい、よろしくお願いいたします。
0: あのさ、
1: うん、
0: この前の私たちのこと

0: の番組の前の番組のさ、
1: はい、
0: なんかツイキャスにさ、
1: はい、
0: ひふみさんがさ、
1: はい、
0: いっぱいブワーってなんか
1: すごいね、ひひひひ
0: ひひって並んでるさ、
1: ひひひひって、はい、
0: 日曜日ともやくんの
1: 25
0: 周年のコンサート行って、
1: はい、
0: ひふみさんも、
1: はい、
0: ひさんも
1: ひさんも、はい、
0: ひさんもカホン叩いてたんだけどさ、
1: はいはい、大盛況だったようで、
0: あーそう、いっぱいでした、ね、いいライブでした ね、
1: 良かったですね、
0: あったかくてね、もう私なんか最初からうるうるしてから、
1: うん、
0: いいライブでしたよ、
1: ね、
0: で、
1: うん、
0: 終わって外というか、まあロビーに出て、
1: はい、
0: もう本当にもういろんな方と久しぶりに会えたわけ、あれあれ、もうあちこちあれあれあれって、その中で会った人が、
1: はい、
0: 一緒にいる人が白杖を持ってて、
1: はい、
0: で今日この人と一緒でとかって、
1: はい、
0: あそうなのねって、今日の日のためにこの人東京からわざわざ来たんだよって言うから、んと思って、お名前はって聞いたから、なんとかかんとかって、
1: はい、
0: ラジオネームよって言ったから、
1: はい、
0: 東京のスーパーあずささんで、ともやくんの番組、南城市にラジオ局があった頃のともやくん番組持ったさ、
1: はいはい、
0: その頃のリスナーさんで、ともやくんのファンの子で、あの時も2回ぐらい来てたわけ、スタジオ、その人わざわざ来てくれて、
1: すごい、
0: ってなって、わざわざ来たんだねとか言って、で私今那覇で喋ってるから聞いてねって言ったら、聞きますとか言って、聞いてくれてるかしら、スーパーあずささん、ね、一緒に撮った写真を八木くんにも送ったわよ、
1: 八木くん懐かしい、八木くん元気かな、まだ東京ですか、
0: 東京だったかな、どこだったかな、
1: ね、県外ですよね、まだ帰ってこないんだ、
0: 夏にお盆休みで帰るから飲みましょうってことになった、
1: 八木くん会いたいな、
0: だからお店探しといてという、
1: あいいっすね、八木くんね、
0: ともやくんも誘おうぜってなって、
1: あいいですね、
0: そしたらともやくんの家の近くがいいよね
1: ですね、
0: じゃあお店はサートに探してもらおうねってこ
1: ぐしちゃんですね、
0: はい、
1: あの辺ありますよね、
0: 多分ね、
1: いいですね、
0: ね、
1: 智也君にも、
0: そうそう、
1: ね、なかなかね、あの時間帯が、
0: そうね、
1: 智也君の番組終わって次の次でしたからね、
0: 確か
1: 私たちの番組、
0: そうですよね、なんか合わなかったよね、
1: そうなんですよ、何回かね、ちょっとご挨拶したことあるんですけど、そうなんですね、すごいですね、
0: ね、びっくりした、ね、後ろ終わってもうだからすぐ後ろに知り合いの、久しぶり、十何年ぶりかに会った子、
1: はいはいはい、
0: 一緒にお芝居出た彼女もいて、とか立って話したら、はい、その向こうに見覚えのある人がいて、
1: はい、
0: だから HY のヒーデーだわけあろうと思って、まあね、そっとしてあげなきゃいけないさ ね、
1: そうですね、
0: 大人としてはね、
1: そうでございますね、有名人は
0: 有名人、
1: 超有名人ですかね、
0: 超有名人
1: ちょっとね、
0: 自慢していい、
1: はい、
0: 前も自慢したかな、
1: いいよ
0: 死に自慢だね
1: いっぱいいっぱいいっぱい自慢して
0: HY のさ、浦添の小湾にあるラジオ局に HY の番組があるさ、土曜日かな、
1: あ、はいはいはい、
0: あれでゲストに出たことある、
1: あ、そうなんですか、
0: ずいぶん昔、ずいぶん昔
1: すご
0: っ、なんとフレンドリーでいい子たちなんだ、いいね、今度は私が企画するイベントに来てねとか言ってい
1: いですね、
0: そうそうそう、
1: ぜひ青春ダイアリーにもゲストでいらっしゃってください、
0: だから東明菜から遊びに来てくださいって ね
1: ぜひ、はい、ということで、
0: はい、
1: もう自慢もっとして、
0: ないな、
1: もうないの、いっぱいあるけどね、ななちょっと出し惜しみする、
0: そうね、出てこないやつさ
1: 考えないと出てこない
0: あ、でもさ、
1: うん、
0: またともやくんのその話になるけど、ライブの話に、はいはい、今回ペルー の、
1: うん、
0: 兄弟ユニットというの、
1: はいはいはい、
0: チャケさんという、
1: ああなんか、
0: 方たちも、
1: はいはい、
0: ペルーの、ね、音楽フォルクローレとかやってくれたんだけど、いいな、やっぱりいいよな、民族楽器いいよなと思って、
1: いいですね、
0: で11月のトワコ泣き祭りにオファーかけて OK もらいました。
1: すごい、さすがですね、
0: もう聞きながら、
1: もう見逃さないね、
0: これは呼ばなきゃいけないなと思って、
1: いいじゃないですか、
0: はい、
1: すごい、
0: もうだから決めたよ、だから彼らペルーでしょ、
1: うん、
0: でジャマイカのスカバンドも、
1: はいはいはい、
0: バンドってもちょっと少人数だけど、これだからちょっと国際音楽祭にしようと思って、
1: あ、いいですね、
0: で台湾の踊りの人も今オファー
1: すご
0: ー、あとは料理だな ね。
1: 楽しみですね。ね、多国籍料理で。
0: 多国籍ね。ね、うん、あ、そうね。国際音楽祭じゃない、多国籍音楽祭。多国籍、2カ国しか。
1: チャンプル音楽祭。
0: 沖縄出たら4カ国。言いづらいわね。
1: 言いづらいですね。
0: ぜひ、はい、ぜひ
1: ぜひね、またその近づきましたら、ね、告知をいたしますので、
0: まだ5月でハーリーもあれも書いてないのにこっちは
1: よろしくお願いいたします。告知は大丈夫ですか。
0: うーんと、ああ告知もやっちゃっていい、
1: いいんじゃないですか。
0: 藤木さんからね、
1: はい、あ、藤木シーサーさん、
0: そう、はい、あ、そうそうそういう名前だった、
1: はい、
0: あいた、待ってよ待ってよ、探すから待ってよ、
1: あの舞台、
0: そうそうそうそう、あ、これじゃない、
1: え、何でしたっけ、
0: 32軍、あ、愚数よ32軍号へメンソーレ2026年版というのが、
1: はい、
0: え、確か去年だったかな、私見に行ったんですけど、
1: はいはいはいはい、
0: これの再演が決定いたしました、はい、6月の20日土曜日と21日日曜日、パレット市民劇場で行われます。え、今回キャストも変わりますね。あ、あの川田くんも出るね、あのガレージセールの、
1: あ、はいはいはい、う
0: ん、あとや、あの弥生さん、白間弥生さんも、はいはいはい、出ますんで、え、音楽林健さんでございます、はい、ぜひ、
1: すごいですね、
0: ぜひ、はい、また詳しくは近づいたら ね、
1: うん、そうですね、
0: お知らせいたしますので、よろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いいたします。
0: とりあえずは、
1: はい、
0: はい、
1: それでは始めましょうか。まだ長いって、ね、早く始めろって言われたら、
0: でイーサーもなんかちょっとまともな番組になってない今、
1: ね、
0: つまんないぐらいまともな番組
1: ずっと喋っとくもん。
0: だからよね、
1: うん、本当ね、時間ずっとぶっとし喋りたいよね、うん、
0: ね、ね、
1: まあ気入るまでね今時間だよ、でも絶対リスナーがメールはメールはって絶対来るよね。もう
0: 今日さ、逆にさ、ツッコミ通う曲からいっちゃう怒られるかな、
1: 怒られる、もうさっさかさっさか行きます、さっさか、はい、じゃあこの方から行きますね、
0: はい、
1: はい、やば、眠くなってきたっていう人がいるけど、寝るなよ、やばい、眠くなってきた人の
0: 修行だよ修行、
1: はい、メールいきますね、
0: はい、どうぞ、
1: はい、佐藤さん、みちこさん、そして精神大リスナーの皆さん、こんちくりん、
0: あら、こんちくりん、
1: まだ腰の痛みが引かないヘボ介護士ハウルチです、
0: はい、
1: まだやってんの、まだやってんのってはい、今週もよろしくお願いいたします。東京も真夏日到来で、うん、今日から数日30度超えが
0: 続く。うわ、沖縄より暑いやんか。
1: まだ5月の終わりなのに30度超えになるなんて、7月8月にはね、どうなるんでしょうね。
0: だからよ、
1: ね、今から怖いです。
0: 本当だよ。
1: はい、暑さ対策万全に乗り切っていきましょう。はい、さて今週のお題、言い訳でしたね、
0: はい。
1: はい、若い頃のサラリーマン時代、うん、ちょっととしたミスでも、うん、恥ずかしながら言い訳していました、
0: うんうん、
1: 伝票に間違った数字を書き込んでしまい、うん、上司に怒られ、
0: うん、
1: 自分の言い訳が、自分の言い訳が夜中蚊が耳元で飛んでいて、ね、寝られず寝不足で間違えてしまったとガサンブーブーして、ね、寝られなくてってことですよね余計上司に余計怒られましたが、もう忘れましたが、いろいろな言い訳をした記憶にあります、そして、管理職になり上司になって、部下に言い訳されると、私がついていた言い訳よりエスカレートしていた彼女と喧嘩をしてショックで寝坊したとか、すごい、会社に来る途中でネクタイピンを忘れて取りに帰って遅刻したとか、うん、なんだそれ、
0: い
1: なんか言い訳とはか、言い訳と嘘は紙一重だと思ったハウルチでした、うんう
0: ん、全部嘘や
1: ね、はあ、やばい、ガジャンブーブ
0: ー
1: 寝ようと思えば寝れるね、
0: そうそうそう、
1: ね、
0: そう、睡魔が絶対勝つよね、勝つ、
1: はい、
0: う
1: ん、はい、ということで今週はね、うん、あのキョンキョン特集、小泉キュート特集ということで、いただいたリクエストがですね、はい、春風の誘惑いただきましたのでお聞きください。

0: ぱり潔いね。
1: いいっすね。
0: あ、潔い、良い、よしよし。
1: 懐かしい、キョンキョン、はい、
0: キョンキョン。さあ続いてはこの方でございます。
1: はい、
0: 佐藤さん、みちこさん、リスナーの皆さん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: 埼玉のはちみつ一家です。
1: いつもありがとうございます。
0: 理由を説明したつもりでも、うん、言い訳と取られてしまうのはなぜでしょう、うん、でもいやいやいや、だってなどつけて説明すると言い訳と取られてしまう気がします。うん、なるほど、
1: うん、
0: だってはそうだね、
1: うん、言い訳ですね、
0: うん、だってくすけ、はい、女子は使うね、うん、だって
1: ね、
0: だってガジャンガーとか、
1: ガジャン、そう、ガジャンブーブーしてるこっちも、
0: こっちもガジャンブーブー、ブーブー飛んでますよ。あと、うん、オウム返しで答えた時、ああもう待ってましたかのごとく、
1: はいはい、
0: 用意してたんだな、
1: はいはい、
0: こいつ、
1: はいはい、
0: なので、
1: うん、
0: そのことについてはと言って少し間を取ってから理由を説明してます、うん、はあ、かっこいいね、うん、そのことについては
1: あんた こうだったよねって指摘された、うん、まあまあまあ、うん、場
0: 合ね、そのことについては、
1: は
0: 順を追って説明させていただきますと今朝何時何分に目覚ましが鳴りまして起きましたとかね、
1: ね、
0: あと握りてからもういいよいいよいいよとか
1: って、
0: ね、あ、それはいいかもしれないですね、
1: うん、
0: 私もなるべくじゃあその手を使わせていただきましょう。だってってもう通用しないからね
1: でもとかね、可愛くねって言われても ね、
0: そのことにつきましては、その件につきましては、よし練習しよう。
1: あ、はい、その方がいいですか ね。でも何か言われた時はとりあえず謝った方がいいですよ。
0: あ、そうそうそう、
1: あ、申し訳ございません、
0: ね、ごめんちゃいとかね、
1: ですがって、そこからね、
0: すいません、申し訳ありません、で少し間を置いて、はい、
1: その件に、あ、それです ね、うん、とりあえず一応は
0: 謝る、
1: あ、すいませんでした、その件
0: ごめんなさい、だってっていうのを我慢して、痛くなるのを我慢して、
1: その件
0: についてなんです。
1: いいですね、
0: だね、頑張ります。
1: 噛んでから言えない
0: そんだけ
1: 感じまして
0: なんて、
1: なんだっけみたいな、
0: そうそうそう、ナイスですね、ありがとうございます、はい。

0: っぱり潔い、
1: はあ、潔いですね。
0: うん、はい、
1: はい、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: それでも早速いきますね。
0: はい、お願いします。
1: はい、それではこの方、あいつ様でございます。
0: あいつ様でございますね。
1: また長いよ。はい、青春のやり、永遠の25歳、ラブリーさとちゃん、幻のゴーヤー大好き、チャンミン、今回の台風名、うん、韓国で、うん、バラの意味、みちこちゃん、こんばんみ。
0: こんばんみ。
1: 台風対策でテレビでも紹介された一流企業アルバイト勤務のひろしです。
0: え、
1: 一流アルバイト勤務。
0: 待って待って待って、台風対策にはこういうのがいいですよ。そうそうそう、やってますよね、っていうのを、
1: CM、うん、
0: あ、そうなのね。
1: 一流企業、
0: 映ったわけじゃないわけね。
1: 映ってないと思います。台風6号接近、学校は早くも月火と休みを決め、うん、学校勤務だったら明日から4連休だったのですが、うん、M 君、
0: うん、
1: 店長は簡単には休まない、うん、月曜日はギリギリまで勤務、火曜日は午後から勤務みたいな体制を予定しているようで、さすが民間は違う。台風もまた稼ぎ時、今日も台風対策でたくさんのお客さんが来店し、うん、花を守りたいんだけど、うん、などいろいろなお客さんが来店、うん、マダムの、もう出たよ、マダム、マダムの悩みに優しく対応する M クマンのヒロシの対応にメロメロになる M クマン、マダム続出。もうめんどくさいの呼ぶのだね。マダムね、 M クマン、マダムね、続出、うん、70歳以上ですがって。メロメロにしたんかい、大変さも、ね、
0: もうこの子の
1: もうお兄さんもね、お兄さん優しいねとかね、言われてんだよね。
0: 可愛がられてんじゃない、
1: うん、変なフェロモン出して
0: 。お小遣いもらえるんじゃない、
1: ね、いいはずよ。
0: アミゴアとか ね、
1: カメカメしてからね。そうそうそう、で、あの、なんか天ぷらとか持ってくる
0: はず、ね、持ってくるはずよ。
1: 本日の言い訳ですが、うん、私の人生言い訳だらけなので。
0: やっぱり、
1: ね、何も言えないです。それでも言い訳したい気持ちはあります、うん、でも言うと倍返しされるので、何も言い訳はありません。

0: よく分かってらっしゃる。
1: だからな、うん、そう男は黙って。
0: そうよね。言い訳したくてもね。ね、うん、黙ってたらもうあの収まってくるからね。
1: 諦めるんじゃない。
0: そうね。
1: うん、
0: ね。はい、ということでね、今日は6時まで勤務だったそうでございます、う
1: ん、はい、お疲れ様でございました。
0: お疲れ様でございました。それではリクエストの方がですね、
1: はい、
0: 夜明けのミュいただきましたので、
1: はい、
0: それではお聞きください、
1: はい。

0: あ、潔い。
1: すごいな。
0: パンパンって終わった。
1: いいっすね。
0: いいっすね。
1: 夜明けのミュってミュがマヤ？
0: マヤ。マヤゴアじゃないかな。
1: マヤゴアの歌か。
0: マヤゴアの歌です。
1: マヤゴアといえばよ、うん、また話長くなるからやめよう。
0: やめよう。
1: カンパティ。
0: お、
1: おばんです。
0: おばんです。
1: お久しぶり。
0: お久カンパティ元気？
1: だからよ、どうしてるんだろうか。お仕事はどうですか？
0: どうですか？
1: 娘さんはどうしてますか？
0: ね、職人さん、ん、高校生
1: だよね。なんか、
0: なんか民族芸能でしたっけ？
1: なんかやってたよね。
0: やってましたよね。うん。

0: ぜひまたね
1: 近況をお聞かせください。
0: よろしくお願いいたします。
1: カンパチもカンパチもたくさん言い訳したんじゃねえかい。
0: ね、してそうね。
1: ね、
0: うん、
1: 誰にしたかな。
0: あの子結構いるよね。あの子
1: なんかいっぱいいたね。
0: いっぱいいた、いっぱいいた。
1: 沖縄時代のなんとかちゃんとかね。
0: ちーちゃんだっけ、なみちゃん。
1: あ、コラの帰りが遅くて。
0: 遅いんだ。あ、聞く時間がないってことですか。
1: あ、そういうことか。
0: お疲れ様でございます。父ちゃんやってんだね。そうだね、ちゃんと。
1: まあ言い訳の一つとして。
0: そうね、何でも言い訳しちゃって。
1: ちゃんと父ちゃん頑張ってくれ。
0: 頑張ってくれ。
1: はい、
0: ね、
1: はい、ね、
0: じゃあもう行きますか。あのコーナーもうないよね。
1: ああ、ないよね、ないよね。X はなんか来てない。
0: X 今日誰も。あとハルチが、うん、ババーズトーク始まるよっていつもね、うん、ありがとうございます、
1: うん、ありがとう。
0: あとは来てないかな。
1: じゃあ行くかい。
0: 行きますか。
1: よし、じゃあエフェクターを、佐藤のエフェクターを大きくするぞ。それではどうぞ。
0: 何でしたっけ。
1: ババアの、
0: ババアのツッコミ歌謡曲。パフパフパフ。
1: はい、月に一度のお楽しみでございます。
0: このコーナーがやってまいりましたよ皆さんね。
1: そう、悩みに悩んでね。
0: そう、あ、でもこれでもないが、これどうする、あ、これがいいんじゃない、
1: っていうことでね。
0: はい、決まりました。この曲、はい、とりあえず曲から、ね、
1: はい、
0: お聞きください。ちょっと待ってね、
1: はい、
0: それでは曲からね、いきますか。
1: 本日、ね、はい、まな板の上に乗るのはこの曲でございます、はい、どうぞ。

0: はいはいはい、1970年の作品今から
1: 何年前ですか。
0: 56年前の
1: 歌ってよ。そうなんですね。
0: 作詞中西玲、作曲堤恭平、石田恵美さん、あなたならどうする。
1: やばい、究極の三択ですけど、
0: 泣くの歩くの死んじゃうの、
1: やばくないですか。
0: あなたならどうする。
1: え、
0: 私なら笑う。
1: もうこの三択はないですよね。
0: ないないない、
1: やばいですよこの歌詞。
0: あっさびよ、もう嫌われてしまったの、愛する人に、ね、もう何したの、
1: 捨てられてしまった、紙くず
0: みたいにボロボロやん。私のどこがいけないのって二人でね、そういうところがいけない
1: のよ。
0: それともあの人が変わったの、いやいや変わったのもあなたのせい。
1: そうよ、あの人を変えたのもあなたよ。
0: しかも雨降る町に残されてしまったってかわいそうだね、ある意味ね。
1: この男の人が去る、
0: な、ね、逃げていく
1: の見てたってわけですよね。
0: そう
1: おいおいおい、風邪ひくよ。
0: この瞳にさ、この男の人がさ、うん、だんだんちっちゃくなってるのが瞳に映ってるってことでしょ。
1: やめて。
0: いやー、それをさ、みんなに聞くなよ、
1: ね、
0: あなたならどうするって、
1: ね、
0: 泣くの歩くの死んじゃう、ここで死んだら迷惑だよ。
1: 本当だよ、
0: ね、
1: とりあえず歩いて帰れ。
0: そう、
1: ね、
0: いいさ、もう泣きながら歩いて帰ればいいさ、ね、どうせ雨降ってんだからね。
1: そう、もういいさ、もう泣いてんの分からんよね、
0: う
1: ん、
0: そうよ。もう誰かを愛した、壊せ、
1: こんな選択肢いらんわ。
0: いらんわよ、ね、何ができるというの、女が一人で、
1: 何でもできる、
0: できるさね、
1: 昭和の女だね。
0: だからよ、次の男探せばいいさ。
1: そうよ、
0: ね、そういう考えだったらもうさっさと忘れて次の男を探す。
1: そうよ
0: でまた捨てられる。
1: そうね、あの学習しないとダメね。
0: うん、
1: ね、
0: 学習しないとダメよね。
1: どこが悪いのって言ってる間はもう無理だね。ダメだ ね、
0: うん、私がダメだったのねって反省してね。
1: そうどこだ、どこがいけなかったんだ、うん、あ、ここかっつって ね、やらなきゃダメですね。
0: もう宅発して瀬戸内寂聴みたいに、ね、神の世界に行くか。
1: うわ、
0: なんだ、うん、カンパチが丸んじゃダメだよって、あ、きっと死んじゃダメよってことね。そうよね、だから
1: 本当よ、とりあえず泣きながら歩いて帰ればいいさね。
0: そう
1: 雨降ってどうせズブ濡れでしょ、
0: どうせズブ濡れ。いや、
1: しかしこの
0: あの人が逃げる
1: 歌詞がなんかすごいですよね。
0: 中西玲ね、
1: ね、
0: 中西玲さんあるよね、石田あゆみの妹と結婚したんだよね、うん、
1: はいはいはい、
0: 石田ゆりだったかな、
1: あ、はいはいはい、あ、なるほど。
0: だからさ、うん、石田あゆみの歌って結構なんか
1: そう
0: なんかね、この前もなんか何だったっけ、この前は
1: 何でしたっけ、なんかやりましたよね、
0: なんかやったよね、
1: なんかやりましたね、うん、何でしたっけ、
0: 忘れたね、
1: 忘れた、もうもうこの前のことも
0: 石田あゆみ特集する。
1: またなんかカンパティーかなんか来てますよ。
0: 雨の日に車降りちゃったみっちゃん、仕方なく家に帰っちゃったら、ん、激おこぷんぷんぷん丸でした。
1: なんで喧嘩したんかい。
0: ああ、雨の日に車乗ってて喧嘩して、はあ、わじたんな、降りるってみっちゃんが降りたわけ ね。しょうがないからそのままお家帰ったわけね。そりゃダメだな、
1: ダメだよ、追いかけていけよ。
0: そう、それこそ車から出てね、傘もささずに濡れてさ、ね、
1: ごめんね
0: っつってね、ごめんって ね、うん、
1: みっちゃん、ちーちゃんじゃないんだ。みっちゃんが出てきたよ、ちーちゃんかなと思った。違うんだ ね、ガンパティ、そう、濃い大きい男だよね。
0: そう
1: ガンパティ ね、いっぱいいたよね。
0: そうよね。
1: あの子あの子あの子、あーもう嫌だ。
0: 石田あゆみの喧嘩の後で口づけようってのもある。
1: あ、なんかなんで、うん、って思うよね。なんか DV の男がやりそんなことじゃないですか。
0: なんか細いから弱い、なんかね、
1: あ、弱々しい、
0: なんかイメージはあるよね。
1: なるほど、はいはいはい、
0: いやいや
1: いや、これはちょっとね、
0: ブルーライト横浜はどんな歌詞だったんだろう。
1: ブルーライト横浜、
0: 街の明かりがとても綺麗ね、横浜ですね。
1: はい、何でしたっけ、
0: 歩い

0: ても歩いても小舟のように私は揺れて揺れてあなたの
1: 腕。意味が分からない。
0: 意味が分かりませんね。
1: 意味が分からない。
0: そう、実はね、うん、石田歩みにしようか山崎箱にしようかって、ね、
1: そうなんですよ。
0: 新助シャンにするかっていう、
1: そうなんですよ。
0: どっちにするってちょっと昨日ね、
1: そう
0: 悩んだ
1: んですけどね、もうこれにしようって言って、これはちょっとこんな人がいたらちょっとやばいよね。あ、この間やったのあれですよ、砂漠のような東京で、
0: キザな女と呼ばれる。
1: そうそうそう、
0: あ、そうだそうだ、
1: 指何するのこの指で、何を稼ぐのみたいなことでしたよね。
0: 母にもらったこの指 で、あなたを支えてきたんだっけ。
1: そうそう
0: やばいよね、
1: 何職業みたいなでしたよね。
0: そうそうそう、いや、もっと探さないといけない ね、
1: すごいな、こんな。だってさ、うん、もしあのね、男性の方こういう人が彼女だったら
0: ね、
1: どうするねえ。私のどこがいけないのっつってね、あなたに捨てられてしまったの、紙くずみたいにとかって、紙くずみたいに捨て
0: る。多分さ、行かないで行かないで、私のどこがいけなかったのとかってさ、すがりついたさ、雨に濡れたこのか細い女が、きっと髪の毛も長いだろうからさ、
1: あ、怖い、
0: 雨でさ濡れてベトベトになってた、うんうん、髪の毛がまとわりついて、
1: あ、やだ、幽霊じゃん。
0: そうそうそう、それが怖くなって逃げたんじゃない。怖い、
1: いや、
0: やば、俺殺されると思って逃げたんじゃない。
1: いや
0: ねえ、なんだ、北の国からの母ちゃん、ああ石田歩みね、
1: ああ
0: だったね、それがね、
1: はいはいはいはい、本当になんか細くてね、なんか弱々しい感じのね、守ってあげたいタイプの女性ですよね。
0: そうそうそう、
1: 多分、
0: はい、ね、
1: ね、私らなんか大丈夫だろう、一人で生きていけるだろうみたいなね、
0: ね、
1: うん、捨てられてしまったのってこっちから捨ててやるわみたいな。
0: ね, ね、捨てたと思うだろうお前みたいな。何言ってるわ、ね、我々私が捨てたんだよ。
1: 逆だよ逆、
0: ね、
1: 何をおっしゃいますやらって。
0: そう、なんだろう、昔はきっとそういうなんか、ね、
1: あ、でも
0: 被害者的な、
1: そうだったんですかね、昔
0: 捨てられた方が歌になるんじゃない。
1: へ、
0: な、逆のなんか捨てた女の歌、
1: ありましたね、中西玲さんの前やりましたよね、悪魔のような、何でしたっけ、
0: あったね
1: どうぞお先にみたいな、一緒にこれでって言ったらどうぞお先 に
0: あったね、
1: ありましたね、あれもすぐもう逆、
0: でもあっちの方がまだなんか潔いよ ね、
1: 確かに、
0: ね、うん、
1: あれは男をダメにする女の歌でしたね、
0: うんうんうん、お、スーパーあずささんこんばんはって、
1: あ、こんばんは、先ほどね、
0: いや、ありがとうございます、
1: ありがとうございます、
0: いや、本当はね、何年ぶりかに会えて嬉しかったです、
1: あ、よかったですね、先ほどね、お話に、うん、お伺いしたんですけど、
0: そうそう、よかった、うん、よかった、
1: ありがとうございます、
0: ありがとう、
1: こんな番組やっております、
0: こんなことやっております、どうぞごひいきに、
1: ね、今週はね、あの 月ね、最後の金曜日はいつもね、
0: そう、
1: ツッコミ、勝手に
0: ツッコミ火曜日、はい、そうそう、トモヤ君のコンサートでさ、はい、オープニングの曲が上を向いて歩く、
1: あ、はいはいはい、
0: ちゃんのね、
1: うん、
0: で、あれをさ、ジョニーさんとかさ、うん、自分のアルバムの中でさ、歌詞をさ変えて前を向いて歩こう、涙がこぼれてもいいじゃないか、
1: なるほど、
0: うん、泣きながら歩く一人ぼっちじゃないよとか で、それは最初に送っ、あ、それか、歌詞を変えた人たちがいて、
1: うん、
0: ちゃんと作詞をしてくれた A 六助さんに、
1: はい、
0: こんな風に変えて歌いたいんですけどって言ったら、ああ、いいよいいよって、自分の感性で好きなように歌いなさいって OK をもらって、
1: うん、
0: そういう風にして歌ってて、でそれ聞いて、あ、そうだよなって、うん、何もわざわざ上を向いて涙こらえなくてもいいじゃん、ちゃんと 前を向いて歩いて涙がこぼれてもいいじゃない、それもそうだよなと思った、いい曲だなと、
1: うん、
0: いい歌詞だよなって思ったわけ。そしたらめっちゃさ、あのお友達のシンガーソングライターにめっちゃ怒られて、ダメだよ、書いた本人はちゃんとそれなりの意味があって書いてるんだからって言うから、いや、でも本人から OK もらったらしいよって、それでもダメだよとか言って、あー、ごめんなさい、あー、貸しませんよとか思いながら、
1: なんでいいさみたいなね。 そうなんですね。

0: しいね、いろいろとね。
1: もうそれをちょっと思い出してさ、ツッコミ歌謡曲やってる私たちなんかも
0: ダメさじゃん、
1: ダメさね。でもいいさね、楽しいのにね、うんうん、楽しいのに
0: そう、だから一切苦情を受け付けておりませんのでよろしくお願いいたします。
1: ブルーシャトー、
0: うん、
1: あ、ブルーブルーブルーブルーシャトーってやつ
0: ですね。じゃあ後で聞いてみます。スーパーソーさんの
1: 曲のリクエストフォームから送りましたって。
0: これはあれですか、ツイキャスってことですか。
1: あ、そうなのかな。ありがとうございます、
0: ありがとうございます。
1: 丘の一本松上手だった。はい、もう上手、相変わらずお上手でございました。あの智也くん、
0: あ、なるほどね。
1: Nバスの中でもさ、それ流してるの。
0: お、そうなんですね、うんうん、あ、なるほど。
1: はい、じゃあ、ね、来月は、うん、
0: ブルーシャトー、
1: ブルーコメ
0: っっ、ブルーシャトー、
1: ブルーブルーブルー、
0: あれ突っ込める、
1: なんとかと、なんとララララララララララだよね、
0: ブルーシャトー、
1: ラララララ、ブルーブルーブルーシャトー、
0: ブルーシャトー、
1: 中身が謎らしい。
0: へえ、
1: 謎を突っ込めるか私たち。
0: 謎は突っ込めないな、
1: うん、ねえ、
0: 中身が謎
1: だからさ、教えて、
0: うん、森と泉に囲まれて静かに眠るブルーシャトー、
1: うん、
0: あなたが僕を待っている、
1: うん、
0: 暗くて寂しいブルーシャトー、
1: うん、
0: きっとあなたは赤いバラのバラの香りが苦しくて、
1: うん、
0: 涙をそっと流すでしょう、
1: う
0: ん
1: うん、謎かも。
0: 夜霧のガウンに包まれて、静かに眠るブルーシャトー。ブルーシャトーってブルーのお城ってことですか。
1: そうよね、ラブホじゃん。これってラブホのことやん。
0: これいいかも。ちょっと検討します。
1: 検討します、ありがとうございます。
0: 確かに謎。
1: 謎です。
0: ラブホ、ラブホかもしれない。
1: 来週のテーマラブホ、
0: ラブホ、この前
1: やったか、
0: やりました。
1: あちゃ
0: ー、そうだから、
1: ビジネスホテル、
0: ビジネスホテルの思い出、どこでもいいよ。やだ、なんか、いや、なんか絶対変なの来るから。
1: じゃあさ、じゃあやっぱりさ、
0: 雨だね。
1: もうね、皆さんのところもそろそろ梅雨入りでしょうから。
0: そう、梅雨ですからね、うん、雨の日の思い出、
1: はい、
0: ね、
1: あいあいがさ、
0: そう、あ、もうダメって、やめてやめて、ね、アイアイガスで、さっきね、姉さんと、ね、話して、うんうん、アイアイガスで、もうふと蘇った記憶がありまして、もうめっちゃ胸が
1: キュンキュン
0: キュンしましたよ。
1: それも聞きたいさ。
0: あ、もうどう、元気かなって思いました。
1: うりうりね、みんな聞きたいよね、うん、
0: ね、彼氏じゃないんですけどね。
1: 合わせの思い出とか、
0: 何合わせの思い出って、合わせって、合わせって、あそこか、じゃあ
1: 合わせのね、ブルーシャトー、
0: カンパティよく行ってたな。
1: ということで ね、
0: ね、じゃあ来週は雨の日の思い出、
1: はい、
0: ね、特集はないですね。
1: そうね、
0: 雨の歌とかないよね。
1: あるんじゃない、
0: あります、
1: ね、私雨の歌さ、古いけどさ、湯原まさゆきさんのさ、あの歌なんだった、
0: 雨なんたらかんたら、
1: なんたらかんたら、あの曲大好きなんだよ。
0: じゃ あ雨の歌特集、
1: 雨の歌特集で、
0: 雨の歌特集で、
1: 雨の日の思い出、
0: う
1: ん、
0: そう、うん、青春ダイアリーのね、ライブラリーちょっとね、うん、
1: そう、なかなかね、
0: なかなかなかったらごめんなさいね、
1: ごめんなさいでございます、
0: う
1: ん、
0: とりあえずあると思うので、はい、雨の歌特集で、
1: なんだろう、演歌チックなものは、
0: あ、
1: 結構さ、演歌チックなものは結構雨って多いさ、
0: はい、
1: この番組はどちらかというと、
0: そうですね、
1: フォークソングやら、
0: はい、
1: 歌謡曲、
0: うん、
1: 系な、ポップ系な、
0: はい、
1: そこら辺でよろしくお願いいたします。
0: そうですね、ちょっと演歌、ド演歌はちょっとね、
1: で、ね、
0: 湯原まさゆき、雨のバラード、
1: そうでございます、
0: いいですね、誰かリクエストしてください、
1: はい、
0: これは演歌じゃないですよね、
1: 違う違う、
0: はい、
1: レイニーブルーはいいですね、いいですね、
0: いいですね、いいですね、もうカンパティ来週聞いてよ、
1: そうそうそう、
0: ね、メールくださいよ、
1: そう
0: ね、
1: 娘さんの帰りが遅いわけよね、
0: うん、言い訳、これ
1: 言い訳でございます言い訳でございました、
0: はい、ということで、はい、来週は雨の日の思い出、はい、雨の歌
1: 特集
0: でよろしくお願いいたします、
1: は
0: い、
1: 青春ダイアリー、この番組は南城市月城浄土宗少年寺、電気工事のご用命は沖電車、環境 NPO 幸せ招きの会、 夜のデイサービス的モアイ二水会の提供で FM 那覇のスタジオから生放送でお届けいたしました、この後長ディとお友達なんですけどね、今日は早かったね。
0: 早かったですね。
1: びっくりしたね。
0: びっくりしました。私も同時に入ってきて、どうしたのって言って、ね、びっくりしました。
1: いつもギリギリで入ってく
0: る。早
1: っ。早っ。何買ったのって、ね、呼び出してるとか、ね、何したの。
0: 何したのとか、ね、そろそろ私らも呼び出すからみたいな、
1: ね。やばいねって話をしておりました。
0: そうなんですよね。はい、今週もお付き合いいただきありがとうございました。素敵な週末をお過ごしください。それではまた来週。
1: さよなら。

0: 私の目にはあなたは高価で尊い。私はあなたを愛している。人生に安らぎと希望を与えます。モノレール義母駅から首里駅に向かって徒歩3分、赤い十字架が目印です。 070-5403-5651 シャローム聖霊教会。
1: 沖縄がホームのプロ卓球チーム琉球アスティーダ、今シーズンは王座奪還し再び日本一へ。皆様の温かい応援とホーム戦へのご来場を心よりお待ちしております。 T リーグの頂を目指して Go! Go! アスティーダ。
2: オリジンアワー、オリジンチャンプルーは平日月曜から金曜まで毎日オンエア。ラジオアプリリスラジ、ツイキャスならスマホから、ポッドキャストでいつでもどこでも、 YouTube、FM 那覇チャンネルから動くオリジンメンバーもチェックしてね。
3: 松かのように
4: FM 那覇の番組は YouTube チャンネルで動画も配信中。パソコンからスマホからいつでもどこでも FM 那覇でチャンネル登録してね。あなたの夢を叶えるラジオ FM 那覇。
5: ラジオネームセンダリーナさんから番宣いただきました。七夕の願い事を何書こうかな。水曜オリジンアワーに世界中からいろんな言語でメールがたくさん届きますようにとか、水曜6時になったらみんなのラジオが勝手にオリジンアワーに切り替わりますようにとか、水曜オリジンアワーが必須科目になりますようにとか、
6: あなたの願い事何でも叶えます。水曜6時はオリジンアワ
5: ー。家族がお笑い賛成してくれますように。
7: FM 那覇をお聞きのあなた、超重量級バンドデラックスデラックスのボーカル朝顔です。新曲多め、ライブマシマシ、そんな私たちに大注目。詳しくはデラックスデラックスで検索。朝顔が9時をお知らせします。

はいはい、5月29日21時を回りました。長ディとお友達やってますけども、いやもうすっかり5月も終わりですよ。身も蓋もない話しよったこいつ。い

0: たいなバーチャル今日のお友達は、僕の本当のお友達、国吉さんです。
1: どうも国吉です
0: すいません局長です
1: エグメラの国吉です
0: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 珍しいですって局長が普通にお友達です
1: いやいや別にいいじゃないですか。
0: お久しぶりでございます3ヶ月ぶりぐらいじゃないですかラジオ出ていただくの。
1: あそっか、
0: はい、
1: あそうだもんね、はい、3ヶ月だよね、
0: はい、あどうしました、何かありました。
1: いや時系列があ
0: れそんなもんないですよ全然、はい、僕が昼出過ぎなんですよ
1: ちょっと先週からね、はい、ちょっと僕の番組に来てもらいすぎっていう、
0: はいはいはい、もう本当にもうありがたいことにいっぱい読んでいただいて、
1: でこの1週間で来週まで考えて、
0: はいはい、
1: 5時間、
0: はい、
1: 一緒にいますね。
0: 会いすぎですよ僕親の顔もそんな見てないですよもっと親の顔見ろって話ですけど親の顔もっと見ろっていう話なんですけど、
1: 多分ね一番見てるかもしれない、
0: は
1: い、
0: 本当ですか、うん、誰よりも
1: 誰よりも会
0: いすぎやって
1: 絶対、うん、うちのスタッフの大城さんともあの時間差の関係で、
0: まあまあ、入れ違い程度ですから、
1: 入れ違い
0: なので、はいはい、うん、僕の方が合っている
1: 一番多分ねこの1週間一番会話してますよ、
0: はい、ありがとうございます。
1: 多分ね、はい、さっきも合わせたら、
0: はい、
1: もうダントツです
0: よ言ってるのかな、もうラジオ前にね、うん、一緒に今日野球見ましょうっつって野球見とったよ、
1: ね、はい、横浜ファンの長ディと、
0: はいはい、
1: あの西武ファンの僕なんですけども、はい、今日ちょうど、ね、今までまだ試合終わったのかな、はい、まあ、9回裏まで行ってたんですけど、はい、あの西武対横浜の試合があるから、
0: はいはい、
1: 2人で楽しく見ようっていう、はい、
0: もうそれのせいで僕今本番始まってんのにもう全然緊張感がなくてやばいんすよなんかもう今日オフぐらいのテンションで来てるから、え今から本番
1: なんす
0: か。
1: いつもオンなん。
0: オンですよ、めちゃくちゃオンでやってますよ。もう 120% の力使ってますよ。
1: なのに最初あんなに、
0: はい、力配分って大事じゃないですか。最初からはいどうもとか言うとったら、うん、もう最後らへんバッテバテになっちゃうんで、ね、ダメですダメです。
1: あの
0: やっぱ馬も直線までは温存するのと一緒で、
1: 立ち上がり罰の、はい、
0: だいたい出遅れる全然力抜けてやってるんで、うん、これもう全員に指摘されますもん未だに、
1: うん、
0: 何年目みたいな
1: あれ普通の人っていう
0: 普通の人ですよ僕も。もう僕どこも正直しないですから、もう本当に一般人ですからね普通に考えたら。そんな気合い入れてどうもなんてやらないですよ、もうマイルドな感じでやってますから。
1: なんかね、
0: はい、
1: それ聞くと、
0: はい、
1: ちゃんとね頑張る僕が恥ずかしくなるんですよ。
0: なんでなんすかいいじゃないですか
1: 一般人なのに。
0: いやいやいや局長ですからFM の方をお聞きの皆さんってちゃんとやっていただかないと。
1: いやいやいや、
0: はい、いや僕の僕はもうぬるっと始めてぬるっと終わるのが
1: ぬるっと、
0: うん、もうこれをね醍醐味にしたいっていう、はい、
1: それを伝授すべくあのされるべく、
0: はい、
1: ちょっとそのテンションで最初は行こうかな。
0: お願いします。もういや55分ぐらいこれでいいですよ最後の1分だけ、いや今日も良かったっすねの時はテンション入れてもらえれば全然いい、うん、コメントいっぱい来てます。すいません、ひろちゃんさんからこんばんはって、こんばんは、
1: こんばんは、
0: 毎度ありがとうございます。カンパさんからおばんです、
1: おばんです、
0: すいません、ありがとうございます。長 D さん、マサシーさん、マサシーさんって呼ばれてるんですね。
1: マサシーさん、
0: はい、マサシーさん、
1: はい、マサシーです、
0: ね、でギリューさんがこんばんは、セバさんって来てますね。
1: あセバです、
0: はい、どっかで告知してました。
1: 何を。
0: いやこの局長今日出ますよって。
1: 全く
0: してないですよね。
1: 全くしてです、
0: はい、もう普段コメントくださらない皆さんも多分局長が来るってもう察してたかのように、
1: うん、
0: 皆さん
1: それより台風の方が気になってたん
0: ですけど、あそっちあそっちって、
1: うん、もう夕方スーパー行ったら、
0: はい、
1: もう惣菜全部なくなってた。
0: 結構早いですね皆さんね。
1: なんか沖縄の人もうちょい、そうそう沖縄の人もうちょいのんびらかなと思って。
0: 明日明後日どうなんだろう、天気晴れるといいな、
1: うん、
0: でジュニーさんがお久しぶりです、忘れられてますねって。僕は覚えてますよ局長はどうですか。
1: 何
0: ジュニーさん、
1: ジュニーさん、
0: はい、
1: ジュニーさん、
0: はい、
1: ジュニーさん、
0: 忘れられてますね
1: 待って一応一応あのフォローで覚えてますって後で、
0: はい、ひろちゃんさんが今日ソフトバンク買ったらルンルン気分です。早かったな、8時ぐらいに試合を取ったもんなバリ早かったっす本当に、ね、
1: バリ
0: 早かったっす、びっくりしましたよ。上原浩二投げてんのかな思いました
1: テンポいいしね
0: めっちゃ早かったっ
1: す、コントロールもいいから
0: 超早かった。
1: 今日先発だった
0: んですか。大関投手でした。
1: 大関か、
0: はい、すごい早かった。ジュニーさんが今日回してもドラゴンズが勝つとは思えなくなってきました。今シーズンオリックスが本拠地16勝4敗らしいんですよ。
1: はいはいはい。
0: 中日がビジター成績3勝17敗ぐらしいんですよ。
1: はい。
0: マッチアップを京セラでやってるんですよまさか中日が勝つなんて
1: さすがにね、
0: はい、ほこたてじゃないですよ本当に。ほこほこですよ
1: あれじゃないマイナス

0: かけるマイナスは
1: プラスっていうこと。これで3立てなんかかましてもわけわからんかんね。まあありえますからね、同じプロでやってますから。
0: 今シーズン中日4連勝って初かな。
1: いや、あります。
0: あるんだ、
1: 森塩の時に。
0: 森塩
1: 森塩中継はどっか行きましょう。森塩の時にかましてますからね、
0: 一生ホームであれって思ったけど
1: 確かにそうかもしれない。あの時勢いグッて言ってましたからね、う
0: ん、やっぱね、知り合いにもドラゴンズファンっているので、はい、まあ、ネタ的に負けてるのも面白いけど、
1: はい、
0: やっぱちょっと勝っても欲しいなっていう。
1: あ、なるほど、うん、
0: でもどっちも、
1: はい、
0: 混戦の方が面白いじゃないですか、
1: はい、
0: 混戦コンパで、
1: はい、うん、そう、いやいやもうセリーグ頑張ってほしい
0: もん、まあ、僕はパリーグなので、は
1: い、セリーグが強くあってほしい、
0: うん、ね、西武以外のセリーグが勝ってほしい。
1: いや、僕はもう全部セリーグが勝ってほしい、本当理想を言えば。
0: もう毎度ゲーム差つかないよ。
1: 毎度毎度言われるのがもう
0: 恥ずかしい。一人勝ちが一番いいんじゃないの。
1: いや、恥ずかしいってあるしね毎度毎度
0: ちょっとね、先シーズンもね、
1: この交流戦はいいんすよ、うん、もう正直なこと言うと、うん、まあもう最悪負けたとて、うん、日本シリーズはもうセリーグの球団がとにかく勝ってほしいと思いますね。やっぱり俺たちの代表で出てる阪神が読売がこんな弱いわけがないって思ってますよ。
0: まあ、日本シリーズだ勝てる俺らを出せと。
1: はい、
0: 横浜日本一になったと、
1: はい、出せと、うん、俺らがやってやんよって、うん、まず買ってこいって話なんですけどいやでもヤクルトとか阪神が日本一になったとして、でも心の中で絶対勝つなって思ってましたよ。それぐらい過去10年ずっと負けてるとかありましたか、プレーグに、うんうんうん、それでも今年のヤクルト阪神は違うっていう気持ちがあったんで、
0: 日本シリーズに関しては、はい、自分の好きなチームが、はい、所属してるリーグに勝ってほしいですよ。
1: はい、ああ、まあまあまあまあまあ。
0: やっぱ、
1: はい、
0: 一応あるよな。
1: 全然ないですよ。僕広島が出たら負けてほしいと思ったぞ。
0: あれ？オールスターぐらい？オールスターじゃ関係ないか。
1: ない
0: か。何に影響するんだっけ？日本シリーズ。
1: なんか関係するんすか？
0: なんか関係してたよな。
1: ドラフトの選考指名権とか。
0: あ、そっかそっかそっか。
1: いや、わかんないです。でもそんなんしたら毎年パリーグが先になりますよ。
0: だから先だったんじゃない。
1: ああ、そういうことですか、うん、ありがた、
0: ありがとう渡辺、
1: ありがた、ありがたすぎる。
0: 13番目のピックですよ。
1: ああ、ありがたすぎる。ジュンジュンさんからタンティーって来てます。もうこういうのよう思いついてくれるよね。150個ぐらいワードあると思うんだよな。
0: ジュンさん、下手な下手な芸人さんよりなんか持ってます ね、
1: はい、ね、キラーワード、久しぶりの台風ですからねって来てます。
0: うん、
1: どうなんだ、もう本当に。
0: いや、もう那覇市はそうそうとこう、はい、月か休みのところが
1: はい、
0: あるぐらい、
1: はい、
0: やばいかもしれないっていう。
1: でも月曜日だったら土曜日の夜ぐらいから焦ると思うんですよ、うん、金曜日の夜から焦ってるってことは、
0: うん、
1: もう土曜日の夜ぐらいから雨降るんじゃねえかなって思ってるんですよ僕は。
0: あ、うん、
1: で勘弁してほしいなって思ってるんですよ、
0: うんうん、
1: はい、僕の土日をちゃんとくれ
0: まあ土曜日は大丈夫、どうなのかな、う
1: ん、だったらもう今スーパー混んでるのなんでなんですか。
0: 気が早いんすよ。
1: あ、皆さんそんなに嘘は。
0: いや、もともと金曜のあれが早いのかな。
1: はい、
0: うん、
1: なんか結構もう、
0: もう何もなかった、
1: 今からやばいんじゃないのぐらいで僕思ってて、
0: うん、
1: ふわふわして怖いんすよね。
0: あ、そう。
1: 来るならでも早く来てほしいです。なんか来週まで引っ張らんでほしいなみたいな。
0: でも、あ、もう週末のイベントって結構早々中止とか延期になってるのかな。で、沖縄の台風なんか週末に来ること
1: 多いです。
0: 今まで多くて、
1: これもあるあるだと思って、僕多分先月ぐらいラジオでこれ3回ぐらい話したんですよ、
0: うん、
1: 多分一人で言う時に、
0: うん、
1: なんかこの休みの日に来るの、まあ、ピンポイントで絶対これ沖縄の人みんな思ってるよねっていう話。
0: だから多分保険入ってるんですよね。
1: ああ、なるほどですか。
0: ちゃんと戻ってこれるように
1: はいはいはいはい、うん、土日に
0: だから沖縄で野外イベントするときは保険必須ですからね。
1: うん、うん、確かに。
0: 特にこの時期、
1: はい、もう絶対ですよ、
0: うん、
1: 本当にもうこんな梅雨抜けてすぐぐらいに台風バンバン来ますからね毎年ね、うん、でコメントはもう台風か野球かの話しかしてくれてね。今回西武戦はソフトバンク調子悪いってひろちゃんさんが来てます。
0: そう、珍しく勝ってるんですよ。
1: そんなことあるんすか。
0: ある、今年は
1: ソフトバンクに勝てるなんてことあるんすか、
0: うん、
1: 何したんすか。
0: 山川を捧げた
1: 心臓を捧げよう的な話捧げたけど、はい、
0: うん、はい、山川がちょっと不調っていうのがあり、
1: まあそうですね、
0: うん、
1: 多分まあ噛み合いの問題でしょうね、
0: うん、
1: これが1年続いたらまた結構分からなくなりますからね、
0: うん、いや、まあ数字って4割打者が生まれないようなもんで、
1: はいはい、
0: どっかに収束するもんだよなっていう、
1: うん、絶対そう
0: すごいよね。まあ、1シーズンぐらい4割とか出ても良さそうなのに
1: 出ないスポーツなんですよね。
0: アホみたいに打ってたネビンがもうね3割中 番ぐらいに落ち着いてきてますからね。
1: 僕だからこの2割5分の価値をもっと評価してほしいなと思う時あって、
0: まあ、1試合に1本は打ってるっていう、ね、
1: ですし、3割バッターってめっちゃ評価されるじゃないですか、
0: うん、
1: 2割5分のバッターと3割バッターって100打席立った時にヒットの数5本しか変わらないんですよ。
0: そうなんですよね。
1: そのたった5本の差で一流か二流かみたいな扱いを受けるじゃないですか、うん、2割5分は一流じゃないみたいな、うん、そんなわけないよと、うん、
0: だから、はい、メジャーではちょっと評価されない指数だけど、はい、ちょっとさっきも、
1: はい、
0: さっき言ったのかな、収録で言ったのかプライベートで言ったのか、またまた別僕の番組で言ったのかもう分からんくなってきてるんだけど、昔勝利打点ってあったじゃん、
1: はい、ありました、
0: あれ結構重要じゃないかなって。
1: 今でもその言葉がなくなっただけであるんですか、うん、ね、どうなんですかね。
0: だからまあ一応得点圏打率っていうのはまだ残ってるんだけど、はい、なんか今日みたいな試合の得点圏打率ってあんま意味ないと思うし、
1: ないですね、はい、
0: なんならこう例えば5回以降の僅差で、
1: はい
0: はい、いいねの打点とかに、はい、勝ちとかをこうやる指数とかがもしあれば、はい、なんか勝敗を決める1打、
1: はい、
0: 10打数1安打でもこの
1: いかにそこを評価してくれるかってことですね。試合にどれだけどのいい場面で打ったかとか、
0: 10対0で勝ってる時の1本のホームランより、
1: はいはい、
0: ね、
1: はい、
0: 1対1の場面で、はい、やる逆転打、
1: はい、
0: ホームランじゃなくてもね、2、3塁で、
1: はい、
0: 打つポテンヒットでも、
1: はい、
0: 価値はあると思うんですよ。
1: 絶対ありますね、うん、はい、
0: そこを表す指数ってないと思うんで。
1: ないか、ないな、今ないですね、
0: うん、
1: 結構いろんな指標とかもあるけどない。
0: 今なんならメジャーとかあのピッチャーの、ね、勝敗なんてあんまりもう見てないみたいな。
1: もともと防御率優先、
0: まあ、イニング数とみたいな、
1: あと三振数ですかね、
0: 三振数と
1: この辺で一人でいかに試合作れるかみたいなとこですからね。
0: だからもう打率も見てないよね今ね。
1: 打率は見てないです。出塁率が全てです。
0: 打率ね、
1: はい、
0: いやいや一郎の価値を
1: いやだってそれは昔ねアンドリュー・ジョーンズって男がいましてね、シーズン打率2割8分とか2割1分とかかな、
0: うんうん、
1: で出塁率4割を超えてるんですよ、
0: うん、
1: この男が評価されないといけない時代が来るんですよ。
0: まあね、
1: はい、
0: 楽天にもいた子でしょ、はいはい、子って言ったけど、
1: はい、子なんてもんじゃないですか。メジャーで500本ホームランってとか
0: すごい、はい、すごい楽天一時期ね、あの元超一流を呼んでたもんね、
1: う
0: ん、
1: メジャーリーガーっていうか、うん、なんかまあちょっと昔ってでも主流でしたよね。今でこそあんまりないですけど、うん、まあたまにあるか。今年もミゲルさんの来ましたし、
0: でも円安だろうな。
1: まあでしょうね、
0: うん、
1: ユーキリスとか
0: あの
1: サンチェスとか来てましたもんね。
0: 1ドル100円ぐらいだったら、はい、多分もっといい選手を
1: バンバン来ます、
0: うん、
1: 僕今でも忘れないのがホセバティスタかな、
0: うん、ホーナーじゃなくて、
1: はい、ソフトバンクにズレータとかいた時代に
0: ホセバティスタ
1: 7億ぐらいで連れてきて。
0: バティスタってさかっこいい名前じゃない
1: そうですか。
0: あのどんなスポーツでもバティスタって名前なんか活躍しそうじゃない
1: これ
0: バティスタって名前だけでもういてほしいもん。なんか
1: これ元吉本の先輩やった浜田さんも野球好きで、
0: うん、
1: この話したことあるんですよ、
0: うん、
1: このなんか例えばですけどかっこいい外国人の名前でコンビ名にしようぜみたいな話したことあって、ああああ僕らのコンビ名は、ファルケンボーグになりましたバティスタってウッサーじゃん。セスグライシンガーかブライアンファルケンボーグ
0: でシコースキーにしとけ
1: 嫌ですよ
0: あれあれ本当に普通に発音したらシコルスキーだからね。
1: あ、そうなんですか、
0: うん、
1: あれサッカーでもありましたよね。クローゼ、ドイツ代表。
0: あ、はい、クローゼ。
1: あのイニシャルで書くと殺せって書いてあるっていう。
0: あ、
1: 日本人に表現が悪いと言われた。はい。
0: それで思い出したけど、福留、
1: はいはい、
0: がまだメジャー行った時に、
1: はい、
0: カブスか、
1: はい、
0: 行った時に、中学まあ学生が福留のユニフォームを着ていったら、
1: はい、
0: 募集だったか追い返されたかだったわけ。
1: はい、
0: 福留のスペルってちょっと、うん、ファックドゥーミーみたいな、
1: なるほど、
0: に取られてしまって、
1: はい、
0: よろしくないみたいな。
1: こんなんも言いがかりもいいとこですけどね。
0: だからメジャーにさキャッチャーで、はい、ショーン・オチンコっていうじゃん。
1: あ、そうあの日本の女子高生がいっぱいフォロワーしてたってい
0: う。あ、そうなの、
1: はい、ショーン・オチンコ今ちょうど、まあ、その話してた時もすぐ出てきましたもん、
0: うん、
1: はい、
0: ね、まあ外国の名前なんてね、
1: はい、
0: だからやっぱ日本に来るときちょっと綴り訛りを変えるよね、
1: うん、ランディーバースそうですよね。
0: バスだよね、
1: はい、
0: あそうそう阪神電鉄なのにバスってどういうことだって意味だよな、
1: はいはいはいはい、でバースだったみたいなのとかありますしね、

0: 逆にな、まあでもバティスタも確かあれ正式名称バティスタじゃなかった気がするんですよ。
1: 嘘、
0: なんだったかな、なんかでもちょっとイニシャルニュアンスが違って日本の表現だとバティスタになるからバティスタにしたみたいな話だったんですよね。
1: バティスタって名前いるし、
0: 結構います、はい、
1: なんならあのプロレスラーで、はい、スーパーヒーローでバティスタっていうので、はい、だからそのイメージなのかな俺は、
0: うん、多分そうなんですかね。
1: なんか
0: 昔ね、あれまた別だ、ごめんなさい、もうめっちゃメジャーリーガーの話ばかしようとしとって、
1: うん、
0: あのサンドパルってご存知
1: ですか。サンドパル、
0: うん、はい、あのサンフランシスコジャイアンツに
1: いた、うん、サンドパル、
0: はい、あのあっちでも
1: NHK だと、
0: はい、
1: なんかちょっと本場寄りになって、はい、あの普通の言い方と違う、ちょっと本場寄りになって、はい、なったりするよね NHK。
0: ムバペ理論、
1: ムバペ、ムバペ、うん、
0: サンドパルもなんかすごい全然違うやんっていうので名前あったんですけど、はい、ごめんなさいね、パッと出なくて、
1: うん、
0: あの本当にジャイアントパンダって呼ばれてくるサンドパルなんだから今度調べておきますわ、
1: うん、
0: なんだかな、なんで僕らってこんなワールドカップだったり、うん、B リーグが終わって、うん、みんな他のことで盛り上がってるのに、うん、一生野球の話してるんですかね
1: いやいや、うん、バスケも見てたよ、この原稿、はい、まあ、岸本の最後の試合とかっていうのもあったり、
0: はいはい、
1: まあでも、まあ、バスケと野球 ねちょうどシーズンが、
0: はい、
1: あの
0: 入れ替わり
1: だし、
0: はい、
1: うん、
0: 多分まあ世間はまだキングスのロスが残ってるのに、
1: キングスロスだよね、
0: はい、我々だけのんきに交流戦だよとか言って何をしてるんだみたいな、
1: うん、
0: ちょっとコメントでいいですか、すいません、ジュリーさんから沖縄流行の最先端って来てます、台風かな、
1: 台風だね、
0: ジュリーさんから行いの悪いやつがおるからやって来てます、うん、はい、これ毎週僕言われてます台風の話するたびに、
1: うん、
0: デニーとかとかやめてもらっていいですか
1: 何のコメントなのかな、
0: うん、あ、トモリさんのことじゃないですか、
1: あと、あ、デニートモリ、トモリユイさん、元太陽ホエールズから西武ライオンズで、
0: はいはい、よく怒っちゃうから、うん、モーガンにカニに接着
1: デニーもコーチ歴長かったよね、
0: 長かったっすね、横浜にも3年ぐらいいたかな、
1: うん、やっぱあれがいいんでしょうね、
0: 人望
1: が
0: 人望、コーチは人望でやれっからみたいなやれないっすけどね
1: 結構、俺もう昔パワープロやってた時はもうデニーにセブをばっかり取らせてました
0: ね、これのイメージサンフランシスコですが、ハリウッド女優ユーマサーマン、
1: ユーマサーマン、
0: 正確には馬が正しい発音だし、
1: ウマサーマン、
0: あ、そういうこと、
1: あ、 Y を発音しないとかよくあるよね、
0: そうなんですか、
1: うん、なんで、
0: いやいや、そうなんだと思って、
1: うん、
0: U だけ、意味わかんなくなっちゃったY は発音しないんだ、
1: いや、なんかほんと読み方次第で、うんうん、
0: もうなんかこういうの見てくると我々もなんか海外行くと違う呼ばれ方するんですかね、
1: あ、そうそうそうそう、だから、
0: はい、
1: 久保武房、
0: はい、
1: はテイク房、やっぱ武だ、テイクだから、
0: あ、とかダイス系みたいなこと、うん、松坂がサイコロで例えられてる、
1: 日本の名前、呼びにくい名前とか、はいはい、俺アメリカ行った時あるんだけど、留学で、はいはい、マサシだけど、はい、言えんのよ、あっちの人、
0: マサシさんで、
1: ま、しサシが多分、はい、ってか結局マーシーになってて、
0: あ、
1: なんか、うん、
0: マーシーだと言えるんですね、うん、S が2つ続くのが言いづらいのかな、
1: うん、なんか、はい、普通に言いにくい日本語とか名前ってやっぱり普通にいっぱいあるみたい、
0: なるほど、
1: うん、
0: はへえ、まさし
1: だから、お、うん、
0: イニシャルアルファベットにすると SHI ですか、まさしさんは SI ですか、
1: どういうこと、
0: あの名前をアルファベットで書く
1: MASASHI
0: なんだ、うん、あ、
1: H 入れるか入れんかみたいな、
0: 入れるか入れんか問題で多分あっちの人と表現が変わるじゃないですか、
1: ああそうね、
0: はい、それもあんのかなっていう、
1: うん、
0: だからマーシーなのかなと思ったりしたんですよ、
1: ね、ああなるほどね、
0: はい、うん、なんだそれは
1: 意外と全然ちょっと違うところに派生してって面白いけど、
0: 名前がパラパラしてたっていう話ですよね、いやでも結構外国人とかもまあ今多いですからね、いろんなスポーツ界も含めてですけど、
1: うんうん、
0: なんかちょっと前も話したんですけど、この遺伝子がどうこうみたいな話で、
1: はいはいはい、
0: はい、あの室伏広治さんのお父さんがすごいメダリストのお子さんを見たくて外国人と結婚した
1: メダリスト、なん、お母さんもメダリストだっけ、はい、アスリートと、
0: ね、はい、うんうん、なんかすごいもうね、そういったのもありますけど、
1: うん、手どうした、
0: 何がすか、
1: なんかちょっと上下に動かしてたけど、
0: あ、どれですか今、
1: うん、
0: 僕ですか、
1: うん、

0: なんか、なんかいやらしい手つきだった
1: けど。あら、あら、僕いやらしくなっちゃいました。どうやって
0: なの？いや、要はあの、
1: はい、なんだと思ったんですか？
0: まあまあ、そういう子作りをしたってことですよね。
1: あ、まあまあまあ、うん、これのイメージ。
0: 違うか。
1: はい、だからまあそういったので、なんか海外って結構多いじゃないですか。アスリート同士で結婚して
0: る、うんうん、
1: とか自分の子供がなんかこのなんとかかんとかジュニアみたいな感じで、うん、でお父さんより対戦する野球選手とかも多いじゃないですか。
0: だから結構さ大谷が結婚して、
1: はい、
0: 要はこうメジャーの婦人会みたいなのって、うん、まあ、結構取り上げられたじゃない、
1: はい、
0: それでも大谷夫人ってやっぱ背高くてお綺麗で、
1: まみこさん、はい、
0: 全然こう
1: 見劣りしてないです、
0: ね、見劣りしてなかったけど、はい、やっぱがたいのいい奥さん多いですよね。
1: あっちの方ですか。
0: あっちの、はい、メジャーの婦人会みたいな。
1: 骨格が違うんじゃないですか。
0: やっぱ骨格が違うのかね。
1: 絶対的にやっぱりそれかどうなんですかね。元僕らが知らないだけで、うん、皆さん元アスリートとかだったりするんですかね。
0: 多分そうなんじゃないかな。
1: そうなのかな。
0: 多いかもしれないね。
1: あっちだと。
0: うん、
1: 結構まあ
0: 明らかに女優さんとかっていう感じでもないし。
1: そうなんだ。
0: あ、なんか
1: 日本だけやっぱそういうの。
0: いやでも日本も今昔はもうねアナウンサーとかって、はい、今そうでもなくない。
1: 結構
0: なんなら同級生とか多くない。
1: 嬉しい話ですね。
0: ねえ、
1: わしの同級生にはアスリートいないかな。
0: 逆パターン。
1: いない。
0: 逆パターン。
1: いないみたいな。進化はユア理論。バスの運転手と結婚しましたっつって。
0: あ、もう。
1: バス運転手が増えたらしいですよ。俺も進化はユアちゃんと結婚するぞって。そうじゃないだろ絶対。
0: ありがとう西武ファン。それで西武ファンになってるからね。
1: あ、そうなんですか。
0: うん、その旦那が西武ファンだったから。
1: あ、マジですか。
0: だから西武ファンですよ。
1: いや、バスの運転手だから。
0: わかんないそれ。旦那が西武ファンだったから西武ファンっていう。
1: 新川岩さん。
0: うん、
1: いいな。
0: いいだろう。
1: 俺も西武ファンになったら新川岩さんと結婚できるのかなって。アホなこと言うとる今日。
0: まずはなんか関係のある、はい、あでも、でも専属だからな。
1: はい、
0: 今 ね芸人のタクシードライバーが。ね、多いというか、まあ、2人しか知らないですけど、
1: はい、僕も2人ぐらいしか知らないですけど、はい、
0: だからそっちからドライバー始めてみるとかね。
1: ああ、なるほど、
0: うん、何かだんだんどっかの専属にこうじわじわじわじわと。
1: 確率的にどうなんすかね。
0: ね、
1: 芸能人と例えばですよ、うん、芸能人と結婚するルートを考えるとして、なんか
0: ジャーマネ、ジャーマネじゃない。
1: ジャーマネ聞いたことあります？ジャーマネと結婚しましたって芸能人で。
0: 逆に、
1: はい、
0: 結
1: 婚してジャーマネになるはありますよ。あります。
0: あ、はいはいはい、
1: 旦那さんがマネージャーさんです、
0: はいはい、
1: 奥様がマネージャー
0: さん。まずさ、物理的に出会わないといけないさ。
1: はい、絶対そうっすよ。
0: だからこの業界にはいとかないといけないから、
1: はい、
0: 事務所を、
1: はい、
0: 出るべきでは。
1: ああ、まあ結婚するにおいてってことですよね。
0: まあまあまあ、それを目標とするんだったら、
1: はいはい、いや僕それ目標で別に芸人
0: やるわけじゃない。今だって今その話じゃん。単純にね、
1: 例えば
0: の話だよ。
1: いや、これはあくまで一般人としてですよ。
0: 一般人
1: がもし芸能人と結婚するとした時ですよ。
0: 結構芸能事務所のマネージャーって大変だと思うんだけど、はい、結構募集してない。
1: 僕もっと、まあ、最先端な方法知ってるんですよ。
0: ああ、
1: 一般人が芸能人と結婚する方法
0: 教えて。
1: YouTuber。 納得、腑に落ちねえなって顔してるじゃないですか。
0: じゃあ俺から言いますと、
1: はい、
0: まあいいや、聞こう YouTuber。
1: いやいや、もう単純ですよ、
0: うん、
1: YouTuber って誰でもなれるじゃないですか、
0: うんうん、
1: 極論、
0: うん、
1: 事務所にも所属しないでいいじゃないですか、
0: うんうん、
1: で今ちらほら芸能人の方が YouTuber と結婚しましたっていうお話がネットニュースになる時代じゃないですか。
0: それってさ、
1: はい、
0: タレントで活躍するより、
1: はい、
0: 狭きもんじゃない。
1: そうなの。
0: 無名 YouTuber と結婚しないでしょ、はい、フォロワーも何万の人でしょそれって。
1: はい、
0: 数人とかそういう人、そういう YouTuber は言わんでしょ、と結婚しないでしょ。
1: じゃあやっぱりあれか、マッチングアプリで。
0: そこでですよ、
1: はい、あ、なんかあるんですか。
0: 夢のある話です。
1: お、来た、やったぜ、うん、なんですか。
0: ラジオパーソナリティ。
1: 本気で言ってます。
0: 言ってますよ。
1: いや、募集かけてません。
0: 番 ラジオ番組持ってます、
1: はい、持ちました、
0: ゲストに来ませんか、はい、よっぽど変なアプローチじゃないかったら、
1: はい、
0: 結構来てくれる確率は高い。
1: なるほど、
0: まあ、ちゃんとね面白い番組してて、
1: はい、
0: うん、それでも、
1: はい、
0: 夢を叶えてる会いたい芸能人に会ったパーソナリティいますからね、もともとは芸能人とかじゃないけど、
1: はい、
0: だから

0: っと言って、
1: はいはい、
0: あの芸能人でもない、まあ、まあまあ芸能人ではないけど、
1: はい、
0: あの FM 那覇で番組持ってらっしゃる方なんですけども、
1: はい
0: はい、ものすごいゲストを呼んでますかね。世界の人とか呼んでますからね。
1: 何をしてるんですか普段。バックパッカーとかですか。
0: 違います、まあ、ちゃんと仕事してる方なんですけども、
1: あ、はいはい、
0: あのその方が沖縄来るっていう話を聞いて、
1: はい、
0: そこに、まあ
1: はい、
0: 広報の人に、
1: はい、
0: まあ、手紙あメールを出して、
1: はい、
0: こういう番組をしててこういう来てもらいたいんですっていう熱い思いを伝えて、はい、でいろいろ、まあ、何回かやっぱプレゼンはしたらしいんですけど、はい、来ましたからね。トヨタの会長ですよ
1: が来たんすか。
0: 来ましたよ、FM 那覇に。
1: え、
0: うん、
1: トヨタの会長がですか。
0: はい、それぐらい夢あるんですよ。あのいや僕も来た時マジかって思ったんですけど、一応聞いてたんですけど、
1: はい、
0: うん、
1: 今度トヨタの会長来んねんみたいな。
0: いやいやそんなオファー出した人もマジで来たってなったんで、
1: 酔っ払いが居酒屋で行ってるみたいなノリで。
0: いやでも、はい、実際本当に来てくれて楽しそうに番組をやって、
1: はい、
0: お笑いして帰ってきましたけど。
1: すげえな、うん、やっぱやる何でも挑戦って大事なんですね。
0: 大事です。だから、はい、今長で憧れの人っています。
1: 芸能人とかでってこと
0: ですか。いや誰でもですよ。
1: もう難しい質問が来たな。
0: アスリートでも、
1: はい、この人に会ってみたいみたいなことですか。
0: だからキャンプ中は無理かもしれないけど、はい、自主トレで沖縄来てる時はワンチャンあると思います。
1: でもあるんだよな、まあ、他局ですけど、うん、広島カープを応援しようって番組を、
0: はい、
1: 僕、まあ、他の FM の局なんですけど、
0: はい、
1: まあ、別にリスナーさんとかではなかったんですけど、はい、知ってて、でその番組に2月に尾形浩一さん来てて、
0: お
1: 広島カープ元監督のキャンプのタイミングかなんかで、はいはいはい、あやっぱ言うもんなんだなって思ったことがあったんで、
0: うん、
1: でも野球選手ってもリスペクトすごすぎて逆に話せねえしな。
0: 僕も、
1: ああもうありますよね、
0: うん、
1: もう言うて、いやお仕事でだったら話せますよ逆に。まあなんか例えば回してくださいじゃないですけど、
0: うん、
1: 話してくださいって言われたんですけど、自分から呼ぶってなるとおこがましすぎて、
0: うん、
1: 言えねえなーって思ったら誰だろう会ってみたい人。
0: だから、うん、俺絶対話せない
1: ですよね。
0: ま、前さ別の番組で GG 佐藤さん来たことあったん
1: だ
0: けど、
1: あ
0: その時ももうドキドキしてあんまり話せなかったですから。
1: とんでもないっすね。 GG さん結構沖縄好きですよね。定期的に来られてて、
0: もう L ポーズで撮ってくれましたけど、
1: はいはい、
0: うん、
1: 野球選手だったらもうずっと昔から好きだった倉本選手には一回会いたいなって、まあ、もちろんあのキャンプとかで会ったことありますけど、うん、話するんだったら倉本選手がいいな。
0: あ
1: ー、ベイスターズだった、うん、今クフアヘテにいる、
0: うん、
1: 倉本選手がいいな。野球選手だったら
0: それこそ、
1: はい、
0: 今週石峰和彦さんが
1: 来てたんですか。
0: 元阪急ブレーブス、オリックス、
1: はい、
0: ブレーブス、阪神、
1: はい、
0: タイガース
1: の、はい、ホームランも30本ぐらい打ったことある、
0: 沖縄のスターですよ、
1: はい、
0: あの彼がいたから沖縄のケーブルテレビの契約数が増えたっていう。
1: それぐらいなん、
0: まあ、その時プロ野球活躍してるプロ野球選手が沖縄出身は石峰選手しかいなかった、はい、
1: それから局長の時代って特にじゃないですか。
0: 特に特に、
1: はい、もうマジでドンピシャ世代みたいな。
0: あめっちゃ緊張したしでも超気さくな人で。
1: あ本当ですか、
0: うん、
1: すごいよなって思いますね。
0: 俺ちょっとさ全然名前を変えた別アカウントから
1: はい、
0: ツイキャスで質問したもん。
1: あ本当ですか自分じゃないよ、
0: 自分じゃないよっていう、
1: はいはいはい、聞きたいこと聞いちゃおうみたいな。
0: ちょっと、ね、ちょっとログが残ってるんで、
1: はいはい、まあ後でちょっと教えてください、はい、もう見ますそれ、うん、ツイキャスで
0: なんか答えてくれてました。
1: あ本当ですか、
0: うん、
1: わあなんか誰が呼んだんですか。何されてる方が呼んだんですか。
0: モーニングの葉って朝の番
1: 組。ああはいはいはい、
0: はいはいはい、
1: で出られてたんですか。
0: 出られてました。
1: すげえ、
0: うん、
1: いいな、いいな。
0: だから好きすぎると、
1: はい、
0: 多分ね質問とかキモくなっていくんですよ。
1: あまあまあそうですよね。はい、
0: あ僕だから僕のトークランチョンビートお昼の番組に、
1: はいはい、
0: まあ、子ども食堂にこのご飯を提供するっていう意味で、うん、アーネストホーストが来たことが
1: あります。あその回見ました。
0: あ本当に
1: 僕アーネストホーストの回
0: で何でも質問していいよって言ってくれて、
1: はいはい、
0: やっぱちょっとひねった質問したくなって、
1: うん、
0: プロレス出た話をしたんです。
1: はいはい、
0: ボブサップと、
1: はい、やってましたよ。
0: アーネストビーストって名前、
1: はい、
0: それ聞いたら

0: ちょっと不機嫌になっちゃってちょっと質問間違ったと
1: 局長
0: やっぱちゃんとね、はい、あのね K1 キックボクシングの話をするってなったけど、はい、ちょっとね違う話をしようとして
1: なんでそこを
0: 他楽しそうだったんですよ
1: で
0: その
1: プロ松坂が来た時にソフトバンク時代どうでしたかって聞かないでしょいけるかなって思ったんですか
0: 聞かないよちゃちゃボコボコにやられたんじゃなくていい試合してたんですよ、
1: はいはい、でもまあ彼の中では
0: ちょっと黒歴史だった、
1: はいはい、難しい地雷踏んだんですね、うん、なんかそこダメだったんだ
0: なんかちょっと大人の事情っぽくて、
1: はい、
0: 契約の話みたいな話だったんだけど、
1: はいはい、結構あ誰か呼びたい
0: でもそれでも逆に、うん、俺見たら試合自体楽しいんですよ、
1: はい、
0: 楽しく見せてたってことはプロとしてやってたってことだから、まあそうですね、逆になんかリスペクトしました本当に、
1: はいうん、今ちょっとコメント松風さんが新日本プロレス見てきた帰りですって来てるんですけど結構プロレス好きな方も多いですからね
0: ねえ
1: の方とかだけど
0: 本当プロレスも僕ね今終えてないんですよ
1: はい
0: だけどまた勉強したくてこの後の番組でドラゴンゲートプロレスの番組もあるので、はいはい、またちょっと勉強っていうか勉強っていうか見たいんですけどね
1: リュードラ、はい
0: うん、
1: プロレスはほぼほぼ興味ないんですよ格闘技は本当相撲しか見てなくて、
0: うん、
1: であ
0: 、うん
1: はい、何かしらで触れたい機会はあるなって思うこと結構あるんですけど、うん、なかなかタイミングがなくて
0: だから元相撲の元力士のレスラーとか見るじゃないですか、
1: はい、
0: とかから入るとかね
1: みんなあれなんですよ K1 だったりとか、うん、ブレイキングダウンとか出ちゃうんであ なんかあんまりこの
0: 全日だったら今もうトップが元力士ですよ、
1: はい、
0: トップの兄弟が
1: そうなんですか、
0: うん、
1: はへえ力士上が
0: り、うん、もう全日のヒーロー
1: それこそ去年かな、うん、職場でプロレス好きな人がおって
0: はい
1: この女子プロレスもあるじゃないですか
0: 今女子プロス、
1: うん、はいでそれでまあいろんなスターダムとかが沖縄来るから見に行こうぜって言われたんですけど、うん、たまたま本当に休みの日で、
0: はい、
1: 僕らって土日仕事がメインなんで、
0: はい、
1: 行けなかったんですよ、
0: うん、
1: で当時それこそ上谷沙耶さんがテレビ出始めるかなぐらいの時期だったんで、うん、あの時にもし見に行ってたらファンになってたかもしれんす
0: あ
1: もしきっかけがあればみたいな、
0: はいはい、
1: タイミング1個だと思うんですけどね
0: うん
1: でも1回この沖縄のプロレスかな、
0: うん、
1: を1回見に行ったことありました
0: リキドラゴン、
1: はいうん、それでなんか結構あれだったんですよこのスタジアムでやるっていうよりなんかバーみたいなところでやってて
0: あもうどこでもやりますからね、はいうん、
1: それなんか1回巻き込まれて
0: 除外乱闘、
1: はい
0: はい、あ
1: なんか選手に腕こんなにされて
0: あ
1: ね、なんか こいつを救ってで欲しければお前がうんたらみたいなののなんか下りでやらされてなるとかみたいなやりきらんといかんやんみたいな、やりきりましたけどこっちも助けてくれみたいな
0: オンになってね、
1: はい、だから怖いのがやっぱあ僕はアスリートとか結構まあそれなりに応援したりしてるんで、うん、選手に何かあったらダメだなと思って強くもジタバタできないんですよ
0: いやそこはプロだから、
1: はい、大丈夫っすかなんか万が一とか思ったら
0: いやそれはちょっとい
1: やもうやりますよジタバタ明日やーってやりますけどもうなんか
0: どんだけ自分の力過信してるからこうやって選手がピョーンって飛んでいくとか怪我させるとか
1: ないですけど万が一
0: もまあまあまあ自分もまあそれもプロレスでは
1: い、うんはい、だからそれはちょっと話変わります
0: けどだからここを動かすここだけ動、はい、からね持たれてるところじゃなくて体だけ動かすとかさ
1: いやもう怖くてねダメなんですよだから野球選手に握手してくださいも言えないんですよ
0: 肩外れたりするからな、
1: はい、とかなんかこの利き手触るのって、
0: うん、
1: 力士の曲げつかむのと一緒で
0: そう
1: 神聖なものだから触っちゃいけないと思っちゃって
0: だから松坂が腕引、はい、かれたじゃないですか、
1: はい、
0: あれ怖いよね
1: ああいうのがあるんでもう
0: だからうちら結構アスリートに対してリスペクトはちょっと強いんだけど、はいはい、ちょっとありすぎかもしれない
1: 逆にすかそんな弱じゃねえよあいつらみたいな
0: うんでも
1: 勝った時無理っすよ、
0: うん、ちょっとうちらリスペクトしてるけど、はい、リスペクト型かもしれない
1: リスペクトしすぎている、うん、だからそれこそまあ野球選手がさっき言ったあれじゃないですけど来て話せるってなっても、うん、なんか引けちゃいますね
0: なんかありきたりのこととか聞きたくないもんな、
1: はい、なんか変な攻めた質問しちゃいそうですしね
0: あの明石家さんまさんがそれで一回炎上したよね、はい
1: クリスティアノ・ロナウド
0: メッシじゃないか
1: メッシでしたっけ、うん、はい

0: だからサッカー選手辞めたら何になるとか、
1: はいはい、
0: なんかちょっと違うっぽい質問したら、うん、なんかちょっとそれもムッとしちゃったみたい、
1: はい、
0: うん、
1: なんかサッカー辞めたことのことなんか今考えてないよみたいなやつですよね、うんうん、はい、
0: だから好きすぎるとやっぱねちょっとあなんか違うのつきたくなってくる
1: んだよ、なんか変な質問しちゃうんですかね、子供心の中でね、あ好きって なんか
0: じゃ あさっき言った、はい、誰呼びたいって言ったっけ
1: 野球選手だったら倉本選手、
0: 倉本
1: ずっと応援してましたし、はい、
0: なんて何聞く3つ3つあるだけ質問できるとして、
1: 質問ですか、
0: うん、あの記者会見だったとして、
1: そういう違うの立場、
0: あでもラジオか、はい、ラジオの
1: まあまあまあいいですけど、うん、まあいやもう単純に最初考えたのはまあもう本当に現役時代応援してたんで何回もキャンプ見に行った話とかですとか聞きたかったのと、うんうん、まあ聞くんだったら横浜高校出られてるじゃないですか、うんうん、どんな感じなのかを聞きたかったです、はい、
0: 言えないで終わりそうじゃない
1: 言えないっすかね、やっぱり
0: 高校時代言えないことって多いと思うよ、
1: なんかちょっと強豪校ってどんな感じなのかなって、倉松選手ってそれこそあの、まあ、横浜高校時代ね、もうやっぱり当時の監督がこのまさかプロになるような選手だとは思わなかったみたいな、
0: あ、はいはいはい、
1: すごい努力で成り上がった人だっていう話をしてたのがあったんで、うん、当時渡辺監督かな、
0: うん、
1: が言ってたんで、やっぱ どれぐらい死に物ぐらい練習したのかなっていうのがすごい気になる、うん、ことが一番ですかね。
0: 珍しいですよね、高校でレギュラーじゃなかった選手っていうのは、
1: はいはい、
0: う
1: ん、でプロな
0: でもたまにいるんですよね、
1: いますよ、うん、大学時代までレギュラーじゃなかった、それこそ元日本ハムの小笠原選手とか広島の新井貴浩選手は、うん、大学4年生の時に人生で初めてホームラン打ったら
0: しい、そうそう、全然ホームラン打ったことない、
1: でそれがプロでホームランを取ってるっていうのが、なんでなんみたいな、
0: それこそ、
1: はい、
0: 昨日一昨日の西武からヤクルト行ったモンテル、
1: はいはい、
0: 育成からまた上がって、
1: はい、
0: 学生時代もホームラン打ったことないらしい、
1: まあ、
0: 一昨日かホームラン打ったらしくて、はい、泣いてましたよ、
1: あヒグマモンテル、
0: モンテル沖縄
1: 出身、ジュリアスの弟らしいっすね、うん、最初マジで見た時に普通の外国人助っ人育成取ったんやって思ったら、うん、めっちゃ日本人、なんだろう、沖縄県出身やん
0: かって沖縄県出身で、は
1: い、ジュリアスの弟なんだって知って、
0: ちょっと、
1: はい
0: ね、まあ、西武戦で打ったのが、
1: うん、
0: まあね、
1: 土壇場でしたもんね、うん、9回2アウト、
0: でも活躍してほしいなって思いますね、
1: は
0: い、
1: 結構まあ
0: でもやっぱいるんすよね、プロで初ホームランみたいな、
1: いるか、やっぱいるか、うん、やっぱいますよ、それこそなんならプロでこの記念の試合で自分のホームランで決めるとかってめっちゃかっこよくないですか、
0: ああ
1: 僕がパッて思いついたのが、うん、工藤公康投手って200勝上げた試合の決勝ホームラン自分で打ってる
0: じゃないですか、
1: プロ初ホームランで決めてるとか、とか谷義智選手がプロ野球人生で満塁ホームラン通算で1本しか打ったことないのに同級生だった木村拓哉さんの追悼試合で打ってるとかあるじゃないですか、
0: はいはいはいはい、
1: 持ってる人ってやっぱ違うよなって思わされる瞬間があるんですよね、真の超一流アスリートって
0: あるよな、
1: はい、ありません、これ
0: まあ、マナヤ西川マナヤもなんか、はい、なんかの通算ね、はい、1111本だか1万円 だった、
1: はい、
0: まあ、いや、はい、ちょっとこれはちょっと定かじゃない
1: なんでなんすか、
0: なんか記念のホームランを1号で打ったみたいなのも見たことあるけど、
1: はい、なんかこういう選手って持ってるんじゃないかなって思わせてくれますよね、
0: ねえ、まあそんな中ね誰かの引退試合で打ったりとかね
1: あれも偉大ですよ、あれも偉大です
0: 引退するピッチャーから打ったりとかね、
1: はい、うん、村田修一が笹岡から打ってなかった世界戦も見たいですし藤川球児から打ってない世界戦見たいですよ、本当に、笹岡投手から打ったのってあれなければホームランを4人並んでの史上初の出来事だったらしいですからね、
0: まあはい、その世界戦も
1: 見たかったですよ、
0: うん、そんだけみんなホクホクで終われたんでしょ、
1: そうですよ、
0: 大とはいえ、
1: はい、高橋由伸が無冠の手で終わることなかったっていう、
0: あそれで無冠なんだ、
1: 一本差で逃してます、 あとガイエルと誰だったかもう一人タイロンウッズかな、
0: うん、
1: が35本で4人並んでて、うん、最終戦で36個打って、うん、決めてるんであ
0: るな、は
1: い、ちなみにこの次の年も1本差でホームランをラミレスが逃してるんですけど、うん、村田の45本目ラミレスに並んだのがあの藤川から打ったホームランですからね、
0: ああそっか、
1: はい、行くな超えるな伝説
0: で逆にさ、

0: あの西口監督が、はい、ノーノーミスイ3回ぐらいやってるん
1: じゃん。やってますね、はい。
0: それはそれでもネタになってるさ、
1: はい、
0: 1回でもやってたらどんな扱いだったんだろう。
1: いやもうそれは3度目の正直だったりとかあるじゃないですか、うんうん、3度目の正直完全試合で決めましたよとか。
0: でもねその持ってなさ具合が可愛いんですよね、愛おしいというか。
1: 西口さん、うん、意外と西口さんばっかり言われますけど結構そういうピッチャーっていますからね。
0: だから3回もやったのが西口っていうね。
1: ダルビッシュ投手も2回未遂で終わってますね、メジャーで。
0: メジャーで2アウトからでね、
1: はい、うん、しかも1回完全試合じゃないかな、
0: うんうん、
1: 9番バッターに打たれたのは、うんうん、だからなんかダルビッシュも持ってねえなって時は思う時あります。
0: ダルビッシュも持ってないなって思う。
1: あんだけすごいピッチャーで
0: プレーオフ勝てないさ、
1: はい、だから沢村賞も同世代がすごくて確か1回取ったか取ってないかなんですよ。
0: あそう、はい、もう最終年ぐらい、
1: はい、うん、でほぼほぼ他の年は、まあ、岩隈投手、金子千尋投手、涌井投手、杉内投手とかも、うん、同世代にすごいピッチャーがいて毎年誰かがその中で成績がより良くてみたいなんで、うん、取れなかったみたいな。なんか持ってないとしてもらかなとか分かんないですよそんな失礼な。
0: でもダルビッシュは WBC の胴上げ投手だよね。
1: ああそうですね、最後
0: イチローが打った時か、
1: はい、あれも先般覚悟ですからね、
0: うん、
1: 9回ツーアウトが打たれてますから、あれも1回許された命救われた命ほんまにそうガチで救われた命ですから、うん、あコメントめっちゃ来てます、はい、あ出た魔性ガイエルって来てますねそうだったね。
0: ガイエルなんかなんでガイエルって結構こう魔族的な言われるの、なんで
1: ガイアフライを打ち上げるじゃないですか、うんうん、何かの
0: 魔術が
1: 力が働いてなんか本当にボールがわけわからなく落ちたりとかあるんですよ、うん、ガイエル伝説でなんか、うん、とかなんか空中でバウンドしてなんかスタンド入ったよとか、うん、ガイエルあるんですよ。
0: あのなんか砂ぼこり打席でこう待ってるやつってあいつ誰だ。
1: ブランコです。
0: ブランコ
1: トニーブランコ
0: エフェクトかかってるやつ
1: ありますけど。 であとは荒垣の1イニング4ボート今じゃ考えられないですけどね。荒垣渚
0: 渚めっちゃ好きでしたね、
1: はい、
0: 俺はパワープロでトレードで取ってましたね、
1: はい、あ荒垣渚でデニーが抑え
0: 沖縄ズライオンズを作ってました。
1: 沖縄県民大好きなんですね局長。本当に
0: 本当は
1: 沖縄愛が溢れてますよね。
0: 本当は好きですね
1: なるほど。
0: でも沖縄より西武愛が勝ってしまってるから、
1: あまあまあどうしてもそこはね、
0: 他球団の沖縄の選手よりは西武の選手っていう。
1: まあもちろんそこはまあ
0: 箱推しなので。
1: あ本当ですか、
0: うん、
1: 好きな選手とかで入ったとかもないんですか。
0: 何
1: かこのファンになった時のきっかけってあるじゃないですか。
0: うん西武
1: はい今は箱推しですけど、うん、西武ファンになったきっかけって何からなんですか。
0: あと本当に、はい、まあ、小1ぐらいから好きだったから、
1: はい、
0: もうあんまり覚えてない。
1: ついたらってことですか。
0: でおそらくな僕獅子座だから、
1: はい、
0: ライオンズとか、はい、ウルトマンレオとかも好きだったっていうのもあるんだけど、
1: はいはい、
0: おそらくですよ、
1: はい、
0: 頑張れ田淵くんです。
1: あ漫画の影響、
0: うん、
1: なるほど。
0: でその時に西武ライオンズができた時に、
1: はい、
0: 阪神から、
1: はい、
0: 西武に行って、
1: うん、
0: で家の近くに古本屋があったんですよ、はい、でそこで立ち読みしてた田淵くんとか。
1: なるほど。
0: 多分ね田淵くんのアニメがあったんですよね、
1: はい、
0: それでバカクソ笑った記憶がありますね。
1: そっからまあ西武ファンになったかもっていうイメージですか、
0: うん、だから田淵あそ映画から入って、はい、西武の田淵くん見て、はい、で古本屋行ったら頑張れ田淵くんがあるんですよ、
1: はい、
0: え最初阪神みたいな。
1: はいはいはいはい、縦島つけてましたもん。
0: でもその時から、
1: はい、
0: ヤクルトの広岡監督がいた、
1: はい、
0: もうキャラで出てくるんで安田投手と、
1: はいはい、あ左の、
0: うん、
1: はい、
0: で安田投手変化球すごいすごかったん、
1: はいはい、
0: 指が10本ぐらいあるんです
1: 漫画やなむっちゃコロコロコミックや
0: ん。でその時から、はいはい、広岡監督がヤクルトで、はい、なんかちょっと厳しいキャラというか、
1: うん、
0: 意地悪キャラと。でその後西武に移ったら西武も広岡監督になってるさ、
1: はい、
0: え予見みたいな
1: 何かの縁ですかよ、うん、本当に
0: 田淵ですね僕。
1: あ田淵さん、
0: うん、
1: コメントで松川さんから僕が千葉ロッテにハマったのがまだ暗黒時代だったこのエース黒木かな。
0: ジョニー、
1: ジョニー
0: かっこいいしね。
1: かっこよかったっすね。
0: でちょっとね、
1: はい、
0: あえ連敗の時か。
1: そうです。
0: さよなら
1: ヒューンのエースって言われたのは
0: さよならかなんか歌えた時にもううずくまっちゃって、はいはい、
1: 9回2アウトまで勝ってて、
0: そう
1: 連敗が止まるかもっていうので止

0: めれなかったっていう
1: ね、立ち上がれきれなくて、
0: はいはい、
1: あれはうん、心に来たな俺。
0: 本当ですか。
1: かっこいいさ、
0: はい、かっこいい、
1: なんかちょっと伊達男で、
0: はいはい、
1: うん、
0: 当時のパリーグでもああいうの多かったですからね、ダブルヘッダーであって、
1: ああね、
0: はい、うん、あれもロッテ戦かな、近鉄が2連勝すれば逆転で日本一、
1: はい、あれはよ、はい、やばかった、
0: はい、
1: 俺は
0: 時間が伸びてとかがあって、
1: そうなんだろう、
0: はい、
1: それもあってそんなに祝福されてないんですよ、西武のその時の優勝が。
0: あ、まあもともと上昇球団で、うん、それをまあジャイアントキリングするじゃないですけど、うん、そういう立場だったじゃないですか、
1: 近鉄がね、鉄、
0: はい、
1: でロッテの監督が、その時ロッテ監督誰だっけ、
0: 誰だったっけな、
1: がこう要は、ね、抗議で猛抗議して時間なくなって、
0: はい、で10回表が終わった瞬間 の
1: もう守備についてる近鉄みんな泣いてる、
0: はい、絶望の中、
1: うん、いや、だからあれ見るとイエーイって言えんわけよ、
0: まあ、
1: まだ子供だったけど、
0: 世の中の勝負ごとには必ず勝者の裏に敗者がいるんだなって思わされますよね、
1: うん、
0: とかもあの淵上がサードの三塁線抜けそうなやつ取って、
1: うん、
0: で一塁送球したのに対して実況が This is プロ野球っていうのも、
1: あ
0: ロッテって言ってしまえば関係ないじゃないですか、
1: ロッテ関係ないんだよ、はい、
0: なんすけどもう見てるお客さんがいる以上、
1: 自分より先に優勝されるのが嫌だったんだろうな、
0: はい、あー、そういうことなんですかね、やっぱプロって意地があるんだろうなって思わされるプレーで、
1: そう、
0: はい、
1: だったらもう上昇セーブに勝ってもらった方が、はい、なんであそこまでこう執拗にやったんかな、
0: はい、
1: あ、多分めちゃくちゃ聞かれてると思うん
0: で、絶対そうです、ね、
1: ちょっとググれば出てくるかもしれないけど、はい、
0: でもあの翌年って近鉄が勝ってますよね、
1: 近鉄が勝って
0: 西武の10連覇止めたのって近鉄ですよね、
1: 近鉄かな、
0: うん、5連覇1年相手の4連覇かな、
1: うん、
0: 西武ってあの1年だけ勝ってれば10連覇だったっていう、
1: そうそう
0: そ
1: う、
0: そんなことあるみたいないかに西武が強かった、
1: その時は西武ファンいっぱいいましたよ、
0: あ、まあまあ、
1: みんなね青い帽子かぶってます、
0: そらも強いっていうのは大正義ですから、
1: うん、
0: 一番ホークスファンが多いのもそうですよまあそう言って怒られちゃうけどねやっぱそういうことですね、強さこそが一番の正義です。でじゃあクイズ来てます、
1: はい、
0: ちなみにジョニーが勝てなかったバッター誰でしょうって、なんだ勝てなかったバッターって、
1: わかんないけど小笠原、
0: まあ、あ、世代一緒じゃないですよね、
1: ジョニー一緒じゃないか、
0: ちょっと上ですよね、誰だろう、おバンドとかかなな
1: んかさ、その外国人選手をスラって出るのすごいと思うおバンドは日ハム、
0: 日ハムでし
1: たよね、
0: 東京時代の、おバンドとかウィルソンとかがいた時代です
1: ジョニーが勝てなかったバッターって10割打たれたってこと
0: なんですかね、ポジションはキャッチャーって言ってます、誰、
1: やっぱ小笠原じゃない、
0: ああ、じゃあ僕らの答え小笠原みちろ選手、大ヒント出していいですかと、出してください、
1: はい、
0: 何でしょう、大ヒント、大ヒント待ちの時間って何大ヒント待ちの時間ってなんない
1: 、 BGM 変わるさ、
0: はい、大ヒント、
1: あれか、
0: あ、
1: 日ハムからか、はい、阪神ね、はいはい
0: はい、
1: 高知までなってますよね、
0: あれですか、あ、違うか、実家ヒノキ風呂の人じゃねえか、
1: 実家ヒノキ風呂の人だと思います右投げ左打ち大ヒントでしたね、
0: 東芝行きましたよね
1: あ、そうなの、
0: 東芝から日本ハムですよね、あ、応援歌そのまま引き継ぐっていう、う
1: ん、合ってますかね、片岡ですかね、
0: あ、違ったです、野口選手でした
1: 野口、あれ全然違うかった、
0: 野口智弘選手、いい選手でしたね、う
1: ん、あと松風律さんから、
0: はい、誰ですか、いっぱいコメントくださってますけど、
1: 持ってないと思うプロレスラー、蝶野正弘、
0: そうなんですか、
1: 俺蝶野ファンだったんですよ、
0: はい、
1: エースファンじゃないので
0: ヒール側の
1: ヒール側が好きだったので、
0: はい、なるほど、
1: その時武藤だったんですけど、
0: はい、
1: 武藤橋本で、
0: はい、
1: IWGP ヘビー級獲得したけど、
0: はい、
1: 怪我で返上しているとか、まあいろんな大会で、いろんな大会じゃない、はいはい、まあ
0: 怪我さえなければって言われるタイプですか、
1: うん、いや超好きですよ、一番キャラクター持ってましたから、
0: はい、
1: キャラで上り詰めた地位にいますからね
0: そうなんよな、プロレス全く分からんのよな、
1: うん、
0: プロレスで言うとそうなのかな、結構いろんなスポーツでもいますよ、 競馬とかでも、うん、ずっとシルバーコレクターって言われる馬とかいますからね。
1: ああ、はいはい、
0: この馬がいなければこの馬が三冠馬だったよとか、

0: シルバーコレクターはお好きですか？
1: 僕は大好きです。
0: ジャーキングスファンになりなさい。3年連続準優勝なんで。
1: いや僕は横浜ファンだったきっかけも、アレックス・ラミレス選手が巨人から移籍して横浜ファンだったと一緒で、僕は来年からアレックス・カークが移籍する球団のファンになります。
0: カークファンね。
1: はい、今カークファンなんで。
0: じゃあのユニフィーム、あのキングスの服どうする？
1: カークって書いてる。大丈夫です。裏にカークって書いてる。大丈夫です。僕はカークが好きなんで。はい、分かんないですよ。来年だったらキングスのファンになってるかもしれないし、本当にマジで沖縄で目指して川崎サポーターつけてるかもしれないです。ああ全然分からんす。神の溝を知る世界。いやバスケットは来年から、来シーズン2026-2027
0: から、いやもうB プレミアっていうまた全く新しいリーグに変わるので。
1: ああ本当ですか。
0: でも参戦するにはいい機会だと思いますよ。
1: そうですね、まあこれを気
0: に、なんならまた今度見に行きましょう。
1: あ、いいですか、バスケット。で
0: プロレスも行きたいわ。
1: あ、本当ですか、教えてくれるんですか。何でも教えてくれます
0: よ。いやいや俺はじゃあ詳しい人と一緒に行、はい、こう。
1: あ、本当ですか、承知しました。僕言うてバスケットのルール半分以上は知ってますからね。バッチですよ、任せてください。はい、24秒ルールとか知ってます。
0: あ、本当に
1: 大丈夫です。
0: じゃあアンスポーツマンライクファールは
1: 何すかそれ。何すかそれ。いつ使うんですかそれ。野球用語すか。何すかそれ。アンスポーツマン、アンコントローラブルみたいな。
0: アンスポーツマンライクファール、
1: ファールなんだなとりあえず。まあスポーツマンシップに反してるんで殴っちゃったとか。
0: まあそうですよ。
1: あ、そういうこと、当てたんだ、よかった。当てちゃったわ。いやでもマジで使わんワードでしょ。
0: 使うし、もう
1: そんな頻繁にあります？
0: あります、あります。
1: 野球用語で、
0: ね、もう接戦してると、もうあれ接触のあるスポーツですから、はいはい、やっぱちょっと手が顔に当たったとか、
1: はい、
0: わざとファールしたとか、そういった場合に使われます、はい、もうこれ抜かれたから、もう速攻で確実な点っていうのをガシって掴んじゃった。
1: あ、なるほど。サッカーで一発レッドのプレーみたいなことなんですね。あるじゃないですか、
0: 一発レッド、イエローとレッドの間ぐらい。
1: そんなレベルっすか、
0: うん、
1: もう1対1で絶対決められるから、もう後ろから蹴っちゃったろうみたいな、そういうことなん
0: ですよ。蹴ったら退場だな。退場だから、まあまあなんかもう意図的なファール、はいはい、ホール、まあ
1: なるほど。野球用語でも使わないワードってあるのと一緒で、あんま使わないワードみたいなので覚えておいていいですか。あ、結構使います。
0: いや結構使う。
1: エバースぐらい使わないですか。
0: エバースって何。
1: バットの構えして、バット引くことっ
0: す。俺もわからんかった。いやそれよりは使う。
1: バスターは打つじゃないですか、
0: うんうん、
1: バントの構えして引くことっす、エバース。これよりは使う。もう言わないか、死後か、エバースって。もう今は芸人の話だもんな、
0: ストッパーぐらいの。
1: ああ、なるほど、分かりやすかったっ
0: の死後か、
1: はい。それ何でしょ、アンコントロールラブルみたいな、何でしたっけ。
0: アンスポーツマンライクファール。
1: むずすぎる。知らなすぎる。
0: はい、手首を掴んで
1: ファーっていう。なるほど、これで来年から僕のバスケットファンになれる。いいな。
0: でもドヤ顔、フリースロー与えられた上に相手ボールイン。
1: ああなるほど、これでもあった。まあなんか最近思ったことなんですけど、結構周りでもこのバスケットとかサッカーってちょっとかけれるじゃないですか。
0: あートト、
1: はい、みたいな、とか1試合だけかけようみたいな、点差を予想してどちらが勝つかみたいな、やっぱりそそられますね。ダメだ、ギャンブラーの心出ちゃった。めっちゃギャンブラーの心出ちゃった。なんかあったんすよ、この1試合だけですけど、ウィンチケットかな、なんかそそられたな。野球ないか。野球賭博になっちゃう。
0: 野球賭博になっちゃう。
1: いや、かけダメ。
0: 海外のサイト、
1: はい、
0: あでもダメだね。
1: ダメですか。
0: ダメだったら、それで今年先シーズンだ、はい、みんなね、はい、いろいろ
1: 問題になりましたからね。やめましょう、いや、ギャンブラーダメです。いやもう、もう今週もあと30秒しかないです。
0: はい、
1: 5月が終わってしまいます。
0: 嫌だ。
1: 嫌なんですか。
0: 嫌だ。
1: 5月はみんな5月病って終わってほしいかなと思ったんですけど。
0: 嫌だ。
1: 嫌です。
0: 戻ってほしい、
1: はい、1日に。
0: 月末の仕事と月初の仕事がまだやりたくない。
1: 大人って悩みが尽きないようです。今週も1時間お付き合いいただきありがとうございました。
0: 台風みんな気をつけてください。
1: そうですよ、また来週も元気に会えることを期待してます。
0: はい、
1: 来週ごめんなさい、収録放送です。また来週。
0: このメンツで。

0: FM Naha. Your radio station.
1: 毎週日曜15時からの30分、ピアニスト岡本美沙がお届けする Love for All Things。 生きているものの命の重さは皆同じをコンセプトに、素敵な音楽と地球の健康と平和を考える情報をあなたにお届けします。あなたの心が豊かになる30分、ぜひお聴きください。
2: オリジンアワーオリジンチャンプルーは平日月曜から金曜まで毎日オンエア。ラジオアプリリスラジ、ツイキャスならスマホから、ポッドキャストでいつでもどこでも、 YouTube FM 那覇チャンネルから動くオリジンメンバーもチェックしてね。
3: 待つかのように、
4: 沖縄がホームのプロ卓球チーム琉球アスティーダ、今シーズンは王座奪還し再び日本一へ。皆様の温かい応援とホーム戦へのご来場を心よりお待ちしております。 T リーグの頂を目指して Go! Go! アスティーダ。
5: どうもブブのちょっとそこまで、本日は首里にやってきました。
6: おやおや、ブーブーさん、オリジンアワーの番宣なのに別番組みたいになってますね。
5: 毎週火曜日夜6時からノーブレーキのオリジンアワー、
6: ポッドキャストも配信中。
5: リスナーの皆さん聞いてますか。
7: ラジオネームセンダリーナさんから番宣いただきました。七夕の願い事を何書こうかな。水曜オリジンアワーに世界中からいろんな言語でメールがたくさん届きますようにとか、水曜6時になったらみんなのラジオが勝手にオリジンアワーに切り替わりますようにとか、水曜オリジンアワーが必須科目になりますようにとか、
8: あなたの願い事何でも叶えます。水曜6時はオリジンアワ
7: ー。家族がお笑い賛成してくれますように。
9: FM 那覇をお聞きのあなた、ドラゴンゲートプロレスのヤマトです。我々は全国でプロレスを行っています。ぜひ会場まで足を運んでください。ヤマトが10時をお知らせします。

0: 皆さんこんばんは、浦添院堂島です。5月の29日金曜日、いかがお過ごしでしょうか。この番組は沖縄が世界に誇るソウルフードである沖縄そばの普及を勝手に行おうという、ただただ沖縄そばを愛する気持ちをここ FM の葉からお届けする番組、その名もいつでもそばに沖縄そば。そして一緒に番組を盛り上げてくれるのはこの方、
1: 西林です。
0: どうした、
1: 最終回なんですよ実はね、もう涙がね、いや
0: いや一滴も垂れてないやない
1: かよろしくお願いします。
0: さあ最終回です。
2: ゆたうに、
0: はい、
1: いや最終回ですよ。
0: 1年
1: ねえ、50何回目、54回目ですよ。
0: 54回目、
1: ありがとうございます。
0: 本当そうですよ。
1: いや
0: 金曜日

0: こんな時間に、
1: こんな時間に聞いてくださってる方が、
0: そしてアーカイブとかで聞いてくださってる方がいらっしゃるっていうのは、
1: ね、
0: 本当にありがたいことですよ。
1: ありがてえ、
0: うん、
1: いやいやいや、
0: ただ全然メッセージ来なかった
1: っすよ。そんなことないよ。いや、あのシャイバイシの親戚一同たくさんありがとうございました。ねえ、キーちゃんも親戚だったんじゃないかっていうね。
0: 親族経営やん、もう。
1: いや、ありがとうございます、本当に ね、
0: そうですね。
1: いや、うんうん、
0: 最終回ですけど、
1: ちょうど1年ですね。6月の1週目に、去年の6月の1週目に始まりましたんでね、
0: うん、
1: 去年の今頃あのテスト放送してましたよ。
0: テスト放送、
1: 1回集まってやってみようみたいなね、しておりましたけどね。
0: さあ、振り返りますか。
1: おお、いろいろありましたけどね、1年間ね、
0: はい、
1: 骨を折ったりね、パーマをかけたり。
0: そうですね、
1: 泡盛マイスターの資格を取ったり、
0: そうだ、
1: ホルムズ海峡が閉鎖されたりね。
0: 関係ねえよ。大変なことだけど、我々このラジオ関係ない。
1: 1年間の中でね、うん、いろんなことがありましたけどね。
0: まあ、うん、オープニング曲もできたしね。
1: そうですよ、それがね、本当にあの沖縄そばの日にね、
0: うん、
1: 室田さん、
0: ああ、
1: 元ドサンコシーサーのね、室田さんにね、うん、歌ってもらいましてね、ありがとうございます。
0: 夏ぐらいに曲を作るって言い出したものの、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: そうそう、
0: シャイバヤシが思いつきで、
1: うんうん、ね、作曲家ですから僕ね。
0: まあまあそうですよね、
1: そうなんです。本業ね、
0: 結局本職一体何なんだよと。
1: いや、
0: だってほら、
1: うん、
0: 必ず1曲かける時間があるのに、うん、シャイバヤシの曲1曲もかからなかったしね。
1: ヒット曲がないからね、まだね。
0: いや、いいんだよ、
1: うん、オーケストラの曲とかさ、吹奏楽の曲とか流してもね。
0: あ、まあまあまあ、うん、まあまあまあ、でもいやいや、こんだけさ、番組の首謀者として貢献してきたわけですから、うん、
1: いや、流しとくべきだったか、あ、流して印税もらえばよかったな、それでな。いや、惜しいこと
0: 言うな、
1: 金が、
0: お金の話をするな。生々しい、
1: 生々しい。
0: さあ、まあまあ、そう、曲もできましたし、まあ、骨折もありました。確かに
1: 骨折もありました、バイクで転んでね、
0: 手術もしたしね。
1: そう、雨の日にね、バイク運転しててね。ね、あのさ、今日思ったんだけど、
0: はい、
1: 今日ちょっと路面は濡れてたけど、
0: はいはい、
1: 雨降ってなかったでしょ。
0: 夜というか、
1: 日中は、ね、降ってたけど、
0: う
1: ん、収録で雨降ってて来たことなかったんじゃない、この1年間。傘さしてとか、しまちゃん今いつもあのチャリで来るけど、
0: はい、
1: チャリで来られなかった時とかなかったでしょ。
0: なかったかもね。
1: 全部晴れてたのよ。
0: へ
1: え。で、今もちょっと晴れてるし。
0: 確かに。
1: いや、なんかこれはね、あれがそれなんじゃないですか。
0: どれがどれなんだよ。
1: もう僕も、
0: でも確かにそう言われたら、
1: 原付きで来てましたけどね。そう、雨はね降ってなかったんですよね。
0: なんか縁起のいい番組ですね。
1: そうなんです、おめでとうございます。
0: いやいやいや、おめでとうございます。
1: いつか復活しましょう。
0: そうですね、
1: まだまだ紹介して、54回放送して、あのね、紹介したお店、まあ、あの毎回1件ずつ紹介していったけど、うん、それ以外にもね紹介したい人、多分60件70件ぐらい紹介してると思うんです、うん、番組内ではね、うん、まだまだありますから。
0: そんなもんじゃないっすよ、沖縄そばよ。
1: で、今回は那覇をって言って那覇のお店を1年間紹介してきましたけど、
0: う
1: ん、那覇以外にはいっぱいあるしね、沖縄そば屋さんね。
0: そうですよ。
1: いや、沖縄そば屋さんじゃなくて沖縄そば出してる居酒屋さんだったりとか、うん、そういうお店もいっぱいあるし、
0: うん、
1: うん、
0: いや本当にね、うん、途方もないことをテーマにした。
1: 初回しか言ってないけど、うん、あの小麦粉アレルギーでしたから、私は。もう小麦粉との戦いもありましたしね。
0: まあまあそうですね、
1: いやいや、
0: いやでもね、シャイバヤシさんも本職が忙しくなるだろうし、うん、
1: はい、いや、おかげさまでね、うん、ありがたいことです。
0: ステップアップというか、うん、
1: はい、またいつかどこかでお会いしましょう。
0: 肩書きをね、それでは終わりです。終われない終われない終われない。終われるか、まだ6分も喋ってない、
1: まだレインニーブルー流してないから。いやいやいや、
0: そうね、うん、PA は結局1年大塩さんにお世話になる、
1: おんぶに抱っこに、
0: うん、上手に編集していただいて、
1: 上手に編集してもらいました。ありがとうございます、 FM 那覇のね、
0: うん、

0: お城さんあっての、うん、この番組でございました。
1: そうですよ、
0: この場をお借りして、はい、ゆたうにということで、ね、
1: 舐めてる舐めてる。
0: お城さんありがとうございました。それではまたどこかでお会いし
1: ましょう。お城さんにお別れを伝えただけじゃねえ
0: か。そっか。
1: そうだよ。
0: さあね、最終回ですからね、盛り上げていきましょう。
1: へえ、
0: うん。どうでしたか、しまちゃんは。
1: いやいや、楽しかった。楽しかったですよ。
0: もう。
1: うん、ね、芸人さん同士でやることがね、やっぱ基本的には多いんですけど。
0: ね、素人とね。いやいや。こんな素人と。
1: 本当だよ。いや、素人のくせに肩書き多いってなんだよ。
0: あざっす。
1: そしてちゃんとね、あの毎週、うん、しっかりとしたエピソードをちゃんと持ってくる、本当にラジオが好きなんだなと。
0: 大好きですけどね、うん、もうでも後半の何喋るって言ってたのは結構あったけど、いやもう なんかないって言ってねたことありましたけどね。
1: でもオープニングはさ、そのガツガツ、うん、笑いをね、
0: そうもう緩いのがいいんですよ。
1: そうそうそうそう、うん、
0: 金曜のこの時間にね、うん、コミュニティラジオを聞いてる人がいるのかと。いや、
1: まあ、うん、貴重な方がいらっしゃるんじゃないかなと。
0: ありがとうございます。本当に
1: そういう方々に助けられ、う
0: ん、本当ですよ。
1: ここまで来ましたから、1年駆け抜けましたから、
0: ね、うん。ありがとうございます。僕はもうこれ人生のね、うん、大きな宝としてね、新しい道をね、出発していこうと思います。
1: 僕はこの放送が終わった瞬間から泡盛芸人を名乗り、
0: マイスターだから泡盛マイスターだから。
1: そうなんですよ。でこれが、放送が29日の金曜日でしょ。うんうんうん、翌5月30日の、うんうん、お昼から、うんうん、ガレッジセールの川田さんとツーマンで青森のイベントをやりますので。
0: やった
1: ー、ライブスポットアパッチ
0: 2本立てだったけどね、沖縄そばとね、青森とね、
1: そうそうそう、
0: 1本に絞って
1: 1本に絞って、わ、大きなものに巻かれようと。
0: 小さなものだったからね。いつそばは
1: 後ろにね、やっぱり吉本興業ついてます
0: ね。そうですよね、どでかいね、バックがね。いや、
1: 翌日ですね、お時間ある方はぜひ
0: ぜひぜひ、
1: 一緒に飲みましょう、ということで、なんちゃ話だ。最終回も張り切ってまいりましょう。

0: この番組では毎週シャイバヤシおすすめの沖縄そば屋さんを紹介していきます。というわけで最後の一軒はどちらでしょうか。
1: 最後の一軒ですね。はい、ご紹介させていただきますのは那覇市松尾にあります田舎そば公設市場前南店さんです。
0: はい、
1: もうここを紹介せずして沖縄そば語れませんからね。
0: あ、まあまあまあ那覇に住んでる方々はそうかもしれないですね。
1: 公設市場の裏にある路地をさまよってください。
0: はい、
1: いつか必ず怪しい田舎そばと書かれた看板に出会えると思います。
0: はい
1: 店内はカウンター席の他にテーブル席お座敷があり、昔ながらのお蕎麦屋さんという感じのアットホームな空間となっています。今回僕が食べたのは手びちそば並、お値段は700円。あっさりとしたスープにしっかりとした細麺の、上に濃いめに味付けされた手びちが乗っており、箸で手びちを崩しながら麺と一緒に食べる快感がこれぞ沖縄、これぞ沖縄そばといった感じで、最高の一杯を楽しむことができました。地元の方から世界中から訪れている観光客の方にも長く愛された名店。こちらのお店を番組の最終回にご紹介させていただけることを幸せに思います。ただこちらのお店ですが、もちろんいい意味でなんですけど、トイレに鍵がついていません。
0: どんな意味だ
1: また、トイレは台をすると流れにくくなり、壊れてしまうということで、小さい方のみできるという珍しい特典がついています。もちろんいい意味でですけどね、そちらもぜひお楽しみにいただきたいと思います。お店の住所や店内の様子、僕が食べたそばなどは番組公式のインスタグラムで見ることができますので、そちらもご参考にお願いします。
0: 最終回にふさわしくない最後台無しになってる。
1: あ、そう、いや田舎そば

0: ばさんといえばみたいなね。
1: いや田舎そばはねもう昔からお世話になってますけど、
0: うん、
1: トイ
0: レ、いやもうトイレがね、
1: もう内容入ってこんかったな最後
0: びっくり
1: 鍵がついてない、
0: 僕が食べてる間女性の方がね、はい、お二人ほどトイレ入りましたけどね、はい、2秒ぐらいで出てきました
1: まあ女性は特に ね
0: 田舎そばさんってどうやって行くの？さ、公設市場の、
1: うん、
0: ちょっと裏の明るい方じゃなく暗い方の小道を、うん、なんとなく行ったら着くでしょう。なんか何本目の路地をどう行くとかちょっと説明できなくない
1: 平和通りを入っていって、公設市場を右に見ながらそのまま越えていって、2本目ぐらいのを右に入っていくと、足立屋さん、立ち並み足立屋と向かいにここの公設市場、あ、じゃねえや、田舎そばが、でどうでしょう。
0: そう、多分間違って、もうその2本目がさ、どこが2本目、なんかコンビニファミマだっけな、
1: ファミマ超えて
0: 流銀があったりとか、気づいたらなんかちょっと大通り出ちゃうみたいな。
1: 流銀がファミマになったんだよ。
0: あ、そうなの。
1: そうだよ。
0: そうなんだ。
1: でも流銀ないよ、うん、
0: あ、本当に。
1: うん、
0: いや時代は変わるね、
1: うん、田舎そばの話せえ
0: いや、この番組のいつも編集とかしてください FM 那覇の大城さんも田舎そばが、うん、おすすめの一軒って言ってましたもんね。番組始めるときに、どっか大城さんおすすめないですかって言ったら、田舎そばがやっぱりうまいかなって言ってね、言ってましたね。
1: 素朴だし、
0: うん、そう、
1: まあ、密着してるんだろうね、沖縄の人たちにも、うん、昔から。
0: お昼食べ損なったな、もうお昼もちろん田舎そば食べてもいいし、お昼ご飯食べ損なったなぐらいの時間に食うのもうまいんだよね。
1: うん、
0: 2時3時ぐらいにとか、あと飲み終わった後とかね。
1: あれしかも、うん、取りに行かないといけなかったでしょ。返さないといけないのか。
0: う、うん、カウンター、返却お願いしますって書いてあってね。
1: そう、もう戻さないといけないんだよね、うん、いやでもまあその感じもいいけどね。
0: ザ沖縄って感じ。ジか、おだからね、ザ。
1: いや、ウィーン。ザの発音母音があって。
0: いや、マスクをした方のみ入店してくださいって入り口に貼ってあってね。あ、このコロナ禍の時の、あれがあるのかなと思って、開けてみたら誰もマスクして
1: ない。してないよ。ゴリラの人形があって。
0: そうそうそう、入り口のところにね。
1: マスクしてなかった？
0: あ、いや。ちょっとそこまで見てなかったな。
1: 一時期だけかな、そのそういうコロナの時だけかな、マスクしてたような気がするけどね、うん、いや、
0: 田舎そばさんね、ぜひぜひ行っていただきたいなと思います。
1: はい、お店の住所や店内の様子は番組公式のインスタグラムで見ることができますので、そちらもご参考にしてください、はい、というわけで今週の一件でございました。
0: はい、ありがとうございます。
1: さあ行きましょう。
0: はい、
1: しゃべりさん、この時間がもう最後ですよ、はい、
0: そうですね、
1: はい、
0: いや、うまく流れるかな。
1: どっちに転がっても正解だから。
0: いや、任せてください。
1: はい。
0: このために来てますから。
1: なんで最後だけエコーかけんだよ。はい、行きましょう、はい。それではお聞きください。今週の一曲です。徳永秀明でレイニーブルー。

0: さて最終回もリスナーさんからメールが届いてますでしょうか。シャイバイさんお願いします。
1: 届いております。
0: いや
1: 届くんかい
0: 送るんかい
1: 送るんかい
0: よこすんかい
1: 届いてないんかいもう言いたかったな。
0: そうね、そうでもそうなってたかもしれないから
1: 本当に確かに、
0: はい、
1: もうキーちゃんさんのおかげです、
0: はいはい。
1: そしてキーちゃんさんから来ております。
0: ありがとうございます。
1: もう準レギュラーのね、
0: はいはい。
1: シャイバイさん、シマさん、こんばんは。
0: こんばんは。
1: 最終回だと聞いて慌ててお便りを送りました。
0: はい。
1: 毎週冒頭のシマさんのセリフだけで1週間の疲れが吹き飛んでました。
0: あら、
1: お二人の仲の良さやシャイバイさんのお茶目さが放送を聞けば聞くほど伝わってきて毎回とても楽しかったです。いつでもそばに沖縄そばのシマ智弘バージョン、いつまでも待っています。いつそばが終わってもお二人のご活躍を応援しています。1年間金曜日の楽しみを作ってくださり本当にありがとうございました。ゆたうに、
0: あ、
1: ありがとう。いや、楽しみにしててくれる人がいたんだな。
0: そうですね。
1: いやありがたい。
0: ありがたいじゃないですか。
1: 志麻さんのね、あのオープニングトークを聞くだけで、
0: うん、
1: 1週間の疲れが吹き飛ぶと、
0: うん、
1: いやそんなに疲れてなかったんでしょうね。
0: そうだよきっとそうだよ。
1: こんなペラペラの話いやいやありがとうございます。
0: そうですね、
1: キーちゃんさんあってのいつそばですからね、
0: うん、
1: いつかどこかでお会いしましょう。それではさようなら。
0: 終わるな終わるな終わろうとすな、ちょっと巻こうとするな。また大城さん大変なことになるだろう。
1: 確かに
0: 伸ばさんといかんくなるから。い
1: やいや、ありがとうございます。
0: 会ってないんだね。
1: そうなのよ。
0: まあ会う機会はなかなかないのか、
1: うんうん、
0: まあそりゃそうか、
1: ね。
0: まあ、でもどっかのタイミングで鍛えますよ、うん
1: うん、あの時の、
0: うん、
1: と覚えてもらってるうちにね、
0: うん、
1: 会いたいと思いますけどね。誰って言われないようにしないとね。
0: そうですね、
1: うん。
0: いやありがとうございました。
1: ありがとうございます。そしてもう一つ、
0: は
1: い、
0: あら、
1: シマさん、シャイバイさん、こんばんは。
0: こんばんは。
1: シャイバイさん、ギャグライブ今度ぜひって送るつもりが…準レギュラーのキーちゃんから番組終了のお知らせを聞いてショックすぎて立ち直れませんだってまだ、ゴーくん、ツヨシくん、
0: あ、ゴーくん、
1: ゴーくんね、そうだ、
0: ゴーくん、オリオンリーグのゴーくん、
1: ね、オリオンリーグのゴーくんがゲストに来てないから、というのは冗談で本当に毎週の楽しみにしていたので寂しいです。お二人の掛け合い最高でした。また再会する日を願って楽しい時間ありがとうございました。ということで、そう、オリオンリーグのゴーさんも僕まだお会いしてないですからね。つよしさんって言ってるぐらいだからね。
0: そうだね。
1: あの、インスタのショート動画めっちゃ見てる。
0: あ
1: ショート漫才。
0: あれすごいらしいね。
1: すっごい面白いね。
0: ゴールデンウィーク中にどっか、
1: うん、
0: あの北部の方のちょっと、
1: うんうん、
0: オリオンリーグさんで営業行った時、
1: うんうん、
0: 僕らのこと見たことある人って言ったら、
1: うん、
0: 手が上がって、どちらからですかって言ったら、うん、静岡からって、
1: 静岡で見てるってこと？
0: 縦取り動画。
1: いやすご
0: い、まあ、もしくはね、たまたまゴールデンウィーク中なのでご旅行に来てて、
1: うんうん、
0: あれ看板見て、
1: うん、
0: 縦取りの
1: わって
0: お兄さんたちだと、
1: あ、
0: でもしかしたら見たのかもしれないし、たまたま本当にその場に遊びに行ってたら、ゴー君と玉井さん、オリオンリーグさんがシャシャリ出てきたのかもしれないし、
1: シャシャリ出て、
0: ああ、
1: そうか、すごいな。縦
0: 取りってすごいんだなと。
1: やりますか、我々も。
0: はよやれやって話だったね。はよやらや。
1: いやいやいやいや。ねえ、ありがとうございます。いつか再会した暁には。
0: うん、
1: あ、間違えた。

0: 喋ってたら
1: 最後の最後に
0: FM 名護でね、
1: 名護で、
0: やりましょう、あのエミさんのためにね、
1: ああ
0: 遠、あの沖縄そば
1: 名護バージョン、
0: 名護バージョン、
1: いや名護、え
0: いやだって名護もう美味しいお店いっぱいあるもん、
1: いやもちろんそうなんだけど、ね、名護でやるんだったらもう1回で8本取るよ、うん、そんな何回も行かれんぞ、
0: いや毎週行きましょうもん、
1: なんでよこれでさえ2週に1回だったのに
0: 収録じゃなく
1: 生
0: で
1: しんどだったらもう どっか場所借りて YouTube とかやる、
0: YouTube で、
1: うん、
0: いやいやいやいやねえ、ということでね、1年間ありがとうございました、もう本当に
1: 本当に最後の最後になってきましたね、
0: うん、ありがたいな、
1: 本
0: 当に僕があのラジオをやりたいですとね、
1: はい、
0: 言ったことがきっかけで、うん、石島ちゃんが、
1: うん、
0: 一緒にラジオでもやるかって言ってくれてね、
1: うん、
0: 本当に感謝感激、なんとかかんとかですよ、
1: 雨あられ、
0: いやこの場をお借りしてたくさんの方に、うん、あの感謝を伝えたいですよ、もう本当にまずね、
1: うん、
0: 浦添ウィンドウ島さん、島智弘さんこと、
1: はい、こと、
0: 玉木康則さん、
1: 誰だそいつ、
0: あの知事ね、知事デニーさんの本名ね
1: 最後にすげえ分かりづれボケしてくるやん、
0: あと番組のね、
1: はい、
0: あのテーマ曲歌ってくれました、
1: うん、
0: 室田雅弘さんこと玉木康弘さん
1: もう一人もう一人、
0: あと準レギュラーのね、うん、キーちゃんさんこと、玉木康弘さん訴えられるよ本当に
1: 何最後に爪痕残そうとしてた、
0: 選挙前に何してくれてるんだお前はと
1: 本当ですよ僕は関係ないですからね、
0: いやいや、たくさんの方々にね、はい、もちろんあの本当にあの FM 那覇の大城さんにもお世話になりましたしね、
1: はい、
0: 何よりあのリスナーの皆さんにね、
1: はい、
0: 感謝の言葉を、この場をお借りしてね、うん、述べたいと思います、うん、
1: そうですね、
0: ありがとうございました、う
1: ん、あすげ
0: え、いやー
1: ちゃんとしてる、ちゃんとした成人男性だ
0: った、あと誰かいるかな、あの感謝の言葉を述べなきゃいけない人ね、
1: いやいや、この時間家を出させてくれてる奥様とかね、
0: うん、奥様ありがとう、ご家族の皆さんね、あと、あの手この手でメール送ってくれてたあの甥っ子、
1: うん、
0: ありがとうございます、
1: いや嬉しいじゃないですか、
0: 親戚の皆さん、あの義理の妹たち、うん、ありがとうございました、
1: お前んちでやれや
0: 、あの義理のお父さんもいつくれてるからねありがとうございます、実の父母には内緒にしておりましたが義理の両親たちが、たくさん応援をしてくれておりました、本当に
1: シャイバヤシ家でやれマイクぐらいあるんだろあんたんちならきっと、
0: いやいやいや本当にね、もうい
1: や
0: だって
1: 人んちにお邪魔してるような気持ちになってきたわ
0: ありがとうございます、
1: いやそうですね、
0: いつかまたね、あの再会できる日を楽しみに、うん、してください、
1: はい、そうですね、いやいや、私もあの、
0: うん、
1: 急にシャイバヤシからこうやってお誘いをいただいて、うん、楽しかったです、単純に楽しかったです、何も考えずにシャイバヤシとね、まあ、友達と一緒に喋れたっていうのは、うん、でこうやってね人様の鼓膜を汚しに行けたってい うのは、
0: いや本当ですよね、ありがとうございます、
1: 最高の時間でございました、
0: 本当に僕はあのいつでもそばに立ち食いそばっていう番組をね、うん、あの内地にいる時スタンド FM っていうあの SNS のラジオでやってたので、
1: うん、
0: このいつでもそばに沖縄そばバージョンをねできて本当に嬉しかったので、うん、この FM 那覇さんだけじゃなくて他の放送局でいつかね、
1: うん、
0: あの次の課題としては浦添ウィンドウ関さんと一緒にいつでもそばに沖縄そばをやりたい
1: ほぼ始めましたお前緊張するぞ、あいつやるの腕試されるぞ
0: やばいやばい、いやじゃあもうあのね、
1: はい、
0: 間違えた
1: さっきいい感じに室田のかかってたのに、
0: 終わっちゃった
1: の、終わったんかい、
0: もう一回かけましたのでね、
1: はい、
0: この放送でこの歌で終わりたいと思いますけどね、
1: そうですね、せっかくならね、マサの曲で、
0: 最高のエンディングトークお願いします、
1: はい、というわけで、最終回、
0: はい、
1: 1年間、
0: うん、
1: 楽しくお届けさせていただきました、
0: ございます、
1: 皆様本当にありがとうございました、
0: ございました、
1: お相手は浦添ウィンドウ島と
0: シャイバヤシでした。

0: ラジオデナイト第5金曜日カツオンザロック、今週はたけみれいさんのお誕生日でスタートします。本日のゲストはたけみれいさんです。おめでとうございます。いつもの、
1: いやー嬉しいですよこれ、本当にありがとうございます。
0: お誕生日ですね。ね、
1: いやーだから誕生日の日が、
0: そう、放送なんです、ね、今日まさに、そうなんですよ皆さん、そうなんですよ、
1: 放送日っていうのはね、
0: はい、いや私この日にラジオやっててよかったなって。茶田さんの時もね、ちょうど茶田さんの誕生日当日にラジオできて、今度はたけみさんの誕生日にね放送ができて
1: る、はい、いやこれってねやっぱすごいなと思いました、うん、本当茶田さんに聞いてましたよ。
0: あ、そうです、ありがとうございます、
1: ね、メッセージみんなでやり取りしてね、
0: はい、ね楽しいですよね。

0: ずっと彼女の場合はあーあーだけで言ったらみんなであーあーとか
1: あーあーほぼ焚き火さんが書いてた
0: よ。俺笑っちゃったもんあれ見て。
1: そうですか。
0: もうみんなでじゃあーあーあーってだけで分かっちゃうんだから。
1: そうですね。何十点おめでとうのあーやだとかね、分かりますよね。
0: そうですね。でもね、やっぱ嬉しいですけど、うん、
1: はい、
0: まあやっぱりね、最近あの、うん、歯が悪くなってきたな、頭と目と歯。
1: あ、目はでも、はい、そうなんですね。
0: 目もそうなんで、でかい割にはね、見えないのよ。
1: あ、目が大きくて、羨ましいなと思ってますけど。
0: 子供の頃言われた、デメキンって言われたけど。
1: そんなに大きかったですね。
0: そう。でも、はい、顔は乱中って言われた。いろいろあるんだよね。
1: 面白いですね。乱
0: 中。
1: はい、乱中、はい。
0: そう、最近ね、やっぱ歯が悪くなってきたからね。
1: はい。
0: いや、あれが機械、いや、高いんだよ、歯医者。
1: あ、そうですよね、歯医者高いですよね。
0: いや、地元の先輩のとこ行ったらさ、
1: はい、
0: お前、インプラント全部やって1000万ぐらいでやってもらってんの、はいっつったの。
1: はい。
0: まあどうせなら、お前、歌手で頑張って売れてんだから、はい、1000万ぐらい平気だろってか、ちっとも売れてないですよ、先輩っつったの。いや、保険でなんとかお願いしますだって。
1: でも竹見さん、今年はお芝居もねされたり、去年でしたっけね、
0: あれさ、
1: はい、
0: 部分入れ歯みたいなやったんだよね。
1: 部分入れ歯、あ、そうなんですね。はい、
0: あんのよ、部分入れ歯っていうのが。
1: はい、はい、
0: それをくっつけてみたの。
1: はい、どうでした。
0: したらさ、
1: はい、
0: なんかやっぱベロが触るんだよね。
1: あ、気になっちゃうんですよね、
0: 気分的には。
1: はい、
0: だちょっとなんか不自然さが口の中にあるわけよ。
1: はいはいはい。
0: 気づいたのが、
1: はい、
0: そこに頭がいくとセリフが忘れるんだよね。
1: お芝居の時に。そうなんですね。
0: でおしまいになったって感じ、本当に。だからね、危ないなと思ったのよ、本当。
1: ああ、いやー、そうなんですか。
0: だってお芝居もさ、本当にあの、うん、本当に西崎みどりさんのお誘いでさ、
1: はい、
0: これはなんて思ってさ、
1: はい、
0: 気合い出ましたよ、はっきり言って。
1: かっこいいセリフでしたよね、武見さん、本当に。
0: あの、もし大宮のお嬢さんですよねってやつ。
1: そうそうそうそう、そうです、そうです。
0: 西崎さん笑うんだもん、俺が言うと。
1: なんで笑うんですか。そうなんですか。
0: でも一応はさ、あの先生、はい、大先生だから。
1: そうですよね、はい。
0: で、失礼ないようにさ、うん、俺付け届け大変だったよ、俺みんなレッスンの時。
1: はいはい。
0: でもギャラ出たんだよね、
1: う
0: ん、俺。
1: あ、そりゃね、はい。
0: ギャラもらえたのよ、うん、
1: 素晴らしい。
0: いいんですか、あったの、お芝居素人で。
1: ああ、じゃあ全然素人には見えませんね。
0: いい、うん、はい、だけどギャラもらったらいいんだけど、その倍ぐらいお菓子持ってった。
1: そうなんですね。
0: そうなっちゃうんだよね。
1: そうですよね。あ、
0: そうなっちゃうんだよね。
1: なっちゃうんですよね。
0: はい、いや、っていうかね、ほ、うんとお芝居の人みんなね、真剣で大変。はい、あ、
1: そう、真剣ですよ、皆さん。はい、そうなんですね。
0: そう、
1: はい、
0: だから、もう子役からもうずっと頑張ってて、
1: はい、
0: やっぱ悩んでる子とかもいっぱいいるのよ。
1: うんうん、
0: 大丈夫かなとか、
1: はい、
0: どうなっちゃうんだろうとか、だから言ってやった。
1: はい、
0: なんと。いや、俺みたいな騙されて歌手になったのもいいからって。
1: はい。うん、
0: だけど今じゃね、スポンサーついてハッスルミュージック、
1: はい、
0: ね、毎週月曜日の朝6時半から7時、
1: はい、
0: まあ、一応あの紅白歌手かヒット曲のある歌手以外出ないっていう番組を、
1: はい、
0: まあね、MC で僕も入れてやってるわけですよ、
1: はい、
0: 入ってね、うん、本当は俺入れないんだ、マスコミは。
1: お、そうなんですか。
0: 本来は入れないの、うん、
1: はいはい。
0: だけど、うん、まあ入ってさ、
1: そうですよね、うん、
0: そうだから、そういうこともあるから、
1: はい、
0: まあ、たまたまほら自分がそこそういうの味わったからね、
1: うんうん、
0: あの頑張ってれば絶対ありますよって言ってた、一生懸命
1: 夢がね、ありますよね。
0: そう、
1: うん、
0: だけど俺はなんかその部分入れ歯が気になっちゃってさ、
1: いい話聞いてたのに、はい、
0: なんか口がなんか変だから、
1: はい、
0: 歌も影響するのかなと思うと、
1: はい、
0: 歌おうと思った時入れ歯みたいになっちゃうね、頭が。
1: ああ
0: 、あれ入れ歯飛んだらどうしようかなとかあるんじゃない、
1: はいはいはい、
0: よくそういうの痛いよね、あの

0: がお父さんが親父みたいに出てきてるかっていうのがボコってなって、
1: はいはい、
0: 俺あれなっちゃったらまずいだろうなとかさ、
1: はい、
0: 考えたら歌詞忘れちゃうね
1: なってないから大丈夫です、はい、
0: そう、いや、はい、いや少しなってんだよね。でこの間ちょっとね、はい、あの外れそうになったから、
1: はい、あ部分
0: が少しあの、はい、厚くしてもらった。
1: あそうなんですねお誕生日のお話かしら
0: テレビの収録とかああいう時にさ、
1: はいはい、
0: やっちゃいましたね
1: なんて。やっちゃいましたか、はい、大丈夫ですよ竹見さん、はい、ねね、じゃあ、 あのそろそろ竹見さんの夢花火を聞きたいなと思っております。
0: あ、
1: はい、
0: ありがとうございます、
1: はい、お誕生日にドーンと葛飾の夜空に打ち上げましょう。はい、ありがとうございます。
0: 嬉しいね、ありがとうございます、
1: は
0: い、
1: 今夜は那覇ですけどそちらでもお願いします。では竹見姉さんで
0: 那覇
1: で夢花火です、
0: はい、
1: どうぞ。
0: はい、どうも。
2: 誰にも忘れられない恋もある。まぶたを閉じればあなたが映る。それはまるで幻か、花火のように、ああ、あでやかに消える愛の夢花火。もう一度打ち上げましょうか。ただもう一度あなたに会いたい。それではお聞きください。竹見礼さんで夢花火。
3: 夢で会いたい

0: キミさん、この間フェイスブックで私見ましたけど、中心蔵の歌、はい、セリフ入りで素敵、ね、
1: ジュリア功労士、
0: はい、
1: いやあれ最初さ、
0: はい、
1: やっぱ頭って俺良くないなって、ね、
0: いやそんなことないです、すごい
1: 分かったのよ、
0: すごいですね。
1: 最初作詞してる長坂義明先生っていうのは、
0: はい、
1: ペンネームは上原直っていうの、上原直、
0: はいはいはい、
1: で270万枚飛ばしたラブユー東京を書いてる先生なのよ、
0: はい、
1: あと村田秀夫先生にも曲提供して、筑波万博音頭50万枚売ってるから、すごいよ、
0: すごいですね、はい、
1: でその先生が書いてくる詩じゃない、
0: はい、
1: で顔見たら草おじさんに見えてさ
0: はいはい、
1: ほん
0: と大先生です、
1: だから俺ね、
0: はい、
1: いやこの顔からラブユー東京が出んですかって言ったら怒られた
0: それ怒られますね、
1: お前顔で歌は作んねえよって言うんだよ
0: いやでもその、ね、作詞の方と、ね、素晴らしい、たけみさんも歌えばいいのにたけみさんがとか思ったけど、
1: で、はい、ラジオでも言っちゃったのね、顔が悪すぎると、はい、この顔から生まれたとい
0: や
1: ちょっとバカお前顔バカ野郎って言ってすいませんって言ったけど
0: はい、恐ろしいです。
1: 詩を持ってこられた時ね、
0: はい、どうでした？
1: あ、九寸五分っていうのがあったのよ、
0: はい、
1: 俺一瞬九寸五分ってさ、
0: はい、
1: 薙刀が槍だと思ってたの、
0: あ、はいはいはいはい、
1: で作曲入って、
0: はい、
1: 月にかざせる九寸五分っていうから月に向かって薙刀持ってるのかと思ってたんだよね
0: はいはいはいはい、
1: たらうちの隣のさ、
0: はい、
1: 本館、猛烈当たるんできた本館っていたのよ、ピストルばっか売ってる警察官、
0: はいはい、はいはいはい、
1: そっくりな大森社長っていうのよ
0: そうです、
1: それが入ってきてさ、
0: はい、
1: いやお前これ九寸五分っていうのはなあれだよ、小刀だよって言われて、
0: はい、はいはい
1: はい、あーっつって、それで、
0: はい、
1: なんかあ切腹、あそうか切腹したんだってなってさ、
0: あ、はい、
1: まあ曲が曲付けしたんですけどね、
0: はい、あーすごい、
1: でも、
0: はい、
1: あれやっぱ周りがさ、
0: うん、
1: やっぱ詩がうまい、
0: うまいですよね、はい、
1: やっぱりね違うよね、
0: はい、そうですよね、
1: 泣いてる人いたもん、
0: あそう
1: です、この間僕の番組出た松永篤さん、うん、
0: はいはい、
1: 方福島県会津出身で、
0: はいはい、
1: 歌をほらかけた時に、はい、聞かしたのよ、
0: はい、
1: 泣いてたよ、
0: あそうですよね、
1: なんかほら白虎隊だとかいろいろあるじゃない、
0: うん、
1: 当時の松平藩だって向こうはね、
0: はい、そうですね、はい、
1: だからそういうのでこう涙流してさ、
0: はい、
1: なんかこれ情景が浮かぶっつってさ嬉しいよね、
0: そうですよね、嬉しいですよね、
1: で歌ってる本人は入れ歯外れそうになって、
0: いやそんなことないですよ、
1: ね、それね、
0: いやでもセリフまで、セリフも素敵でしたよ、たけみさん本当に、
1: でもさ、ね、片方が泣いてるのにさ、こっちは入れ歯が外れそうに考えてるのやばいよね、
0: いや素晴らしかった、でも本当にお上手ですよね、お芝居もいい、
1: いやいやそんなことはないと思うけど、
0: いやねえ

0: ちるっていうのですか、はい、
1: 適当にやってるしかないでしょ。
0: あれ適当なんですか。
1: 真剣にやったらできないって。
0: いやそうなんです。
1: だからさ、またプロデューサーの堀内田圭一ね、堀内圭一がさ、まあ、言うのよ、
0: はい、
1: 武見さんね、俺しゃで見に来てくれてたのよ、うん、一緒にほら番組やってんじゃない、
0: はいはい、
1: ね、社長ね、それで、うん、いや武見さん歌手とお芝居やる人は脳の使うとこ違うんだっつうの。
0: あ、そうなんです、はい、うん、
1: あそうなんだと思ってさ、うん、だから俺はセリフがあってな、ほらそっち行っちゃうんだよね。
0: あ、なるほど、はい、
1: となんか分かんなくなっちゃうのよ、うん、
0: はいはいはい。
1: でもね、やっぱね恐怖だったけど、
0: うん、
1: まあいろんな経験して、
0: はい、
1: で知らないし今度中期アコール同士ができたり、
0: はい、
1: 今度カッチャン温度っていうのも作ってみた
0: い、ね、そうですよね、はい、すごい武見さん。
1: カッチャン温度でシャシャンとね、ジャッジなんか。
0: そうそうそうそう。素晴らしい。
1: ちょっと頑張ってますよ。そうですよね。温度になっちゃったんだ。
0: 温度、何でもできますよね。本当に武見さん。
1: まあまあなんかさ、
0: うん、
1: まあよくわかんないけどそういうのを依頼来るようになっちゃったよね。
0: そうですね。あとご自身でも茶田さんのプロデュースされた曲、
1: はいはい、
0: 十天を灼熱のね、あです、作詞作曲、そうですけど、ね、それもすごい素晴らしい曲を作られて、
1: いや嬉しいですよ ね、そういった茶さんでもね、
0: はい、
1: あの人だんだん YouTube が上がってきてて、皆さんのおかげですよ。
0: そうですよね、皆さん聞いてますよね。
1: 茶さんが山上がって、はい、そうですよね、うん、まあ本当に嬉しいですよね。
0: 嬉しいですよね、はい、
1: まあ僕らも微力ですけど頑張ってますんでね、
0: はい。それではじゃあ茶田さんの曲を聴いてみましょう、はい、ジュテーム、
1: はい、
0: 灼熱の愛。
1: ああ、
2: 愛のいたずらが心を奪われる、情熱が加速し灼熱の愛へと変わる瞬間、それは男と女が交わす愛の魔法、溶ける体、あなたの自由に。それでは茶田が歌うジュテーム、灼熱の愛。

ジュテーム灼熱の愛、夜空にきらめく星を見つめて、あなたの腕に抱かれる私、すべてを捧げる愛があなたを夢の世界へと導くでしょう。ジュテーム灼熱の愛、寄せては返すさざ波のように。

0: エンディング。
1: ありがとうございます。
0: エンディングなんですが、告知をお願いします。
2: いや、告知がですね、はい、まあ、1日の日は僕の番組にまた田村茂信先生がお見えになりますが、
0: はい。
2: 葛飾 FM ね。
0: はい。
2: で、そのままコロンさん。
0: コロンさん、はい。
2: 広島廿日市 FM。
0: はい。
2: 歌って奈良コロンビオ乗り容器、
0: はい、
2: 転がった方が早い尾本清美さんのね、
0: はい、
2: どうぞ番組、
0: はい、うん、
2: あそこにねそのままリモートで入ってきます。
0: あ、そうなんですね、はい、
2: そう嬉しいね。そしてですね、うん、次の日の火曜日、
0: 火曜日は、
2: FM 帯広ウィングのねコウさんとマミゾウさん、
0: マミゾウさんのコウさんとマ
2: ミゾウさんの番組ファンミュ、ミュージックドリームズのね、
0: はい、
2: ファンドリー15時から16時45分、はい、生放送に、
0: はい、
2: この間田中俊さんをご紹介したんで、ニック・ミンサの、
0: はい、あ、そうなんですね、はい、はい、
2: 今度田中俊さんもね幸子歌ってね、人の出られますんで、うん、一つね、
0: はい、
2: よろしくお願いします、
0: 聞いてくださいね、ね、
2: はい、そしてですね今度また6月の8日、
0: はい、
2: 8日はね我が篠原コンツェルンの会長、
0: はいはいはい
2: はい、ね、篠原会長がね、はい、初司会弁来るのよ。
0: あ、そうなんですね、はい、
2: これすごくね、ま
0: あ、すごい
2: ミュージックとか全然スポンサーだから、
0: すごい、はい、
2: この人はちょっとこの時ふざけらんねえかな、半分しか
0: 半分はふざけるんですね
2: 半分はふざける、
0: はいはい、
2: その後ね、はい、15日は、はい、やっぱりニックニュースさんがまた僕の、はい、番組に出ます。
0: はい、
2: そしてですね、16日、
0: はい、
2: 今度は作詞家のね、長坂先生の、上原直先生ね、ペンネーム、
0: はい、
2: ゴルフコンペ行くのよ。
0: あら、まだゴルフに、はい、行かれるんですね。
2: 本館と、
0: はい、
2: 本館と染谷さんとおると、あと何人か行くんだよ、
0: ね、あ、そうなんですね、はい。
2: そうなんですよ。
0: あと頑張ってくださいね。はい、
2: 22日はね、港明美さんが、寺島社長連れてくるからさ、
0: あ、はい、
2: まあそんなとこかな。あとはね、また9月にね、平沢家庭歌謡祭っていうのを今頑張って企画してますよ。
0: そうなんですね、はい、頑張って、
2: たくさんやりますよ。その前もいっぱいあるけど、
0: ね、はい、またそれまでに、
2: はい、分かんなかったね。
0: また私のラジオもまた出てくださいね、それまでにお願いします。
2: もこちゃんもまた出てよ。
0: ありがとうございます、はい、葛飾に行って、はい、
2: お、
0: はい、まだ行かさせていただきます、はい、
2: あ、そう、
0: はい、行かさせていただきます。
2: 嬉しいよね、はい、本当は5月のね、4日の日がね、
0: そうですよね、ちょっと葛飾が祭日お休みになっちゃって、はい、ね、
2: ふざけやがって金儲けはしてんだ
0: 、はい、
2: ね、一周減れば、はい、儲かったみたいな、
0: ね、儲かったみたいな感じですね、
2: はい、ふざけやがってね
0: そうですね、はい、今日は、
2: まあ、本当にね、
0: はい、
2: ありがとうございます。
0: おめでとうございます。お誕生日、また。
2: あ、そうか、忘れてた。
0: たけみさん、お誕生日おめでとうございます。ね、
2: そうでしょう、はい、もうだんだん年取っていっちゃうんだね。
0: いや、若いですよ、いつまでも。はい、
2: うん、63
0: で。あ、そうなんです。全然見えないですよ。はい、永遠の48歳で、はい、大丈夫です。
2: でもほら、サブロクの株っていうのもあったからね。
0: あ、じゃあ36歳で、はい、お願いします。
2: そうよ、36歳よ。
0: ねえ、36歳の竹峰さんで、おめでとうございます。
2: ありがとうございました。
0: 本日のゲストは竹峰さんでした。おめでとうございます。
2: はい、どうも。ぜひ今度僕の教えてください。皆さん、ありがとうございました。ありがとうございました。

78.0。FM Naha。Your radio station.

0: 沖縄がホームのプロ卓球チーム琉球アスティーダ、今シーズンは王座奪還し再び日本一へ。皆様の温かい応援とホーム戦へのご来場を心よりお待ちしております。 T リーグの頂を目指して Go! Go! アスティーダ。
1: ドライバーさん、修理まで急いでお願いね。エステに遅れそうで。
2: うわ、パンダ？
3: ご乗車ありがとうございます。ただのパンダではありません、パダオです。
2: パンダの運転手さん、はあ。
3: ハエバル生まれのパンダ無線は首里や南部の道に詳しく、フリーダイヤルですぐにあなたのもとへ駆けつけます。観光タクシーの資格を持つ仲間もどんどん増えているんですよ。
2: へえ、パンダなのに偉いのね。
3: ただのパンダではありません、パンダ無線のパダオです。
4: タクシーといえばパンダ無線、フリーダイヤル 0120-89-2394 0120-89-2394。
5: 八八八二の一九二九パンダ無線。
6: 那覇市 LINE 公式アカウント。学校の欠席連絡、粗大ごみの手続き、ごみ収集日通知、防災ハザードマップ、避難所検索。那覇の暮らしをもっと便利に、那覇市 LINE 公式アカウントをご登録ください。
7: せいや、
8: チューバーやっさ
7: ー。いや、
8: チューバーやっさ
9: ー。毎週火曜日夜6時からノーブレーキの
10: オリジンアワーポッドキャストも配信中。
7: みんな聞いてね。いや、
8: チューバーやっさー。
11: どうも、勝古太郎です。
8: 私、夕方6時頃になると憂鬱な気分になっちゃうんです。
11: なるほど。オリジンアワー火曜日を知らないのかい？
8: 何ですかそれ。
11: ラジオを聞いていないのかい？
8: 知りません。
10: 毎週火曜日夜6時からノーブレーキのオリジンアワー
9: ポッドキャストも配信中。
11: ノーブレーキを知らないのかい？
8: 知りません。
11: ゴー

0: FM Naha 78.0MHz 中澤八つかの Open the Music Gate。
1: 時刻は23時30分を回りました。中澤八つかの Open the Music Gate、今週も30分間お付き合いください。この番組はドラゴンゲートレコーズの提供でお送りいたします。はいね、あれよあれよという間にもう、5月もね、本当にもう最後、本日は29日、はい、29日があと30分ほどで終わろうとしておりますが、皆様いかがお過ごしでしょうかね。本当もう明日明後日でもう5月終わりよ。もう月曜日から6月ですよね。本当に早い。うんね、俺はというと、はい、我がドラゴンゲートのツアーでもうね、沖縄に行ったと思ったら北海道回って函館経由で、南下して、ね、東北で岩手千葉終わって神戸に戻ってきて、今神戸のスタジオで、撮ってるんですが、はい、もうバタバタです。バタバタっていうか、よくやってんなと最近ね、なんか自分の中でもペース掴んだというかね、こんな中でもまあね、当然空中戦が多いんですけど、うん、新曲をね、コンスタントに、まあ、リリースできてというかね、はい、なんていうの、最近また、うん、配信をね、もうデジタルシングルという形にも切り替えて、うん、ね、ドラゴンゲート関係の音楽、いろいろ流してるんですけど、ね、つい、ごめんなさい、これほんとね、また曲の曲調に迷惑をかけてしまっているんですけど、はい、今日のオンエア、入稿してんの、実は昨日です。すいません。そう、ほんとね、撮る時間全くなくて、うん、そうなんです。やっとね、ほんと、昨日神戸に、もう、今朝だね。今朝着いて、うん、で、スタジオ開けて、撮ってるんですけど、はい、まあ、ね、今までも、まあ、こういうペースだったんですけど、そう、最近はね、もう、やっぱりこうね、音は、まあ、しっかり作ろうというか、まあ、当たり前なんですけど、うん、ね、マスタリングした

音源をね、ちょっとね、ビシバシと、まあ、ね、昔に戻ったというかね、昔はほら、ドラゴンゲートね、年に一度の真夏の祭典、ね、7月のワールド記念ホール大会に向けて、ね、そこにずっと作ってたんですけど、ね、まあ、ワールドが近いっていうのもあったのかな。まあ、なんかそんなペースを戻そうかなと思って。うん。で、つい、昨日か。はい、新橋二郎選手、ね、戦うサラリーマン。日本を背負うサラリーマンというね、曲があるんですけど、その、デジタルシングルが発売になってですね。はい。まあ、いい感じじゃないでしょうか。まあまあ、こういうね、企画ものをやらせたら、ね、俺の右に出るものだというか、はい。もう、本当にね、これはギネスに登録しようかなと思ってるんですけど、ね、プロレスラーに歌を歌わしたプロデューサー、多分世界一だと思いますんで、俺が。はい。まあ、そのどうでもいいんですけど。はい。とりあえず、じゃあ、今週も一曲聴いてください。はい、5月28日にリリースになりました、新橋二郎のテーマで日本を背負うサラリーマン。

音いいよね。本当がっちりとね、まあ、アレンジ洋平、曲も洋平なんですけど、これが詩書いて、はい、新橋二郎に歌わせたんですけどね。そうね、これね、そう、新橋二郎のデビュー戦、いつ、もう何ヶ月か前のデビュー戦に、曲を合わせなきゃいけないってことで、ね、当然、ね、そんな練習生の歌なんか、ね、聞いたこともないですし、で、まあ、デビュー前にレコーディングをして、当日に合わせたんだけど、やっぱね、キーが合わなくてね。で、まあ、実際にカラオケ作って、録音して、まあ、歌はそこそこね、歌える子だったんで、まあ、良かったんですけど、そう、それがキーが合わなくて、それにね、タイムストレッチかけて、一音上げたんですよね。だからもうね、なんだろう。ね、会場で聞く分には、まあまあ、普通に聞けたと思うんですけど、配信とかね、まあ、ダウンロードしてもらうにあたって、まあ、そこまでの音源じゃなかったんで、一回ね、で、デビュー戦終えてから、まあ、ちょっと練習してもらって、で、撮り直したんですよね。で、楽器も全部一音上げて、作り直してっていう形でできたのが、

これです。まあね、多分カラオケとかでも皆さん歌ってくれるでしょ。はい、そんな感じで、またこういうね、なんだろう、お笑い系、まあまあこういうね、お茶目な感じの曲も真面目に作るぞという我が、ドラゴンゲートレコーズ制作人なんで、はい、これからもちょっとね、こういう手の、まあまたね、ワールドに向けて、そう、新曲、をそうね、実は作るかなっていうところなんで、はい、そんな感じでまた、夏に向けていろいろ新曲出ると思いますので楽しみにしててください。そうだ、あともう一個、来週6月の、3日、はい、ね、ドラゴンゲートの、ブレイブゲートチャンピオン田中亮也選手の、テーマ曲 Fly Away So Far Away ね、入江俊一君と、ね、俺の共作なんですけど、この曲が、ジョイサウンドからカラオケ、配信になりますんで、これもね、ぜひ歌ってくださいね。まあね、最近結構会場でかかることも多くてね、まあ本人も気に入ってもらって、まあ俺も久々にハマったなっていうね、良かった曲の一つなんですけど、はい、じゃあその曲を聴いてください。入江俊一で Fly Away So Far Away。

メロはもう、やつかぶしです。はい。こんな曲ばっか、作ってるんですけど、もう開き直ってね、なんだ、もうね、90年代サウンド、まあ、サウンドじゃないか、90年代メロディーだよね。うん。だからこれが、ね、何度も言うんですけど、多分ね、一周回ってね、今のね、ドラゴネットの若いファンの子は、なんか新しく聞こえるんじゃないかなと、いう感じで分析はしてるんですけど、そうそうそう。で、まあね、ね、田中亮也選手も、まあね、これやっぱ入場曲って選手と一緒にこう、なんだろう、合致していく、成長していく曲のジャンルだと思ってるんで、うん、ね、本人も今めちゃくちゃ頑張ってて、はい、そんな感じで、ね、これからも、怪我なく、元気にどんどん曲もね、広めていく。

ほしいなと思っております。そう、そんな感じでね、もう一曲、そうだな、今週ほぼドラゴンゲートネタなんですけど、今ね、ベストオブスーパージュニアにね、ヒョウ選手が出てて、はい、この曲ももう息長い。ね、最初ね、全然なんか、ね、ファイヤーって曲は、なんだろうな、本当にもう若手時代のヒョウ選手に、ね、たまたま、宇都宮でずっと見に来てくれてたキングオンズね、もう、顔見知りだったんですけど、じゃあなんかやるって言って、なんかやるって偉そうだな、なんかやろうかって言って、曲をね、提供してくれたんですけど、はい。ね。もうこれも本当にね、ヒョウ選手の成長とともに曲も成長していった楽曲の一つじゃないかなと、思っております。じゃあ聴いてください。キングオンズでファイヤー。

そんな感じで立て続けに、ドラゴンゲート、3曲聴いていただきました。まあね、やっぱこれね、新日本のファンの方に聞いたんですけど、やっぱりこうね、ドラゴンゲートの楽曲は新日本の中に入ると、まあ、特徴があると、まあまあ歌物だからっていうのはあるんじゃないかな、うん、そんなことをね言っていただいて、まあね、まあ、キングオブズの曲は、うん、もちろんこれは俺じゃないんですけど、うん、まあまあね、でもまあそう、どうなんだろうね、あとか、でも、キング、このファイヤーの、そう、ヒールバージョンのファイヤーファイヤーは、俺が歌詞を書いたんだよね。うん、ちょっとなんか、すごい急展開な時があって、ヒョウ選手がね、ヒールになって、そう、その時に、まあ、

なんていうんだろうな、まあ対応というか、あのどんな歌詞みたいな感じで結構悩んでたんで、じゃあ俺書くよっつってそのままパパッと書いたんですけど、パパッと、まあそれも失礼、はい、あのまあそういう感じで、まあ俺ねどっちかっていうとね、なんか曲、まあまあね、自分の、まあ、歌う曲もそうなんですけど、歌詞、視線、詞が先っていうのが最近多くて、ね、あの人に曲作ってもらって俺が歌詞書いてっていうパターンが結構最近多くなってきたのかなと、今実は作ってる新曲もね、多分そのパターンでいくと思うんですけど、はい、そんな感じでね、今年はちょっと夏に向けて、あの新曲を、まあね、まあ、ドラゴンゲットとリークドラゴンだけじゃなく、ちょっといろいろね、やって、行きたいなと、まあ行かなきゃいけないんですけど、はい、そんな、こんな状態でね、あのツアーに追われて、あの切羽詰まった中でやってるんですけど、はい、なので、ドラゴンゲットのファンの方、そうね、ない、まあちょっと言えないんですけど、新曲も出ると思いますので、ぜひ楽しみにしててください。はい、あとあれか、そのね、はやぶささんのライブも結構ね、ね、まあ今ちょっと村田が本当に今、ね、ちょっと忙しくて、出れなくて、今度ね、6月のね、30にやるんですよね、火曜日。うん。ボリューム114。ちょっとね、まだギタリスト決まってないんですけど、この前、ね、チョッキーとユミンチョが弾いてくれて、まあまあ、本当にね、同期初だったんですけど、まあまあ、ね、しっかりこなしてくれて、うん、はやぶささんの同期、ね、歌同期多めでやったんですけど、まあ、よかったなと思って、うん、はい、そんな感じで、ね、どこまでいけるかわかりませんが、ちょっとこれは、まあ、止めちゃいけないね、イベントの一つなので、はい、ちょっとね、はやぶささんの歌をちょっとじゃあ一曲、聴いてもらおうかなと思います。ね、これが、好きで、うん、自分でも、歌わせてもらうんですけど、はい、ちょっとすごい古い歌なんですけど、はい、ちょっとこれね、音源がね、2ミックスしか残ってなくて、これはちょっと同期ができないんで俺が歌ってるっていうのがあるんですけど、はい、聞いてください。はやぶさで、プルーフ生きた証。

もうこれはね、俺が早部さんと音楽やる2007年の以前に作られた曲で、ね、当時のミックスデータ、レコーディングデータとかセッションデータが残ってなくて、はい、そう、いろいろ探したんだけどね、ついたどり着かなくて、はい、なので、まあトリビュートでちょっとこれは俺が歌おうかなと思ってる曲の一つなんですけど、はい、そんな感じでね、6月の30日火曜日、東京蒲田にあります、博多焼き鳥串猿でね、はやぶさと飲む、ボリューム114、行いますので、ぜひ遊びに来てください。はい、そんなとこかな。はい、ね、もう来週、もう次回のオンエアは6月ということでね、はい、まあ夏に向けてちょっとね、テンションも高めでいければなと、思っております。まあちょっとね、制作うんぬん、まあいいんだけど、ね、ライブよりもなんか、まあ比べもなんないけど、ライブよりも制作の方が好きかな。まあそんなことないか、まあどっちも好きなんですけどね。はい、そんな感じでね、今週も30分間お付き合いいただきましてありがとうございました。中澤哲香のオープンザミュージックゲート、この番組はドラゴンゲートレコーズの提供でお送りいたしました。それではまた来週この時間にお会いしましょう。おやすみなさい。

0: FM 那覇。
1: ラジオネームペンギンさんからいただきました、最近彼女に振られて辛いです、励ましてください。この方お呼びしましょう。ハッピー長浜さんです。
2: ハッピー、オッケー、じゃあハッピーな一言送ろうじゃないか。
1: お願いします。
2: 火曜オリジンアワーを聞きなさい。ハッピー、以上ハッピーの時間でございました。
1: 毎週火曜日夜6時からノーブレーキのオリジンアワー。

0: ハッピー。
1: 100円そばの天かすがカリッカリだったハッピー。
0: 嬉しいかもしれない。
1: カリッカハッピーなんだよ。
2: 那覇市のラジオ電波環境が大幅に改善。 FM 那覇では2017年6月より弁護岳にある沖縄タワーから電波を発信。県庁前、朝日町、西町、辻、若狭、小禄、坪川、小久保、敷名、上間、小羽倉などなど、より聞きやすくなりました。那覇を愛する声を電波に乗せて、 FM 那覇。
3: 私の目にはあなたは高価で尊い。私はあなたを愛している。人生に安らぎと希望を与えます。モノレール義母駅から首里駅に向かって徒歩3分、赤い十字架が目印です。 070-5403-5651 シャローム聖霊教会。
4: 沖縄がホームのプロ卓球チーム琉球アスティーダ、今シーズンは王座奪還し再び日本一へ。皆様の温かい応援とホーム戦へのご来場を心よりお待ちしております。 T リーグの頂を目指して Go! Go! アスティーダ。
5: 那覇市 LINE 公式アカウント。学校の欠席連絡、粗大ごみの手続き、ごみ収集日通知、防災ハザードマップ、避難所検索。那覇の暮らしをもっと便利に、那覇市 LINE 公式アカウントをご登録ください。
6: 学生服リユースリサイクルショップゆいまーるでは、生活保護世帯、ひとり親世帯に学生服を無料で提供するプロジェクトの寄付を募集しています。子どもたちに学生服を。学生服リユースゆいまーるで検索ください。
1: どうもブブのちょっとそこまで。本日は首里にやってきました。
7: おやおや、ブーブーさん、オリジンアワーの番宣なのに別番組みたいになってますね。
1: 毎週火曜日夜6時からノーブレーキのオリジンアワー、
7: ポッド

0: この時間はオリジンアワーオリジンチャンプルーを再放送でお届けします。 FM 那覇がお届けする沖縄の芸能事務所オリジンコーポレーションのタレントが総出演するバラエティラジオ番組オリジンアワー、そしてオリジンチャンプルーは平日月曜日から金曜日まで毎日オンエア。ラジオアプリリスラジ、そしてツイキャスならスマートフォンから、ポッドキャストならいつでもどこでも、 YouTube FM 那覇チャンネルから動くオリジンメンバーもチェックしてくださいね。詳しくはオリジンアワーで検索。それではオリジンアワーオリジンチャンプルーの再放送をお楽しみください。
1: はい、こんばんは。さあ始まりました、ゴヤドッコイのオリジンアワーのお時間でございます。
2: はい、お願いします。
1: 本日のお相手は、最近、南城市にあるユイチホテルに泊まりに行きました、すっとこどっこいスパーショット。
2: 夏が始まりますね、すっとこどっこいプキです。
1: お願いします。
2: お願いします。
1: まあ、はい、先週かな、うん、先週日月で、泊まりに行きました、家族で。
2: おお、いいですね。
1: そうそうそうそう、南城市。
2: ほう、南城市、
1: 家、自宅は八重瀬町コチンダなんですけど、
2: ええ、
1: 南城市のユンイチホテルに泊まりに行きまして、
2: うんうん、
1: めっちゃ近い、めっちゃ近いところに。
2: あ、でも近いってイメージ？
1: 逆に、あ、うん、この前は女村に泊まりに行ったんですよ。
2: ああ、そうだったな。
1: そうそうそう、女村に泊まりに行って、
2: はい、
1: めっちゃ遠いなってやっぱ思うじゃないですか。
2: 女村は遠いよ。
1: 行き帰りでやっぱめっちゃ遠いわって。
2: 遠い、めちゃくちゃ遠い。
1: で、めっちゃ遠いな遠いなって言ってたら、知らんうちにめちゃくちゃ逆に近い南城市のユンイチホテルに泊まりに行くっていうことになって。
2: いや、でも確かにな、女村に比べたらめちゃくちゃ近いわ。
1: すごい、もうめっちゃ近いとこ、逆をすごい逆を言ったんですよ。
2: はい。
1: でも近いがゆえに、
2: ええ、
1: やっぱなんか安心感はあって。なんかあったら家帰れるしなみたいな。
2: そうだな。
1: そうそうそう。
2: 南部だからな。
1: 途中でもし、嫁と喧嘩したって家に帰れるしなみたいな、ええ、安心感はある。ええ、その、
2: ええ、あるね。
1: ね、旅の道中絶対喧嘩するでしょ、そういうのって。絶対ある。絶対あるよ、絶対あるから。
2: ああ、
1: そういうのも安心もあって、まあ逆に良かったんですけど。
2: はい。
1: ただね、蕎麦ショー出てるわっていう話なんですけど。
2: ええ。
1: その当日にもめちゃくちゃ体調崩しまして。
2: うわ。なんなんお前の体調崩すやつ。
1: うわ、
2: 毎回毎回
1: めちゃくちゃ体調崩して、
2: ああ
1: 当日めっちゃ楽しみにしてたよ。
2: ああ
1: 、あ、もうあと、あ、来週、その前の週はもう来週、あ、家族でホテルだとか、
2: はい、
1: あ、プール入ろうとか、
2: ああ、
1: うん、息子を始めたらプールとか、なんかもうすごいウキウキしてた、うん、もう早く

0: もう泊まりに行きたいみたいな気持ちだったんですけど、ああああああ、その当日めちゃくちゃ体調崩して、
1: お
0: う、うわ出てるわってな、
1: えでも一応行ったんだ、その無理をして
0: ちゃんと行った。
1: ああ、
0: で息子4歳なんですけど初めてプール
1: 入って、
0: もう本当胸元ぐらいの高さの子供用のプールがあるんですよ、屋内プールで1レーンだけ25メートルプールね、普通ので、1レーンだけちょっと子供用みたいな感じの 高さがあるところがあるんです。で4歳の子供とかでも胸元ぐらいの高さの水位 でそこで入れて頑張って、
1: ちょっと待って、ちゃんとあの入ったよね、プール入る前に、
0: ん
1: ちゃんとプール入る前になんか上からなんかシャワーみたいなのところで段差が階段あって中央部分になんか塩水みたいのが溜まってて、
0: いや懐かしいな、おい、
1: 体全体つけてから消毒してから、で目洗いながら入ったよね、ちゃんと、
0: うん、あれないのよ、あれ今の時代も、
1: えあれもないの、
0: あれ意味ないってなってんのよ、あれあれ意味ないから消そうってなって消されてんのよ、あれ、
1: えもう今ない
0: よ、
1: あれ
0: 今ないよ、あれ、
1: あのアメリカの映画で上から降ってきてあれ毒だったみたいなやつのあれないんだもん、
0: いやわからんそれは、
1: あのイメージのやつ
0: わからんけどね、今ないのよあれ、結局
1: 段差のやつも、
0: そう
1: 段差で一回疲れ、体全部疲れのやつもないんだ、
0: 10数えるみたいなただ単純に冷たい水の中入るやつでしょ、
1: で目ん玉えぐれるあのなんか消毒のやつも、
0: いや両目の、うん、あの
1: ノズルの
0: 噴水みたいなやつだろ、
1: そうそう目ん玉削れるやつのあれ、
0: いやまあ消毒のやつに関してはもうないよ今はもう、あ
1: のうわー、せちがらい世の中ですね、
0: せちがらくはないあれ結局意味ないってなったんでしょ、
1: あ、そうなんだ。
0: うん。なんか俺はそう聞いたよ。結局意味ないからもう消そうみたいな。
1: 意味ないってどういうことなんかな？
0: なんか、これってよく考えた消毒されてなくないみたいな一人の人が言って。
1: あ、意味なくない、うん、
0: ゆっくり言ったってゆっくり。なんか、
1: あ、じゃあもう。
0: これ意味なくないって。
1: あ、じゃあ消毒もせずに入ればみたいな感じになってるんだ。
0: あ、いや、なんかまあ。
1: どうせ人間の肛門は汚いよみたいな感じ。
0: 要は、まあ、じゃない。
1: 肛門つけてるしみたいな。
0: 実際消毒してから入ってくださいねって言われんかったな。
1: ああ、そっか。え、今、プールないのかなあれ。
0: なんもなかったな、でも。
1: へえー。
0: で、俺ももうすぐ上がったよ、もう。
1: え？
0: あんま体調良くないから。
1: ああ、そのプールな。ええー、あれないんだ、段差のやつないんだ。
0: の段差のやつ、この深くな、あまあ、平成、昔とかわかるか、
1: うん。まあ、僕たち時代はありましたよ。
0: 平成の人とかわかる。
1: よくおしっこしたのにな、
0: 来たな、来たな、こいつ。
1: みんなが消毒してるときに。
0: え、汚っ！
1: おしっこしてたもんな、
0: 汚い、う
1: ん。え、誰かオロナミン C 持ってきたやつとか、なんか、騒動なってたもんな。
0: いや、そんなもうおしっこしか考えきねえんだろ、
1: いや、みんなオロナミン C
0: 持ってき
1: た。オロナミン C 持ってきたやつ誰だば。
0: じゃあ、もうその色合いからして、もオロナミン C ではないやし。
1: いや、騙せてた。うまく騙せてた。
0: いや、
1: 全然バレんかった。おしっこってならんかった。
0: アホやし。
1: いや、オロナミン C 持ってきたやつ誰
0: って。疑いがアホすぎるだろ、そんな。なんかマジで飲ましてって。なんだばマジでって意味がわからん。
1: 飲まして飲まして飲みたいみたいになってたけど。
0: いやいや、まあまああれは中で普通にもうまあプールだけは楽しんで。はい、
1: ああそっか。
0: うん、でも何もすることなかったな。何もなかったな。
1: まあ遊園地ホテルに対してまあそういう言い方は俺はあんま良くないと思うけど。まあ、俺は行ったことないから遊園地ホテルさん。まあ、
0: でもぜひ行ってほしい。何もなかった、何もなかった。
1: いや言うなよお前。バカや、お前、遊園地ホテル何畳、お前。
0: 実際行ってほしい。
1: ラムちゃんが働いてたところで、お前、木曜、
0: まあまあまあ、
1: ウィジャマのね。
0: なんかすごい、あ、意外となんか、でも。
1: ネパール人はいただろ。
0: あの、いや、ネパール人。
1: まあ、いただろ、絶対。
0: 観光客の方は、いた
1: けど。あ、いた、
0: うん、うん、いっぱいいたけど、いっぱい来てる割に何もなかったな。
1: 言うなや。何もなかったって言うな。
0: 一応、アトラクションとか結構あったのよ。
1: ほう。
0: でも実際。
1: うん。
0: ただもう、めっちゃ体調悪いから、もう。
1: まあ、要はだから、お前が楽しめなかったってだけね。
0: 最悪だったなぁ、うん。ただ、温泉はデジ入ったけどね。
1: ああ、ほんと。
0: 温泉はめっちゃ入った。
1: 沖縄の温泉ってあれ？下から出てるやつ？
0: え？
1: あの、なんていう、ちょっと頭悪いこと言うけど、下から出てるやつ？
0: え、頭悪すぎて、ちょっと入ってきてない。
1: あれ、下から出てるやつ？
0: 下から出てるやつって何？
1: 湧き出てるやつ？あれ。
0: あ、湧き出てるやつじゃない？
1: あ、そうなの？
0: 温泉って。
1: 沖縄って出るんだ、温泉。
0: 湧き出てるか湧き出てないかは、まあ、聞かんしな、でも。
1: まあ、そう。
0: 店員さんに、これ、天然ですか、天然じゃないですか、とかでしょ。
1: でもなんか、九州とかは天然温泉とかあるじゃない？
0: 天然じゃないかもな、でも、あの辺は。
1: まあ、どうなんでしょうね。うん、まあまあまあ。
0: 沖縄で天然温泉って、
1: な、
0: あんま聞いたことない。
1: 下から出てくるのかな？
0: 下から出てくるっていう言い方があれだけど。
1: 下から出てくるって頭悪いけど。うん、
0: でももう普通にもう楽しんでサウナとか温泉がもともと好きだから入り放題

0: ランにやってたの。
1: いや入り放題プランってなんだばや。
0: いやその
1: バケット通信代みたいに言うなや。
0: 宿泊とプラスしてその無制限で入れるって何回でも。
1: え逆に制限あるんだ。
0: まあ本来は制限あるというか本来は別料金が発生するやつらしいんだけど、
1: はい、
0: もうそのセットで何回でも入れるっていうプランがあってそれに入って、
1: うんうんうん、
0: だからもうねだ食べ放題プランよ言ったらお前で言ったら元取らんといけないじゃん。
1: まあそうね、
0: そう元取るためにもう3回ぐらい行って、
1: うん、
0: で入ってめちゃくちゃ
1: のぼせて、
0: うん、
1: めちゃくち
0: ゃ
1: 体調悪くて、
0: そうめちゃくちゃのぼせて一回ね一人のおっちゃんにね、うん、マジで声初めて声かけられたもん、
1: うん、
0: 大丈夫かねえねえねえねえあはいはいはい大丈夫かっつって、大丈夫ですって。いや俺も単純に休憩してただけだから
1: その
0: 大丈夫だったんだけどサウナ入って出てあで外でこう椅子に座んのよ、
1: うん、整う場所な、
0: そう整うというのか分からんけど、
1: うんうん、整いましたっていう
0: でしょ。いやじゃあ謎かけタイムの椅子じゃない、そんな椅子ない、
1: うんうん、とかけまして、だから椅子にかけまして、うんうん、
0: 何椅子にかけまして、
1: あだから椅子があるんでしょ、
0: 椅子に腰をかけただけなの、
1: かけまして、
0: うん、謎かけしてるわけじゃないから、
1: うんうんうん、
0: そしたらもうおっちゃんがなんかねえねえねえ大丈夫か、うん、大丈夫かっつって、いや別に大丈夫すいません、うん、ありがとうございますっつって、うん、すごい心配されたから一回出て、
1: うん、
0: なんかもう出れってことなんかなって思って、
1: あ
0: また1時間後にまた入りましたけどね、出
1: て、ああ入って
0: もう何回も入ったも
1: ん。でそのおじさんいた、また
0: いやいなかった、
1: あいなかった、
0: いないのを見越して入った、
1: あいないいなくなってるな、
0: しめしめ心配されるからな、ちょっと円楽、うん、さんからツイキャスコメント、エンジンの湯、あそう、ユンイチホテルのエンジンの湯っていうところなんですけど、はい、エンジンの湯は天然温泉って言って、
1: う
0: ん、
1: ほう、
0: あなんかそんな感じさ、でも天然な感じした。
1: エンジンの湯ってあれ？背中島のところ？
0: いやエンジンの湯っていう名前の、いやユンイチホテルなんだけど。
1: ああそうなんだ。
0: エンジンの湯っていう名前だわけ。
1: あそっちが。
0: そう、あの入り口の前に大きい猿がいて。
1: うんうんうん、なんか見たことある。
0: 大きい猿の、
1: うんうん、
0: なんかなんていうのかな、あれ似顔絵というのか、
1: うんうん。
0: 夜になったら目が光ってるやつ。
1: あああれね。うん、あるな、なんか
0: 高速道路の途中で見える。ゴリラのラブホテルみたいな感じの、
1: うんうんうん、うん、みたいな感じのなんか主張してるやつな、
0: そうそうそう、
1: あるね、
0: あれがエンジンの湯っていう名前なんです
1: けど、あ天然なんだ、
0: 温泉なんだ、
1: え湧いてんだ、
0: うん、まあうん、やっぱ分からんな、うん、コーヒーみたいなもんで、うん、
1: ああ、うん、そうだな、
0: コーヒーみたいな感じでも分からん、
1: 分かる、
0: 通というほどでもないし別に、
1: うんうんうんうん、
0: ただあったかけりゃ俺からしたら別にいいし、あったかいのと匂いがついてれば、
1: いやでもすごいわ、沖縄で温泉好きってすごいな、
0: いやめちゃくちゃ好きね、
1: 俺も今日の天気なんてバチ切れそうだもん、沖縄の今日の天気、
0: あそうバチ
1: 切れ、終わってるマジで、
0: うん、そう終わってるか、
1: 終わってる本当に、
0: 終わってるって久しぶりに聞いたな俺、
1: マジで終わってる、この半、こっから3ヶ月4ヶ月この終わってる期間があるんでしょ沖縄、
0: 俺26歳以降聞いたことなかった終わってるなんて言葉、
1: ちょっとマジで終わってると思う、
0: 久しぶり聞いた、これ生きてるんだまたこの言葉、
1: 終わってるよマジで、
0: 終わってるか、
1: この気温終わってる、
0: まあでもあったかいからな、でも今日このぐらいの気温で俺入るの逆に気持ちいい、
1: なんでよ
0: なんでよ、そうなんでよなの、でもいいのよね、やっぱその汚染、汚染じゃない温泉なんていうの、露天風呂、しかもさらに露天風呂だったらなおさらいい、この天気だったら、全然いいですね、
1: あじゃあ俺のあれと一緒か、寒い時に食べるアイスみたいな感じか、
0: あまあみたいな感じだね、
1: あその寒い時に食べるアイスが美味しいんだよみたいなね、
0: いい、それと一緒、もう全く一緒、暑い時に入る熱い風呂が、
1: いやでもそこはいけんな俺、絶対もう
0: あっちーって思いながら、だからもうあえて日差しが入り込むような場所を狙って俺入ったりする、
1: すごいな、
0: だってそこって人立ち寄らんでしょあんま、
1: ああ来ないな確かに、うん、暑いし、
0: でも逆にあんま人もいない
1: とこ
0: 行きたい、
1: すごいな、
0: 人避けたいっていうのもあるし別に
1: ね、え兄蔵さんからもこんだけクソ暑かったら湯船には入れんな、
0: あそう、
1: そう、いやそうなるよ、
0: でも好きな人は全然関係ないですからね、
1: でハニマルさんから、はい、おープールデビューいっぱい泳げるようになるといいね、バタフライできたらかっこいいよね、目指せ逆三角形、逆三角形ボディ、
0: あーありがとうございます、
1: ありがとうございます、
0: そうそうね、
1: あ、うん、そっか、プールデビューで泳げたの、
0: いやそんなすぐには泳げないです、初なんで、
1: ああそうなんだ、
0: うん、もう全然背泳ぎぐらいまでしかいかんかったかな、
1: いやいや言ってるやしやデイジーラッコみたいに、
0: ラッコみたいに、いや、うん、でも本当になんかまあちょっとずつ教えてっていう感じで、最初入る前にちゃんとあの体に一回慣れさせて水を体にかけて、
1: うん、はい、冷たいやつとかな、でも俺もそうだったもん小さい頃、
0: 全然

0: あの親にその投げられてから、
1: うん、
0: 溺れながら、うん、あの泳ぎ方を覚えるみたいな、アザラシみたいな、アザラシの赤ちゃんがあの親追いかけて一回入ってとか一回溺れるみたいな感じで、
1: アザラシと同じ育て方
0: 育て方されてるから、自転車もそうだったもん俺。
1: 自転車
0: も
1: 初めて乗ると
0: き、お前一回乗れっつって乗って、うんうん、あじゃあ後ろから押すぜっつって、うん、押してとっつって前に走るさ、うん、でグラングラングラングランってなりながら、おーおーおーおーって中国座席だみたいな感じでバランス取りながら、あ乗れるじゃん俺みたいな、だった俺一発で乗れたからね自転車。
1: ET 乗せ ET のあの空飛ぶ自転車の空飛んだ瞬間みたいな感じだった。
0: これぐるぐる
1: ぐるいけたみたいな感じ、
0: いけたいけたっていう。
1: でも逆にその育て方ってめっちゃいいかもな。
0: いやそれがいいですよ、男の子でしょ。
1: でも今そういう時代というか、うん、やってもいいけど周りの目気になる感じじゃないですか。
0: そう悪いことしたらすぐ体罰すればいいじゃん。
1: こわやば、逆光だね。時代と逆光だわ。
0: いや、そう冗談冗談冗談。
1: いやもうそんなもうしっかりもう一個ずつ教えて、そう上手だったな俺、自分で言うのもあれだけど。
0: あその教え方、
1: そう
0: 泳ぎ方の
1: 教え方いや泳げんよ俺全く。
0: うん、
1: 全く泳げないけど。
0: 泳げないでしょ、うん、
1: 周りにもお父さんお母さんがお子さんを同じぐらいの年齢の4歳ぐらいの年齢の子を一緒にこう手つないでビートマンつかましてから
0: ビートマン懐かしい、
1: ビートマンつかましてからこう引っ張ってから泳いでる感じとかあったのよ、
0: うんうんうん、
1: もちょっとなんかやっぱなんか男だね、あのちょっと勝とうと思って勝ちたい気持ちがあって、
0: はい、
1: あのプールってのはよみたいな感じで一からちゃんと一回慣れさせるのが普通みたいな。
0: え、その息子にはあのビート版金玉破裂っていうのはやらしてんの？
1: ビート版金玉破裂？
0: 金玉破裂遊びはやらしてる？
1: いや何それ。
0: え、やったさ俺たち小学生の時、ビート版を一回もう新宿この水中の中にボンって持ってって、うん、下にねビート版を、うんうん、で股間のところに持ってって、
1: で、ね、
0: グンって上に上がるっていう、あ
1: のそのまま股間の下に持ってってから、そうそう
0: 持ってって
1: ビートマン離して、
0: 離して、ブンって上に上がってくる。
1: 浮力で上がるやつな。
0: そうそう、ビートマン金玉遊びやらんかった。
1: いや、やらんかった、それ。
0: え、それ教えないの？
1: 初めてのプールで一発目、ビートマン金玉破裂教えんだ。
0: いや、あらすじだろ、それ。
1: いやいや、数字も気になるけど。
0: あ、ごめんなさい。いや、ビートマン金玉遊びを第一に教えれや。泳ぎ方の前に。
1: 教えんだろ、顔につけるのが優先だろまず。
0: あそっか、
1: 顔につけるのは1回しかできんかったな。でも
0: あビビるんだやっぱ。
1: でビビってた、めっちゃビビってた。あまあしゃあないよそれは。
0: え でも家の湯船には入るじゃん。
1: うんうんうん、
0: 何が違うのかな。
1: でもその深さでしょ、うん、完全に。
0: あ単純に
1: 深さ、深さと広さでしょ。
0: えでもそのレーンがあるんでしょ、その子供レーンがあるん
1: で。子供レーンはだから足つけれるところだから、
0: だから足つけれるところは大丈夫なんだ。
1: まあ大丈夫というかまあ大、うん、一人で遊ばしたら危険だけどね。
0: あまあまあそれはね、つきっきりでね、うんう
1: ん、引っ張ってってからみたいな感じで、で最初も頭にも水かけてごらんっつって恐怖心をなくさして、
0: うん、
1: まずは、
0: うん、
1: でずっとがっちり腕にしがみついてたから、うん、コアラみたいな感じで、
0: はいはい、
1: で一回ちょっともう足ピンって刺して、
0: うん、
1: で横の方のなんていうの、掴む部分があったりすんのよ。
0: あ、あるね。
1: 掴んでから自分で、
0: うん
1: で足立ってごらんっつって、あ立てたでしょってなって、そっからもう立てるっていう安心感があって、
0: あそうな、
1: ピョンピョンピョンピョン跳ねるようになってってみたいな。本当はね、まあ徐々に教えていかんといけんからな、まあ、だから、まあね、プールいいなと思って、プールのそういうスイミングスクール、
0: うん、
1: いつか入れたいなって本当にマジ思ってるから。
0: あしかもコチンダあるしな、
1: あるわけよ、
0: そのな水泳のな、
1: 大成長コチンダにあるわけよ
0: な、あるな、うん、
1: 久しぶりにだから水泳帽をつけたよな。
0: あの黄色いやつ、ね、
1: つけないといけんかったから。
0: おうおう、
1: 野外プールだったら必要ないんだけど。
0: あ、ん？野内はダメなんだ。
1: 絶対野内はダメ、普通のも
0: う
1: プールだから、
0: ほう
1: 市民プールみたいなもんだから。
0: おうおうおうおう、
1: そう野内はダメで。
0: でこれ何回も話しますけど、うん、あのコチンダのさ、
1: うん、
0: その町営プールがなくなったじゃんか。
1: あなくなって今新しくなってんだよね。
0: そう新しくなって、そこ に,
1: 上等になってんだよ、
0: ね、上等になって、そのアクアっていうなんかね、うん、会社がそのスイミングスクールみたいなのができてるじゃん。
1: そうそうそうそう、
0: 俺も本当悲しくてね。
1: なんで？
0: いやもう、
1: ああ昔のその町営プールが良かったなっていう。
0: うん、で菅野美穂さんも来られたじゃないですか。
1: 何回も言ってんなそれ。
0: これ何回も言ってるけど、
1: 俺それ言ってって覚えてる地元の人、うん、お前しかいないよもうそれ。
0: 本当？いやこっちんだはみんな覚えてるって。よーいダーンつってあのかけっこするやつ、
1: 菅野美穂が何
0: あの男のチオビタドリンク、
1: チオビタドリンクの CM を菅野美穂さんがやってて、その CM の撮影現場がそこだった
0: の、ね、そうコチンダなんですよ俺たちが小さい時に。

0: た、あっちプールサイドであんな走るかっていうぐらい走る。
1: でそれ知った男児の皆さんが、
0: うん、そうそうそう、網取り
1: 菅野美穂さんの、
0: うん、
1: 浮いてるやつを髪の毛とか落ちてないかつて探しに行ったっていう、
0: 浮いたっていう。でおなじみの、う
1: ん、お前口開いてから水面泳いでたもんな
0: カバみたいに
1: えなんで俺全部の微生物とかもう全部口に入れよう
0: めっちゃお腹壊したなっていうね、ありますよね。
1: だなそれも。
0: いや、まあ、YouTube に載ってますんでね、うん、
1: 今はもう新しくなってるから。
0: そう、 あれがなくなったのが寂しい。
1: でもいやもうなってよかったよ、新しくなって。あっちめっちゃ汚かっただろ、あっちのチョエプル。
0: いや菅野美穂さんが足つけた足垢がついてるところ汚いって言わんだろもう。
1: いやめっちゃ汚いよあっちのプール。
0: あ、腰洗い場もあったやし、その一回浸かるところもあったやし、
1: 色変わってたやし、あっちなんかいや色変わってたりしてて。
0: それは地方全部そうだばよ、あの冬場はもう手入れしないから。
1: 俺嫌なのよあのタイルの上歩くのは。
0: なんで？
1: 俺その辺潔癖があんのか分からんけどさ、
0: うん、
1: 素足でその行けないのよ、もうそのタイルとかなんか分かる？
0: ぬめってないだろ。
1: ぬめってたりするやし。
0: ぬめってるか？
1: いいやだ。いやだわ俺。本当。あの裸足どうせ濡れてるから裸足で行けるだろうみたいな、なんかその結局プール終わった後って体洗うとこのシャワー室とかあるでしょ。
0: あるね。
1: あっちまでその草履とかがないわけよ。
0: あないな。
1: 素足で普通に行くわけよ。行くな。嫌だわけよ、その横でなんかね髪の毛とか落ちてんのめっちゃ嫌だわけよ。
0: ああ。
1: うわーって思っちゃうタイプです。
0: あのプールサイドのあのなんか硬い床好きだったけどな。
1: あ
0: のタイルじゃないところの。
1: あ、ブロック塀とかだったら。
0: ブロック塀というかなんか変なあったさ、四角いやつな、あれな。
1: ああいうの感じだったらいいけど、なんかそういうその辺ちょっと潔癖部分がそばしょは出るんですよね。
0: あで、はい、自作自演ラジオのツイッターさんから、自作自演ラジオのツイッターさんかな、から
1: すごい名前だな。
0: 腰洗い層、あだから俺たちが言ってた腰洗い層ね。で円楽さんからも塩素層だろ、あそこで肛門しっかり洗いっていう大教師いたなということで。
1: 腰まで使って消毒するやつ。
0: で青葉さんも、プール事業前あったな、プール消毒世代こんばんはということで。そうそうそうそう。
1: ありがとうございます。
0: アニゾウさんもね、消毒のやつこれ知ってる人は昭和ってポスト見たけど平成生まれも知ってるのね。
1: あ、知っても知っても僕らギリギリありましたもんそれ。
0: うん、あったあった、俺たち全然世代だよ。でゆいさんから、明日の同窓会も体調崩すんじゃない。
1: あ
0: そうね、明日いよいよこっちんだの。うん、
1: そこなのよ
0: 同窓会。
1: いやマジでね、そこなんですよ。
0: え、
1: あの一時会で帰ろうかな思って。
0: なんでせっかくさ久々に仲間たち、気心知れた仲間たちが集まんのに。
1: じゃもういいやし、
0: 行けよお前そんな。もう
1: 次の日怖いんよ
0: 一応な、
1: 次の日怖いのよ。
0: まあでも、
1: いやまあまあ
0: まあまあまあ、
1: 体調管理気をつけながらやら
0: ん、そうそう、
1: ま、次の日もあるから、
0: うん、
1: ちょっとそれはもうごめんなさい、ね、もう大人の対応させていただきます。
0: まあまあそこは、ね、
1: 一時間は全力尽くして頑張るよ。
0: うん、
1: うん、めちゃくちゃ楽しむ、うん、そこは。
0: いやそうよ、
1: でも別にもともとお酒も飲まへんし。
0: まあな、飲まないしな、
1: うん、飲んでるふりしてから楽しむ。なんかそこはうん、
0: チョリスーっつって、
1: チョリスーっつって、
0: あ楽しんでるな、
1: もう一番叫ぶよ、
0: 声だけ聞いたら楽しんでる。
1: 絶対3次会までいけるだろうっていうぐらいのテンションを。
0: でそれで2次会お前、え、服は、え、服は、
1: おい、お
0: い、おい、2次会タクシー乗っていこうぞ。
1: あ、ごめんごめん、俺帰るわ、帰る帰る帰る。
0: なんでよ。
1: いやもう帰る帰る帰る。
0: はいよ。え、今テンションどんなば、お前テンション、
1: ふ
0: ぅー、はいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはい、じゃあ2次会行こうぞ。
1: 帰る帰る帰る。
0: なんでなんで、
1: めっちゃめっちゃ帰るもん。
0: なんでよや。
1: もう待ってる、もう嫁が待ってる。
0: 嫁が待ってる。
1: ごめん。
0: あいや、ワッターワッターに言わせや。じゃあ
1: なんて、
0: ワッターが言うわ、嫁に旦那さん借りろって。
1: おーおーおーおお、
0: で、わが言うな、じゃあ二次会行こうぜ。
1: 帰る
0: 行かんばや。
1: 帰る帰る、もう帰る。
0: はっしゃ、
1: きついきつい、
0: ノリ悪いや、
1: ノリきつい、
0: すっとこどっこいや、
1: だるよや、
0: ノリ悪いばよや、プーキーそもそも来てんやしや、つってんな言われるかもな。
1: いや、あの相方は相方で来てんしや。
0: 来てんしや。
1: やわや。
0: なんだろ。一時間で帰る
1: しや。二次会でや。しかもや、一応は感じだろや。
0: いや、でもそれはもう一次会参加しただけでいいしな、もう。なんだったらな。
1: いや、まあまあまあ。そう。参加することでも。
0: あ、一応な、何名来る？それ我がの最終結果っていうか、最終何名来るっていうのは知ってんの？
1: わかんない。
0: おー。
1: まだわかんない。
0: え？
1: まだわかんないね。
0: ああ、まあまあ、蓋開けてみて
1: から。蓋開けてみてから、ほんと8人ぐらいの可能性もあるし。
0: いや、やばいな。

0: やばいだろ、8人で、おいおいおいって言えたら。
1: 言える言える、全然言える。
0: 言えるんかい。
1: 8人だったら逆にいいよって感じになる。まず、はい、なんだろ、この、おいおいおいのノリ。俺一番大嫌い。俺こんなノリやるのとも変えるわ。
0: いや、野球部大体やるだろ。
1: 32歳になってよ。うん。酒飲んで、おいおいおい、もうきついって、もう。
0: え、こっちんだろ、伝統でしょ。
1: いや、いや、もう、もういいって。これ、それ、酒飲めてるから、逆に、面白いのであって、
0: ね、う
1: ん、酒飲めない俺からしたら、
0: そうだな。
1: マジきちよ、もうそれも。
0: マジきち、ね、
1: お酒飲める人たちは、うん、めっちゃ楽しいの分かんのよ。楽しんでんのも分かるし、
0: まあまあ楽しいよ。
1: 俺も楽しい気分で合わせんのもできるよ、別に。うんうん、楽しめるんだけど、俺、あの、おいおいおいとか、うん、あと、おーとかの、あのノリ、もうほんときついわけよ。サブイボ立つぐらい。
0: あるよな。
1: なんていうのあれ。なんていうノリなのか、うん、まだ名前もできてないでしょ、
0: サブイボウェーブじゃない、
1: サブイボウェーブ。サブイボウェーブっていう名前ができるんだったらもうやめよ、もう。そんな名前ついてるんだったらもうやめよ。まあね、あれ出たらちょっときちいな。
0: いや、きちいよ、ほんとに。ということで。
1: はにまるさんからありがとうございます。ホストみたいに自分はこっそりノンアルで人に酒を継ぐ方に回ればいいかもねと、
0: うんうんうん、
1: あ、ホストってそういう方がいるんですかね、
0: ノンアルで。まあでもね、飲む人もいればお酒飲めないホストだっているからね、それはね、
1: うんうん、お酒飲めないホストの人ってこの世にいんの。
0: いや、いるでしょう。
1: お酒 NG、
0: 飲
1: めない、もうアレルギーとかで
0: 逆張りっていうか、うん、そこ行ったら、え、何このホスト初めてみたいになるじゃない。逆に、真新しいというかよ。
1: うん。
0: え、酒飲まないホストってめっちゃ、え、素敵。え、さっきお酒飲まないんですか。ああ、そう、飲まないんすよ。つって、俺なんか、アルコールに溺れるやつってダサいかなと思ってて。え、本当ですか。
1: 喋り方がまたダサいわ。
0: 嬉しい。ああ、かっこいい。はい、はい、はい、はい、はい、はい、
1: サブイボウェーブ、おい。
0: サブイボウェーブやる。
1: きちいなぁ、サブイボウェーブホスト。
0: 女の子やるだろ、全員。
1: 女の子がやるイメージ。
0: 女の子がやるだろ。
1: 女の子が一番やるイメージないわ。
0: そういうホストがいたら。
1: 女の子でやってたら一番きつい。おいおいおいとか。
0: シャンパン、おいおいおい。
1: あれ、女の子一番嫌ってるだろ、あれ、男子のああいうノリ。
0: ああ。でもどうなんかな、シャンパンファイトっていうか、その、シャンパン継いでもらうときは、なんか嬉しそうじゃない、その姫は。は
1: い、いえ、その、もう。
0: 姫が、その、まあ、姫からいただきました。300万のシャンパン。あ、ありがとうございます。おい、おい、おい、おい、おい、おい、っていう。あれじゃん。なんか
1: 何このホスト。300万も払ったのにさ、こっち。
0: おい、おい、おい、おい、のやつがあるさ。
1: と、なんか、
0: おい、おい、のやつがあるさ。
1: オットセイみたいな鳴き声のコールかけられるの嫌だわ。300万払ったのにオットセイコール一番嫌だな。
0: っていうね。まあ、好きな人は好きでしょ、女の子も。
1: 面白いな。なんかできたらいいな、ネタで。300万払ってホストに、シャンパン開けてもらったのに、
0: うん、
1: オットセイみたいなコールが出
0: た。やだ、うん。しかもホストもオットセイみたいなやつでな。
1: 円楽さんからツイキャスコメントで、ホスト乗りで、何々までワン、ワン、ツー、ツーとか言うの、マジ無理。
0: あれね。
1: うん。あー、掛け声ね。
0: 息の間で、はい、はい、3だ、2、2、1、1のやつね。多分
1: 俺も分からんけど。
0: はい、さあ、
1: まあ、イメージあるのはもう本当に分からんけど、もう、飲んで飲んで飲んでとか。
0: もう、飲んで飲んではもうやってないでしょ。
1: やってないだろうな、多分、まあ。
0: あの、プールとあれと共になくなったんだから、もう、消毒と共に。なくなったと必要ない。
1: これ飲める人いなくないかなって、ゆっくり誰かが言う。
0: いや、だから、必要ないんだな。じゃあ、行こうかないんだな。
1: 今もう、シンさんとかね、シントスケシンさんとか元ホストだし、
0: あ、大城くまさんから今動画でね、
1: いらっしゃ、
0: あ、ちょっともうちょっと近づけてもらっていいですか、今コールがね、シャンパンコール、
2: これでいっぱい飲んじゃえ、クラブディール
0: の、おー、すごい、
1: なんか嫌だわ、声嫌い、なんか嫌だな、え、
0: わ、すごい。姫も写真撮ってるよ。
1: 姫？
0: いいでしょ。うん。あ、そっか。あ、その女の子からしたら、私一人のためにこんな大勢の男たちが動いてくれてるってことが嬉しいんだ。
1: きちいっすね。
0: きちい。マジきちい。
1: きちい。
0: いや、ほんとに。いや、マジきちだよ、ほんとに。マジきち。
1: きちいわ。なんか、お酒飲めてるからでしょ、みんな楽しいのは。
0: まあな。
1: まあまあ、仕事だからな、ホストさんは。
0: そうね。
1: まあまあ、それしゃあないもん、それ。仕事

0: 盛り上げないといけない、プロ意識でやってるわけだから。
1: それはもちろんね。
0: それまあでもそこを言ったら吉っていうのは失礼だな。
1: あ、確かにな。俺たちが、うん、お笑い芸人で笑わそうとしてるところに対して、うん、そうそう、はっ、マジあいつらきちってなるもんな。全然、しかもなんか盛り上げてたらいいけど、めっちゃ滑ってるやつとか。
0: 普通に今

0: だからホストさん
1: 多分子孫辿っていったら一応一緒だろ。
0: 一緒じゃないだろ。なんだろうその職業子孫。
1: ハイトコみたいなところにいるだろ。そのホストとお笑い芸人って。
0: ハイトコ。
1: ハイトコのぐらいのところ
0: に。俺は、ハイトコわからんわ。
1: いとこの次ぐらいにハイトコぐらいにいるだろ、多分。ホストとお笑い芸人は。
0: いや、一緒じゃないだろ、ホストは。もう顔面が違うもんだってもう。
1: ああ、
0: うん。ホストは女性の方が欲して、
1: そっか、うん、顔が良くてノリが良くて、
0: 顔が良くてノリが良くてお酒も飲めて楽しめて、うんうん、気持ちいいお酒を飲ましてくれるみたいな場所ではあるでしょ、うんうん、あっちは。
1: そっか、
0: うん、こっちはもう滑るっていうリスクもあるからな。
1: 全然ね、
0: うん、笑いに行きたいと思って見に行ったら、うん、まあ行ってきますとかネタやってて、うわうるさ
1: っ言うなや、
0: うるさ、
1: 寿パンチ出すなや、行ってきます。
0: いやいや、あなたのハートに寿パンチうるさって なっちゃう可能性だった。
1: 最近やってないわけ。
0: 最近やってないよな。
1: そうそう、滑るから。
0: コトブキパンチさん。
1: そうそう、うるせってなるから、お客さん。
0: じゃ自分でなんか言ってたのよね、コトブキパンチさん。
1: そうそう、で、それなんか、コトブキパンチっていう、あのなんか、めちゃくちゃ大声で、そっからマイナススタートなんだよっていうのを、うん、あの、キャンさん、放送作家のキャンさんに、ずっと、まあ、あの、ダメ出しで言われて
0: たのも。マジ話やし、裏の。お前、それ言ってあげんなよ、お前。かわいそうに。言われ
1: てて、で、すっとこどっこいのキャンさん ネタ見せっていうのがあって、はいはい、キャンさんネタ見せの、すっとこどっこいの前が行ってきますで。
0: 行ってきます、はい。
1: で、俺は、その、キャンさんがと行ってきますが、その、やってるところの近くの席に座ってたわけ。うんうん、次出番だから。うんうん、で、やったら、もう、ボロクソ言われてて、コトブキパンチが。
0: そのボロクソ言われてたのは、
1: あの、コトブキパンチでマイナスなってるんだよ。
0: もう、あの時点で、
1: あの時うるさいってなって、で、まず滑りスタートで、そっからネタの動向のあれもあるし。
0: ちゃんと、お前ちゃんと淡々とこと細かく説明してくれんなよ、お前。
1: っていうので、もう、ボロクソ言われてたから、コトブキパンチさん。
0: ちっちゃくなってたよな、ちょっと。
1: 本当に。あんなにデブーだったのに。
0: で、痩せてたんだったらまだいいんじゃない？
1: だから、改心して、うん、なんか新たなフォーマットの漫才やったら反応が良かったから。
0: 反応が良くて。
1: そう。うん、で、そしたら、もう、ね、すぐ。あろうっていうことだから、う
0: ん。すぐガム噛んでるもんね、今も。めちゃくちゃ。くちゃく
1: ちゃくちゃ。すぐ調子乗ってたの。
0: 調子乗ってるわけではない。
1: まあまあまあ。まあっていうね。だから、新たな発見ね。だから、ずっと、ね、自分曲げずにやってたけど。
0: いや、もうでもいいことですよ。うん。うん。まあ、寿さんがいるホストとかだったら行きたいわ、俺。
1: そう、そういうのもあっていいよね。逆の。
0: 逆張りね、これこそ、本当に。
1: うん、そうね。
0: うん。全然まあ、失礼。それはちょっと、かっこよくないっていうと、あれだけど。
1: まあでもそうだな。でも確かに好きな女の子もいると思うし、うん、その色落ちチェックシャツとか、うん、あの赤色のチェックチャス、このシャツが。
0: お、CM 行こうか。
1: ごめんなさい。っていうのが、なんかあったよね、うん。
0: チェックチャス。チェックチャスで一旦 CM 行こう。ちょっと。はい、メールの方もお待ちしておりますので、よろしくお願いいたします。メールアドレスが origin@fmnaha.jp すべて小文字で、origin@fmnaha.jp となっております。それでは一旦 CM です。どうぞ。

0: リジン VS 下北グリップ初夏の陣 in 沖縄、オリジン芸人が東京芸人を沖縄で迎え撃つ。6月22日日曜日18時開場、18時30分開演、那覇市文化展物館にて。詳しくはオリジンリルホームページより。
1: ぼっち、この勝負お前に全てかかってる。
0: 全てをかけるな、ぼっちに。中二だお前。

0: さあ、ゴヤドッグのオリジナル始まっております。よろしくお願いします。
1: ちょっと待って、メールの前に、はい、夏が始まるんですよ、もうそろそろ
0: いやいや、お前 なんでそのチューブみたいな、チューブみたいな、なんか
1: あ、いや、あ、夏休みって言ってますけど、うん、
0: チューブみたいな、
1: その智弁和歌山の初戦の相手が決まりまして、はい、ちょっとこれだけは言っときたいなと思って。
0: 智弁和歌山高校、
1: そうそうそう、和歌山大会の甲子園の、
0: はい、
1: 夏予選がね、和歌山予選がありまして、
0: はいはいはい、プキ大好き智弁和歌山、
1: 1回戦がね、智弁和歌山と有田中央、岸川、和歌山南陵の、連合チームなんですけど、うん、
0: はい、
1: 和歌山南陵ってあれですよ、去年も話題になりました一歩前への高校、
0: あ、はいはいはいはい、はい、
1: うん、去年も話しましたね、
0: あれバズったが、
1: そうそう

0: そ
1: うんうんうん。
0: う。すご
1: そっ
0: く
1: かそっ
0: なん
1: か。
0: かかっこいい。
1: 一歩
0: お
1: 前へ、
0: 前へ。
1: 一歩一歩ずっと進め。俺でも書ける歌詞のやつ。
0: いや、そんなこと言うなや。そんなこと言うなや。一歩前へのや
1: 俺も
0: つ
1: 書
0: ね。
1: けるわ。
0: それも連合チームとやります
1: だって
0: んで。
1: もすごい高校よね。
0: いや、もうぜひお楽しみにということで。
1: ああ、いいね。楽しみですね。
0: だから、もし智弁和歌山に勝ったら、一歩前
1: あれ
0: へ聞
1: が
0: けるかも
1: 聞けるってことね。
0: まあ、こっちが勝つけどね。
1: なんで、別なんでそんな、
0: ごめんだけど。
1: 潰しに行きたいがためで、そのトークだし、
0: いやいや、潰したいがためじゃなくて、いや、その効果は効かせんよって話。ごめん。
1: いや、
0: 智弁和歌山の、
1: 別に。
0: あ、いや、だから、高校何回の、ちょっと、
1: お前もうなんか熱量が出てる側なのよ、もうなんかずっと。
0: はい。
1: お前出てる側の熱量やめよ、お前も。
0: いや、出てる側なのに。
1: 違う、出てないから。
0: 出てるのに。
1: お前見てる側だろ。
0: いや、出てる出てる。
1: 買ってほしいね、ぐらいでいけよ。
0: いやいや。
1: 勝つけどねっていうのが、出てる側の選手にもないぐらいの熱量なのよ。
0: いやいや、そんな出てるようなテンションじゃないとファン務まらんて。
1: いや、引くはずよ、この選手たち。お前見たら。うわ、きつ。
0: いいのいいの。それもいい。
1: なんか、
0: じゃあ、引かせるぐらいファンでやりたいよ。
1: もうちょい楽しみたいのに、俺野
0: 球。うわ、沖縄の肝、こいつ誰みたいな。沖縄で何これ応援してる、なんか若いもの。みたいな感じで思われてもいい。
1: でも、そんぐらい愛があると。
0: あ、愛がある、そう。愛
1: 俺
0: して
1: で
0: ます
1: も
0: っていう。
1: 一歩前へ聞きたいな。
0: だから和歌山なんでよね。
1: 一歩ずつ進め。
0: お前書けそうだもんな。
1: 俺書けそう。あれ。何回か書け。
0: ダメだよ。
1: 何回か繰り返したやつでしょ、あれ。
0: いや、一歩前で。
1: でも好き、あれ。もうすぐダウンロードしても、iTunes で。
0: いや、めっちゃハマって
1: る。めちゃくちゃ聞いてるもん、あれ。
0: いいね。
1: あ、いいですね。頑張ってほしいです。ありがとうございます。
0: 今日メールいっぱい来てるでしょ？
1: メールいっぱい来ております。
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。まずはこちら、は、イットマンのサマちゃんさんよりいただきました。
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。先週は東京から娘が遊びに来たので、コザのシアタードーナツに行ったり、八重瀬のアーリーのお店に行ったりしたよ。
0: ああ、好きですね、本当に。
1: なんかあっという間に帰っていっちゃったな、娘が。
0: うん。
1: お、なんか寂しいなといただいております。写真付きでいただいておりますね。
0: ああ、いいですね。
1: え、これ娘さんかな。
0: うん。
1: トマンのサマちゃんさんの娘さん。
0: はい。
1: ちょっとお前プーキンに見せたらやばいかもな、これ。
0: な、なになになに。
1: すっごいすごい、もう、
0: うん、
1: フェロモン出るかもよ。ガサガサガサガサガサ。めちゃくちゃもう綺麗な娘さんで。
0: すごい。
1: サマちゃんさん、ちょっと
0: ね、お母様と一緒にね、映られてる。
1: うん。お綺麗ですね、娘さん。
0: ね。
1: とっても綺麗。なんか、ほんとアイドルぐらいの。
0: うん。なんかそんな感じの、くるくるね。
1: は
0: ぁ。髪も巻いて。
1: すごい。うん。あ、でもなんか似てる。お顔が。
0: あぁ。
1: サマちゃんさん、僕らもうね、ご夫婦会ったことあるから。
0: でも確かにそうね。
1: なんか似てるわ。
0: うん。
1: 頬とか。
0: やっぱ、女の子っていうか、その娘さんって、お父に似るんだね。
1: 父ちゃんに？
0: 父ちゃんに。
1: あ、なんかあるよね、そういうのって。うん、
0: いるよな。
1: 息子、男の方が、お母さんに似たりとか。
0: そうそうそうそう。
1: あるな。
0: え、お前の息子ってさ、お前のお母に似てんの？その、奥さんに似てるの？
1: 奥さんに似てるってよく言われる。
0: あ、やっぱ似てる。あ、やっぱそっちなんだな。
1: 今のそのちっちゃい、こう、まあ、幼少期の時点で、
0: うん、
1: もう奥さんの、ちっちゃい頃に似てるって言うんだけど、
0: うん、
1: いや俺はそういう感じなくて、俺は自分に似てると思ってんだよ。ちっちゃい頃、
0: お
1: う、もうめちゃくちゃ可愛いわけよ、自分のちっちゃい時。
0: おう、え、あんなヒゲ生えてたの、口ヒゲ。
1: お前、俺ちっちゃい頃からヒゲと共に生きてないのよ。別に途中で生えてきたから。
0: 小学生の時、あの口ヒゲ、あの汗かいて、口ヒゲの産毛みたいな汗かいてから。
1: いや、まあまあ、
0: 確かに溜めてただろお前。
1: 俺誰よりも小5あたりからヒゲ生えてたけど。
0: で、それでなんか肺が近寄ってきて、それ水滴吸ってたんだろ。
1: なんだろそれ、肺が、何倍だろそれお前。
0: ヒゲ倍みたいな。
1: 肺が喉乾いたから休憩場所ちゃうばよ俺。
0: ああ、そういう小学生
1: いましたね。そういうとこじゃないですよそれは。でもまあ産毛は生えてたけど。
0: まあ、産毛な。
1: めちゃくちゃ産毛濃かったのよ、俺。
0: いや、だからそれヒゲだばよ。産毛濃かったらヒゲだばよ。
1: でも俺、この産毛って、剃っていいか剃ったらダメなんか分からんかったのよ。
0: 小学生の時な。
1: 小学生の時も。で、中学生みんな生えてないわけ。俺だけ産毛生えてるわけ。あれ、なんかみんな遅いなと思ってて。
0: あ、生えてくんの？
1: うん。生えてくんの遅いなって思ったら、みんな、やっぱなんか、後から聞いたら剃ってたみたいよね。
0: まあ、そうな。
1: 俺、それ知らんくて。
0: うん。
1: 剃ってんのも事情。剃ってる事情が。
0: うん。
1: 処理事情を、この産毛を。
0: うん。
1: みんな、だからずっと生えてないと思ってて。
0: 髭がな。だから俺だけ早いんだって。
1: え、俺、めっちゃフライングしてないと思って、自分だけ。
0: うん、
1: 男の髭が。で、中3あたりに気づいたわけよ。
0: 遅っ。
1: みんな剃ってるぜっつってごめんだけどお前に言いづらかったけど、うん、

0: お前めっちゃ産毛あるけど、うん、みんな剃ってるよっつって、うん、いやもうなんか地元の男子みんなに、なんかみんなですごいずっと長期間でドッキリかけられたみたいな気持ちになって。
1: あ、そうだよ。俺たち地元のメンツはみんなお前のこと伊藤博文って言ってたもん。
0: お前、それ。
1: あのヒゲが生えすぎてて。いや、伊藤博文来たぜってか言ってたもん、裏で。
0: 俺裏で伊藤博文って名前だった。
1: そうそう、ヒゲの生え方がすごかったから。うん。
0: じゃあ、まだ偉人だからいいんじゃない他人が聞いたらすごい人なんかなって思っちゃうでしょ、俺。あだ名。明日嫌だわ、同窓会行くの。
1: あ、伊藤博文来たって言われるかもな。
0: 伊藤博文どうし
1: たんですか、
0: ヒゲ剃ったみたいな。なんか、
1: あ、剃ってるよじゃあいつ。
0: で、まだ青いヒゲだから。
1: あ、剃ったことによってな。
0: そう、腕毛とか剃っていこうかなって悩んでんのよ、今。
1: いや、関係ないばよ、もう。目いかんばよ。腕毛剃ってるな
0: って。同窓会、腕毛剃っていこうかなって思ってんのよ。
1: いや、ヒゲ剃れや。それだったらまだ。
0: ヒゲは剃ってるばよ。今の時点でも。
1: じゃあ、腕毛は別に気にならんだろ。
0: なんか腕毛めっちゃボーボーやし、俺。
1: うん。だから、すね毛とかな。
0: スネ毛は見せん。スーツ着る。え、スーツっていうか、かりゆし。
1: あー、かりゆし。あ、じゃあ腕は出るんだ。
0: そう。なんか腕毛入ってこ、腕毛がすごすぎて久しぶりの会話入ってこないかなって思って。
1: いや、そんなねえだろ。
0: なんか一回剃ってからデージボーボーなってるわけよ。
1: あー、男はそうなります。
0: そう。
1: うん。
0: 生えるのも早いしさ。
1: いや、なる。だから。
0: たまに動くしさ。
1: いや、怖。いや、字が持ってるやし。お前の体毛が。
0: なんか、喋ってる相手の方向を向いたりするか
1: な。なんで聞いてるわ。なんで耳傾けてくれるわ。お前の毛。
0: 剃ろうかな、マジで。脱毛したいもんな、マジで。はい。いとまのさまちゃんさん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 娘さんね、ぜひなんかご一緒にライブ来てくれたりとか、タイミングあったら、ね、
1: お願いします。
0: 楽しみに、ライブ遊びに来てほしいですね。ありがとうございます、本当に。
1: はい。
0: うん、さあ、それでは続いてメールいただきましたので行きましょうかね。
1: はい。
0: ちょっと待ってくださいね。これかな。はい、すっとこどっこいさん、こんにちは、お久しぶりです。
1: ほう。
0: まだ考え中ですと。
1: あ、まだ考えさん。
0: ありがとうございます。
1: まだ考え中さん。
0: 最近は本当に暑いですね。
1: いや、暑い。
0: 水分や塩分の補給、大事ですね。
1: あ、
0: お、なんか言いそうで言わなさそうな。
1: これもうメール終わったら言います。う
0: ん、夕飯に冷やし中華を食べる日が増えました。
1: ああ、いいですね。
0: 最近お気に入りは、メイクベイクドシーというお店の、
1: ほう。
0: マカダミアクッキーシューです。
1: しゃれてるな
0: ぁ。おすすめ。
1: うん。
0: クッキーの部分が美味しいです。
1: ほう。
0: メインプレイスや、蕎麦城さん行きつけのつかさんシティにもお店があります、機会があればぜひお楽しみください、今週はいよいよライブですね、
1: はい、
0: どんなネタを披露されるのか楽しみにしています。私は配信で見ますね。
1: あ、
0: スマホの前から応援しときますといただいております。まだかんさん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。まだかんさん、
0: いや僕行きつけ、まあ行きつけっちゃ行きつけだけど、そんなさおしゃれな感じでつかざんシティ行ったんだけどとか言ってないか別に。
1: まあでもこっちになる人は大体つかざんシティに行くしな。
0: まあまあ行くけどさ。
1: そうそうそう、
0: 行きつけではない、ま
1: あ、いや行きつけ
0: だろ。カフェみたいな感じではないから。
1: つかっていいは行きつけじゃない、こっちだからしたら。
0: つかっていいな、うん、言うけどそりゃ、ね、メイクベイクドシー、はあ、行ったことないなこんな言葉。
1: うん、もう本当に10秒後には忘れてるからね、うん、今こうやって今メイクドってなんか今言ってくれてたけど10秒後には忘れてるから。
0: メイクドシーというお店、うん、
1: まあでも
0: マカダミアクッキーシュ
1: ー、ちょそのメイクマンに行けば、
0: いやメイクもう忘れて10秒も経ってないのに、全然違う、マカダミアクッキーシュー入ってないお店ビスしかないよ、ビス。
1: ビスと
0: インパクトしかないお店になっちゃったよ。クッキーの部分が美味しいですが、うん、おしゃれですね。
1: 山田川さんおしゃれだからね、マジで。
0: すごいな、メインプレイスとか、俺、マジで、このメインプレイスって今メールでいただいて、初めて知ったんだけど、
1: うん、
0: メインプレイスって、プレイスなんだね。俺、今までメインプレスだと思ってたわけよ。
1: いや、何に押し付けられてるの何をメインに押し付けられてる
0: の。マジでこのメールで知ったわ。メインプレイスなんだ。いい範囲んだ。
1: いい、うん。
0: あ、本当にこれ。
1: メインプレイスって知らなかったの。
0: あ、俺知らんかった。あ、本当に。
1: うん。
0: 俺が間違ってないんじゃなくて。
1: いや、本当に。
0: まだ菅さんが間違ってるとかじゃなくて。
1: いや、違うでしょ。
0: メインプレイスって言うでしょなんだ。うん、あ、まあまあまあ、俺はまあ、使わせて一択だから、僕
1: は。いやいや、使って言ってるやし。まあ、メイプーは、メイプーって略してるから、
0: 別に。メイプーって言ってんだ。
1: 俺はメイプーって
0: 略してる。スカザンシティは
1: 使っていい。
0: ハイバルジャスコは
1: ハイバルジャスコ。
0: メインプレイスは
1: メイプー。
0: ダッサーなんか臭そうメイプ
1: ーメイプー。
0: 臭そうだな、なんか、うん。
1: ハイバルジャスコはハイバルジャスコ。うん。
0: ハイバルジャスコ

0: なバルジャスとかなんかあるやし、
1: うん、ハイバルジャスか、ハイバルジャスか略さない、うん、
0: いやいや
1: バルジャとかね、
0: あんま仲良くないんかなってなるやし、あいつと友達だとしたらなんか、うん、でまあなんかぜひ機会があったら、はい、
1: ありがとうございます。あでね、あだからマダカさんが言ってた、うん、あの俺も言おうと思ってた、ちょうど何だから今日めちゃくちゃ暑いでしょ、もう多分だから梅雨明けして夏が始まってるじゃないですか、う
0: ん、はい、
1: だからもうあの熱中症で死にかけてる僕からも、うん、もうちょっと毎年のように言わせてもらいますけど、はい、水分補給大事なんですけど、もちろん、
0: うん、
1: 塩分も絶対取ってっていうのは、
0: ああはいはいはい、塩分大事ね、
1: あの塩分チャージみたいなあるじゃないですか、あのタブレットのやつ、
0: はい、
1: あれ噛んだらなんかシュワーってなんか塩っぽいやつ、うんうんうん、あれとかめっちゃ食ってください、あの医師に、医師にちょっと塩分控えてねって言われてない限りはもう塩分取りまくってください。
0: ああ、いいね。
1: 俺本当にマジで醤油バカじゃないかっていうぐらいかけて食ってるからね今。
0: 醤油、あ
1: 醤油、
0: あ塩分を、
1: うん、あの卵焼き、目玉焼きとか刺身みたいにつけて食ってるからね、
0: もう
1: 塩分取るために。そうそうそう、
0: そっか、醤油でも取れるんだ。
1: 取れるね、
0: 塩分って。そっか、
1: とかあと塩分チャージかな、一番塩分チャージがいいです。で水
0: たらふくので、あの塩分チャージのさ、
1: はい、
0: タブレットってさ、
1: はい、
0: でかくない？
1: おー、俺あれぐらいがいい。なんだったらちょっと小さいもん、俺からしたら。
0: マジ？
1: もっと大きくあってほしい。
0: ちょっとまああれでかいし、もう俺歯少ないから噛み切れんわけよ、ちょっと。
1: 待ってよや。あれ溶けるだろ普通に。噛み切れるし溶けるし、全然。あのレモン味うまいよな。
0: あレモン、あもうまあまあうまいよなとかの問題じゃないわけ。俺もうこれもうでかいなーって思ってて。
1: でかいか、塩分チャージ。
0: 本当ミンティアぐらいの大きさでよくないと思って。
1: お前ミンティアだったら塩分取れんだろ、あんな小さかったら。
0: ミンティア分ぐらいの大きさでいっぱい食うやし、そりゃ。
1: 違うさ、塩分チャージも美味しく仕立て上げるために塩以外にもなんかちょっと配合しないといけんから。
0: でもそのための大きさって今の時代あれの大きさの決まりないやし、
1: あ
0: 今の時代科学とかすごい進歩してて、
1: うん、
0: ミンティアぐらいの大きさでもあれ凝縮できる力って絶対あるやし。
1: あーでも確かにあるのか。
0: だからそのミンティアぐらいのサイズの商品を出してほしいなって俺は思ってて。でかいのよね、あと持ち運びがさ、
1: お
0: かさばれでしょ、ポケットに入れて。
1: そうだな、あれ粉々になるもんな。
0: なるでしょ。
1: うん、なるなる。
0: ミンティアぐらいのサイズがあったらいいなって思って。
1: 全然
0: 思ってるけど、実際ありそうだなとも思ってる、なんか。
1: あー、あ
0: るか。もうツイキャスコメントでもうそろそろもういろんな方が、あ、もうあるよ。何言ってんの、あるよ。知らんだけじゃん、みたいな感じで。言われんかなって心配ではありますけど。
1: いや、あるのかな、
0: まあ、出たり、まあありそうだけどないのかな、どうなのかあったら教えていただきたいですけども。塩分チャージ用の、ミンティアサイズのタブレットみたいなね。あったら嬉しいですよ。もうそれあったら、まあ、ぜひ教えていただきたいなっていう感じ。
1: 逆に俺はもう倍増パターン。
0: 倍、あ、大きさ？
1: うん。
0: 言っても。
1: もう本当にポリデントぐらい。
0: 実際ポリデントのサイズ見たことないから分からんけど。絵でしか見たことないし。
1: 俺も分かんないですけど、あの、シュワシュワーって溶けるあのポリデントぐらいまで、でかかったら嬉しいです、ね。
0: まあ、塩分チャージは必要だけどね。
1: うん。あと、だからもう本当に塩分取りながら、水分もいっぱいで木陰で休む。で、涼しくする。
0: 硬いしな、あれな。もう噛んだらなんか歯折れそうでも怖いのも。
1: いや、本当に気をつけてください、ね。本当死にかけてるんで。本当に熱中症。
0: 塩分チャージはね。
1: そう、塩分チャージ。
0: 大事だから。
1: うん、
0: はい。一旦 CM 行きたいと思います。メールの方もまだまだお待ちしておりますのでよろしくお願いいたします。それでは一旦 CM です。どうぞ。FM

0: オリジン VS 下北グリップ初夏の陣 in 沖縄。オリジン芸人が東京芸人を沖縄で迎え撃つ。6月22日日曜日18時開場、18時30分開演、那覇市文化展物館にて。詳しくはオリジンリルホームページより。
1: ぼっち、この勝負お前に全てかかってる。
0: 全てをかけるな、ぼっちに。中二だお前。

0: は小屋どっこいのオリジンアワー始まっております。
1: はい、お願いします。
0: お願いします。メールいただいております。ありがとうございます。はい、こんにちは、ゆいです。
1: あ、ゆいさん、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。先週は娘にバースデーソングをありがとうございました。
1: いえいえ、
0: そして日曜日の起承転結、いける可能性高くなりましたと。
1: いやいや、無理せずね、無理せず、
0: うん、今夜8時にスケジュールの勝敗がつきますその際は DM しますねと
1: 勝敗
0: 勝負としてるんだもん。
1: あ、勝負だな。
0: ありがたいですね。

0: そして蕎麦翔さんは明日同窓会なんですね。
1: あ、そうね。
0: 久しぶりの再会って色っぽいことを思い浮かべてしまいます。
1: うん。
0: お二人の初恋はいつでどんな子でしたか？大人になってから再会したことありますか？ではでは時間まで頑張ってくださいねと。
1: はい。
0: ありがとうございます。いいさあ、さあいただきましたメールの文章の中にハートマークが 1,2,3,4,5,6 個です。
1: はい、続行。
0: ありがとうございます。いつもより多めに。いや、まあまあ買っていただきたいですね、そのスケジュールには。気象点結来ていただけたらありがたいです。はい。
1: いや、でも無理せずね、うるま市って遠いから ね、また
0: 配信でもやってますし、まあ、生が一番楽しめますから。
1: そうそうそう、うん、
0: ぜひ。
1: 娘ちゃんもいるしね、
0: 来ていただけたらと。
1: いやでも、
0: はい、バースデーソング娘さんに送りましたけれどもね、
1: うんうん、
0: 逆に大丈夫だったんかな、なんか、
1: ね、
0: うん、まあまあまあ、とかなんか言ってたけどな、
1: 俺言ってたからな、
0: うん、気分悪くしてなかったらもうありがたいですけど。
1: だからもう明日じゃないか、ライブの日聞こうぜ、うん、その娘ちゃんが来たら。
0: あ、聞きたいですね、
1: うん、どんなだったっつって、うん、聞いてくれたっつって、本物だよっつって、うん、その歌った僕たちっつって、で、え、聞いてないよって言ったらもう、もうそこも終わり
0: よ。それはもう心構えてます。全然平気よ。
1: いやいや、
0: エレンか。全然大丈夫。
1: エレンかよ、胸に当ててから。調査兵団かよ、お前。左胸にお前、この拳当ててから。
0: 調査兵団か。調査兵団タイプの心構え方だから、それは。うん、でも全然大丈夫。うん、こっち側が愛してるから、そこは。
1: いや、それはもう。
0: ありがとう。来てくれてありがたい。
1: いや、本当
0: にいただいてありがたいぐらい。久しぶりの再会で色っぽいことを思い浮かべてしまいます。
1: うん。
0: 初恋はいつでどんな子でしたかと。
1: 多分、ゆいゆいさん、だから知らないのか。ゆいゆいさん知らないと思うんですけど。
0: 僕らもう何十回も喋ってるかもしれない。
1: あの、一昔前は結構名前出てたんですよ、その女の子。僕の初恋。
0: 初恋の相手
1: も、はい、その話してて、で、うん、なんかある誰かの結婚式の、うん、地元の友達の結婚式に行き、うん、でそれの初恋相手の女の子とずっと友達の女の子がいて、うん、でその女の子と会った時に第一声、あんたなんかラジオで何々ちゃんの話してでしょ。
0: 最悪だな。
1: え？つって、おや知らないけどな、みたいな話で
0: 言ったら、
1: なんか、あの、何々ちゃんの耳に入ってるよ。
0: うわ、最悪ですよ。
1: ラジオでいじってんの分かってるよ。
0: いや、まあまあ、それはもう自分が悪いですもんね。
1: 調子こくない、あんま、つって。
0: お前もう明日それで同窓会行けんやし、もう。
1: はい。
0: そんなもんいけるわけない
1: で
0: しょ。
1: そこまで行ってないですけど、っていう。ええ、ごめんなさいってなって。
0: 怖いからね。どこで誰がいつ聞いてるかも分からないですから。
1: 本当、ごめんなさい。
0: まあ、それで言えなくなったんですけど、なんと、今回は情報解禁ということで。
1: いやいやいや、言うか。
0: ありがたいっすね。
1: 明日、よし、成人した、あ、同窓会だからってなるか。
0: うん、過ぎたら関係ないですからね、もう明日以降。
1: 関係ないです、ね。
0: お
1: でも明日来たら言っといてな。ごめんねっていう。武器が本当にごめんなさいって言ってたっていうのは、もし来てたら。
0: うん。本人にその。
1: 本人がいたらね、マジで。うん。ごめんなさい、本当。
0: いや、もうきついわ、それ。
1: でも、それか、その、当の本人が忘れてるかもしれんしな。なんかそんな昔の話みたいな感じで、え、あ、そんなことあったっけぐらいの。
0: まあまあ女性の方は忘れてるふりしてくれてありがたい、もう行動を取ってくれるけど。
1: いや、やめて、その
0: 根には持ってるから。そういう、
1: うわうわ、やめて。
0: 忘れてるふりしてても根には持ってるタイプだから、そんな、そういうのだと思ってるよ。女性はそういうの上手だからね。
1: やめて、
0: うん、
1: え、でも
0: 平和に終わらそうとしてくれる気持ちありがたい。
1: それで言ったらお前の初恋の子も来るのかな、その同窓会。
0: どうなんだろうね。来てくれたらありがたいですけどね、
1: うん。
0: うん。すごい色っぽい方でしたよ、本当に。
1: 色っぽい方でした。小学生だろ、それ。
0: いや、大好きでしたね、初恋の方。
1: うん。もう。なんだ可愛いんだろうね、初恋ってね。
0: 初恋ってすごいよね。
1: うん。いいね。
0: なんか、なんていうの、エロいわけじゃないですよね。
1: そう、エロくないね。
0: エロくないのよ。
1: 下心一切ない。ピュア。
0: うん、うん、愛がすごかったな、この子へ。この子がいるから学校行ってるみたいな感じだったもんな。俺、デイジ、あれだったよ。アクションすごかった。マジで。
1: あ、その子に対するアクション。
0: うん、もう学校終わったらお家に遊びに行っても、行ってたもん。ピンポン、ピンポン、つって。
1: あ、遊ぼうぜ、つって。
0: うん、遊ぼうって言って。いいよ、つって。
1: うん。
0: 風米したりとかして。
1: フーベー、懐かしい。
0: フットベースボールね。
1: ああ、まあ、まあ、違う地域ではキーベーって言いますけど。
0: いろいろもう遊んだりとかして。
1: ああ、
0: で、小6の時には同じクラスにもなって。
1: ああ、いいですね。
0: もうめっちゃ遊んだね。もうずっと、本当に。多分、向こうも俺のこと好きだった。
1: ああ、まあ、それはあるよね。
0: うん。なんかそんな感じした。
1: ただ、そうやってうまく立ち回るもんね、女の子ってな。
0: いや、
1: まあ、本当にうまいよな、女の子って。
0: じゃあ、お前マジで、これ本当にガチなのよ。
1: あ、いやいや、そうだっしょ、お前。
0: お前、もっと時間欲しいわ。
1: いやいやいや。
0: これマジなのよ。
1: いや、
0: じゃあ
1: いい、
0: 本当に、これもう教えたい。これ、なんかね、小学校6年生でその初恋の方と一緒のクラスになって、
1: はい。
0: なんかね、クラスで7

0: ちでチェック入れたりとか、ランキングみたいなのがあったのよ。
1: あ、
0: 掃除が上手な人ランキング。
1: あ、懐かしい。
0: 3位誰だ、2位誰だ、1位誰だ。
1: あった、
0: うん、なんかすごい人がよ、人がいい友達みたいな。いい友達とか、うん、好きな友達、誰々、誰々、誰誰誰、性格がいいとか、そういうのに、かっこいい男子みたいな。誰誰、誰誰、誰誰の中に、3位か2位ぐらいに僕入ってたんですよ。
1: いや、お前1位いるやしや。1位誰かがいるやしょ。1位
0: いるけど、それはクラスの、同じクラスの女の子たちの票数であって。
1: ああ、そっかそっかそっか。
0: 別に1位誇れるぐらい俺頑張れてないよ、そんな。
1: あ、
0: もっと 1位いたよ、それは。僕より上にいたから。
1: うん。
0: でも俺3位か2位ぐらいに入れてたのよ。
1: うん。
0: で、同じ、この、初恋の子を、好きな女の子を、同じグループだったわけ、席が。
1: うん。
0: 給食食べるときに。
1: うん、うん。
0: 席くっつけるじゃん。
1: うん。
0: 真向かいだったのよ。
1: うん。
0: 俺、これ食いながら、みんな見れるわけよ、それ、その髪を。
1: うん、うん。
0: みんな見れて、
1: うん、うん。
0: 隣に、男の子がいたんだけど、その、初恋の子の隣にね、男の子がいたんだけど、その男の子が、うん、お前誰に入れたのって、この女の子に聞いてたの。
1: あ、はいはい。
0: おうおう。で、俺は、チラって。ちょ、
1: 聞き耳立てるわな。
0: 聞き耳立てながら、ちょっと視線をちょっとちょいちょい見ながらみたいな。この子は一体誰に入れたんだろうと思いなが
1: ら。あ、入れてくれた。
0: 3位、2位、1位の、もう3人の中の誰かに入れてるわけですから、この子。
1: うん、
0: ね、必ず、
1: うん。
0: 誰に入れたのって聞いたときに、あ、うん、みたいな。いや、言いづらいみたいな。
1: ああ、俺、うん、
0: 誰って言ったら、目線で俺の方に向いて、
1: うん、
0: で、その男の友達が、え、あ、そうなの、え、こいつみたいな感じになった。うんうん、ああ、そうなんだ。ああ、ごめんごめん。みたいな空気流れてんのよ。
1: うん、
0: もう俺のこと好きじゃん。完全にさ。もう勝ったわけよ。その時点で。勝ち確だわけよ。
1: ライアーゲーム勝った。
0: 勝ち確だったのよ。
1: うん、勝ち確。
0: 勝ちで俺の恋って。
1: うん、
0: で、中1なんじゃん。
1: うん、
0: 中1になったらね、うん、俺だけ産毛生え出したから。
1: ヒゲな。
0: 俺だけヒゲ生え出したから、そっからなんか疎遠の感じになった。
1: いや、でもお前もう小6、小5ぐらいからキモかったよ、ヒゲ。
0: なんでよや。
1: その産毛ヒゲが。キモこいつ
0: と思ってたもん。産毛ヒゲって言うなや。
1: な、水分保ってるやしこいつ。産毛に。
0: なんで俺常にさ、産毛にさ、汗溜まってる感じのイメージなの。
1: いや、マジで、お前、そのイメージあるもん。めっちゃ。小5、小6ぐらいから。
0: あったそんなに。
1: あったあったあった。産毛に、
0: それ、マジでダメで、その同級生そう思ってた。言ってくれよ、そのみんなさ。
1: なんでよ。
0: いや、だ教えてくれたって
1: 嫌
0: やし、別に。
1: あ、だから言われてないことが嫌なんだな。あ、ごめんなさい、もうちょっと時間がね。
0: ヒゲ剃らんとみたいな感じで教えてくれよ。明日よ、みんなに。
1: じゃあもうヒゲ剃ってもらって、は
0: い、ちょっとごめんなさい、うん、メールいっぱいいただいてたんですけど、すいません、お時間が申し訳ないです。来週ちょっと持ち越したいと思います。
1: ません、
0: すいません、
1: はい、
0: はい、またライブがありますので遊びに来てください。よろしくお願いいたします。
1: 日日、
0: はい、本日のお相手はすっとこどっこいそばしょうと
1: ストコプーキでした。
0: ありがとうございました。また次回お会いしましょう。
1: 来週また
0: 来週。

0: あ始まりました月曜オリジンアワー、お相手は鈴川サーキット、サーキット
1: すずです。
0: よろしくお願いします。10月13日夕方6時を回りました。皆様いかがお過ごしでございますでしょうか。
1: はい、
0: このスタジオ、うん、FM 那覇のスタジオ鏡張りになってるから外からね、
1: そうですね、もう丸見えないですよね。
0: っていう感じなんですけど、私いつも、うん、生放送中リラックスした状態でやりたいから、うん、靴の脱いでからさ、うん、椅子の上にあぐらかいて放送スタートするわけ。その瞬間をマリエサンピンさんが今見てくれた。
1: なるほど、記念すべき瞬間を見たんですね。
0: そうそう、私があぐらかく瞬間を見てくれました。
1: なかなか見れませんからね。
0: こんな感じで我々が放送してるところ見れますので。
1: はい、
0: ぜひ遊びに来てくださいね。
1: 来て
0: くださいね。あ、鏡張りじゃない、ガラス張りだ。
1: あ、ガラス張り、あ、そうだ。
0: ごめんガラス張りだ、ガラス張り、ガラス張り、ガラス張り、ガラス張り。鏡張りはちょっとエロすぎるな。ちょっとなんか昔のラブホみたいになるね。ごめんガラス張り。あ、そうそう、あの鏡張りだったらマジックミラー号みたいになるね。
1: いやらしいことしてるみたいになるから、
0: なるね、エロいことしてるみたいになるね。違うガラス張り。そうシンプルミスった。はい、この番組では、はい、ツイキャスでも配信しております。ツイートキャスティングで FM 那覇と検索していただきますと、今流れている放送が映像付きで見れます。ぜひコメントもたくさんやってくださいね。
1: お願いします。
0: まこつさん、沖縄大好きさん、ナポンホノンさん、ヌンさん、キューグシカシのお礼さん、ゆいゆいさん、うん、イッサさん、
1: わあ、いっぱい来てくれた、
0: アニゾウさん、えのかさん、トモクマ2号店さん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: あ、
1: 嬉しい。
0: 失礼しました。ツイキャスの名前

0: なんかモンブラン乗ってますよってこちらですね。
1: そっかそっか。
0: はい、今直します。
1: お願いします。
0: はい、直しました。
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: はい、
2: 急にモンブランのから鈴先に変えた。なんかカメラがグッてうちらに。
1: 画角が違うんだけど。
2: あ、やっぱうちら女優だから。
1: ちょっと角度もちゃんとね。
2: アップ目になるんですね。
1: おじさんのアップきついですからね。
2: やっぱおじさんは遠目に
1: 遠目で
2: カメラを配置するんですね。
1: ちょっとぼやけてるぐらいがいいですか。チャイ。
2: ええ。ワッターも同じぐらいと可愛さに関してはモンブランと一緒ぐらいで
1: 確かに可愛い方だから、ね、
2: モンブランさん可愛い方だから
1: 可愛いおじさんだから
2: 、はい、今直しました。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
2: ナッポンホロンさん、こんばんは。ツイキャスで聞けると教えていただいたので来ました。
1: あ、
2: そう、 TikTok か X かでコメントいただけて、
1: そう、私もいただいて、
2: うん、ツイキャスでの生放送聞けますよっていうことをお伝えしました。早速来てくれました。
1: 嬉しい。
2: 意外とさ、
1: うん、
2: なんだろうな、私たちラジオやってるっていうことを知らなかったりとか、
1: だからね、
2: ラジオやってることは知ってるけどどう聞いていいか分かんない方もいらっしゃるから、
1: うん、そうね、
2: ちょっと発信していかないといけないなっていう。
1: スポティファイとかでも聞けるもんね。
2: そう、そうなんですよ、
1: うん、
2: スポティファイで2日遅れぐらいでだいたい、
1: あ、そうなんだ、
2: 流れてるかな。
1: うんうんうん。
2: リアルタイムはツイキャスが聞けるね。
1: はい、
2: うん、だから今見ている方はリアルタイムでツイキャスも見ていただいてるってことでしょうね。
1: はい、
2: ね、うん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。本当に。
2: あ、イーサさん、
1: うん、
2: すずさきこんばんよ。さっき奄美大島行ってきたんて。
1: おお、
2: うん、そう、奄美行ってきたのよ。
1: おお、奄美
2: 金土日。
1: おお、
2: 2泊3日。
1: はいはいはい。
2: 奄美大島が鹿児島ですね。
1: あ、いいですね。
2: 鹿児島の奄美大島っていう島に行ってきました。まあ、家族のね、ちょっと用事で行ってきたんですけど、
1: うん、
2: 私自体ちょっと初めてで、うん、めちゃめちゃ楽しみにしてたわけさ、
1: うんうん、
2: でも一応、
1: うん、
2: 聞いてたわけよ、沖縄とそんな変わらんよみたいな。
1: うん、
2: 天候とか食べるものとか
1: 近いもんね。
2: そう、近いしね、文化も変わんないよって言ってて、
1: うん、
2: あた、まあ、でも言うて沖縄と鹿児島県が違うから文化も違うだろうと思って。
1: そうね、
2: つくやし、
1: うん、
2: 民泊したんだけど、
1: うん、
2: 要は大家さんがいて、その大家さんが出している一軒家に家族で泊まったんだけどさ、
1: うん、
2: 飾られてるなんか五月人形みたいな、日本人形みたいなのあるさ、
1: はいはいはい、
2: あれがよ、琉球の着物着てて、そう、ちょっとやっぱね、
1: あ、そうなんだ、
2: なんか着てるものとか文化ちょっと一緒かも。とか、シーチキンとかポークとかスーパーに売られてたりとか。
1: そうなんだ。
2: そう。お土産コーナーに、
1: うん、
2: オリオンビール売られてたりとかさ。
1: もう沖縄だじゃん。
2: 沖縄サトウキビめっちゃある畑が。
1: 畑、そうだ。
2: 畑がいっぱいあって。
1: そっかそっか。
2: いや、ネットで調べるさ。
1: うん。
2: なんか、美味しいお菓子ないかなと思ったら、サーターアンダギーって出てきたし。
1: え？マジで？
2: マジ。あ、でも、そのサイトが合ってるか分かんないけど。
1: うんうんうん。え？沖縄っていうカウントなの？一応。なん
2: ていや、じゃないけど、多分、
1: うん、
2: 昔の、この、うん、なんだ？昔この、この奄美大島はどこに分けますかっていう話し合いで、ただ鹿児島に行っちゃっただけで。
1: どっちに分けますか。
2: 薩摩藩に取られたってだけで。
1: なるほどね。
2: 本当は琉球寄りだったんじゃないかなって私。
1: なるほどなるほど。
2: お偉いさんが話した上で、
1: あ
2: っち行っちゃっただけで、文化としては一緒なんじゃないのって。
1: そうなんだ。
2: あ、そうそう。そうだ。そうだよね。マリエさんピンさん、マリエゾーさんも書いててくれてるけど、そうだ、聞いたことあるわ。琉球王朝さ。もともとは、
1: うんうんうん、
2: 琉球王国の一部だったんだよ。
1: あ、そうなの？奄美大島。
2: そうそうそう、奄美大島。
1: あ、そうなんだ。
2: それがなんか、後々になんか、あっち側に行っちゃ薩摩藩に取られたみたいな感じじゃなかった？
1: なるほど。じゃあもうほぼほぼ。
2: ねえ、文化的には。文化的には。
1: 一緒なんだ。
2: 一緒だね。
1: 言葉も？
2: うん。あっちの人自分のことワンって言ってたよ。
1: めちゃめちゃ方言。
2: めちゃめちゃ方言一緒。
1: あ、そうなんだ。
2: だからもしかしたら、ちょっと沖縄と一緒の言葉はあるのかもしれない。ワン以外にもね。
1: あ、そうなんだね。うん、
2: ただ、京阪ってわかる？
1: 京阪。
2: 奄美大島で一番有名なご飯ですよ。
1: はいはい、なんか鶏肉とかが入ってる
2: んだっけ？鶏肉とか、あと椎茸とか、うん、卵とかが入っているのに、
1: うん、
2: 鶏のだしをかけて食べる。

0: はいはい、
1: サラサラサラっていう、
0: 聞いたことある、
1: 豪華なお茶漬けみたいな、
0: あ
1: 食べたんだけどさ、だし、うん、がめっちゃ沖縄そばのだしだわけよ。
0: へ
1: え、私がたまたま行ったところがそうだっただけかもしれんけど、
0: あわちょっと気になる、行ってみたい。
1: めっちゃだから私的には過ごしやすかった、すっごく。
0: ああそうなの、うん、気候もじゃあ同じような感じか。
1: 気候も似たような、ちょっと涼しいかなぐらい。
0: なんていうの、なんかもう珠洲は本当に畑がいっぱいあるイメージ、うん、だけどなんかなんていうの、栄えてる部分もあるなんていうの、なんで、まあ、
1: みんなが、
0: うん、
1: 繁華街的な、
0: あそうそうそうそう、みんなが集まる、
1: 繁華街っていうよ、栄えてる部分あるのってなってくるとマジで全部田舎みたいな言い方してるぞお前マジで。繁華街な、ありましたよ繁華街あったあった、繁華街飲み屋が並んでるようなところ、
0: へえ、
1: 行った行った、うまかった、そこも酒もうめえ、飯もうめ
0: え、 あそうなんだ、
1: うまかったうまかったでもやっぱちょっと違うなって感じたのが、家の作りが違かったな。
0: あそうなの、
1: 県外みたいな三角屋根だった、コンクリートじゃなかったね、
0: あ木とか、
1: 木、木で作られた三角屋根の、
0: あそうなの、でも台風
1: だからよな、来そうだけど、だからそこは沖縄の作りじゃないんだっていう感じではあった。
0: あそうなんだ、
1: あとこれごめん理由わかんないんだけど、うん、やっぱ小学校中学校あるじゃない、
0: うんうん、
1: グラウンドあるじゃない、
0: うん、
1: グラウンドの砂が黒かった。
0: えあ
1: だから
0: え火山とか、
1: あ火山灰、
0: 鹿児島 は、そうだよね、奄美大島には火山あるの、
1: いやないっしょ、ないっしょ、種子島とかだったらあると思うけど、
0: あ
1: 種子島の灰が来んのか、
0: 風に乗って、
1: なんか黒かったわけよ、運動場の砂の色が、
0: 普通はなんかねベージュっていう感じだもんね、なんか、
1: まあ何が普通かは分かんないけど、沖縄はとりあえず白いじゃないですか、
0: うん、うんうんうんうん、
1: だからあここはちょっと違うんだなって思った。
0: へえ。
1: うん。だからこれはちょっと私は理由がちょっと探しきれてないんですけど。
0: うんうん。気になるね。
1: 結局ずっと奄美大島の方と一緒にいたわけじゃなかったんで。
0: ああそうだよね。
1: うん。
0: へえ。
1: あとはあれか。そう火山灰の話で言ったら。
0: うん。
1: 毎朝、うん、火山灰予報みたいなのがある。今日の天気みたいな感じで。不思議だった。あ
0: 飛んでくるとか
1: って。そう。
0: このぐらい。
1: これぐらいの
0: レベル3とか
1: みたいな、そう飛んできますみたいな、
0: あそうなんだ、
1: お天気お兄さんが、
0: へ
1: ここはなんかあ沖縄とは違うねここはね、
0: そうだね
1: 面白かったっ、
0: あ火山灰もね多分大変だもんね、洗濯物とか、
1: そうだね、車とかね、で車社会なのは一緒だったのでずっと車で移動してたんですけど、これは、うん、私のめっちゃ差別的な要素が入ってるのでスルーしてほしいんですけど、
0: うん、
1: やっぱね運転が荒いなんだろうな、
0: やっぱ島ってなるとね、
1: 島ってなるとな、
0: うん、
1: ルールが緩くなっちゃったのか分からんけど、全然方向指示器出さんで曲がるとかよ、
0: 急に
1: 止まるとかよ
0: ちょ怖い
1: 分かんない、もう私がたまたま出会った人がそうだっただけかもしれないけどさ
0: あなるでもね沖縄市もいっぱいいますからね、
1: おっきいあそうだな、これは別に場所関係ねえなたまたま出会ったやばいやつってだけだないやあそうそうそう、アニゾウさんも書いてるけど、与論島は沖縄とすごく仲良かったねっていう、近くに与論島があるからね、
0: ああそうなんだ、
1: 与論島も沖縄っぽい文化のところですけど、だから奄美大島もお墓、
0: うんうん、
1: 県外だったな、県外のお墓、
0: あそうなんだ、
1: 墓石っていうの、
0: はいはいはい、あの細い、
1: そうそうそう、
0: 石に書いてある、うんうん、
1: 墓石の形が細長く、
0: そうなんだ、
1: かっこいい感じの、
0: 不思議なね、同じようなところもあれば違うとこもあるんだ、
1: うん、そうだからね、なんか意外となんだ、他のなんだろう、違いを見れたり一緒だったりするとこがあって、
0: うんうんうん、
1: 両方の楽しみ方ができましたね、私、
0: ご飯はそのさっき食べた雑炊みたいなやつ、
1: 鶏飯、
0: うんうん、以外でなんていうの、内地っぽいとか、なんか沖縄っぽいみたいな、
1: あのね、
0: うん、
1: なかったのよガチで、
0: なかった、
1: あこれ沖縄にないってやつが鶏飯以外なかったのよ
0: あ一緒ってこと、
1: 一緒ほぼ
0: あそんな、
1: あよもぎ餅があったけど、
0: あ
1: そのよもぎ餅のもうムーチーの葉っぱにくるまれてたから、
0: あそうなの、
1: ほぼムーチーだなと思って食べた一応うまかった、めっちゃ
0: それムーチーだね、確かに
1: ムーチーだ、
0: へ
1: え、ごめん名前忘れたけど、かまぼこみたいな

0: のがあったのよ。奄美大島だけのかまぼこみたいな。それも石垣島のかまぼこにそっくりだわけよ。
1: ああのなんかおにぎりにしてるみたいなのとかあるよね。
0: おにぎりにしてる、わからん、なんかまん丸いさ、わかる、あの冷やして食べるやつ。
1: あれじゃん、さつま揚げ
0: みたいな。そうそうそう、人参とかが入ってるやつ。あれも奄美大島で違う名前で出てたのよ。
1: あ、そうなんだ。
0: そう、これもなんか奄美大島だけみたいな感じで書かれてたんだけど、めっちゃ見たことあると思って。めちゃめちゃことある。
1: 確かに普通に沖縄も野菜入ってるかも、僕いっぱいあるもんね。
0: そうそうそうそう、だから食べてないから味の違いとかはね、うん、お伝えできないんですけど、
1: うんうんうん、
0: ほぼ一緒だな。あと、あと何だ
1: っけ、あと
0: これ奄美大島だけですみたいなドリンクがあったんだけどさ、
1: うん、
0: あの成分とか見たらほぼミキだわけよ。なんだっけ、
1: 玄米、
0: 玄米、玄米砂糖入ってるやつ、玄米なのか、待ってよ、奄美大島か、
1: ミキではないわけ、
0: ミキではない、
1: 名前はミキではない。
0: そうそうそう、でもミキみたいな、あの瓶に入ってる。
1: ああ
0: 、でも色白だったな。
1: 玄米なのに白。
0: わあ、ミキって書いてる。
1: ミキやし、
0: 奄美スペースドリンクって検索したらミキって書いてる。ミキじゃなかったと思うけどな。メーカーの名前なんか。そもそもミキが奄美のやつなんか。
1: ああ、確かに。ミキ自体も石垣とかじゃなかった？違うっけ？
0: もう
1: 離島とかだったような。
0: 本当によ、多分、いや、もう、原材料一緒。多分一緒一緒。
1: 一緒、
0: 一緒、名前が違うだけ。多分一緒なのよ。ラベル違うだけなのよ。いやいや、でも楽しかったっすね。
1: ああ、よかったですね。
0: あ、一応お土産、あの、ちょっとし
1: た
0: ら。なんか、奄美、お前が大好きなやつで、
1: うん、
0: 奄美島にしか、奄美大島にしかないやつがあったんで。
1: 何それ。
0: はい。
1: 何何、
0: ね、
1: うん。
0: ちいかわの、奄美の黒うさぎキーホルダー。
1: ありそうやしや。
0: いや、でもこれ、これ、奄美大島にしかないって書いてた
1: よ。かわいい、なんか。
0: なんか、奄美にしかいない、
1: うん、
0: 黒うさぎっていう、
1: かわいい、
0: うさぎがいるらしいんですよ。それに模したちいかわ、お前うさぎってやつ確か好きだったような気がすんなつって、
1: かわいい、
0: これを一応買ってきました。
1: あ、確かに
0: 奄美の黒うさぎ見たことある？
1: ない。
0: 耳が信じられないぐらいちっちゃいんだけどさ。
1: え、かわいい。
0: うちの旦那のお母さんがさ、
1: うん、
0: あのこのお土産屋さんのパッケージに、
1: うん、
0: あるやし、なんか、黒うさぎまんじゅうみたいな、写真が貼られてたわけよ。
1: うんうん、
0: 黒うさぎ、
1: はい。
0: 耳がちっちゃいうさぎ。
1: うん、
0: 黒いうさぎ、
1: うん。
0: なんでネズミの写真あったの。ちょっとこれ。黒うさぎ。
1: うさぎって書いてるの
0: に。ネズミの。死に引いてた。
1: いや、うさぎうさぎ。
0: 引いてたって、らしい。私は見てないんだけど。
1: かわいい。ありがとう。
0: かわいい。
1: かわいい。
0: これね。
1: 奄美大島も。ちいかわってあるんだ。
0: いや、なめんねん、お前。奄美大島にもちいかわいるだろ。いるっていうか、認知はされてるだろ。
1: あ、認知されてるんだ。かわいい、ありがとう。
0: ヌンさん。スーズ、うさぎ好きなんだ。私はシーサーが好きです。
1: あ、シーサーね。かわいいよね。
0: いるよな。
1: サタパンビンね。
0: あ、ニーブイチーちゃんさん。
1: うん。
0: 奄美の黒うさぎって正直かわいくないですよね。ネズミみたいで。
1: あ、みんなやっぱ思うんだ。
0: あ、そんなにネズミみたいだった。
1: でもなんかね、うさぎの形で耳がなんかちっちゃいって可愛いっぽいけどね。
0: 検索してみ、奄美の黒うさぎで。カタカナ、全部カタカナ。
1: カタカナ？
0: お前が思ってる、二分の一ぐらいの耳のデカさだと思う。マジ。
1: あ、そうなんだ。
0: マジで。
1: 奄美黒うさぎ。
0: 出てきた？奄美の黒うさぎ。
1: 私
0: は、かわいいかなって思ったけど。
1: 確かに。
0: いや、どっち？耳ちっさいなの、確かになのか、かわいくないなの、確かになのか。
1: あ、フォルムはね、なんかね、なんだろう、目元とか、あの、鼻周りとかがちょっとネズミ。
0: あの、マリエサンピンさんが、うさぎの話してるときに、うさぎの肉買いに行こうね、またねって。うさぎを食用として見てるタイプだった。
1: どこに売ってんの、それ。
0: ありがとうございます。
1: 本当だ、なんか、耳、なんていうの、うさぎの耳って縦長じゃん。
0: うんうんうん、
1: 縦長のちっちゃいバージョンかなと思ったら、ちょっとひし形っぽい、なんか、ちょっと尖ってるみたいなちっちゃい耳だった。
0: そうなんだよな。こんなに耳ちっちゃいってことは、目めっちゃいいとかなのかな。なんか、 なんか耳ここまで退化してるってことは鼻いいとかさ
1: 目だけ
0: に目いいとかさ
1: 全力かけて
0: るんだ。そんなことないとちょっと成り立たないぐらいの耳の小ささじゃな い,
1: いや本当に確かにネズミみたいだね
0: のキーホルダーをお土産で
1: あ, でも ありがとうございます、うん、
0: おいもっと喜べ
1: ありがとうね
0: 可愛いだろね。
1: だからしまっとくよ
0: しまうのキーホルダーしまうやついないだろ飾れなのでちょっとね金土日と楽しい思いして、
1: うん
0: 帰ってきましたん で, いいで、ね、元気いっぱいでございます、
1: うん、
0: いや
1: いいですね。
0: でなんかうちらもなんかもらったな。
1: あそう
0: レイちゃんさんから
1: だからよ。
0: 私がね11月誕生日だからっつって、
1: うん、
0: めちゃめちゃ早めに誕生日プレゼントもらいましたありがてえや
1: ありがてえね
0: ありがてえや
1: でスズもねちょっとおこぼれもらっちゃってもういいのに本当に
0: 本当にねもう皆さん気を使っていただいて何度も言うようですが、うん、会いに来てくれるだけでいいんですよ
1: 本当よ。なんかスズたちがさこっちで紹介するからなんかみんな
0: だから気を使って
1: ねあげないといけないのかなみたいに思ってるのかなってだから、ね、ちょっとね心配になるよ。
0: 自慢してるからばっかり
1: でもありがとうね。
0: おなんかそうすごい重量感の、
1: うん、
0: え
1: 何何
0: うわ絶対いいやつやんけ怖っ
1: 怖っ
0: え何シャツと
1: お
0: あ待ってすごい
1: T シャツ
0: シャツだね。
1: お
0: あかっこよさげな。
1: おなんか柄かっこいいね。
0: あこれさっき分かったこれ絶対似合うやつだ
1: なんだろう。
0: うわすごっ
1: お
0: あすごい
1: え
0: うわすごい
1: サーキーが好きなアニメの T シャツ。
0: うわ私さ、
1: うん、
0: 私がこれめっちゃ好きなの知ってる人死に少ないと思うよ。私ジョジョ好きってよく言ってるじゃないですか、
1: うん、
0: でジョジョの ストーンオーシャンってやつが一番好きなんですけど。
1: ストーンオーシャン、
0: はい、あの6部っすね、
1: うん、
0: ただ2週3週ぐらいしかしてないからちょっとそろそろ見ないといけない。忘れてきてるな、
1: うん
0: う
1: ん、
0: うわすご
1: い。かわいい。
0: ストーンオーシャンのシャツ。
1: あキャラクターが入ってるシャツ
0: あかな。でも
1: 色味が一緒ってこと。
0: イメージカラーのシャツかな。
1: え普通におしゃれ。めっちゃ
0: おしゃおしゃおしゃ
1: おしゃおしゃな、ね、色味
0: は絶対私似合うわこれ。
1: 似合うと思う。青とか緑系似合うもんね。
0: 私絶対これ似合う。どう
1: かわいい。
0: なんで私がこれ好きなの知ってんの。
1: これは
0: これさ
1: 黒い T なロン T
0: ロン T ドロヘドロっていう漫画。
1: ああなんか名前は聞いたことある。
0: ドロヘドロっていう漫画のさ、
1: うん、
0: 二階堂っていうキャラめっちゃ好きなんだけど、そいつのキャラロン T だ。
1: え
0: っ、ー、グ
1: なんかに乗ってる。
0: んこれはね多分二階堂がバイクに乗ってる
1: やつじゃないかな。あバイクに乗ってるのか。あかっこいい絵だね。
0: うわやっぱタイマンもいいんじゃん
1: テンション上がりまくりだ
0: すげえうわこれもドロヘドロもしかして。
1: えでもそのなんていうのこういうピンポイントでさこんなって T シャツ売ってるの。
0: いやだから探してくれたん
1: じゃない。すごい
0: ね。うわ、これドロヘドロ。うわかっけえ。
1: かっこいい。うわ赤に緑で
0: 超かっこいいな。これ
1: キャラクターの絵が描かれてる。
0: うわすごっ。でなんだこのやばっこいつやば
1: いやこいつ言うな
0: えこれメガネケース。うわ
1: ジョジョのかわいい。
0: メガネケース
1: くれジョジョの柄なんだ。
0: 私サングラスよくかけるからさ。
1: えかわいい。
0: うわなんでこんなりーちゃんさん前世でなんか救ったりしたかな交通事故から助けたとか。えなんか1枚着てみていいですか。
1: あ着てみて。
0: わ待ってどうしよう何着ようかな。
1: あでも1枚と言わずに。
0: あ全部
1: 全部見たい。
0: じゃ あ, あの CM ごとに来ましょうか。
1: あいいですね
0: あじゃあちょっと一旦 CM 行きましょうか
1: 行きましょうか。
0: わやば。わでもさ分かった。私がこんなに喜ぶから買ってくれてるやばいね。ダメダメダメ。
1: そうだよ
0: やめてやめて本当に
1: いやでも確かに嬉しいもんね。うわこんなにテンション上がるサーキーなかなか見ないもん。
0: じゃ基本ねあんまりリアクションしないから一旦CMです。
1: はい。 FM

0: かわいい。
1: え、めっちゃかわいい。
0: かわいい。どう？
1: え、サイズ感めっちゃいい。
0: ぴったりだな。ちょっと大きめが好きなんですけど、私、ちょっと大きめに着れる。
1: ちょっと大きめな感じ。
0: 私ちょうどロンティーがそろそろ買おうかなってたから。
1: そうね、もう寒くなりますからね。
0: うわ、似合う。
1: しかもなんか重ね着とかしやすそうな、ちょっと薄さっていうか。
0: 今日のシースルーの。
1: うん、かわいい。
0: シーツにも合いますね。
1: うわ、
0: ちょっと大城さん見て。
1: 大城さん着て。
0: 着て。見て。見て見て。かっちょよくないこれ。
1: やばいね。
0: ちょっと漫画好きの大城さんに、
1: 自
0: 慢しよう。かっこよくね。
1: だだだだだだ。
0: ドロヘドロ。ドロヘドロ。ストーンオーシャンのイメージカラーのシャツ。うわやばいな。
1: 普通に雑談。
0: これかっこいいっすね。
1: これかっこいいっすね。ちょっと見せてあげようだ。
0: カイマン、うわーすげー、
2: カイマンの T シャツって
0: カイマンの T シャツって
2: 雑
0: 談雑談、まあ、放送中なんで普通にシャツを着る時間とシャツの感想をスタッフさんと言い合う時間があるっていう、すごい。あ、さっきのガラガラもつけてみせて。
1: ねえ、見たい見たい。
0: じゃあすずちょっと喋って。
1: ブルーオーシャンだっけ。ブルーオーシャン、6部のブルーオーシャンね。あの大人、いい大人2人がはしゃいでますね。
3: 私さ、なんか、
1: うん、
3: お返し何もできんけど
1: 大丈夫だからよ。本当にもうお返ししないといけないよ。本当に
3: 2回ぐらい命助けるね。
1: そんな瞬間あるかな。命を助ける瞬間
3: 2回ぐらい命助ける
1: わ。あ、かわいい。
0: あら、
1: え、かわいい。え、普通になんかね、あの衣装っぽい。
3: ちょ、見て。
1: かわいい。ちょっと待って。
3: 見える？あ、か、かわいい、かわいい。
0: 似合う？
1: ファッションショー？髪型が確かに2つお団子で。
0: こら、似合ってますわ。
1: いや、いいですね。かわいい。
0: ともくま2号店さん、死にハバーって。シナンチュの褒め方。
1: シンハバー。
0: ピュアナイさん、大城さんにも似合うよって来てるんですけど、いや、あの、私以外似合ったらダメなんですよ。これは。これ、めっちゃいいじゃないですか。衣装にしよう。
1: ねえねえ、めっちゃいい。衣装にいい。かわいい。で、なんかこの、ブルーオーシャン知ってる人はテンション上がるでしょ。あ、あれって。うん。気づく人は気づくからね。
0: 今月のライブ起用。
1: 今月のライブはコントです。
0: 忘れてた。
1: でも、オープニングとかね、あ、そうそうそう、エンディングで切れますからね。
0: そう、今月の自分のネタ忘れるぐらい。
1: テンション上がる。漫才変える。これ吐きたいから。
0: これ吐きたいがために、ライブのネタを変えるの。あ、すごい似合ってるとかね、なんか、ほのんさんがさっき言ったとか。ありがとうございます。
1: え、ほ
0: んと。すいません。このシャツも後で着よう、CM あって
1: 。うん、ドロヘドロ。
0: わ、また私は本当にね、
1: うん、
0: ありがてえな。
1: いや、いいですね、本当に。で、私もおこぼれね、このかわいい。
0: お前もらわんでいいだろ。
1: だからよね、なんで、すずもめっちゃもらった、あの、もふもふのちいかわの、あの、あったかい靴下、参考。
0: 大似合う。ちょっと入ってみて、入ってみて。
1: 入ってみる、うん、じゃあ、これに、あ、これにする？なんか、なん
0: だろう。いいね、バカみたいなデザイン。
1: バーガミで、あ、くっついてる、くっついてるな、
0: バーガミでな、
1: くっついてるのかな全部。
0: ヌンさん、今月の気象転結行くコント楽しみだな。ありがとうございます。
1: はい、見れますからね、この衣装がね。
0: まあオープニングでね、着ようかな。
1: え、どうですか。あ、すごい、滑り止めついてる。
0: お前赤ちゃん。
1: ここ見える、これ足。ラジオで足見せるってないよ、本当に。見える。
0: かわいい、
1: かわいい。あったかい、めっちゃ。
0: れいちゃんさんはすずが滑って転ぶと思って滑る。
1: 赤ちゃんと思われてる。ちゃんと安全面も考えて滑り止め付きを選んでくれて。
0: あ、ピュアナアイスさんがどこに売ってるのって。
1: だからよね、すずもこんな情報知らないんだけど、
0: くれた袋のところ

0: 靴下どこでですか？インターネット
1: 。あ、ここ？あ、ここで？あ、
0: なんだっけこれ名前。
1: アベール？
0: アベールだ。
1: うん。
0: アベール結構さ、このキャラのコラボ強いよな。
1: あ、そうなの？
0: 前もなんかジョジョとコラボしてたような気がするんだよな。確か。
1: かわいい。
0: 売れてぇ。
1: 売れてぇ。頭抱えてる。嬉しすぎて頭抱えてる。
0: ありがとうね。もうありがとう。
1: ありがとうね。もう本当なんかもうね、だからよね、もうこのお礼をどうやってやったらいいかわからんレベルになってきてる。
0: そうなの
1: よ。
0: みんながくれるやつ嬉しすぎてよ。うん。何でもよ。
1: 本当に。
0: どうしようかな。
1: どうする？もう
0: 何ができるの？うちなんかは。
1: ね、できることないけど。あ、じゃあ逆になんかね、何か、じゃあもうな、
0: 何が欲しい、
1: 何が欲しい、何か知ってほしいとか。
0: あ、アバのともくも2号店さんがスマイルくださいって。
1: そんなもう簡単に笑うよ。
0: へーへー
1: ぎこちない笑顔フェイ
0: 笑ってって言われたらちょっと恥ずかしくなっちゃう。
1: だからね。あ、ありがたいな、
0: ほんとに。いいリスナーさんも持ったねって、うん、あ、アニゾさん、そうそうね、うん、あえて言うなら売れてくれって。そうだよ、だからそう、
1: なるほどね。
0: う、あ、うその通りすぎて
1: 売れたい気持ちは山々だけど、
0: まあでも努力するっきゃないっしょ
1: な。そうですね、
0: もういろいろ考えて、
1: みんなの自慢になれるようにね。
0: そうね、自慢の対象になりゃ、
1: うん、
0: あ、いろいろやってきてよかったなって思ってくれるんじゃないですか、
1: ね、
0: あのプレゼント無駄じゃなかったなって、
1: うん、もうそうね。
0: じゃあんまプレゼントしないでいいかも。プレッシャーが
1: 確かに売れないと売れないとでもらうたんびにね。
0: それで自分たちが楽しくなくなってたら本末転倒で。みんないろんなものくれたから何月何日まで売れない。優しい、自信持てとかな。
1: 優しいね。
0: 2人が喜んでる顔見るだけで満足だ。
1: みんな本当に優しいな。
0: 頑張りますよ。
1: ありがとう、頑張ろうね。
0: 声ちっちゃいね。
1: 声ちっちゃくなるね。
0: いや、いいっすね、うん、これでなんかライブにね参戦する楽しみがまたさらに倍増したといいますか。
1: うん、本当ね。
0: あとシンプルにさ、うん、なんか来ますっていう声も増えてきてね。
1: うんうんうん、
0: 確かに限りですよ、本当に。
1: いや、ありがたいです、本当に。
0: 声かけてね。
1: ね、うん、帰りの時に声かけてほしいです、本当に。なんかもうどうにか。
0: たまにさ、
1: うん、
0: この言われるのが、声かけたかったけど、
1: うんうん、
0: 他の人と喋ってたから気まずくて帰っちゃいました、みたいな。いい。遠くからでも声かけてください。
1: うん、そうね。もうかけてください、ね、もう、ね、無理やりにでも。うん、
0: かけてください。それかめっちゃ手振ってくれたら。
1: ああ、そうだね。
0: うちらが見つけるからね。うえ、うん、っつって。絡み雑だけど。私たち。
1: ああ、ありがたい、ね。ありがとう
0: ね。
1: ありがたいです。
0: なんかわからん。お腹空いてきた。カロリー。
1: 喜びすぎてめっちゃカロリー使った。
0: 喜ぶのってカロリー使うんだね。目がチカチカする。
1: いや、なかなかね、こんなことないですからね、うん、本当に。
0: ピアノアイスさん、
1: はい、
0: 今月は絶対に声かける。
1: もうかけてください。
0: やっぱね、来てくれてるけど、
1: うん、
0: 声かけずに遠慮してね、帰られる方いらっしゃるよ
1: ね。え、喋りたかったなってなるからね、人たちも、うんうんうん、来てたかなとか。
0: あ、そうね、そうね、
1: そうそうそう。
0: 後でコメントで知って、あー、そっかってなって、うん、NVT ちゃんさんも今月初生ライブなのに絶対来る。初生ライブ、
1: わー、いつもじゃあ配信とかだったのかな。
0: 2V1 じゃん、どちらからでしたっけ
1: ね。
0: 県外でした。
1: 県外ですかね。え、嬉しい、初参戦
0: だからさ。で、うちなんかさ、
1: うん、
0: 知りたまに言われるのが、うん、意外とちっちゃいですねって言われ
1: る。ああ、言われる
0: な。
1: うん、意外と身長ちっちゃいんですねって言われるね、
0: うん、私は多分態度でかいから身長もでかいと思われてるけど。あ、普通にちっちゃいからさ。
1: スーズもいつも厚底入ってるからさ。
0: あ、そう。さっきはあれか、ちっちゃいっていうかもう普通ぐらいか。170センチぐらいのテンションだけど。
1: あ、テンションは170ぐらいで。

0: ちぐらいだけど。
1: だったんだいつも。
0: 実際は159ぐらいしかないっていう。シーモンキーさん、
1: うんうん、
0: 10月の時神戸から初参戦でライブで声をかけようとしましたが、他の人とお話しされていて断念せざるを得なかったです。来年は声か

0: 去年10月くらいじゃなかった。
1: ああなるほどね。でももう声かけてほしいです。もうね頑張ってっていうか、
0: ただただよ、名前をぜひ教えてくださいね。
1: あ、教えてほしいです。
0: そしたらマジくるみぐらいしか脳みそサイズないから。
1: じゃあだったらグリーンピースぐらいしかないか。
0: そうそう、何回も会っておしゃべりしないとちょっと覚えられないっていうね。
1: そう、2人とも脳みそちっちゃいね。
0: 脳みそちっちゃいからなマジで。ニーブイチーちゃんさん、あ、ナイチです。東京、あ、パブリックビューイングで見てました。
1: あ
0: じゃあうちのうどんちゃんさんとか、
1: うん、
0: 並木並木がお世話になってるのかな。
1: そうだね、ベンビーさんとか。
0: ベンビーさんとかね。
1: そっか、そうだ、ナイチに行った時になんか、うん、私も東京でってなんかあのメッセージ送ってきてくれてた。
0: あ、そうなの。
1: あの、うん、あ、同じなんていう空気を澄んで吸って嬉しいですみたいな。
0: めちゃめちゃ熱烈なファンじゃねえか。いいよスーズと同じ空気吸って喜ばんくて。それよかや、なんか滝流れてるところ行った方がいいよ。そのとこ、そこの方が空気うまいよ。スーズと同じ。
1: マイナス4出てますから私。
0: 出てるかや。ピアノアイスさん、うん、ちょっと下がった、びっくりしました。やっぱちっちゃいんだよ。
1: 小さいんだ、うん、でもすずね、あの厚底脱いだらさ、ほんとにぼっちとちょっとしか変わらない。歩さんが、お前ぼっちと一緒じゃないかって脱いでみって言って、
0: ぼぼぼぼぼっち
1: ぼぼぼぼぼっち、
0: 中学校2年生の、
1: 多分ほんとに30センチ40センチぐらいしか変わらんかも。
0: 30センチ40センチ、
1: あ、そんなわけないか。
0: そんなわけないだろ。
1: あ、そんな
0: あれ、お前何言ってんの。お前ぼっち150センチぐらいだよ。ちょ、
1: え、嘘、え、
0: 150あるよ。
1: 嘘、スーズ150だよ。
0: あ、ほんと。
1: うん、
0: あ、そっかそっか、じゃあ140ぐらいかな、ぼっち
1: 多分ぐらいかな。
0: 150センチお前ないだろ。
1: あるね、あるあるある、
0: ほんとに
1: あるある。でももう高校生以来測ってないから。
0: あー、縮んでる可能性もあんだ。
1: 縮、え、違うよ、伸びた可能性があるってこと。高校生の時は148とか9ぐらいだったから。
0: お前無駄な希望持つな。ショック受けんの自分だよ。
1: 1、2センチぐらいいいだろ。
0: マジで自分が傷つくのになんで希望持つの。お前30超えてから伸びるわけないだろ。膝も腰も曲がってくるんだから。
1: 縮んでいくだけ、
0: 縮んでいくだけ。縮んでいくだけです。お前が健康的な生活送ってるんだったらまだしも、朝ごはんにグミ食うやつが伸びるわけないだろ身長。
1: うわ、でも今は測ってないからマジで測りたいわ。絶対150あるよ。
0: ああ、いや、ないと。もし万が一お前150超えてたら先何でもするわ。じゃあ
1: もういっと、
0: うーん、
1: まあまあ、じゃあダンス。
0: 二度とダンスのダの字も言うなよ。
1: アレルギー反応起こす。
0: かえかえ。スーズ細すぎてビビるとかね。
1: いやいやい
0: や、ぼっちと写真撮るときしゃがむよ、膝つけるよって。
1: そうね、アニソンさん大きいもん。
0: でかいよな、
1: 身長でかいから
0: 180以上あるもんね、
1: うん。
0: ほらな、もうお前がダンスとか言うからさっきのダンス見たいとか。絶対やらない。
1: 思い出してきたみんな。
0: カチャーシーでギリだな。マジ
1: 嘘、
0: カチャーシーでギリ、
1: カチャーシーでギリな。
0: この前だから大谷あゆみさんのカチャーシー、カチャーシーじゃない、もう一回カチャーシーメインで考えてた、披露宴あったじゃないですか。
1: はいはい、
0: その時は一番乗りで行った。一番乗りじゃん、ジュン選手の次ぐらいで
1: 行った。早かったよね。行くんだと思って、
0: う
1: ん、
0: 私カチャーシーは行けるわけ、率先して。
1: あ、そうなんだ、
0: うん、だってカチャーシーのさ、うまさってなかなかないじゃん、うん、
1: あ、
0: なんていうの、
1: はいはい、
0: 何、群を抜いてうまいって相当なレベルじゃん。
1: あ、そうね、みんな自由に踊れるやつ
0: だから。そうそう、自由だしね、うんうん、だからあれに関しては別に恥ずかしさはない、こんなもん。
1: でもサーケンのロボットダンスみたいな。ブレイキングダンスみたいな。
0: 笑ってるやし、お前、お前サーキがロボットダンス。あんな難しいやつや。ヌーさん、アラフォー入ろうとしてる私が143だからスーズ羨ましいよ。あ、143か、結構小柄ですね。
1: ねえ、かわいい。
0: 女子の140代かわいいよな。
1: かわいい、うん、
0: だからな、どっちかなんだよな、羨ましいの。私ちっちゃいのも羨ましいし、でっかいのも羨ましいんだよな。
1: わかる、
0: 私が中途半端っていうか平均だからさ。
1: なんかね、やっぱすずも足が短いからね、足伸ばしたい足。
0: もでも結構さ、うん、この O脚を直すとかでさ、うん、要は足

0: まっすぐにするだけで変わるみたいよ。
1: あ、そうなの？
0: ストレッチで変わるらしいよ。なんだピラティスだったかな。
1: ピラティスなんかあ
0: るよね。ピラティスをやったらなんか足がまっすぐになるっては聞いたことある。私もどこかしら曲がってるから。
1: でも足伸ばす整形とかもあるんだよ。
0: あるね、足ね。韓国でした、美容大国韓国、ね、
1: とかアメリカとかもなかったかな。自分で週1ぐらいで、あのなんていうの、歯車ガチって回すみたいな。
0: 何それ。
1: あのこの膝とかに器具みたいのつけてダイヤルみたいのをカチって1メモリずつ動かす、なんか多分伸ばしてるみたいな。怖いよね。
0: 激痛だろ多分。
1: いやもう多分だと思うよ。
0: いやでもそれでも叶えたいのがあるんでしょうね。足伸ばしたいとかさ、足の形をきれいにしたいとかさ、いやいやこれは人それぞれだな。
1: 足伸ばしたいな、
0: じゃあ一旦 CM 行きましょうかね。
1: あ、そうですね。
0: では一旦 CM です。

0: っております。月曜オリジン、あ、お相手は鈴川サーキット、サーキット
1: 鈴です。
0: ラジオネーム沖縄大好きさん、
1: はい、
0: 沖縄愛する沖縄のラジオリスナー、ラジオネーム沖縄大好きです。
1: おい、
0: 実はこれから久しぶりに FM 那覇へお邪魔します。
1: お、あ、そうなの、
0: いるの、
1: お、久しぶりだね。
0: 17分前に来てるけど、
1: お、
0: 今日の夜20時の奥間雄一さんのバス、番組にゲストとして出演することになりました、
1: うん、
0: 初めて FM 那覇でおしゃべりをするのでワクワクしちゃってます、
1: う
0: ん、
1: あ、
0: ゲストさんでいらっしゃるのか、
1: あ、いいですね。
0: めっちゃ久しぶりじゃない、
1: ね、
0: 久しぶり見たいな、
1: うん、
0: 今いくつなるっけ、学生の時から知ってるからさ、
1: そうよね、多分出会ったの19歳とかじゃなかった、
0: もっと前じゃない、
1: 大学生、
0: うん、高校生だったような気がするんだよな、
1: だったっけ。
0: それがまあまあまあ素晴らしいですね、 FM 那覇のゲストにまで
1: なるぐ
0: ら
1: い、ね、
0: ラジオパーソナリティとしてね、
1: うん、
0: 着々と階段を登ってるわけですから、
1: 本当よ、
0: あららら、じゃあ後で会えるかもしれない
1: ね、
0: 見えたらちょっと手振ろっか、
1: うんうん、
0: こちら伊藤グアさん、
1: はい、ありがとうございます。
0: さっきさん奄美大島行ったんですか。行きましたよ、うん、ハゲ
1: あれ、ね、ディスられたなんか
0: 矢印ついてます、よかった、
1: ハゲ
0: あんあ、ごめんなさい、あなたを呼ぶときはハゲでヒゲって呼びます、ハゲヒゲって呼びます、すみません、世の中にはたくさんのハゲがいるの で、
2: あ、そうです、
0: はい、それだけで簡単に来ないでください、ハゲヒゲって呼ぶんで、
1: 反応早っ
0: ハゲヒゲ名パッチリで呼ぶんであ
1: なた呼ぶときはピンポイントで、
0: はい、武藤さんがね、モンブラン、ね、あ、ハゲは奄美、
1: うん、
0: の簡単筆でワオとかアイと同義語です、同義語です、
1: うん、
0: 悪口ではありませんハッゲみたいな感じかな、
1: あー、なるほどね、アイヤーみたいな感じ、
0: アイとかね、
1: あー、ハゲ。
0: 奄美大島の幹の原料はさつまいもと砂糖ですよ、
1: え、おいしそう、
0: じゃああれか、なんだ、テンションが似てるだけです成分は違うのか確かに色が違うもんね、
1: テンション一緒なの、
0: テンションは一緒だった、売られ方のテンションが一緒だった、なんか
1: あれでも美味しそうだね、
0: 美味しそうだね、確かに甘いんだろうね、
1: あ、だからベージュだったんだ、色もね、
0: うん、白っぽい、そうだね、
1: うん、
0: バンシルーとバンシロ、ニライカナイとネリアカナヤなど言葉も似てますよね、
1: うん、
0: 長くなるのでこれ以上書けませんが、なぜ私がこれほど鼻息が荒いかというと、
1: うん、
0: 奄美のラジオ局デイウェブのリスナーだからです。
1: お
0: ー、サーキーさんが歩いたであろうヤンゴ通りにスタジオがありますが、寄りましたか。とても敷居が低いラジオ局なので多分喜んで番組に出演させてくれたと思いますよ。いつか鈴崎の奄美ライブが行われますように、かっこ見に行きます。
1: うん、ありがとうございま す。
0: あら、綺麗な女性がいらっしゃっておりますが、
1: かわいい、
0: はじめまして、リスナーさんとか、
1: あ、え、あ、リスナーさん、あ、
0: どなただろう、
1: お、お、
0: あ、待って待って待って聞こえるかな。
1: だよね。でも行ってもいい、大丈夫？行ってもいいの？どなただろうか。すごく綺麗なお姉さん。
0: 待って聞こえないから行こ
1: う。え、もしかして初ですか？初めて？あ、サーキーが今気に入っておりますが、あ、行ってもいいんですかね？え、嬉しい。最近やっぱなんか会いに来てくれる方が増えてて嬉しいです、本当にありがとうございます。うんうん、なんか雑談してるな、長いな、おいおいおいどなたですか、さっき、どなたですか。
2: あばさんだ、
1: あーあーばさん、あ、行っても大丈夫だったの、
2: でコメントよく見かけてますよ、 ありがとうございます、
1: ありがとうございます、
0: こんな可愛らしい方、あれ、
1: ね、
0: 今日コメントやってないか、
1: あ、沖縄でした、
0: あ、じゃない、県外、
1: 県外から、
0: 新潟、そうそう、あ、あ、新潟の阿部さん、
1: 新潟、あー、そっか、
0: え、旅行、
1: 旅行です
0: か、
1: 旅行で、え、もともと沖縄の
0: 在住明日帰る、あ、一昨日からいる、
1: あ、そうなんだ、
0: すごい、
1: 会いに来てくれたんだ、
0: すごい、アニゾーさんが阿部さん来てるのって、
1: だからよ有名
0: よく見る、
1: あ、おばさん、
0: 私 SNS とかも多分コメントいただけてると思うからありがとうございます、嬉しい、あ、おばさんのこの感じ、そうだそうだ、
1: うんうんうん、
0: 青っていう感じ綺麗だなって見てたんだよな、
1: そうね、
0: このむ難しい、あ、もうアホな、ごめん、アホな表現、
1: エモい方の青です、
0: エモい青、
1: エモい青
0: むずい青 あーすごい、有野さん青葉さんとは何回かお会いしてるよとかね。
1: そうなんだ。
0: とも、うん、リスナーのみ、あ、石川、あ、そうか、石川県のライブに来たって言ってた。
1: あ、そうなの。
0: そうで、鈴崎には声かけられなかったけど。
1: あ、そうなんだ。
0: さっき言ってくれて、そうそうそうそう、
1: あららららら
0: あんな遠いところに。しかもあん時の石川県結構雪
1: 吹雪いてたよね、
0: うん、私たちが来た時には吹雪いてたから。
1: そうそうそう。
0: あ、でも新潟だから、まあ
1: 寒い、
0: へっちゃらなんじゃない。新潟からいらっしゃったことは石川県。
1: あ、なるほどね、
0: ってことだよね多分ね。うわ、いろんなところから
1: ね
0: いらっしゃってますよ、オリジンのライブに。
1: 嬉しい、
0: 嬉しいね。
1: うん、
0: トモコマ2号店さん、オリジンのファンは綺麗なお姉さん多いな。いや本当にな、
1: お姉さん多いのよ本当。
0: 本当に な何が良くてオリジンかっこいい人も別にいないじゃんなんていうの、ごめんね。
1: で、おじさんばっかり、
0: おじさんばっかりで、
1: なんかねえ、
0: なんかの、なんだろうな、なんか、
1: なんですか、なんでですか、
0: ブルドック的な可愛いやり方なのかな、
1: ねえ、
0: なんか、キモ可愛い。ブルドックにキモいって言ってるわけじゃないですけど、
1: もう、オリジンはね、なんか、ヒング集めたおじさんみたいな感じなのにね、
0: さすがに笑うだろ。キング集めたおじさんって言うな。ありがたいですね、いろんなところからいらっしゃってて。
1: 嬉しい、ありがたいね。
0: ちょっと番組もう少しですが、うん、ゆっくりしててくださいね。
1: はい、
0: あ、嬉しい。おもろいおもろい。ほいでメッセージもね今日、
1: うん、
0: 結構来てるんですよね。
1: ありがたいですね。
0: あ、来た、
1: うん、
0: 鈴川サーキットの皆さん、大城くまさん、リスナーの皆さん、スポンサーどうもお疲れ様です。
1: どうも、
0: いないしスポンサー。キューグシカシの俺、略してキューグシカシの俺です、
1: うん、
0: ところでうるま市でのライブお疲れ様でした。いや、お疲れ様でした、
1: うん、
0: 久しぶりに2人とお話できてテンションあれでした、
1: うん、
0: さてタイムリーな話はこのぐらいにして。いや、2ヶ月過ぎとる。ところでサーキー、
1: はい、
0: 最近メール送れなくてすみません。ツイキャスにはなんとか参加できていますが、メールのフォーマットを忘れてしまい、なかなかメールすることができません。いや、自由に書け。にり、さて口先だけの謝罪はこのぐらいにして、いやちゃんと謝り。さてそんなことより、死に久しぶりに月曜オリジンチャンプルにメールしました。おお、オリジンチャンプル、くっそ忙しいのにモンブランにメールしました。前回くっそ忙しい中メールを書いたのにボツでした。にり、
1: かわいそう。
0: これではまるでモンブランにメールして読まれないようなものです。もう二度と月曜チャンプルにはメールしません。死に切れてるやし。たまたまで見つからなかったとかもあるからな。とあの人が言っていました、
1: うん、
0: と思っていたら今週読んでくれました。長いと言っていました。ざまあ見ろと思いました。モンブランかわいいですね。さて前置きはこのぐらいにして、ところでスーズ、
1: はい、
0: へいへいへい、
1: お、へいへいへい、
0: さっきこれがお笑いです、かっこ大阪万博。ところで最近スーズのトイレエピソードが少なくて寂しいです。いや寂しいです、
1: うん、
0: これではまるでスーズのトイレエピソードが少なくて寂しくなるようなものです。スーズ、
1: うん、
0: よく喋るようになったけど、トイレの話も、うん

0: よろしくお願いします、
1: うん、
0: 黒のモバイルバッテリープレゼント希望です。絶対黒でお願いします。キューグ石川氏の俺でした。かっこエビチャーハン。
1: うわー、
0: フォーマット忘れたとか言ってるくせに。
1: だからよ、懐かしい。
0: 懐かしい。
1: へーへー、夏、ありがとうございます。
0: モンブランさん、かわいいよね。
1: やっぱかわいいよね、なんか。
0: かわいいんだろうな、なんだろうな、フォルムなのか、うん、目なのか、雰囲気なのか。あと、なんだろうな、程よい雑魚感。なんだ、かわいがられる。
1: まだいるけど、聞いてるかな。
0: いや、多分聞いてないと思います。
1: 雑魚感。
0: 程よい、なんだろう。なんか古文みたいな。みんな愛されキャラクター。
1: 確かにね。
0: 私がそう思ってるわけじゃなくて、先輩たちがを見る感じ、モンブランさんそんな感じで思ってるのかなって。かわいい。
1: かわいいね。かわいいおじさんですね。
0: こちら、はい。二つの意味で円楽です。何と何。今日、コスコ、はい。あ、今日、ごめん。あ、今日、コストコ、あ、コスコ行ったんだけど。すいません。逆にしちゃった。こんなの売ってたよ。うん、沖縄化が止まらない福岡でした。
1: ん？
0: 写真が添付されてる。ジャーマンバーケーキって、ジャーマンケーキが売られてる。
1: の何バータイプ？
0: なんか細長い。それでもでけえけどな。
1: へえ。
0: あ、ちっちゃいんかな。
1: 福岡に？
0: へ
1: え。売ってるんだ。
0: ジャーマンバーケーキ。へー、あ、でも確かに原材料を見るとそうだね。ココナッツとか。
1: へえ。
0: お砂糖とかね。
1: あ、そうなんだ。
0: あ、うん、ね、カロリーが357キロって書かれてるからちっちゃいんだな。
1: ああ
0: 、あのジャーマンケーキが357キロカロリーなわけないの。
1: なるほどね。でもちっちゃくて300もすごいね。
0: 確かに
1: 確かに。コスココ
0: スコ。あ、この製品はそば落花生を使用した設備で製造しています。あ、設備で製造してる、入ってると思った。
1: あ、なるほどね。あ、でも海外のもの、
0: うんうん、
1: え、でも沖縄発祥か、ジャーマンケーキって。
0: いや、ジャーマンケーキは
1: 海外から来た、
0: ハワイかアメリカ。
1: あ、だったかもね。
0: どっちかでこの沖縄の方が持ってきたとかじゃなかったっすけ。
1: 待って、あれだよ、ジャーマンさんっていう人が作ってジャーマンケーキっていう名前になったんだったと思う。
0: こんなサンドウィッチ伯爵みたいなベタなやつ。
1: そう、
0: 本当にそう、
1: 本当。
0: 一応調べてみていいですか。あの、うちらはメディアでやってんので、うん、嘘は教えられないんですよ。
1: そうですね、電波に載せてますからね。
0: 電波に載せてますから、
1: 正しい情報を。
0: ジャーマンケーキ由来か。
1: 由来、そう、ジャーマンってさ、あの、ドイツと思われがちだけど、ジャーマンさんが作ったっていう。
0: アメリカのジャーマンさんが？
1: そう。
0: ジャーマンケーキという名称からドイツのケーキと勘違いしそうですが、
1: うんうんうん、
0: 実は1852年にアメリカのベーカーズチョコレート社のサミエル・ジャーマン氏が開発したケーキ用チョコレートに由来するなどとか。
1: へい。
0: なんかお前、なんかそのまま読み上げたみたいな説明したの。
1: どこだよ
0: ね、お前最近調べた？
1: 調べてた。
0: すごいな。
1: なんて言ったって私はね、自称地味アンバサダーですから。
0: ああ、そうか。
1: 自称の。
0: こんなに。
1: 勝手に悩
0: んだ。何年も地味のこと言ってるのに、未だに自称なんだな。
1: 全然呼ばれない。
0: 一日店長とかもしてたのに。なんかが許されてないんだろうな、お前の。お前の何かがダメなんだろうな。
1: 見た目かな、何かな、
0: 何
1: 直します
0: んで、何だろうか。だってイベントごとに、イベントごとのたんびに結構ジミーのメールとかさ、
1: そう
0: したりとかさ、本当にプライベートで今日もジミーのケーキ食べましたとかよくやってんのに。
1: しょっちゅう食べてますよ。
0: 社長にラブレター送ったりとか。
1: 5枚書いて。
0: 5枚書いて。
1: 送って郵送で。
0: 一日店長もしたのに。まだ自称なんだ。
1: 自称です、私は。自称芸人なんで。
0: あ、でも合ってます合ってます、君の説明で、は
1: い、そう、ジャーマンさんがね、
0: ジャーマンケーキうまいよな、さっき好きなんだよな、ジャーマンケーキ好きというか、ま、いっぱい食べたらね、あの、体質的に具合悪くなったんだけど。
1: あ、まあ、ちょっと具合だったね。
0: 一口ね、二口ね、美味しくいただいております。糸満のさまちゃんさん、
1: はい、
0: 先週金曜日はギブライブに行ったよ。リップサービス、太陽くんとそよ風、にらいからい、きんぴらごぼう、マルキューヨビールが出て、ネタとコーナーやったよ。やっぱりリップはすごいね。深夜のボケは最高だね。キャッチ終わってすぐ来たのにすごいよ。今日4時から FEC の32周年記念ライブ行くよ。楽しみだよ。今日も暑いけど、鈴崎頑張ってねと。
1: うん。
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: さっき来てたの、そういえば32年のライブ行ってきたよって。
1: あ、そう。

0: 今来てた、
1: うんうん、32年
0: 長い間ね、
1: 同い年だ、32年。
0: あ、そっか、スズが生まれたと同時に、
1: ね、
0: FEC さん爆誕、
1: わあ、
0: すごいな、
1: 一緒に爆誕したんだFEC さんと。
0: どちらかとしたらお前も FEC っぽいしな
1: 確かにね、
0: キャラ芸人っぽいよお前もギブライブの写真も送ってきてくれてる、
1: うん、
0: わあ、なつき久しぶりに会いたいな、
1: あ、会いたい
0: な、なっちゃん会いたい、元気かな、
1: 元気、
0: 今どこにいんのかな、
1: もう全然わからない、
0: 連絡ね取るタイミングがないからね、営業も一緒ならんしな、頑張らんとな、
1: ね、
0: いやいや皆さん充実されてますね、
1: ね、ありがとうございます本当に、
0: 大城鎌さん、
1: はい、
0: 先ほどの、
1: うん、
0: ジャーマンケーキの説明あなたが上手にできたじゃないですか、
1: うん、
0: 散々気味の悪い感じをメディアで発信してきたスーズーがとうとう正しい情報を伝えた
1: 確かに、
0: 確かに
1: 全然間違ってる感じをね、みんなに晒してきて
0: 初めて正しい情報を伝えたんじゃないですかあんた
1: ちゃんと合ってたもんね、うん、結構
0: 結構バッチし合ってましたからねこんなこともできますからね、
1: できますよ、そうですよ、
0: ねぞうさん、はい、前田夏希ぐらいテレビに出てほしい
1: 苦しい、
0: 私たちが出てないんじゃない、あいつが出すぎなんだよ昨日も出てんかった、
1: あ、そうなの、
0: いいな
1: あ、いいなあ、出たいね、
0: でもっとポップになりたいんだよね、
1: あ、ポップ、じゃないのかな、
0: 違うんじゃん、
1: あ、ちょっとくすんでるんだ、
0: うん、なんかテレビ映えしないんだろテレビ映えしないか口悪すぎるか
1: あ、どっちもっぽいどっちもだ多分
0: ナポンホノンさん、
1: うん、
0: お、スーズーの漢字ドリルとかあったら買いますよって、うん、具合悪くなるって、
1: 呪われるよ、
0: 呪われるよマジで本当に
1: 出そうかな、じゃあ
0: きしょい漢字書くんだからこいつあ、でもなんか試しにちょっとスーズーの漢字のね、
1: うん、
0: なんか一冊作ってみる、
1: 作ってみる、でも漢字ドリルって言ったらさ、書き順とかもあるさ、書き順数毎回違うから
0: 本当絵描くみたいに字描くから ね、 本当ね、
1: そうそうね、だから動画の方がなんていうの、教えきれると思うよ、あの こっちから書いてこうですよって
0: 教えきれるなんで教師目線なの、
1: そうあなたたちに学ばさせてあげられると思いますよ
0: この授業で培った漢字はどこで出せばいいんですか、どこに生かせばいいんですか、
1: もう役所とかで出したらいいさ、
0: バカお前、何も受理されねえわ何の書類も受理されねえわ
1: あ、ダメですか、
0: ダメに決まってるの、具合悪くなるからダメです、お札とか書いたらじゃん、うん、
1: お風呂、
0: お札、
1: あ、お札、
0: お前の漢字でお札書いたら何かしの何かしらの霊は除霊できるだろ
1: う、逆に来そうじゃん、悪い霊が寄ってきそうじゃん
0: まあまあまあ、変なもの欲しがらないの、
1: そうだよ、
0: 危ないよ
1: 本当に作るよ
0: 怖い
1: 怖いだろ、本当に作るよ、こうやって言われ
0: たらどんな脅しだわまた来週の月曜日、バイバーイ、
1: バイバーイ
2: 皆さん、おはこんばんちは、
3: おはこんばんにちは、
2: オリジンアワー火曜日始まりました、はい、私ノーブレーキの歩と、
3: 私がハエバルが生んだ、そしてハエバルの宝、私こそ島歌アンバサダーでございますノーブレーキブームと
4: FM の葉の大城くまです、
2: よろしくお願いします、
3: アンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバン、
2: こうなんか自分でご用意したことで詰まるっていうのはなかなかフレッシュな感じがしますけれども
3: ちょっと暴っちゃいましたね、
2: 暴っちゃいましたね、はい、というわけでブーブーさん、はい、島唄ハイボールアンバサダー正式任命誠におめでとうございます、
3: アンバサダーございます、
2: はい、いまいちこうアンバサダーを使いこなせてない感じもしますけれども
3: やっぱね、ちょっとむやみやたらにアンバアンバ言っちゃいますね、
2: まあまあ一言言わせてもらえれば、うん、ようこそ、はい、というわけでございますけれどもね
3: 一言返させていただきます、
2: はい、
3: お邪魔します、
2: はい、どうぞどうぞいらっしゃい、
3: ありがとうございます、
2: はい、1年越しですかよ、約1年越しの念願かなって
3: 本当に長い道のりでしたね、
2: いや長かったね ただちょっとね寂しさもあるよね。
3: そうなのよ、まあ、分からない人に言うと、あゆむさんが島唄アンバサダーに任命されて、
2: うん、島唄ハイボールっていうね、
3: うん、あの泡盛のね、正
2: 弘酒造さんの作った泡盛、
3: はい、泡盛のアンバサダーに選ばれて、なんで俺は選ばれてないんだと、
2: うん、
3: でやんやんやんやんこの1年言ってたわけですよ。
2: 去年はそれですごく盛り上がりました、うん、でノンアンバサダーという言葉も生まれたりね、
3: はい、でノンアンバサダーの私がアンバサダーさんたちのイベントに呼ばれることもあって、
2: そうね、まあ、僕のバーターじゃないけども、うん、はい、コンビやってますから、
3: すごく不適切な対応されたりっていうのがあって、
2: お前も不適切な態度だったけどなちゃんと、
3: いやいや向こうでは適切な態度だったよ、
2: ちゃんとブーブー言ってたもんな、
3: う
2: ん、
3: ただ向こうはもう本当にアンバサダーとして見下していたというか、ノンアンバサダーとしてね、
2: 向こうって言い方ももう変えた方がいいんじゃない。
3: あ、そうだね、
2: こちら、
3: こちら側
2: こちら側も
3: 元向こう側よ、
2: 元向こう側、
3: うん、うん、がね、そういう態度をしてるように感じる部分があったので、うん、まあ、それはただ僕がひにくれただけだったからそう捉えてたんですけどね。
2: いや、まあそれはもう芸人的思考というかね、
3: そうそうそうそう、
2: こっちも冗談半分でもちろん言ってましたし、
3: で、まあそういうのを1年ぐらいやって、うん、お笑いライブ起承転結でも結構このやり取りをやってたりしてたじゃない。
2: やってましたし、ありがたいことにそれを知ってくださってるお客様が多くてですね、うん、
3: はい、
2: それを言うだけでお笑いが起きるような、
3: そうなんです、アンバサダー、ノンアンバサダーっていう言葉が出るだけでわははとなるぐらいまで
2: 浸透
3: 結構盛り上がっちゃって、
2: うん、どのルートでしょうね
3: 本当このオリジン
2: このラジオ
3: オリジンアワーからも本当枠を飛んで
2: 飛び出してたよね、
3: このノンアンバサダーアンバサダー問題があったんですけど、
5: ハタバサダーっていう単語もありましたよね。そう、ハタバサダーってい
2: う、逆にノンアンバサダーという言葉が一人歩きして、ノンアンバサダーっていうのは誰の話っていうくらい逆転の現象が、う
3: ん、公式のポスターに、
2: うん、
3: ノンアンバサダーも出るよっていうフレーズが入るぐらい公式に認められたノンアンバサダーっていう
2: すごいね、最強の公式じゃないですか。
3: 意味がわからないような、ノンアンバサダーも来るよっていうポスターの告知があったんだよ。
2: 意味がわからないよあれな、
3: うん、そう、うん、っていうぐらい、まあまあ盛り上がってたこのトークがあったんですよ、はい、ひとくくりがね、
2: うんうんうん、
3: あったんですが、私ノンアンバサダーとして1年やってたんですけども、この間ね
2: 普通にやってただけだな活動を
3: 普通に生活してるだけでノンアンバサダーだったんだけど、2ヶ月ぐらい前かな、1ヶ月ぐらい前に首里代表の方から、
2: うちの社長ですね、オリジンビールの、
3: まあ実はブーブーさん、
2: はい、
3: アンバサダーの話が来ております、
2: はい、
3: いかがなもんですかと。
2: 2ヶ月前、
3: そう、大体2ヶ月ぐらいかな、あって、いやいやいやいやと、シュリさん、シュリ君、
2: いやいやいや
3: シュリ君、シュリちゃん、シュリ姉さん、シュリ兄さん、
2: 姉さんって、
3: ちょっとちょっとちょっと、
2: うん、
3: これってもしかして、僕が1年間ずっとやんや言ってたからちょっと気使って、
2: ああなるほど、このでお気遣いなくってことよね。
3: そうで、正弘酒造さんからもしかしてあいつ黙らせろみたいな圧力入っちゃったみたいな、
2: まあ、言うてもね、もう140周年の、
3: そうそうそう、もちろんもちろん
2: アニバーサリー企業、大企業
3: で、僕やんや言ってますけど、うん、正弘酒造なんて言ったことないですからね、
2: 3つけてますし、
3: 全部に3をつけて僕はやってきたんですよ。
2: まあでもやんやは言ってたもんな、
3: やんやは言ってた、やんやには3をつけてんよ
2: やんやさんとは言わんもんな、うん、
3: やんやの中にも正弘酒造というフレーズが入ったら3をつけていた
2: はいはい、絶対にね、
3: やんやの中にも 3つけあり、
2: 分かった分かったいや親しき中にも礼儀あるみたいに言う
3: ちゃんとさん付けでやってたのよ、
2: うん、
3: っていうの一応まああったんだけど、まあ正弘酒造さん的にはやっぱり気に食わんのかなとか、まあいろいろ
2: 確かに僕らも言いながら、うん、ちょっと怖い時もあるじゃん、
3: もちろんもちろん、
2: 何が起こるかわからないでしょ、うん、我々はお笑いでやってるつもりだけども、
3: そうそう、で盛り上がってるのはここだけじゃん、
2: 確かにそりゃそうよ、うん、
3: 県内全域で盛り上がってるわけじゃないじゃん
2: ノンアンバサダーとしてな、うん、盛り上がって
3: る、でやんや言ってるやつがいるな、もう140年の歴史から見たら俺なんかなんてちっぽけすぎるから、
2: しかも弊社としてもな、
3: うん、
2: シュリノスケとしてもお前を黙らせたいもんな、
3: そうそうそうちょっとやんや抑えたいさ、
2: ブーブーさんちょっと抑えたいですと、うん、せっかくシュリノスケ社長が頑張ってつないでくれたこのご縁ですからね、
3: そうで、シュリとしてもプレイヤーとしても活動してるから、俺のやんやしたい気持ちも分かってくれてるから、まあすごい複雑な気持ちの中俺にオファーしてくれたのかなと思ったわけ、
2: うんうんうん、
3: で
2: そりゃそう思うわ、
3: このアンバサダー歴史を知ってる方ならご存知と思うんですけども、
2: アンバサダーヒストリ
5: ーCM 行くやつか
3: これは遡ること1年前の出来事である まあまあまあ、うんうん、わかるんですけど、うん、僕よりノンアンバサダーっていうのは僕と、うん、

0: 新外正式なノンアンバサダーの、
1: う
0: ん、
1: そうそうですね
2: 二大ノンアンバサダーそう
0: ノーブレーキ歩むと、うん、新都助の
1: 尻
0: が同じコンビ、うん

rushing. So here I am, very glad to be unhappy. I can't win yet.

0: 朝のバスレーンが始まっています。以下の道路では午前7時30分から午前9時までの間バスレーン規制が行われているのでドライバーの皆さんは注意してください。国道58号アメク交差点から久茂寺交差点、国道330号上間交差点から与儀交差点、県道222号線与儀交差点から那覇高校交差点、県道29号線首里山川交差点から松川交差点、県道29号線松川西交差点から安里十字路交差点、国際通り安里三叉路から県庁北口交差点となっています。今日も一日頑張ってまいりましょう。 Have a nice day。
1: 私の目にはあなたは高価でたっとい、私はあなたを愛している。人生に安らぎと希望を与えます。モノレール義母駅から首里駅に向かって徒歩3分、赤い十字架が目印です。0705403-5651シャローム聖霊教会。

0: ドライバーさん、修理まで急いでお願いね。エステに遅れそうで。
1: うわ、パンダ？
2: ご乗車ありがとうございます。ただのパンダではありません、パダオです。
0: パンダの運転手さん。
1: はあ。
2: ハエバル生まれのパンダ無線は首里や南部の道に詳しく、フリーダイヤルですぐにあなたの元へ駆けつけます。観光タクシーの資格を持つ仲間もどんどん増えているんですよ。
0: へえ、パンダなのに偉いのね。
2: ただのパンダではありません、パンダ無線のパダオです。
3: タクシーといえばパンダ無線。フリーダイヤル0120-89-2394、 0120-89-2394。

0: ラジオネーム旧具志川市の俺さんから番宣いただきました。
1: 新戸助新の S、
0: スリ石峰の S、
2: ケージャージの S、
3: 3人合わせて FM 那覇新戸助のオリジンアワー、
2: だいたい水曜6時に放送中。
0: だいたい絶対水曜6時でしょ。
4: 那覇市のラジオ電波環境が大幅に改善。 FM 那覇では2017年6月より弁護岳にある沖縄タワーから電波を発信。県庁前、朝日町、西町、辻、若狭、小禄、坪川、国場、式名、上間、小羽倉などなど、より聞きやすくなりました。那覇を愛する声を電波に乗せて FM 那覇。
5: 社会貢献したいけどどうやったらいいかわからない。昆布屋だけど昆布で世界を救えるのかな。あなたの気持ち、かけ橋沖縄で叶えよう。沖縄の支援団体ポータルサイト、かけ橋沖縄は社会貢献したい人と支援団体をつなぐ架け橋です。
6: FM 那覇をお聞きのあなた、琉球アスティーダの上津浩二です。琉球アスティーダは今シーズン王座奪還し、再び日本一を目指します。皆さんの温かい応援をよろしくお願いします。琉球アスティーダの上津浩二が8時をお知らせします。

0: こんにちは、諸見里杉子です。この時間の一枠は首里城下町クリニック院長田名武史先生にお越しいただきました。先生こんにちは。
1: こんにちは。
0: そして今日は先生ゲストをお連れくださっているんですが、ご紹介いただけますか。
1: はい、県立南部医療センター子ども医療センターから、当クリニックに1ヶ月地域医療研修で来てくださっている高橋由香先生です。
0: 高橋先生こんにちは。
2: こんにちは。
0: よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
0: 南部医療センターっていうと、まあ本当大きな病院ですけれど、この大きな病院と首里城下町クリニックとでは何かこの違いってあるんですか。研修というからにはなんか違いがあるから勉強に来てるんだと思うんですが
2: そうですね、普段私たちは救急病院として一応こう救急で来た患者さんがそのまま入院になったりっていうところで、メインはこの入院とか研修医は特にその外来というよりかは病棟管理をメインにちょっとやらせていただいてるんですけれども、その時には見れないようなこの普段その患者さん、まあ、状態がやっぱり体調が元気じゃないところを見てるので、まあ、普段元気な時はどういった感じでこのかかりつけを受診されているのかとか、普段から飲んでるお薬がこのどういった流れで処方が開始されているのかっていうのを、普段の研修ではなかなか見ることができないので、そういったところが結構新しく新鮮に感じてとても勉強になってます。
0: そうなんですね。つまりその健康を維持管理していく上でどんなふうにやってるのかなっていうのが見えるってことでしょうか。
2: そうですね、はい。
0: 田名先生、高橋先生は城下町クリニックでは、まあ、どんな診察をなさってるんですか。
1: はい、うちのクリニックに初めて来た患者さんたちはなるべく先生に最初見てもらって、病院に来た人を最初から見るっていうのが先生にもこれから内科の先生とか目指すときには参考になるだろうなと思って、その対応と、あと、もう一つはやっぱりまだ今でもインフルエンザとか発熱で急に苦

0: る方いるんで、その方々を先生がいるときは対応してもらっています。
1: うん、そうなんですね。どうですか、首里城下町クリニックに来る患者さんと実際この触れ合ってみて。
2: でも皆さんあの元気ですね、うん

0: 受診したら高橋先生もいらっしゃるってことですね。
1: そうです。もう高橋先生希望と言ってもらって、
0: ぜひお越しください。はい、若先生いるかねと思ってぜひ覗いてみてください。さて、首里城下町クリニックでは毎月1回地域向けの医療講演会を YouTube チャンネルで配信しています。2月は首里城下町クリニック第一の糖尿病専門医総合内科専門医の荒川陽子先生がお腹が空きにくい食べ方と題してお話ししてくださいました。これ皆さん興味のあるテーマだじゃないかなと思うんですが、どんなお話だったんでしょうか。
1: はい、先生からはですね、最近よくこの間荒川先生から GLP-1 という肥満の薬の紹介を去年やったと思うんですけど、今回もその GLP-1 が実は大事だという話になるんですけど、その仕組みについてちょっとお話しすると、
0: はい、
1: よく通常最近はこう食事をするときに糖分の吸収をゆっくりにするために野菜ファーストって言って野菜から食べましょうっていうのが多いんですけど、
0: はい、
1: 先生の今回の話はそうではなくて、タンパク質を最初に食べて、
0: はい、
1: で5分ほどこう消化にかかる時間を待つと、その間にGLP-1 っていう物質がお腹の 腸の方から脳にたくさん出るらしくて、でそうするとその後少し食欲がコントロールできるようになった状態で普通に、野菜を食べたりご飯を食べたりし始めるわけですけど、
0: はい、
1: その時に結構満腹中枢が働いて量をコントロールしやすくなるらしいということで、それがなんか今回の先生の話のメインで、野菜ファーストじゃなくてタンパク質ファーストっていうのが今回先生の講演の骨子でした。
0: タンパク質ファーストとなると、例えば肉とか野菜とか、ごめんなさい、肉とか、あとは魚とか、
1: そうですね、豆腐とか、
0: 豆腐とか
1: 卵とか、そういったのを最初に口に入れてお腹の中で満たすと、GLP-1 がいっぱい出て、
0: はい、
1: うまく調整してくれるという話です。
0: はあ、野菜からっていうのはね、やっぱりいろんなところで言われるので心がけてたんですが、なるほど、タンパク質から食べるとよりコントロールできるよってことですね。
1: はい、なんかこの話実は専門家 その糖尿病とかやってる専門の先生たちの間ではもうちょっと前から注目されてたらしくて、荒川先生も今回この新しい話をぜひ紹介したいということで今回の講演会になりました。
0: はい、先生、ちょっとそもそもの話かもしれないんですけれども、血糖値がバーンと急激に上がるとどうしていけないんですか。
1: はい、なんかですね、血糖値が上がると血糖値が脳の中で、
0: はい、
1: いわゆる快感物質であるドーパミンを出すらしくて、
0: ド
1: ーパミンが出てくると、いわゆるこうもっと食べたくなる。だから炭水化物を最初に入れちゃうと、はい、すごく脳の方でそういう食欲を刺激しちゃうので、
0: はい、
1: それで例えばじゃあご飯もおかわり しないと気が済まないになったりするかもしれないですね。
0: 気持ちいい、おいしい、もっと食べようっていうことですね。
1: になるみたいです。甘いものとかやっぱりそういうのも急に血糖値スパイクといってあげるとそれが脳内ホルモンに影響するということなので、ですからやっぱりそれを抑える方がいいというのが今回の GLP-1 を使った食事療法かなというふうに思いました。
0: でポイントとしては、どの食事でも、朝ごはんでも昼ごはんでも夕ごはんでも、そのタンパク質から先に食べるといいよっていうことなんですね。
1: そうですね、先生具体的にはですね、例えばさっきゆで卵ですとか納豆、豆腐、チーズ、晩ごはんの残りでもそういった肉か魚を最初にちょっと口に入れて、
0: はい、
1: で5分ぐらいこうなんか家の身支度とかして、
0: はいはい、
1: でそうするとその間に腸の中で GLP-1 がいっぱい出てきてるんで、それから、やおら朝ごはんを食べ始めるみたいにすると、カロリー的にも抑えられるという話。
0: なるほど。じゃあ身支度前に例えばゆで卵1個食べちゃうとか、
1: そうです、
0: チーズ1つ食べておくとか。
1: そうです、そうです。そうすると食欲がうまくちょうどいい塩梅にコントロールできるようです。
0: でも忙しい朝でもそれだったらできそうですね。
1: そうですね、
0: うん、
1: なんかその調整だと思うので、順番をちょっと変えるという。あと先生がちょっと気をつけた方がいいよって言ったのが、芋類とかっていうのは結構野菜に分類されますけど、
0: はい、
1: 結構 炭水化物なんで、
0: あ確かに
1: 根菜類っていうのは

0: どちらかというと野菜と思っている方も多いですけど、それの取り方もちょっとここ気をつけるといいですよという話、
1: は
0: い、
1: なるほど。この野菜の中でも成分的には何なのかっていうことですね。
0: そうですね、
1: まあ、栄養素的には何かってことですね、
0: はい、トウモロコシとかなんかマカロニとかなんかサラダに入ってるじゃないですか。
1: 入ってます。
0: なんか体に良さげなんですけど、やっぱりうっかり最初に食べるとお腹空きやすくなりますよっていう話も面白かったです。
1: あ、確かに、はい、ちょっとちょこっとだけくっついてるからいいんじゃないかなって思うんですけど、まあ、これ後でっていう、
0: まあ、分かっているとコントロールできると思いますんで、
1: はい、はい、でもな先生、なんか言われてみるとこの野菜のなんかこのなんとか栄養素とかって習った覚えなんですけど、だんだんあやふやになってきたので、もう一度見直すって必要ですね。
0: そうですね、本当これを機会に食品を考えるというのはいいかなと思います。
1: はい、ぜひ皆さん参考になさってください。お腹が空きにくい食べ方、荒川陽子先生のお話なんですが、首里城下町クリニックの YouTube チャンネルでアーカイブでもご覧いただけますので、見逃した配信を、ね、その日に見逃したという方は安心なさってください。首里城下町クリニックのホームページからアクセスすることができますのでご覧くださいね。さて先生、3月なんですが続編があると伺いました、
0: は
1: い、
0: なんか荒川先生、まだ僕も実は内容具体的に聞いてないんですけど、はい、同じタイトルで、続編ということで次回もぜひ楽しみにしていただければと思います。
1: お腹が空きにくい食べ方続編3月11日水曜日配信ということですので、はい、なんかさらにねパワーアップした食べ方が
0: 何かあるんでしょうね、
1: あるのかということで皆さんぜひ、はい、ご覧いただきたいと思います。詳しくは首里城下町クリニックホームページご覧くださいね。首里城下町クリニックで検索することができます。またお問い合わせは首里城下町クリニック第一 098-885-5000 098-885-5000 となっています。さあ今日は、現在地域医療研修中という高橋由香先生も来てくださいましたけれども、先生、今後もうこの科目で私は頑張るわっていうのは決まってるんですか？
2: あ、はい、決まってまして、一応その今のこのクリニックと一緒で内科っていう、まあ、手術とかしないような普段の内科っていうコースにちょっとそのまま進もうかなと思っております。
1: そうなんですね。じゃあ田名先生の後輩ってことになりますね。
2: あ、もう、はい、そうです。
1: でもね、内科といっても本当にこう見る範囲もとても広いと思うので大変だと思うんですけれど、また心強い先生が、頼もしい先生が、
0: はい、専攻医っていうと初期研修終わって3年目以降残ってくれるので、多分病院側もすごく喜んでると思いますんで、沖縄で活躍してくれることを期待しています。
1: ということで首里城下町クリニックの田名武史院長、そして高橋由香先生でした。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。78.0

78.0。FM Naha。Your radio station.

0: ドライバーさん、修理まで急いでお願いね。エステに遅れそうで。
1: うわ、パンダ？
2: ご乗車ありがとうございます。ただのパンダではありません、パダオです。
0: パンダの運転手さん。はあ。
2: ハエバル生まれのパンダ無線は首里や南部の道に詳しく、フリーダイヤルですぐにあなたの元へ駆けつけます。

0: 観光タクシーの資格を持つ仲間もどんどん増えているんですよ。
1: へえ、パンダなのに偉いのね。
0: ただのパンダではありません。パンダ無線のパダ王です。
2: タクシーといえばパンダ無線。フリーダイヤル0120-89-2394 0120-89-2394。
3: ラジオネームペンギンさんからいただきました、最近彼女に振られて辛いです、励ましてください。この方お呼びしましょう。ハッピー長浜さんです。
4: ハッピー、オッケー。じゃあハッピーな一言送ろうじゃないか。
3: お願いします。
4: 火曜オリジンアワーを聞きなさい。ハッピー。以上ハッピーの時間でございました。
3: 毎週火曜日夜6時からノーブレーキのオリジンアワー
4: ポッドキャストも配信中。オッケー、ラストハッピー。
3: ラストハッピー。
4: 100円そばの天かすがカリカリだった。ハッピー。
3: 嬉しいかもしれない。
4: カリカリハッピーなんだよ。
5: ラジオネーム旧具志川市の俺さんから番宣いただきました。
6: 新戸助新の S、
7: スリー石峰の S、
8: ケージャージの S、
9: 3人合わせて FM 那覇新戸助のオリジンアワー、
10: だいたい水曜6時に放送中。
5: 絶対水曜6時でしょ。
11: 学生服リユースリサイクルショップゆいまーるでは、生活保護世帯、一人親世帯に学生服を無料で提供するプロジェクトの寄付を募集しています。子どもたちに学生服を。学生服リユースゆいまーるで検索ください。
12: FM 那覇をお聞きのあなた、超重量級バンドデラックスデラックスのボーカル朝顔です。新曲多め、ライブマシマシ、そんな私たちに大注目。詳しくはデラックスデラックスで検索。朝顔が9時をお知らせします。